0: 像でワヒドの復讐劇、喉をカラッカラにしながら見届けてください。
1: J-WAVE RADIO DONUTS 湯川カラスラジド。

0: お送りしたのは6月からホールツアーがスタートします大橋トリオでサニーデイでした。
1: 改めまして渡辺佑です。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日はこんなテーマでメールいただいてます。
0: うちの最寄り駅自慢大会。
1: ダックパパさん、
0: ありがとうございます。
1: 私の最寄り駅は京成松戸線の中間ぐらいにある鎌ヶ谷大仏駅です。日本一小さい大仏と言われるだけあって、知らない人が気づかず通り過ぎてしまいます。
0: へ、
1: 近くの肉屋さんで大仏コロッケ売っているぐらいで、他にこれといったものもないせいか、お肉屋さんにはいろいろなテレビ番組から取材を受けたことを宣伝する紙が貼ってあります。鎌ヶ谷という地名も地味で、よそで地元を聞かれると船橋の隣と言ったり、松戸の隣と言ったりしています。しかし日本ハムファイターズの鎌ヶ谷2軍グラウンドに、
0: はい、
1: ハンカチ王子をはじめ、懐かしい、古い、今ニュースキャスターでいらっしゃいます、はい、ハンカチ王子をはじめ次々人気選手が入団して、おばさまたちの黄色い声援によって鎌ヶ谷も全国区になりました。かっこ個人的見解です。なのにこの日ハムの2軍も、
0: はい、
1: 北海道に取られるようです。
0: ああ、そうなんですね。
1: 昔は梨で有名な町でしたが、今では梨畑もなくなり住宅地になりました。
0: あら、
1: 残ったのは大谷選手より小さい鎌ヶ谷大仏だけで、そういえば最近では家族葬用の小さな葬儀場がいっぱいできて、葬儀には困らない町かもっていうね、もう言ってることがバラバラになってます
0: けど、そうですね、情報がいっぱいありました。
1: 鎌ヶ谷大仏は今ちょっと調べましたら、
0: はいはい、
1: 大座を含めて 2.3 メートルぐらい、高さ、座ってる座像だからね、座ってるが 1.8 メートル、まあ、180センチってことなんで、
0: はい、
1: あの立てば大谷選手よりは大きい。
0: いや、まあ、そうですね、これでも気づかず通り過ぎるほど小さくはない気もしますが、
1: まあ大仏。なるほど。

0: ど、ね、
1: それよりまあ、はい、鎌ヶ谷2軍グラウンド ね、そうか、日ハムはそうなんですね。
0: そうなんですね。
1: そうか、不便だね。
0: そうです
1: ね。なんで1軍が北海道で2軍が鎌ヶ谷のままにずっとしたかね。
0: わかんないです。
1: そこわかんないよね。だって
0: めっちゃ驚いてる。
1: ナッコバさんにはステッカーです。ありがとうございます。
0: 本日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会。自宅、学校、勤め先など最寄り駅周辺の自慢ポイントを教えてください。ラジドのサイト経由でメールをお待ちしています。メールが読まれた方には今日も J-WEB ステッカーとラジドステッカー差し上げます。さらにですね、先ほど紹介した映画シンプルアクシデント偶然のムビチ系、そして後ほど紹介します高輪ゲートウェイ駅直結の美術館門高輪で開催中ぐるぐる展のご招待券もご用意しました。
1: さあ時刻9時6分になりますね。ラジオのドーナツ版9時台の1枚目でございます。日本語のラップパートがスペイン語圏のリスナーの間で話題となっているというナンバー、フェイド&千葉ゆき、メデジン高い。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインユアライフ、ゲストの日常の中のルーティンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日はラジド初登場、バンドレトロ理論からすずねさん、ミリさんをお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 一応ラジオの前の皆さんに自己紹介をお願いします。
3: はい、レトロ理論ボーカル、アコースティックギター担当してます、すずねです。
4: キーボードのミリです。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 今日はちょっとお二人の朝の過ごし方、一日のご様子などを伺いつつ、もちろん、音楽の話もしていくんですが、まず朝、ちょっとお二人の大体起きる時間を教えていただいてもいいですか。
3: 僕は最近は8時から9時の間ですね。はい、
1: ミリさんは。
4: 私は仕事がないと本当に昼過ぎまで寝てますね。
1: 逆に寝られる。
4: はい、ね、寝られちゃいますね。
1: そうなんだ。じゃあまず鈴音さんから、朝起きて、はい、まあ、これは決まってやるんですっていうルーティンのようなものはありますか。
3: 僕はもうまず朝起きたらシャワーを浴びますね。はい、でそこで顔も洗ったり、
1: 全部
3: 歯を磨いたり、
1: そうそう、
3: 全てを、はいはいはい、
1: 一旦リセットして、
3: 一旦リセットして着替えて、でニュース見たりしながら身支度して、
1: 朝ごはんは
3: 食べずに外に出てから朝と昼一緒に撮るっていうことが多いかもしれないです。
1: 多いんだ。エミリーさんは、まあ、昼ぐらいも寝てる、はい、日もあるとしても、はい、起きてからのルーティンありますか。
4: そうですね、あの朝が本当に弱いので、私も朝ごはんは食べないんですけど、まあ、でもシャワーは浴びますね、朝シャワー浴びて、あ、二度寝できたらしたいですね。
1: まだね、
3: シャワー
1: まだ寝る、寝るな。
4: 寝ますね。二度寝できたらしたいなっていうぐらいですね。
2: すごいですね。
1: はい、すごい。
2: 夜が遅いからってことですよね。
4: 夜遅いですね、確かに。
2: 逆転してるわけですね。
1: そうか。
2: 二人ともでも朝ごはん召し上がらないけれども、最初に食べる食事は、はい、まあ、ミリさんの場合はもうね、お昼過ぎちゃいますけど、
1: まあ、いわゆる昼ごはん、一般的に昼ごはんみたいな感じ。
4: そうですね、一般的にな、お昼ごはんを食べてます。
2: スネさんは朝は食べないことが多いんですか。
3: そうですね、で、まあ、仕事の場所の近くに少しちょっと早く行って、ご飯食べるか。
2: なるほど、朝昼兼用。
3: はい、
2: はい、さあ今日はですね、そんなお二人のライフスタイルからレトロ理論の最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、レトロ理論の楽曲の中から選んでいただいた朝におすすめのナンバーをお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
3: はい、レトロ理論でリコンティニュー。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあ、ここからは昼の時間ワークですね。最新情報など伺っていきます。さあ、レトロ理論は最新シングルが発売中となっております。
0: はい、
1: エゴというタイトルなんですが、はい、これがあのテレビアニメのオープニング主題歌です。じゃあ山田さん、テレビアニメのタイトルをどうぞ。
0: 長いから私悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民のために尽くしますシーズン2のオープニング主題歌です。はいはい、
1: その通りです。
0: は
1: あ、ということで
0: 長い
1: あのね、あの資料など拝見したら、すごくあの力強く明日ではなく今日生きるっていう言葉が書いてあったりするんですけど、はい、あの結構バンドプロフィールのとことかに書いてあったりするんですけど、うんうん、今回それをなんかまさに凝縮したようなって、は
2: い、
1: このフレーズの曲ですよね。
2: そうですね。
1: なんかこの明日ではなく今日生きるみたいなことっていうのは自分たちのバンドのイメージとして持っていようみたいなところなんですか？
2: そうですね、どの曲にも共通して、うん、なんかこう未来の話をするよりも今をどうこう変えていくことで先につながっていくのかみたいなことを、僕がそういう生き方を知ってしまってるので、うんうん、作詞をしている作曲をしている身としてはなんかこうそういうのが曲に全部やっぱり出ちゃうというか、うん、ノンフィクションで書くっていうのが僕の中のルールなので、う
1: ん、はい、ノンフィクションで書く、
2: はい、自分が感じたこととか生きてる中でこう経験したことしか曲にしてないっていう、はい、感じです。
0: うん、
1: そうか、
2: はい、
1: でも今回はそのテレビアニメのオープニング主題歌にも決まって、はい、そのマッチングというか、まあ、よかったってことですよね。
2: まあ、それこそ書き下ろしっていうのが初めてではあったので、うん、こうどうやって今までの自分のスタイルとこう掛け合わせていこうかみたいなのはあったんですけど、主人公と自分の重なる部分みたいな生き方とか考え方でそれを全部書き出していって、うん、そこから自分の体験とかをもとにアニメの内容にもちゃんと寄り添いながら、
1: う
2: ん、
1: そうか、
2: はい、書こうと思って書く、はい、
1: そう、すり合わせじゃないけどちょっとこう、はい、噛み合う部分を探していくみたいな。
2: う、ね、
0: うん、普段どういうタイミングでこう歌詞は書いてるんですか？
2: あ、僕が書こうと思った時にひねり出すみたいな感じなので、うん、
0: へ
2: ストックとかメモもないです。
0: ああ、そうなんですね。
2: はい、なんかどんどん言葉の鮮度がなくなっていってしまうので。
0: なるほどなるほど。
2: その時出てきた言葉をちゃんとこう大事にしたいっていうのもあって、書き留めておくってことは以前はやってたんですけど、
0: はい、
2: このバンド組んでからやってないかもしれないですね。
1: ミリさんに代表されるメンバーの皆さんはその曲の出来上がりみたいなのに対してどういうふうに向き合っていくっていうのが割とこのレトロ理論のスタイルですか？あ、
3: そうですね、やっぱり言葉とか歌詞を大事にしているバンドなので、なんかそこにこう音楽も一緒にこうどう乗っていけるかみたいなところはすごく考える部分ではありますね。
1: まあ、その言葉の部分ありき、
3: はい、言葉を受けて、はい、

0: 考えるアレンジみたいなのもあります
1: ね。ありますか。これ皆さん学校音楽の学校に、はい、まあ、いらっしゃって4人、
2: はい、
1: でまあ、そこで結成ということで言うと、はい、まあ、ある程度音楽の環境の中にみんないたみたいな感じのところですもんね。
0: そうではありますね、確かに音楽は、はい、
1: どうですか、その音楽学校出た自分たちの今の現時点として。
0: でも全く私はそれで言うと想像してないところに踏み入れたなと思いますね、自分が、はい、大学の時はもうバンドをやるっていう自分の人生を想像してもいなかったので、面白いなと思います人生が、はい、
1: そうですよね、はい、そうだよね、その場、そういう学校にいたからって言って、うん、こういうバンドになるってわけじゃないもんね、
0: そう
1: イコールじゃないですもんね、
0: う
1: ん、皆さん特に4人いるからバラバラでしょ、
0: はい、みんな多分いろんな目標を持ってこ
1: う、うん、面白いもんだなと思いますが、
3: は
1: い、
3: でもスネさんはシンガーソングライターでね、もともと
2: 活動はしてたんですけど、うん、僕の場合はそれでこう仕事にしていくっていうことも難しいかなっていうのも思っていたので、当時はなのでレコーディングの勉強しに音大に行ったっていう形だったので、あ、まあ、まさかまた結局歌うっていう方にこうシフトするとも思ってなかったのでちょっと自分でも、あ、意外、まあ、やそっちの方がやっぱりどうしてもやりたかったんだろうなっていうのは、うん、はい、うん、ありますね。
3: なるほど。
1: まあ、メジャーデビューとしてはおよそ1年っていう感じだと思うんですけど、はい、じゃあこの1年レトロ理論って、うん、そうやってね、まあ、はい、みんな、うん、思いがけず始まったことかもしれないんだけど、はい、
0: そうですね、
1: 結果今どういう風になってきてるなと思ってますか。
0: いや本当に最近になってツアーも今終わったところなんですけれども、うん、本当に聴いてくださる方が全国でこう増えたなっていうのは思いますし、うん、あとこう行ったことのない、ライブしたことない場所にこう年々行くことが増えてきてて、すごくこうみんなでレトイロンという、こうバンドと一緒にこう進んでる感じがするのがなんかすごく感慨深いところでもありますし、うん、はい、思いますね。
1: そうね、やっぱり東京っていうかね、その自分たちのいる場所だけで音楽をやってるのと、うん、
2: はい、
1: やっぱこうやってねデビューして、はい、ツアーがあるの全然違いますよね、多分ね。
2: そうですね、うん、
1: 出会いがね、
3: うん、
1: さあそのね、ワンマンツアー一つ終わったとこなんですが、はい、まだいろいろあるんです。
3: ワンマンロードツアーがあって、はい、フェス、そしてイベントがある。でさらに10月からはゼップツアーがスタートします、うん、初日は10月15日木曜日、会場は KT ゼップ横浜、そしてファイナルが12月の12日土曜日ゼップ羽田と続きます、はいはい、
1: もうね、そうなんですよ、フェスの出演とかも含めるとね、もうこっから12月の12日までね、すごいスケジュールがっちり決まってますね、もうね。
2: そうです、うん、ほぼ毎週末必ず多分ライブがあるんじゃないかっていうぐらい、
0: う
2: ん、はい、決まっていっている感じはしますね、う
3: ん、レトロ理論のライブの見どころはどんなところですかね。
2: あ、やっぱその卒業した学校とかそういうところもあって、うん、結構こう気難しく捉えられてしまうことも多いんですけど
0: 確かに、ね、
2: 意外とライブ来ていただけると、
0: う
2: ん、まあ、なんていうんですかね、泥臭く、
0: うん、ね、うん、
2: 結構やってたりもするので、うん、なんか会場もあの若い方から家族で来てくださったり、親子で来てくださったり、
0: はい、うん、
2: もうカップルもいたり、うん、1人もいたり、うん、すごくバラバラなので、うん、安心して多分見ていただけるんじゃないかなと思います、
3: うん、はい、さあそれではレトロ理論の最新シングルお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
2: はい、レトロ理論でエゴ。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあ続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。夜、まあ、時間がある時、はい、ないしはまあオフタイムっていう意味でもいいんですけど、何をしているのがお気に入りで楽しいでしょうか、うん、じゃあミリさんからいきますか、うん。
2: 私は最近あのスイッチの友達コレクションを、うん、おーおー
1: ゲーム、
2: はい、ゲームを買って、はいはい、あのメンバーを作っておーおー遊ばせてます。
0: あ、なるほど、はい。
1: 主にどんなことをしてるんですか、集って。
2: 友達コレクションであのなんかメンバーとか の, その顔を作って、うんうん、で自分のこう島に住まわせるんです、
0: はいはいはい、
2: でこうあの住民同士でなんかこうギターを弾き合ったりとか、
1: ギター弾き合ったり
2: あるんです。いろいろ旅行に行ったりとかいうのがあって。
0: じゃあもう鈴音っていう名前でキャラクター作ってるんですね。
2: はい、います、います。
1: ちゃんと似てる。
2: めっちゃ似てるよね。見せた。
0: あ、見せた。
3: まあ、特徴は
2: 捉えてる。とかチームの人とかも作ってて、
0: はいはいはい、
1: そのリアルでももちろんメンバーと会うでしょうけど、はい、そういう バーチャルの空間でも会ってると。
2: あ、そうですね。
3: 大好きすぎますよね。
1: そうだよね。
2: あ、そうなのかな。
0: 確かに。
2: そう、でも愛が、あの楽しいです。友達コレクション自体すごい好きで、私あの DS の頃からやってて、はい、それもあってすごい楽しみになって、
1: 今メンバー加えられて楽しくなっちゃった。
2: 楽しくなっちゃった。
1: なるほど、
0: はい、それはそれメンバー以外の自分の他のお友達も作
2: る、はい、います。あのそれが実際の友達じゃなくて、私あのなんか動物と人間が一体化してるのが好きで、あのキャラクターみたいな。
1: キャラクター化しちゃってるってことね。
0: は
2: い、でその動物人間をいっぱい住まわせて、はい、今
0: 例えばどうなんです
1: か。掘るね。ママさん意外と
2: 例えばあの猫の顔をしてるその女の子っていうのを作って、
1: それとスズメさんと、
2: はい、一緒に仲良くさせて遊んでいます。っていうのが楽しみで。
1: じゃあ一方スズメさんは夜とかオフの時何が楽しいですか。
3: そうですね、僕はコーヒーを飲むのが好きなので、うん、まあ、自宅でドリップしたり、うん、まあ、休みの日は知り合いのバリスタのお店に行って、まあ、本当 3,4 時間とかずっと喋りながらこうずっとコーヒー飲んだり。

0: まあ、そこのコミュニティの人と話したりとか、はいはい、そういうことをしてますね。
1: あら、
2: コーヒー漬けは何か入り口あったんですか？
0: あ、それこそあのフラッと入ったお店でカフェだと思ってたんですけど、コーヒーしか置いてなくて、で、まあ、その当時はそんなに別に好きではなかったんですけど、飲んでみてなんか説明とかもしてくださって、でその時は曲がりでその方やられてて、本当たまたまその時間その日に行ったら出会えた方、
2: かなり出会いですよね、はい、
0: でその方がこの間自分のお店を出店できることになって、オープンしたっていうのもあって、3年ぐらいの付き合いなんですけど、それもあってお祝いしに行ったりとか、はい、コーヒー飲ませてもらったりとかっていう、
1: 1日のタイミングで飲む時間っていうのは朝も飲むし、
0: 僕は結構食後必ず飲みますね。
1: なるほど、そうなん、夜も
0: 作業をする時とかは必ず一回自分でドリップしてから作業に入るみたいな感じ。
1: すごい、
2: ドリップからですか、はい、それとも豆引くわ。
0: 豆も引きます。
2: 自分で引く。
0: 自分であの引き目も全部変えて
2: コーヒーに合わせて、
0: はい、温度も全部一度単位で、
2: はい、やってる人だった。やってる人だった
1: ですね。
3: すごい、
1: ライブの前とかは飲めない。
0: そうですね、やっぱりカフェインなので、ライブの日はそのライブ終わるまでは少し我慢して、まあ、我慢できずに飲んじゃう日もあるんですけど、はい、
1: そうか、いい時間ですね。 3,4 時間ね、ずっと。でもまあおしゃべりもメインっていうことだと思うんですけど、
0: やっぱ人と話しながらゆっくりコーヒーを飲むっていう時間がこう仕事とは全くこう真反対の時間なので、すごいリフレッシュにはなっているなと。
2: もうその手前まで行くと焙煎を始めるかどうかですよね。
0: いや、もう本当にそうです。焙煎はずっとお勧めはされていて、
2: されてる、はい、やっぱやってみればと、
0: 器具も貸すよとは言われてるんですけど、そこの一歩でだいぶその自分の将来が変わりそうな感じもしてて
1: 確かに
2: そうなんですよ。焙煎はね、本当にまあまあちょっとその環境的にもね、匂いとかいろいろあるからあれだけど、
1: でもなんかすごいあのコーヒーの作ってる
2: 姿が
1: だんだん強く見えてきた。
2: 見えてきましたか？
1: 離れちゃった。
2: 私には見えてきた。
1: 見えてきた。ミュージシャンじゃなくて、はい、なんか雰囲気ありますよね。バリスタの雰囲気が。
2: 美味しそうだもん。
1: 美味しそうです。
2: 入れてくれるコーヒーが。
1: わかります。
0: 嬉しいです。
1: 落ち着いててなんかね。さあ、ここで一曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: はい、最後にこれからの話として、まあ、小さいことでも大きいことでも結構です。仕事プライベートでこれを達成したい、これはやり遂げたいというですね、ちょっとした野望を伺っていこうということで、はい、じゃあ鈴音さん、まずじゃあお仕事的にはどうですか？
2: そうですね、このバンドを組んだ時からメンバーには伝えてはいたんですけど、まあ、やるからには国民的なバンドになろうっていう話をして、で3年区切りで毎回その時必要な目標を立てて、それを全て今のところちゃんとクリアしてきてるので。
1: なんてちゃんとしてる

0: で18キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所で3キロ、貝塚インター先頭に14キロ、東関東道下りは湾岸市川インターチェンジ付近で2キロ、宮野木ジャンクションで3キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分頃お伝えします。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

ベトナムを訪問している高市総理大臣は今日首都ハノイでレ・ミンフン首相と会談します。会談では中国を念頭に重要鉱物のサプライチェーン強化で協力を確認するほか、原油の安定的な調達に向けて意見を交わす見込みです。大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路が下りのピークを迎えました。また JR 東日本によりますと、強風の影響で山形新幹線の東京駅と山形県の新庄駅の間で一部の列車に遅れが出ています。以上、笹岡がお伝えしました。

0: ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせるお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます、真木麗華です。私は間もなく上演がスタートする舞台リチャード3世に出演します。この作品はシェイクスピアがですね、このリチャード3世をすごく悪として書いていて、ただ最後にはリチャードに対してとても情が移ってしまったり、まあなんか爽快感があったり、なんとも不思議な作品で、私は、今回、いろんな役させていただいているんですけれども、主にアンという役と岸ラトク

0: リフという役を演じさせていただいております。すごくたくさんの登場人物が出てくるんですけれども、今回10人という人数でいろんな方がいろんな役をされているので、それもぜひ楽しみにしていただけたらと思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。
1: 今週のゲストは元宝塚歌劇団月組トップ娘役で俳優の真木玲香さんです。
2: はい、宝塚時代はもう数々ヒロインを務めてらっしゃる真木さんですけれども、2018年に退団されてミュージカルやドラマを中心に活躍していらっしゃいます。
1: はい、
2: さあ、シェイクスピア作品ですね、リチャード3世に出演ということで、これあのバラ戦争の渦中にある15世紀イングランドの王位をめぐる争いを描いていまして、真木さんは、王子エドワードの未亡人アンとリチャードの腹心である騎士ラトクリフという物語の鍵となる役を演じているということでございますね。
1: いろんな人がいろいろな役を演じるわけですね。
2: そうですね、リチャード3世、こちらパルコ劇場で5月10日から31日にかけて上演されます。
1: さあ、それでは真木さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入りを聞いてみましょう。
0: 私のお気に入りの場所はお家です。私のお家には猫ちゃんが2匹おりまして、もうすぐ5歳になる男の子とまだ2歳で保護猫ちゃんで迎えた子なんですけれども、その子は女の子で、男の子と女の子なんですが、やっぱりお稽古中とかお留守番長いんですけれども、2匹でとっても仲良く遊んでくれているので、私的には安心していられてます、おかげさまで。私もあの猫ちゃんを迎える前はずっと稽古場にいたりとか、お家に帰っても台本を開いてわーってずっとやっていたタイプだったんですけれども、猫ちゃんがいることによってもう必然的にリセットされて、あのお稽古場で集中してやるってい う, こうお仕事の面でも切り替えができるようになって、なんかこうリフレッシュする時間っていうのは人間にとってものすごく大事なんだなっていうことを実感しております。あのすっごく2匹とも甘えん坊なので遊んで遊んでだったり、あのご飯とか割と要求全部してくるタイプなので、あんまりほっといてっていうような猫ちゃんではないので、手はかかりますがその分可愛いです。寝る時間一緒にいることが多いので、ベッドで足の間と布団の中とで、あの身動き取れない状態なんですけど、すごく癒されてもそこで撫でて、そんな可愛い猫たちとの時間があの本当に幸せな私の時間です。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、マナキレイカさんが贅沢な時間が過ごせるお気に入り、家でお家で猫と過ごす時間でございましたね。
1: はい、
0: まあ、それはそうだよね。まあ、手がかかるとおっしゃってたんで、
1: はい、
0: なんていうの、あの単なる癒されるっていうのとはまたちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、まあ、そこね、接してる時間ってことでしょうね。
1: まあ、そうですよね。結構そのなんか人のお世話、人っていうか、まあ猫ちゃんですけどはい、はい、人もそうですけど、はい、子供なんか自分じゃないことのお世話をすることで逆に生活にメリハリが出るっていうのはあるなと思いますね。
0: ねえ、うん、でもそのね中でちょっと私はあの猫がいる前、猫が来る前は、
1: はい、
0: ずっと稽古場でもお家でも台本開いて
1: はい、はい、
0: いやそうだよね、でもね大変だよ、ね、いや本当に思うんですよ。
1: いや私はそうですね、あの覚えなきゃいけない作業
0: まだね、だからまあこれはもう本当に私たちのね浅はかな知識ですけど、ね、映画とかドラマ、テレビドラマとかってまあまあギリギリカットカットじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台だよ。
1: いや本当ですよ。あ、忘れちゃったじゃダメなんですよ。
0: 忘れちゃったっていうか今なんだっけみたいなこととかできないわけですよ、ね、
1: 怖いですね。
0: すごい ね、 ね、やっぱでもそれがリセットされたということだから、うん、いやね、違うところで集中力を発揮できたってことでしょうね。
1: はい、
0: う
1: ん、
0: さあこのコーナーではゲストの方に選んでいただいたカンピーザプレミアムリスナーの皆さんにもプレゼントしています。さあマナキさん選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 私が選んだのは芳醇果実のストロベリーです。私はいちご味すごく好きですし、パンに塗るにもヨーグルトにちょっと入れたりするにもいちご味ストロベリーを選びがちなので今回これにしました。
1: ということでマナキレイカさんが選んだのはカンピーザプレミアム芳醇果実ストロベリーでした。こちらはいちごの果実感、素材感を大切に作り上げた甘さ控えめのジャムです。
0: リスナーの皆さんにはマナキさんセレクトの芳醇果実ストロベリーにラジドおすすめのフレーバー2種類加えまして計3名様にプレゼントさせていただきます。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いいたします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: お気に入りの場所は家で猫と過ごす時間というマナキレイカさんでした。ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優タレントの菅井優香さんがご登場。こちらもお楽しみに。

ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。さあ皆さんからのメール、うちの最寄り駅自慢大会ご紹介する前に、ここはまず私渡辺タスから一曲シェアさせていただきます。まあなんたってゴールデンウィークですから、うん、地元もいいけどどっかにも飛びたいと、
1: はい、
0: 休日気分を高めるところを一つ、今世界で人気再燃高中正義 Ready to Fly。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、まず私からシェアさせていただいたのは高中正義レディートゥーフライでございました。
1: はい、
0: さあ皆さんのうちの最寄り駅自慢大会ご紹介いたしましょう。くるみるくさん、
1: ありがとうございます。
0: 横浜にある瀬谷駅を知っていますか？私はよく知ってますけどね。神奈川県民で自動車免許をお持ちの方なら多くが知っている二俣川駅がある相鉄線の沿線にありますが、あまりマイナーで東京にある職場の人に最寄り駅の話をしてもハテナで返されます。そんなマイナーな瀬谷駅、マイナー言い切っちゃった、マイナーな瀬谷駅は来年脚光を浴びるイベントが開催されます。四季お料理の花と緑が集い、豊かな自然や生物多様性を体感できる空間が広がるという来年開催国際園芸博覧会、アンバサダーには芦田愛菜さん、ついに瀬谷の時代が来ます。ちなみにあの芦田愛菜さんとゆずも公式アンバサダー
1: です。あ、そうなんですね、はい、園芸
0: 駅は小さいので、はい、大阪万博みたいにたくさんの来場者でごった返すのが目に浮かびます。
1: はいはい、
0: そんなことがあるのかどうか、定かではありませんが、開催地は先ほどの子供の国同様に米軍から払い下げられた跡地での開催です。
1: あ、そうなんですね。
0: 以上マイナー瀬谷区民からの報告でした。
1: 知らなかったです、園芸の大きなイベントが、
0: ね、私も知らなかったです、
1: はい、
0: でも今ホームページを見たらかなり大規模、いやちゃんとしたエキスポでございます。
1: 本当ですか、それちょっと気になりますね、
0: はい、すごいね、芦田愛菜さんとゆず、これは瀬谷としては確かにでかいな。
1: いや本当本当、駅大丈夫かな、パンクしないかな。
0: いやどっかからバスとかもあるかもしれないですね。ステッカーと、
1: はい、
0: ね、この方にはぐるぐる店もお届けしようかな。この後ね、ぐるぐる店については詳しくご紹介します。はい、もう一ついきましょう。八の字さん、
1: ありがとうございます。
0: 西武拝島線を知っていますか？知ってます？
1: わかんないです。
0: だいぶ先なんだよ。だいぶ先って言い方もなんだけど、
1: どのあたり、
0: もうずっと東京を左、はい、左の方
1: に、左の方に西の方に
0: ずっと行ったところです、多分ね、西武線で一番マイナーな線です。これちょっとマイナーつながりだ。その中でもマイナーな駅言い切ってますね。武蔵砂川駅、西武拝島線利用者でもその名を知らないという駅です。かつてピストン西澤さんの番組で東京で一番暗い駅と言われてました。
1: そう、
0: 物理暗いってあのイメージが

0: じゃなくて、多分物理的に駅前が暗いねみたいな話があったみたいなんですよ。しかし6年ほど前、駅前に待望のロータリーができました、
1: うん、
0: ロータリーの真ん中には緑があり、駅に車で送迎する時も停車しておけるスペースもあり、なんとタクシーはいませんがタクシー乗り場もあります。1日1本のローカルバス停もあります。しかも街灯が設置され明るくなりました。いよいよ武蔵砂川にも文化が来ると期待しましたが、以上で終わりでした。今のところね、今のところ現在畑に囲まれた駅前ロータリーだけが、
1: はい、
0: ここも東京かもという匂いをかすかに感じさせています。もう言いたい放題。もうね、八戸さんもね、まあ、もういいです、はい、言いたい放題ね、最寄り駅。
1: そうですね、武蔵砂川駅で画像検索しましたらですね、うん、
0: しました、
1: 出てくるんですけどロータリーが、うんうん、一っ子一人いないんですけど。
0: いやそういう駅もあるよ。大体
1: こういう写真撮る時誰か見切れてたりするじゃないですか。いや
0: これ別にね、これ早島線だけじゃないよ、
1: は
0: い、
1: 割と
0: こ
1: う、そうなんですか。
0: あれでも小田急線だってだいぶ箱根っていうか小田原の方行くと、はい、だいぶあるよ、う
1: ん、日中なのにホームに誰もいないんですけど、この写真。
0: 確かに
1: 車もいない。
0: まあ、分かった。
1: ごめんなさい、ちょっと面白くなっちゃった。
0: いやいいじゃないですか。
1: そうですか。でも今日で覚えましたから、ね、武蔵小山でもなく武蔵小杉でもなく、
0: だいぶこっちに寄ったな。武蔵何々駅って多すぎない？
1: 多いですね。何ですか、武蔵はどこから来た？画
0: 数多いよね。それも必要ない情報ですけどね。ステッカーお届けします。ありがとうございました。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートもう一曲私からのシェア曲は久しぶりに聴きましたけれども名曲Going Underground 2003年作品ですね、トワイライトでした。うちの最寄り駅自慢大会報告会まだまだ続きますが、エディターズノートはまた来週の心だ。

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: ここからの時間は Life is a gift。 さまざまな分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのは門高輪ぐるぐる展。この春、高輪ゲートウェイ駅に直結する新しい美術館、門高輪ザ・ミュージアム・オフ・ナラティブズが誕生。こけら落としの展覧会としてぐるぐる展、進化し続ける人類の物語が開催中です。今日はこのキュレーションを手掛けた黒木素子さんにこの展覧会の舞台裏を伺っていきます。
1: 題して、高輪でぐるぐる楽しむ新体験。
3: モンタカナザミュージアムオブナラティブズは、そのナラティブっていうのが私たち物語っていう風に言っておりまして、美術館とか博物館っていうものって、こう何か物があってそれを見に行く、そういったイメージが強かったかなと思うんですけど、こう私たちは物自体ではなく、その背景にある物語を伝えたいということで、こういった名前にしております。で、その門っていうのが、そのミュージアムオブナラティブズの頭文字を使って門と言っているんですが、この門という名前にもゲートっていう意味の門と、あと問いかけるクエスチョンの方の門と両方かかっていて、新しい世界への門でもありたいし、あと答えに安易に飛びつくっていうよりは、まあ、問いを作って走っていくこと、そのきっかけとなる場所になればいいなと思って作られた場所です。建物で言えば、まずやっぱり外観がそれこそぐるぐるして、ちょっと

こう螺旋を描いているような外観になっているんですが、この外観が隈研吾建築都市設計事務所さんによる外装のデザインになりまして、あの木材のルーパーを使ってこう空に向かってぐるぐると渦を巻いて伸びていくようなイメージで出来上がっています。

0: J-WAVE Radio Donuts Life is a gift Life is a gift
1: ろくろ、車輪、回転寿司すべてのぐるぐるに意味がある
2: ゴールデンウィーク新スポットで感じる進化の物語 Life is a gift今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木素子さんです、
1: はい、今日皆さんからメールはね最寄り駅自慢いただいてますがね、まあ、この駅高輪ゲートウェイが最寄り駅という方も、まあ、これからはね、増えるんじゃないですかでも特にねお勤めの方とか ね、
2: そうですね、
1: はい、さあ駅周辺いろんな建物が誕生しているのは皆さんご存知の通りだと思います高輪ゲートウェイシティ、
2: はい、
1: この春ね、新たに誕生したのがこの門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズでございましてこけら落としがぐるぐる展進化し続ける人類の物語開催中なんですが、はい、まず山田さんが門高輪に行って、来てくれました、
2: はいはい、門高輪も初めてですが高輪ゲートウェイ駅もほぼ1回ぐらいしか、うん、行ったことなくって
1: 綺麗だね、
2: 初上陸

0: でしたけれども、さあこの門高輪はですね、地上6階地下3階の複合型ミュージアムということで、外観をねこう見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、こう螺旋、大きな螺旋を描くような、うん、まあ、外装設計になっていて、隈研吾さんによるものと、ね、
1: 地上6階地下3階、
0: そうなんです。外からも大きいんですが、中入りましたらびっくりするぐらい広い。
1: 広い。
0: もうあのものすごいゆとりを持って作られているんですけれども、あの展示スペースがですね、中にいくつかありまして、はい、もちろん階数もありまして、うん、それぞれボックスと呼ばれるんですが、今回、開催しているぐるぐる展はボックス1500というところで開催していまして、1500平米あるわけです。この館内最大の場所でございます。
1: 1500平米、
0: 本当に
1: 全然イメージ
0: イメージできないですけど、
1: ちょっと4畳半何個分とかに例えてほしかった。
0: 今まで、まあ、いいです。私が行った展示スペースでは最大でございました、
1: はい。
0: さあ今回のぐるぐる展、どんな展覧会かと言いますとですね、まあ我々世の中全世界にはいろんなぐるぐるがあるということで、
1: ぐるぐるいろいろある。
0: 例えば
1: なんだろうね、
0: つむじ、
1: いやちょっと切る、プラチッ、
0: あぐるぐる、
1: なんかぐるぐるしてんな、
0: あそれもぐるぐるですよ、そうそう本当とか回転寿司、
1: はい、
0: 縄文土器、
1: ぐるぐるしてるわ、
0: 地球も回ってます、
1: 地球ももちろん回ってる、
0: ね、宇宙の銀河、いろんなことがあります、うん、そのですね、まああの物事を、まあ、考える、ぐるぐる考えるっていうのも考えること、ぐるぐるですよね。
1: あ、ぐるぐるね。
0: ということでね、人類はもう遥か昔から自然界に潜むこのぐるぐる、まあ螺旋に可能性を見出してきたということに着目しまして、いろんなあらゆるぐるぐるを展示しています。
1: あらゆるぐるぐるを
0: 展示してるものとして、ちょっとね、あまりに数が多いのでちょっと一部ですけども、車輪とか、
1: まあそうですね、
0: エンジン、ね、展示されているのが、うん、はい、あの世界初の自動車展示されております。
1: 世界初の自動車、
0: はい、ぐるぐるしてますよね。あとトンネルを作るために地下を掘るシールドマシーン、
1: あれね、
0: はい、が稼働している映像が展示されていたり、まあ、物を循環させるリサイクルもぐるぐるしています。
1: はいはい、
0: いろんなぐるぐる、まあ、あの展示品だけじゃなくてパネルでの展示もたくさんございました。さあ門高輪はあのシーズンテーマをもとにこういった展示を展開していまして、この春から半年間のテーマがライフアズカルチャー、生きるは文化だなんですね。このテーマをもとに、ではなぜぐるぐる展の開催にたどり着いたのでしょうか。新しい場所での新感覚の展示、そのキュレーションの舞台裏とは。
2: 実は最初からぐるぐるだったわけではないんですね。文化とか物事、まあ、世の中もなんですけど、どうやって続いていったりつながっていったりするんだろう、その秘密は何なんだろうっていうのを探りたかったんですね。チームで議論をしているうちに、まるってつながっていく、円環とか循環とか言いますが、ただそれってつながって完了しますが、でもそうじゃなくて、もっと動的なスパイラルアップと言いますけど、ぐるぐると動いていくっていうことが、その命や文化が100年先に続いていく秘密なのではないか。で、実は世の中にたくさんたくさんぐるぐるしているものがあって、それら全てにそれぞれの意味や役割があるんじゃないか、それを紹介したら面白いんじゃないかなっていうことと、そのやっぱ文化をつなげていくっていうことってすごく抽象的ですけど、身近なトピックから拾っていくことで、いろんな方に来ていただく中でいろんなこう刺さり方をするんじゃないかなと思って、じゃあぐるぐるにしようってなった時に、いろいろある中で、でもやっぱり一つの展覧会を作るにあたって、全部この箱に入ってるんでどうぞってやるわけにはいかないので、じゃあどうやって整理していくのかなって、それがまあキュレーションだと思うんですが、なった時にいろいろ試してみた結果、こう街とか生活を支えるっていうものもあれば、文化を支えるっていうものもあるし、あとは体の中にもぐるぐるってあるよねっていう話が、まず3つその作ろうっていうことでだんだんキュレーションしていきました。

0: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木素子さんです。
1: すごく抽象的ではあるんですけど、はい、でも具体的でもあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: っていうとこですね。で、街とか生活を支えていたり、うん、文化を支えていたり、あと体の中にも全部ぐるぐるしてるものがあって、
0: そう、
1: それは歴史、時間軸で歴史的なものもあるし、はい、物理的にぐるぐるしてるものもあるし、
0: そういうことですね、
1: ってことですね。
0: そうなんです。とにかく世の中のいろんなぐるぐるが集まってるわけですけれども、うん、あのキュレーションを担当するようになってから黒木さんも身の回りのぐるぐるを探すようになってしまったと、
1: うん、
0: ロールケーキとか見るともう喜びになってたと
1: そうですね確かにね、
0: おっしゃってましたけど、
1: いやでも最初に、はい、一番冒頭に、うん、あのお話しいただいたところで、うん、その門、M-O-N、
0: はい、
1: 門高菜は、まあ、ゲートって意味の門と、うん、それから門、問いかける、
0: うん、
1: 問題の門ですね、問いかけるっていうのに両方かかってる。だからその問いかけるっていう意味での、まあ、そのキュレーションの仕方、
0: うん、
1: ってことなんでしょうね。
0: まあ、そうなんですよね、うん、さあではですね、たくさんある展示の中から黒木さん推しのぐるぐるを教えていただきましょう。
2: 例えば街がぐるぐるによって動いているっていうテーマなんですけど、そこでそのぐるぐるグルメっていうコーナーを作っておりまして、それはチョココロネとかロールケーキとか、あとソフトクリームもぐるぐるしてるじゃないですか。そういったものを並べて回転寿司のレールの上をそういったこうぐるぐるグルメが回っているっていう展示なんですけど、それが私たちが思うていたよりもすごく来てくださった方の反響が良くて、結構写真

取ってくださる方が多くて、こういう反応してほしいなって思って作るけど、いい意味でそれが裏切られるっていうことがあって面白いなって思いました。本当にいっぱい個人的におすすめはたくさんあるんですが、山手線の模型、紙の模型というのも置いておりまして、それはもう山手線の30駅全てを模型で表現してもらって、そこ小さな環状線が会場に置かれているんですけれども、そこで30駅の風景と本当に動く紙の山手線を眺められるという展示がありまして、電車が円を描いてぐるぐると毎日回っていくことで東京という街が動いているっていうことの面白さも表現できてるかなっていうのと同時に、単純にやっぱりこの模型のものとしての強さ、面白さがすごくありまして、ここも本当にいろんなお客様がじーっと見てくれてる場所なんですけど、私も自分が行くたびにじろじろと眺めています。

0: love is nori maki. Cold blood syrup like a tear in my honey's eyes. Don't cry, please stop crying. I'll give you many kisses. ものじゃないもので言いますと、京都のお茶のお茶碗をずっと一子相伝で技を伝えて作っているっていうお家があるんですけれども、一子相伝っていうのも技ですとか精神伝統を続けていくぐるぐるをこう続けるつなげる仕組みなんじゃないかということでご紹介させていただいていて、ここは実際に今の古東大が今16代なんですけれども、16代の楽吉左衛門さんの作りになった今脇茶碗を展示させていただいていて、ただそのものの背景に16台分のぐるぐるがあるっていうことを感じていただけたらいいなと思っていまして、実際の家系図も展示のところに載せておりまして、家系図ってやっぱり結構面白くて見ちゃうなって個人的にも思うんですが、そうやって結局その文化のつながりってやっぱり人がどうやってこう継承してきたかっていうことなんだなって思いを馳せていただけるといいなと思っています。
1: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展、進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木元子さんです。
2: 曲の前半にねお話聞いたのは、回転寿司のレールの上をもともとぐるぐるしている、
1: うん、
2: あのロールケーキみたいなものとか、ソフトリームか、
1: はいはい、
2: がぐるぐるして
1: ロールケーキ、
2: ダブルぐるぐるだな、
1: これがね可愛いんですよ、
2: ね、まず山手線の30駅が模型で表現される、まあ、つまり物で実際に円状にぐるぐるしてるっていうものもあれば、はい、まあ、京都のお茶のお茶碗ね、うん、一子相伝っていう、まあ、そのやっぱりヒストリカルに螺旋状に回ってきてるみたいな、いろんなぐるぐるを展示してると。
1: そうなんですね。
2: 山田さんは何か面白かったものはありますでしょ
1: うか。あのね、家事ってぐるぐるなんですよ。一日の家事
2: ね、
1: 朝起きて掃除とか洗濯してっていうのがあって、うんうんうん、で、あ、もちろんね家事だけじゃなくて自分のルーティーンも、うん、そうぐるぐるです。

0: けどもね、そのね計算機が置いてあって自分の1週間の家事レベルを計算できるんですね。
1: それは時間で出すんですか？
0: そうで時間で出すんですけど、うん、そこに出し方が、まあ、計算方法が書いてあるんですけれども、うん、私は1週間に、まあ、炊事買い物洗濯もろもろで43時間、うん家事してんですね。
1: 家事してる
0: 1週間っていうのが出たんですよ。1週間で、はいはいはい、それはですねもうトップオブトップの家事レジェンドだって言われていろいろランキングが書いたんですけど、
1: 43時間いくと
0: 家事チャンピオンとか家事キャプテンとか家事ルーキーとか、ちょっと一番下が家事ルーキーなんですけど、
1: 家事ルーキー家事ルーキー家事キャプテン
0: なんかね本当に正直何にも考えずに行ってめちゃくちゃ面白い展示がねたくさんありましたね、
1: う
0: ん、
1: そうか。
0: あとあの大阪の大屋根リングの模型もあったりとか、あれもね
1: まああれもね、まあ、リングですからね、
0: してますしね、うん、さあそれでは最後にキュレーションを通して改めて見えてきたぐるぐるが持つ力を伺いました。
2: ぐるぐるっていう動き形はモチーフとして考えたらツタが巻く生命力なんじゃないかとか、工学的に考えたら回転していくことが深さになるみたいなことだったり、いろんな秘密があるんだなと思い、ただそれが結局何かをつなげていくっていうことにつながっていくっていうことを、自分も本当にいろんな何十種類ものぐるぐるのトピックを集めてみて、それが街であれ人であれ自分の体の中のことであれ、そのぐるぐるをちゃんとぐるぐるさせる、自分もぐるぐるすること、そして願わくば自分だけでなくて周りの人も自分のぐるぐるに巻き込んでいくこと、そういうことが大事なんだよっていうことが伝わればいいなと思っています。あともちろんぐるぐる思い悩むことも時にはしたっていいんだよ、大事なんだよっていうことを自分もやっぱり作っていく中でたくさん悩んだので、それが出ているんじゃないかなと思います。

0: ダイフィザギフト、今週のゲストはぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、キュレーターの黒木素子さんでした。
1: まあ、何かがぐるぐる回っていること、まあ、それは考えでもそうだよねっていう話で、まあ、そういうのにね、思い悩む時間も、うん、まあ、それはそれで大事なんじゃないかっていう話をねしてました。

0: あの光のインスタレーションを座ってがあって、まあ、座って眺めたりとかこう光を追いかけるように動いたり自由に過ごせる空間になっていまして、まあ、ここで最後こうぐるぐるとね考え事をゆっくりするっていうのもいいかもしれないですね。ということで、うん、ぐるぐる展進化し続ける人類の物語、9月23日までモンタカナはザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズで開催中です。会場時間は午前10時から午後7時まで、金曜日土曜日が夜9時までとなっております。
1: はい、今日ね、はい、ラジドではこちらの展覧会の招待券のプレゼントもしているので、ご希望の方はぐるぐる展希望と書いてメールメッセージ送ってください、
0: はい、お子様と言ってもとっても楽しいと思いますよ。ライフイザギフト、来週もお楽しみに。
2: ラジオドーナツ、ライフイザギフト、ライフイザギフト on 81.3 J-WAVE J-WAVE J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: 行楽地へ向かう車などで高速道路などは下り線の渋滞が目立っています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で10キロの渋滞です。上りは秦野中井インター付近で事故のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルで断続的に16キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りが12キロ、外回りが10キロ渋滞しています。関越道の下りは花園インター付近を先頭に鶴ヶ島インターまで25キロ、藤岡ジャンクションで18キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近を先頭に蓮田サービスエリア付近まで28キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷トンネルで事故のため首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで12キロ、さらに桜土浦付近で10キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターを先頭に京葉ジャンクションまで23キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線や湾岸線両方向へ渋滞が伸びています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: 早乙女さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて各地で晴れるでしょう。日中は日差しが降り注ぎ、紫外線が強まりそうです。お出かけ日和となりますが、日焼け止めを塗るなどの対策を行ってください。都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。こまめな水分補給を心がけましょう。明日の関東南部は雲が広がりやすい予想です。はじめは薄日の差すところもありますが、次第に雲が厚みを増すでしょう。夜は雨の降り出すところがあり、風が強まるところもありそうです。明日の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想です。明日は遅くまでお出かけをされる方は雨具をお持ちください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのは藤井風プレマ。藤井風2年ぶりとなるツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催となります。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイトにある藤井風公演ページをご確認ください。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、メールご紹介いたしましょうね。今日は皆さんの、ご自宅、職場、学校の最寄り駅を自慢していただいておりますが、ゆいえもんさん、
0: ありがとうございます。
1: 職場です。最寄り駅、神谷町です、うん、東京ナンバーワンスポットともいえる東京タワーが鎮座しております。
0: そうですね。
1: 東京タワーではこの時期限定で333匹の鯉のぼりが揚げられ、青空の中、風に乗って気持ち良さそうに泳いでおります、
0: うん、
1: そんな鯉のぼりの中に1匹だけサンマのぼりが泳いでおり、見つけることができれば夢が叶うとか叶わないとか、先日通勤時に探してみましたがありました。
0: へ
1: ー、かっこ宝くじが当たりますように。現実的ですね。ね、
0: そうなんだ。
1: 毎日仕事は大変ですが、うん、その堂々とした佇まい、東京タワーのね、見ることができて、夜残業時には明るくオフィスを照らしてくれる、勇気と希望を与えてくれる存在です、
0: うん、いいですね。
1: 今ね、私そう思ってね、
0: はい、
1: この六本木ヒルズ33階東京タワー見えるんですよ、
0: はいはい、
1: 見てみました、
0: うん、
1: 鯉のぼりは見えません。
0: 見えませんね。
1: まだまだですね。
0: 建物何がですか。六本木はまだまだってこと。いやいやいや、
1: ぐるぐる店とステッカーをお届けしちゃおうかな。
0: はい、
1: 続いてちょっと続いて読みます。さや抹茶プリンさん、
0: ありがとうございます。
1: 私の職場の最寄り駅は西武池袋線の清瀬なんですが、うん、電車の発車メロディーが中森明菜さんの名曲、上りデザイア、下りセカンドラブ、
0: やってます。最高。
1: 中森明菜さん、清瀬出身、
0: うん、
1: 2024年6月の開業100周年を記念に採用されています。
0: いいな。
1: 毎朝通勤の時間そんなに
0: いやいや
1: そんなにか。
0: いやいいな。
1: 毎朝通勤の時間憂鬱でありますが、はい、デザイア情熱を聞いてハードっこいと気合を入れて仕事に迎えるのが自慢ですかね。
0: いやいや、
1: でね、
0: 大好きだ
1: これ。レンクーさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: もう一ついきます。どの鉄道会社でもご当地発車メロディーをいろいろ聞かれると思いますが、私の最寄り駅小田急線スティスともいるんだけど、うんう
0: ん、関係ないのもある。
1: スポンサーも最近あるんですよ。
0: ああ、そういうことですか。
1: その最寄りの駅の近隣の割と大きい企業さんの、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、有名な、
0: うんうん、
1: もうちょい有名な CM の曲とか、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: あるんだって。これが
0: おお、そういうふうに決められてるんですね。
1: いや、決められてるっていうか、いろいろ
0: いろいろ
1: アイデアを募集してるんじゃないですか、やっぱり。
0: あ、そうなんですね。
1: 面白いもんですね。
0: 面白い。
1: これあの聞き鉄とか音鉄とか皆さんいらっしゃいますけど、
0: はい、
1: これだけに絞った、
0: うん、
1: この駅の発着メロディーだけに絞った鉄はいるんですか、ね、
0: い
1: そうだな。
0: 絶対いると思います。
1: いると思います。はい、じゃあステッカーとお二人ね、レンクーさん、サイマッチョプリンさんにはシンプルアクシデントのチケットもつけてお届けいたしましょう。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この後11時からはキョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオお届けします。
1: はい、私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。うちの最寄り駅自慢大会、まだまだエピソードお待ちしております。
0: その前に1曲、ケミカルブラザーズで Wide Open。

0: 時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイヒアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。 NHK の朝ドラ風薫る、私は松井エイという寮母さん、社官ですね、社官兼、英語の先生として出演しています。風薫るとこの綾鷹ひといきスタジオ、どっちも爽やかさが共通点かなと思ってるんですけども、皆さんぜひ朝もですね楽しんでいただけると嬉しいです。

さて、日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ひといきスタジオ On 81.3 J-Wave。
1: キョンリのナビゲートでお届けしています、あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方です。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。気持ちやっぱひといきスタジオの呼吸の深さになってしまいました。
1: でもヘイヘイはやっぱり言っちゃうんだ。
2: 言わないとはい、なんかちょっと進めない感じがして、すみません、言わせてもらいました。金曜日じゃないです、土曜日です。
1: ハリー杉山さんも同じこと言って
2: リリコの系譜と言いますかね、なんとなくね、はい、うん、そういう体になってしまったかもしれません。
1: ね、稲葉さんといえば、はい、毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです、はい、番組内でリリコさんと実際にこうリスナーのお悩みに答えるコーナーもやってらっしゃるんですよね。
2: そうです、毎週フォローミーというコーナーでやらせてもらってるんですが、うん、まあ、基本的にはリリコさんが、まあ、お悩み聞いてありがたい言葉と処方ソングというのをお届けするという形なので、僕は
1: そうでした、
2: まあ、主な仕事はですね、まあ、相づち。
1: いやいや、もう相づちのプロとして存じ上げている。
2: いやもうそれはもうって、あんまりこう、あんまり俺が思ったこと言うっていうこともそんなないんですけど、今回はね、しっかりお答えできることを答えていこうと思います。ね、確かに確かに。
1: ということでですね、早速、あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていければと思います。はい、ちょうど今、
2: はい、
1: 舞台の稽古中ということで。
2: そうですね、稽古をして。
1: はい、俺節。
2: オレ節、
1: 東京公演6月10日から。
2: そうですね、なので、まあ、着々と稽古が進んでる中という感じですけど、
1: 咲かせていただきます。
2: ありがとうございます。

0: 嬉しい。
1: 飲んでいただいて。
0: ほっとしたい、やっぱり。
1: あやたか美味しいんですよ、
0: ね。そうですね。
1: じゃあどうぞ。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: いただきます。
1: いただきます。はい。今日ね、稽古終わりだから。
0: いやでも本当に、あの、いい感じに一息つけて。
1: よかったです。
0: ありがたいです。
1: では早速、今月のテーマ、発表していきましょう。はい、テーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングですが、うん、新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度になって立てた目標と現実とのギャップなどなど感じている方も多いんではないでしょうか。うん、リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきます。ラジオネームよもぎもちちさん。はい、私はこの4月から転勤をして上京、新しい職場での生活が始まりました。おめでとうございます。新生活が始まれば家事も頑張ってお金も貯めて月に1回ぐらいは週末に旅行してなんて考えていましたが、お金は貯まらず家事もできず、せわしなく日々が過ぎていってしまいます。うん、新生活になれば自分も変われると思っていましたが、環境が変わっても自分の中身はそんなに簡単に変わらないんですね。むしろ変わらない自分と向き合う時間が増えただけでした。思ってたのと違うけど、うん、これはこれでリアルだなと思っています。
0: ああ
1: というモヤモヤ
0: モヤモヤ、はい、最後これはこれリアルだなって、なんかこう一個自分の中落とし込めてるなと思うし、
1: うんうん
0: やっぱりその新生活になってやっぱ変わってる、まあ、大変だなんて言いますけど、その大きく変わってる時期ですから、そんなにね、あのやっぱ土台がしっかりしたタイミングじゃないとその変化もちゃんとこう見られないし、なんか落ち着いていろいろ対処できないから、うん、今はなんかそこを健康に乗り切れさえすれば、うんうんうん、なんかその先に多分そのイメージしてた新生活のなんか楽しい部分、理想的な部分っていうのが追いついてくるんじゃないかなと思いますけど、
1: この5月というワンクッションみたいな、
0: そうそうそうそう、やっぱり最初やっぱ勢いでね、うん、ある程度4月っていける部分もあると思いますけど、うん、1個こういうラジオにメッセージを送って、うん、1個この作業してるだけで次のステップ進みやすいのかなと思いますけどね、このよもぎもちちさんに関しては、
1: うん、まだ5月だよっていうね、
0: そうそうそうそう、ちょっと落ち着いてからいろいろ
1: ね、5月だから6月に向けて体制を整えていきましょうよという稲葉さんのアドバイスでした。うん、はい、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤです。はい、ラジオネームみたらしさん。
0: みたらし。
1: 私はこの4月から社会人になり、ワクワクしながら毎日出社していたのですが、うん、体が新しい環境についていかず体調を崩してしまいました。うん、幸い大ごとには至らなかったのですが、数日入院しました。
0: ね、
1: あら、
0: あら、
1: やっぱり現実は思ったよりうまくいかないなと少し落ち込みましたが、自分を大事に無理せず働こうと新しい目標ができるいいきっかけになりました、うん、というもやもや。入院ってもう結構、
0: これ大ごと、
1: 大ごと、大ごと
0: 思いますが、
1: うん、
0: これはあの、まあポジティブに捉えると、早めにね、自分の体がこれだけ目まぐるしく変わると体調が崩れるんだなって知れたことは、なんか長期的に見たらすごく、
1: うん、
0: いい経験な気がします。
1: うんうんうん、
0: あの自分の今後のキャパも考えられるし、それこそ来年入ってくるであろう後輩とかにもなんか伝えられるし、なんかそういう大変そうな人がいたらフォローしてあげられる存在になるから、ごめんなさい、引きで見て長い目で見たら、うん、今で良かったんじゃないかな、うん、長期で働いて、それこそでかいプロジェクト任されるようになってから、
1: はい、
0: 自分のキャパ分かってなくて壊れちゃうより、うん、絶対なんかあの、うん、いい経験を得たんじゃないかなと思います。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにね、物事何でもこう一長一短ありますから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ここで一回休めてよかった
0: とか、ね、そういう自分を知れたという、う
1: ん、ゴールデンウィークはお仕事なんですかね、ちょっとまたここで ねゆっくり、
0: いや、そうそうそう、ちょっとこう、はい、そういう時間にできたりとか、うん、まあ活発に動くための準備とかできるといいのかなと思います ね、
1: ゴールデンウィークもしっかり休んで
0: できれば、
1: はい、はい、くださいというアドバイスでした。それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。ボーイジーニアス Not

0: スタジオ on 81.3 J-WAVE。 日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
1: ヘイヘイ、稲葉優です。
0: 諦めないね。
1: もうこれはもう本当にもう義務です。
0: さあ本日最後のモヤモヤをご紹介していきましょう、はい、ラジオネーム LC ピドックさんから、はい、非常勤講師をしており移動が多い仕事です。以前は和気あいあいとした職員との雑談が多いところでしたが、移動先は会話が少なく静かな職場になってしまいました。

0: 同じ仕事でも土地の文化なんでしょうか。コミュニケーションの温度に思ってたのと違うなとギャップを感じていますというメッセージいただきました。これは寂しいかもしれない。
1: うん、かもしれないけど、これ、うん、ヒョンビさんどうですか。それこそ国をまたいでお芝居っていう仕事でいろんな現場行かれるじゃないですか。
0: ありますね。まあ、
1: 別に国内だけで見ても温度が違うことって
0: あるじゃないですか。違うことある、あるけど、
1: そういうもんですよ、うん、という感じで。
0: そう、それで言ったら国内だけでも、うん、例えば私たちの仕事だと3ヶ月ごとに、うん、はい、ワンクールごとに現場変わってって、
1: もう非常勤
0: 本当に、はい、でその度にまあね、こう顔見知りは何人かいたりとか、うん、また共演させていただいたりとか、うん、っていうことはあるけども、うん、しかもこの前の現場は本当にすごいみんなでご飯行ってっていう現場だったとしたら、うん、今回の現場は割とちょっとじゃあ、まあ年齢層が上で落ち着いてて、割と個々の生活があって、ね、うん、あとなんかこうあんまり会話もそんなないんだみたいなこともあるじゃないですか。
1: あります、
0: これね。
1: そうだから大丈夫ですっていうのがあの我々の言える結論と言いますか、クオリティだったりとか、うん、何かのためにもちろんこう和気あいあいとする時が、それが必要な時ももちろんきっとあって、うん、それがなんかいい結果職場のにつながるもあるけど、別になんかこう喋んなくても仕事できるってことがなんかそれはそれでかっこいい、かっこいい
0: な。確かに
1: それはそれでプロだな、
0: プロフェッショナル、
1: なんかそれぞれの生活があってさっきおっしゃってましたけど、そういう人たちの温度感みたいなのも好きだし、今回のね LC ピドックさんの居心地のいいもあると思うんですけど、はい、うん、なんかこうそれぞれにきっとその居心地がいいがあるので、なんかこう前はこうだったとかはなんか一個の経験としてはもちろんあっていいけど、そんなに、ま、全部に当てはめようとしなくていいんじゃないかなと、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、そうなんですよね、うん、今の職場は職場で逆にちょっと慣れてみると仕事に集中できるなとか、うん、だから早く帰れてるなとか、ね、あるかもしれないですし、
1: 他が充実するようになったりとか、その職場で話さないからこそプライベートでの人間関係の充実を求めていろんなところに出るようになったりとか、うん、それこそ親御さんに連絡してみてこんなことがあったよって話すコミュニケーションの機会がそっちで生まれたりとかするから、
0: うんうん、あ、なんか
1: その一個のコミュニティに依存してないみたいな良さももしかしたら生まれるかもしれない。
0: そうですね、職場以外でもね、うん、こう話し相手というか、
1: そうそうそうそう、
0: コミュニケーションを取る新しい場所っていうのを見つけられるかもしれないです
1: し、ね、喋り足りないなら、ね、どっか、
0: 確かにね、
1: その足で知らないお店飛び込んでみようかなとか、うんうんうん、なんかそういうこともできたりすると思う、
0: うん、
1: いいんじゃないですか、はい、
0: ね、はい、この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいてるだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。
1: やった、
0: 富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブをお届けします。
2: あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。 Maybe

0: 富岡愛さんで Maybe お送りしました。ありがとうございました。すごい歌声、うん、
1: 素敵でした ね
0: ギターの演奏に乗った歌声がホッとさせてくれる一曲でしたね。富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信中です。さらにライブツアー愛が解けないうちにが来週から開催。チケットは一般発売中とのことです。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: あやたか一息スタジオ on 81.3 J-Wave。

0: さて今週のあやたか一息スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: はい、やっぱ毎週生放送をやらせてもらってる癖なのか、やっぱ結構一気に喋っちゃうというか、ラジオ収録なのに
0: 沈黙が怖いって言ってました、
1: ね、間を空けるといけないんじゃないかみたいなこう癖がどうしてもあって、皆さんに一息ついてもらえただろうかと心配はあるんですけど、先月のね、やっぱアンミカさんがいらっしゃってくださるという安心感、やっぱ160キロ投げてくれてるから、僕の直球なんてもう多分遅いぐらいのね、皆の体感では。なんでまたちょっと改めてこうしっかりあやたか飲んで一息つきながらね、はいはい、やっていきたいなと思います。
0: 確かにね、リスナーの皆さんと稲葉さんも一緒に一息つけるようになるといいねっていう感じで、はい
1: はい、俺についてこいという思いでやっていきます。
0: はい、そして先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは JA 部の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、 JWEB の公式インスタグラム JCLIPS813 にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。 X はJWEB 一息813になります。はい、ここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先はあやたか一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとしてよろしくお願いします。
1: 一息のスペシャリストとして頑張ります。よろしくお願いします。
0: そしてここでお知らせです。今日明日の2日間六本木ヒルズアリーナで開催される J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディションにあやたか一息スタジオのブースが出展します。そこでは皆さんのモヤモヤを録音する体験ができるので、ぜひ立ち寄ってみてください。そしてそのモヤモヤがこちらでオンエアされます。5月4日緑の日、この番組の拡大版として朝9時から J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルあやたか一息スタジオのナビゲーターを私ヒョンリが担当します。ゲストにはファーストサマーウイカさん、長谷川京子さん、俳優の池内博之さん、歌人の上坂あゆみさんをお迎え、さらにマイケル金子、君島大空、ペントハウスの一息スタジオライブ、エビスビーツ、オディロジーの DJ ミックスとゴールデンウィークにほっと一息つける内容でお届けしていきます。皆さんぜひ聞いてください。あやたか一息スタジオ、リスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしくださいね。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。
2: あやたか一息スタジオ。This program was brought to you by Ayataka.

0: ラジド、ラジド、ラジドって呼んでね。
1: ギリギリ戻ってまいりました。渡辺タスクです。
2: はい、山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツお昼までお届けしていきます。ヒョンジさんナビゲート、綾鷹ひといきスタジオ、ねえ、うん、ね、稲葉優さん、うん、ちょっと金曜日と違うトーンで、素敵でした。
2: あ、本当ですね。はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。さあ、ラジオドーナツ、今日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会ということで、この後も楽しいメールご紹介していきます。その前に1曲、こちらのステージで初披露されたコラボ曲、マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love。

0: ライブラジオドーナツ、今日は皆さんに最寄り駅を自慢していただいてます。最寄り駅周辺をね、
1: はい、
0: 腹ペコ泣き虫さん、
1: ありがとうございます。
0: 京王線来ました、
1: うん、
0: 千歳烏山です。
1: お、
0: 最近特急が止まるようになり人気急上昇じゃないかな、
1: うん、
0: 新宿から15分ぐらいなのに昔の世田谷の雰囲気満載、畑がいっぱいで農協もあります、
1: うん、
0: カンパチ沿いに畑があるとか実はびっくりじゃないですか。そして何といっても駅前ですよ、
1: はい、
0: いきなり駅前広場は区民センターです。
1: へえ、
0: 区民センターの広場、駅区民センターの広場、区民センター、
1: へえ、
0: でレトロ感のある区民センターの建物、
1: うん、
0: そして盆踊りはもちろん、フリマ、献血、はい、毎週イベント盛りだくさん。朝は現場に行くであろう人の集合場所、午後は待ち合わせをする地元の学生、
1: うん、
0: 夜は缶ビール片手に皆さんの憩いの場自由です
1: おーお
0: ー、もちろん飲食店もたくさんあって、自宅の IH が壊れた義理の妹は晩御飯のローテには全く困らないと豪語しておりました、うん、そんな首都からの千歳烏山ね、残念なところは朝特急が止まるのに乗れないことです。
1: あら、そうなんですか。
0: 満員電車苦手な私は行きも帰りも各駅にしか乗ったことがない。乗り過ごしも怖いしね。
1: あ、そうなんですね。
0: 男性50代乗り過ごし、まあお気をつけください。乗り過ごしのことなら私に聞いてください。
1: もう聞いてどうするんですか。慰めてもらうしかない。
0: いや、そうですね、何の話でしたっけ、そういいですね、うんうん、まあ、その広場がいろんな機能をしてると。
1: あ、それ なんか賑やかでいいですね。
0: これいいですよね、
1: うん、毎回ね表情が違くて。
0: そうですね、あのいわゆるこうあの公共の場なんで、
1: はい、ま
0: あ、そのなんていうかな、お金払うとかそういうことじゃなくて、うんうん、自然に人が集う場所になってると。
1: はい、
0: 高円寺もね、
1: お
0: 夜ね、
1: はい、
0: 駅前のねロータリーのとこのね、ってね、
1: はい、
0: 結構盛り上がってる人。
1: 何やってんですか。飲んでんです
0: か。外飲み的な。
1: そうですか。
0: ステッカーとシンプルアクシデント、もう一つ言っちゃう。ユミさん、
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク予定がなくて子供をどうやって疲れさせようかと試案中です。
1: はい、
0: 最寄り駅は実家の話ですが、うん、JR 飯田線稲北駅です。長野ですね、はい、無人駅です。スイカ、交通系 IC カード使えません、うん、反対側のホームに行くときは構内の踏切を歩いて渡ります。過去に仕事の関係で訪れた会社の先輩からスイカ使えなくて改札出るのに現金が足りるか焦ったんだけどという報告という名の苦情をいただきましたそんな稲北駅ですが、よく言えばのんびりのどか、悪く言えば閑古鳥がたくさんいます。たくさん箱鳥ってたくさんいるもんだ。反対側のホームに行く 時に線路をまっすぐ低い視点で見られることができて、結構珍しくて貴重だと思います、
1: はいはい、
0: 今は時期がずれてしまって、桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ、都市部、あ、今は時期がずれてしまっていますが、うんうん、桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ都市部の自動化に疲れた時はお使いください。これはでも自慢ですよ、これはもう。
1: まあそうです
0: ね、これは自慢です
1: ね、うん、まあ、
0: 確かにね、ちょっとね人が少なくなっちゃったかもしれないですけど、うん、いいですよ ね、あの本当にね、そういうねトイレがもうすごいちゃんとしてるとか、
1: はい、
0: スイカ使えるとか、
1: ね、
0: そう思っちゃいかんから。
1: いや、そう、当たり前、
0: それは当たり前じゃないから、
1: はい、
0: 本当に
1: 本当そうだ。
0: ステッカーとシンプルアクシデントです。ありがとうございました。I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 送りしたのはミーカーグレイスケリーでした。
1: さあメールご紹介いたしましょう。今日は皆さんの地元の駅周辺を自慢していただいております。ウルトラマン大好きっ子ママさん、
0: ありがとうございます。
1: もうこのまんまですね。
0: はい。
1: 最寄り駅小田急線祖師ヶ谷大倉駅です。お自慢はウルトラマンです。
0: はい。
1: 街を挙げて至るところウルトラマンだらけです。商店街の名前もウルトラマン商店街です。昨年はウルトラマンの周年イベントもあり、
0: はい、
1: ウルトラマンも来ました。
0: お
1: ウルトラマンが商店街に来た。ウルトラマンの駄菓子屋さんがあったり、
0: はい、
1: グッズを売ってるカフェがあったり、
0: うん、
1: 駅前や公園にウルトラマンがいます、
0: うん、
1: うちの3歳の子供もウルトラマンが大好きです。
0: あーよかった。それは
1: ぜひ遊びに来てみてください。
0: はい。
1: いやいやいや俺はほら退治されちゃうからいけないよ。怪獣か怪獣なのか
0: 怪獣、怪獣、ある意味怪獣。
1: シュワッチシュワッチ。
0: いやでもねウルトラマンが好きでよかったのかウルトラマンがそれで好きになったのかわからないですけども、
1: まあ、こういう街あるじゃないですか。
0: あの桜新町とか、
1: あ、まあ、あの東京だけじゃなくても、うん、あの石巻石巻翔太郎先生とか、
0: はいはい、
1: こうなんかねあのどこだっけ水木しげるさんの街とか、
0: ね、
1: はいはい、あるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: びっくりするぐらい立ってますよね。
0: そうですね。
1: こんなに立てたっていうぐらい
0: 強いです
1: 立ってますよね。
0: 商店街も何でもそれに紐付けてる感じがしてます。
1: そうですね、
0: まあ、いいですけどね。
1: ウルトラマンね、うん、ステッカーとじゃあぐるぐる店ねつけてお届けします。パパ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 54いいのかな。
0: 54歳
1: です、
0: はい
1: はい。最寄り駅西武池袋線の豊島園と大江戸さん豊島園です。
0: お
1: もちろんご存知の通り遊園地の豊島園でしたが閉園してしまい大型の公園になりました、うん、そして遊園地跡地にハリーポッターの施設ができました。ということで駅周辺に海外の方がたくさんいます、
0: はいはい、
1: コンビニに行くとレジに並んでいる日本人が私だけなんてことも結構あります、
0: うん、
1: で社会人2年目の娘がいるんですが高校生の時に夏休みにニュージーランドへ短期留学大学生の時にオーストラリアに1年間留学した経験があり、
0: うん、
1: レナさんほどではありませんが英語が話せるみたいで、うん、英語を使いたいみたいなんですが、
0: はいはい、
1: 仕事柄英語と関係ない職種なので、
0: うん、
1: その欲望の解消策として、
0: はい、
1: 駅前やハリーポッター施設の周りに行き、
0: うん、
1: 迷っている人や何か困っている人に声をかけているみたいです。
0: ボランティア
1: 英語を使いたい人にはいい駅なのかなと思います。
0: いいじゃないですか、
1: まあ、いいっちゃいいけどぼんやりしたところを自慢してくれましたね、またね。
0: でもたまにねこのなんだろう なんか案内役みたいななんか、まあ、自分でね、うん、ぶら下げてこうなんか
1: う、ね、
0: カードみたいなのやってる方いらっしゃいますけど、うん、いいじゃないですか、ま
1: あ、ね、うん、あの確かにでも外国の

0: の方増えてるから、
1: はい、
0: こうね、ちょっと英語がちゃんとね喋れるとすれば、
1: うんうん、
0: そのコミュニケーション取るのはね、もちろん悪い子じゃないので、豊島園懐かしいね、よく行ってたんですよ私も、
1: ね、豊島園。そうですか、デートと男友達、
0: いやいや、もうちょっと、もうちょっと子供の時だな、
1: うん、
0: うん、行ってましたね、
1: ね、
0: 懐かしい ね、パパ54歳は54は54歳でこれやっちゃいますがステッカーとシンプルアクシデント偶然、
1: はい、
0: これちょっとなかなか本当に興味深い面白い映画でございましたのでお届けいたします。ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: はじめに東名高速道路の上り線秦野中インター付近で乗用車3台の事故のため4キロ渋滞しています。この影響で下り線も9キロの混雑です。このほか下り線海老名サービスエリアを先頭に19キロ、中央道の下りは富士野パーキングエリア断続的に35キロ、圏央道は八王子ジャンクション先頭に内回り外回りとも11キロ渋滞しています。関越道の下りは川越インターで事故のため7キロ、その先の花園インターは断続24キロ、藤岡ジャンクションは18キロです。上信越道の下り線藤岡インター付近5キロ、東北道の下り久喜インター5キロと羽生パーキングエリア15キロ、矢板インターでは乗用車2台の事故の影響で14キロつながっています。常磐道を下り三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため首都高速道路へ伸びて12キロです。この影響で東京外環道は三郷ジャンクション内回り外回りとも7キロ渋滞しています。首都高速道路6号線の上り箱崎ジャンクションで事故のため4キロ、影響で7号上りが両国ジャンクション先頭に錦糸町まで2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 佐藤さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分頃お伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランによる戦闘終結案に不満を示し、現時点で合意は不可能という認識を示しました。アメリカ国防総省はドイツに駐留する軍の部隊のうち5000人を撤収させると発表しました。トランプ大統領は EU から輸入する自動車関税について来週から 25% に引き上げると表明しました。 EU は対抗措置をほのめかしました。先月のアメリカでの日本の新車販売台数は去年の同じ月より 4.5% 減った合わせて44万3644台でした。国連で開かれている NPT 再検討会議で日本原水爆被害者団体協議会事務局長の浜澄二郎さんが演説し核廃絶を訴えました。広島市の松井和美市長、長崎市の鈴木史郎市長らも演説しました。
2: 盛岡の街中に和と洋芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
3: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。入道雲と空の稜線口な日差しと山。午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 野球なんとかも大丈夫です。
1: また来週です。
2: セーフ・ザ・ビーチ、セーフ・ザ・オーシャン。

プレイングリーン、はい、マリカのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや、ゴールデンウィークの週末、東京の街は少しゆったりとした空気が流れていますけども、ここ六本木ヒルズはそんな時間にぴったりのイベントが開催されています。 JWEB が主催するカルチャーイベント東京マップス、2008年から続くこのイベントは、音楽を中心にアートやパフォーマンスまで様々な表現が交わる都市型フェスティバルです。今年のプログラムオーガナイザーはスタッツさん、そしてテーマは音の交差点。ジャンルや世代、バックグラウンドが違うアーティストたちが同じ場所で音を鳴らすことで新しい景色が生まれる、そんな瞬間を体験できる2日間になっています。そして今日、土曜日のラインナップですが、シンガーソングライターの柴田さと子、ブタジ、ラッパーの孫子、サイ、キッドフレッシュの、そしてもちろんスタッツさん自身もライブで登場します。それぞれの表現が交わることで、その場でしか生まれない音が鳴っていく。今年はそんなセッション性の高さも大きな見どころです。会場は六本木ヒルズアリーナ、入場は無料となっていますので、まあ、お買い物やお食事の合間にフラッと立ち寄ることもできる、とてもオープンなイベントです。まあ、音楽をきっかけに人と人、カルチャーとカルチャーがつながっていく時間、東京マップスは今日と明日の2日間開催中です。先ほどステージ覗いたんですけども、本当に気持ちのいい風がこう吹き抜けていて、爽やかなムード、このお天気の中で聞くライブ、私もすごく楽しみです。ぜひ皆さんも六本木ヒルズでその空気を体感してみてください。お届けするのはそんな東京マップスオーガナイザースタッツ、プレゼンスワンフィーチャリングキッドフレッシュの。

2つに続けてお届けしているのは BTS Swim Underwater Remix。 それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週は様々な活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェ Favorite Style、 俳優の黒島結菜さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム。今日は東京マップスに出演するラッパーの孫子さんをゲストにお迎えします。

0: Peaceful Bloom Brought to you by 日水。カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今日はさまざまな活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。お話を伺うのはクリアウォータープロジェクトの西山総一郎さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: でまずクリアウォータープロジェクトが主に活動しているのはどんな地域になるんでしょうか？
1: はい、私たち会社は名古屋市にありまして、主に愛知県内で活動しています。またですね、水辺に IT を掛け合わせた事業も行っておりまして、全国の河川で使われているウェブアプリの運営も行っています。
0: はい、そしてクリアウォータープロジェクトのウェブサイトを拝見したんですけども、水辺の環境でのゴミ拾いを行ったり、学校での授業など環境学習を行うほか、釣りに関する活

0: 動もなさっているということで、具体的に釣りに関してはどのような活動をしているんでしょうか。
1: はい、本題に、ま、入る前に少しだけ伺いたいのですけれど、はい、さんはこれまでに魚を釣った経験とかってありますでしょうか。
0: 私は2回ほど海釣りをしたことがあります。
1: はい、そうなんですね。ありがとうございます。はい、海はですね必要ないんですけれど、日本の川とか湖の多くでは川湖ごとにですね漁業協同組合というのがあって、釣りをする際には遊漁券といわれるチケットを買わないと釣りができない仕組みになってるんです。
0: なるほど、それはちょっと初めて知ったんですけども、その遊漁券のお金っていうのは何に使われるんでしょうか。
1: 魚の放流や川の河川整備など水産資源を増やす活動に使うことが義務付けられています。釣り人が釣りを楽しんだ分、遊漁券代を原資に川の魚を増やすっていうような循環になっているんですけれど、私たちはですねその遊漁券っていうものをネットで買える釣り地系というサービスを運営しています。で、従来遊漁券っていうのが地元の商店とか釣り具店でしかですね買えなかったんですけれど、朝早く釣りをしたい、そういうような方たちが釣りチケを使うとですねスマホで完結するので、遠回り買うためにしなくてもよかったり、川の様子を見てから今日釣れそうだから釣りをしようとその場で買うことができる、そんなアプリを運営しています。
0: あ、すごい便利ですね。
1: ありがとうございます。おかげさまでユーザーもどんどん増えてまして。
0: その釣り地形以外にも川の環境保全への取り組みされているそうですけども、そちらについても教えてください。
1: はい、1%トゥーリバーズという取り組みを今年から始めています。でこれは川の環境を良くする活動や川での楽しさを伝える活動っていうのがですね、僕らもずっと昔から取り組んできて非常に意義深いと思うんですけれど、なかなか継続的に運営資金を集めるのが大変だということを知ってまして、一緒に活動してきた仲間たちがですね、これからもずっと活動ができるようにその釣り地系の売り上げの 1% を水辺やその釣りの環境を守る活動の団体に寄付をさせていただくということを始めています。釣り地系でその漁協っていう方の収入を増やしながら、川を釣りする人ももっと手軽に楽しめながら、川でそういったいいことをしていくっていうような方たちにとっても僕らを中心といいますか、僕らがきっかけでですねいい川の豊かな環境を楽しみっていうところを次の世代に残していきたいなと思ってます。
0: はい、そしてもう一つ釣りを通してデータを集めるアプリ釣り部というものがあるそうですけども、こちらについても教えてください。
1: 河川の釣りに特化したですねその釣りの記録のアプリで、 GPS の情報なども使いながらいつどこでどんな魚を使ったのかというのを釣り人が記録できるスマホアプリです。あまりですね釣り人ってその自分が釣れる場所をバラしたくないっていうのもあるのでSNS でなかなか発信することはしないんですけれど、このアプリではですねその自分の釣果情報を共有できる人をその招待制にしていて、信頼できる仲間だけその釣果を共有できるというような仕組みになってます。
0: なんかこのアプリを使いながら釣りしたりしたらちょっと楽しそうですね。
1: そうですね、僕自身もヘビーユーザーとして使ってます。
0: じゃあ結構その釣り部のデータを通して、その人気のその釣りのスポットだったり、他にもその魚の分布、あと場合によってはその外来種や希少な魚の分布っていうのも分かったりするんでしょうか。
1: そうですね、 GPS のデータを使ってますのでそれができまして、愛知県内の一部の河川では釣り人の方であったり漁業協同組合の人と連携してですね、例えばその川で外来種が増えていないのか、在来の魚が減ってないかとか、そういうようなですね調査といいますか確認なんかも行っています。今後研究機関とも連携しながら希少な魚であったり河川固有の特徴を持つ魚の保全にもこのアプリを使ってですね、そういったものの保全につなげていきたいなと思っています。
0: そうやって見てみるとすごく貴重なデータですね。そして学校での出前授業やゴミ拾い活動などを通して地域の方と交流もされていますけども、その環境への意識だったり関心の高さっていうのは年々変わってきていると感じています。

0: はい、確実に変わってきていると感じます。で、僕らももう何年間もですね、環境学習とかゴミ拾いとかそういうようなことをやってきたんですけれど、最近私たちのメンバーが名古屋の小学校で出前授業をした時のことなんですけれど、川のですね、生き物観察をテーマに出前授業をしていたら、子どもたちの方から誰に言われてわけでもなく、川にゴミが多いねっていうことをその気づいてくれたりしました。で、それがきっかけでですね、学校側の方から川の生き物観察だけじゃなくって、ゴミについてももっと学ぶ機会ができないかと次の授業の依頼をしてもらえたこともありまして、子どもたちもそうですし、そこからですね、その大人の人も気づいて動く、そういうような連鎖といいますか、関心の高さがですね、どんどんどんどん年々高まっているんじゃないかなと感じています。
1: うん、でもそうやって考えてみると、やっぱりこう身近な川だったりとか身近な水辺での発見が、またさらに大きなこう社会問題へとまた考えるきっかけにもなりますよね。
0: そうですね、まさにその通りだと思います。
1: ニッスイピースルブルー、今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動について西山総一郎さんに伺いました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

日水ピースフルブルー。今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目しました。川などで釣りをする際に必要な遊漁券、今日初めて知りました。先日秩父のこう渓流に行った時に、できなかった鮎釣りなんですけども、次回は釣りチケを使って私も楽しみたいなと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。さて来週は港区の環境学習施設港区エコプラザをご紹介します。毎週いろいろなワークショップやイベントも行う中、ファッションの未来を考えるコットンプロジェクトを行っています。ちなみに現在港区エコプラザでは皆さんにコットンを育ててもらうために種の配布も行っているそうで、来週はそんなお話を伺います。以上日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています、 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: かいまりかさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聴きの皆さん、こんにちは。俳優の黒島結菜です。
0: 1997年生まれ、沖縄県出身。2012年に映画ひまわり、沖縄は忘れない、あの日の空をで映画初出演、そして NHK 連続テレビ小説ちむどんどんでヒロインを務め、一躍注目を集めます。その後も時をかける少女や足ガールなどの話題作で主演を務め、ドラマ、映画、CM 出演と幅広く活躍されています。今日はそんな黒島結菜さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッツだよ。今週は俳優の黒島結菜さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて、黒島さんが主演を務める映画未来が来週金曜日に公開となります。湊かなえさん原作小説の映画化。複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応え教師になるという夢を叶えた黒島さん演じる舞子。ある日、彼女の教え子明子のもとに一通の手紙が。その差出人は20年後の私。それぞれが厳しい現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら未来へ向かって手を伸ばしていく、そんな物語となっています。まずはこの映画について黒島さんに伺いました。
1: 原作の湊さんの小説も読ませていただいたんですけど、なんかすごく、辛くてこう読み進めるのが苦しいなっていう描写も多かったんですけど、やっぱりこう最後にかけて子供たちの未来をどう大人が作っていったらいいかってこう自分に問いかけてくれるようないろんな言葉があって、そこにこう自分自身もいろいろ考えさせるものがあって、ぜひこの小説をいい映画に絶対にしたいなっていう気持ちで撮影には臨みました。こうやっぱりこう助けてほしいっていう声を上げられない人たちってきっと世の中にはたくさんいて、そこにどう気づいてあげられるかっていうところが私自身この作品を通してすごく感じたことだったので、挨拶からでもこう自分の身の回りにいる人を少しでも気にかけてあげられるようになったらいいなと思ってますね。
0: 映画、私も一足先に見させていただきました。未来というタイトルとは程遠い、こうあまりにも残酷な試練だったり、環境に巻き込まれてしまう子どもたちの姿、やっぱりこう見ていて辛くなるシーンも多かったです。でもその中でその黒島結菜さんが演じる舞子っていうのが、そんな子どもたちに光を灯してくれるような存在であって、こう絶望の中にも子どもたちが少しでもこう生きようとする力っていうのが描かれているのがすごく印象的でした。湊かなえさんらしいその人間の影の部分っていうのも映像としてもしっかりとこう表現されていて、見終わった後もしばらく余韻が残る作品になっていました。黒島さん、子どもたちとの共演シーンが多く、大人として教師としてどう声をかけるか、そして子どもだからと安易にこう子ども扱いしては良くないなと、この映画を通じて痛切に感じられたそうです。映画未来は来週5月8日金曜日に全国公開となります。続いては黒島さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
1: フリッツハンセンとオーラリーがコラボしたセブンチェアです。なんかこうインテリアというか、インテリア自体も好きだけど、こう椅子にはまるなんかきっかけになったというか、こうなんか名作の椅子とこう今のファッションブランド、私の好きなオーラリーがこうコラボして出すっていうので、わっすごいと思って、すぐもう即決で3脚出てたんですけど、3脚も買ってなんかそっからこう椅子って面白いなと思ってこうハマるきっかけになったので、それからヴィンテージのものとかちっちゃいスツールとかなんか集め始めてはいるんだけど、その中でもなんか唯一特別というかナイスです。
0: そんなコラボの椅子があったんですね。調べてみると、この椅子オーラリーの2022年秋冬コレクションで使用されたウールと上質なコットンを組み合わせた生地でこうアレンジされているものだそうで、まさにアパレルブランドコラボならではですよね。写真で見てもすごく素敵で、こう白に限りなく近いグレージュの生地が上品で和にも洋にも馴染みそうです。では最後に黒島さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: ボーンイベールの

Everything is peaceful love です。あの来日した時にライブにも行ったりとかして、そこからもうずっと聴き続けてるアーティストで、雨の日とか寒い日に特に聴きたくなるんですけど、この曲はそれこそこの時期のなんか暖かくなってきた時にぴったりだなって思って選んだのもあるんですけど、ちょっといつもの普段のボイベルの曲よりもちょっと明るいポップな要素が入ってる気がして、新しい一曲を知れたなっていう自分自身の発見でもあるし、前向きに明るくポジティブになれる曲でもあるなと思って選びました。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはボンイヴェールで Everything is Peaceful Love。 幸せで胸がいっぱいになる瞬間を書いたこの曲、まあ、多幸感あふれる歌詞が心をふわっと軽くしてくれますね。黒島結菜さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にスタジオに広がる華やかな香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style。

0: お送りしたのはアイザイア・ラシャドが昨日リリースしたニューアルバム It's Been Awful からシザをフィーチャーした Boy in Red でした。ブルーイングリーン、時刻は12時43分44分。ここでドライバーの方に交通情報です。Traffic information brought to you by ユピテル。
1: 事故の情報が多くなっています。常磐道の下り線は埼玉県の三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため、首都高速道路小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの四ツ木まで15キロの渋滞です。この影響で東京外環道は三郷ジャンクションを先頭に内回りが8キロ、外回りは6キロの渋滞です。東北道の下り線は栃木県の佐野サービスエリアで10キロ、矢板インターで9キロの渋滞。関越道の下り線は本庄小玉インター付近で乗用車2台の事故の影響で9キロ渋滞しています。中央道の下り線は特に相模湖インター付近で17キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ、上り線は秦野中井インター付近での事故の処理は終わり3キロの渋滞です。京葉道路の下り線は特に貝塚インターで10キロ、東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線に伸びて11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の葛西ジャンクション方面への外回りは堀切ジャンクション付近で事故のため扇大橋まで5キロ、この影響で三郷線の上りは

0: 小菅ジャンクションで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: チャティックの宇野さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークでお出かけの方多いかと思いますが、引き続き安全運転でお願いします。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は日本の南に中心を持つ高気圧が東日本に張り出すでしょう。関東南部では日中青空が広がり、暑いくらいの陽気になりそうです。東京都心の12時30分の気温は 26.2 度でした。意識的に水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は低気圧が山陰沖に進むでしょう。関東南部は前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となりそうです。お昼過ぎまでは薄日の差すことがありますが、次第に雲が厚みを増して夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の予想最低気温は都心で15度、朝はそれほど冷え込みはなさそうです。明日の予想最高気温は都心で25度の予想と、日中は過ごしやすいでしょう。以上、ザインフォメーションでした。
2: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: You play two songs in a row. Lily Allen, The Fear. Quiet Light, You Say I Love You. On 81.3, J-Wave.ブルイングリーン甲斐真理香がお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラムセンスオブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんです。はじめまして。
1: はじめまして、孫子です。
0: よろしくお願いします。孫子さんは2004年生まれ、鹿児島県鹿屋市在住。アベマのラップスター2025への出演をきっかけに頭角を現し、千葉勇気の楽曲などを手掛けるプロデューサーコッシープロデュースのシングル OYJ がバイラルヒット。リアルな生活感とストレートな言葉選びで注目を集めているラッパーです。そしてこの後、現在六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに午後2時から出演されます。もうあとちょうど1時間後本番前にありがとうございます、は
1: い、いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: まあ、1時間前ライブ前とかって緊張とか、
1: あ、緊張します。今そこまでしてないんです、しないんですけど、はい、なんかいつも毎回毎回ちゃんと緊張はしますね。はい、
0: なんかステージが本当この六本木ヒルズの真下にあるんですけども、はい、すごいこう気持ちいい風がいつも吹き抜けていて、はい、なんかお客さんのこうリラックスした感じもあるので、はい、多分皆さんこう楽しみに、
1: すごくいい

0: はい、今日天気もいいですしね、
1: はい、あったかいです
0: ね、あったかいですね、
1: はい、
0: では音楽の話も伺っていきたいと思います。現在ラッパーのワトソンさんとのコラボレーション楽曲リアルラブが配信中です。でこの曲はあのワトソンさんの最新アルバムソウルクエイク3の収録曲でリアルラブのリミックス作品でコッシーがプロデュースを担当されています。まずあの伺いたいんですけど、このコラボはどのような経緯でこう実現したんですか？
1: コッシーさんつながりですね。
0: はい、あ、つながりで、
1: はい、つながりでつなげてもらって、
0: うん、
1: で
0: その
1: って感じです。
0: ワトソンさんに、まあ、リアルラブのリリックから、
1: はい、
0: こうどんなイメージとかインスピレーションを受けてバースを書いていたんですか？
1: 正直なリリックですかね、なんか、
0: うんうんうん、
1: ワトさんの言うストレートなリリックとかあんま言いたくないけど、
0: うん、
1: なんかさらけ出してる感じみたいな、
0: うん、
1: 本心みたいなのは歌いました自分のバースで歌ったつもりで、はい、
0: なんかこの楽曲、まあ、愛がテーマですけど、
1: はい、
0: そのなんだろう、その甘い愛とかじゃなくて、それこそ今おっしゃってたようにそのリアルな、
1: はい、
0: こう愛の形みたいなのがすごい詰まっていて、はい、あとあの歌詞、そのソニさんの部分を見ると、はい、あのいつもおばあちゃんが出てくるじゃないですか、
1: はい、
0: で今回もあのちょっと出てきてて、いつもそのおばあちゃん愛をすごい感じてます。
1: あ、本当に伝わりますか？
0: 伝わります。
1: ありがとうございます。
0: でこの、 あの今回、まあ、ワトソンさんとコラボ初なんですよね、他の方と、はい、コラボ
1: する初めてです、はい、
0: っていうのはどうでしたか？なんか実感とか発見、新しい発見とかありました？
1: 一緒にスタジオ入ってみて、
0: うん、
1: なんつうんだろう、あ、なんかこういう風に撮るんだとか、やっぱなんか発声から何からなんかちゃんとできてんなみたいな、結構、うん、レコーディングの目線でなんかいい刺激もらえて、うん、一緒にやってみて楽しかったです、ね、
0: 楽しかったですか、
1: はい、
0: なんかこれからも、うん、なんかその他のラッパーの方とか、 なんかシンガーの方となんかやってみたいとかって思ったりしました？
1: そうですね、うん、ですやりたいですね、やっぱり
0: いろんな人
1: とやっぱやってみたいです、うん、なんか他のアーティストだったら、
0: うんうんうん、やっぱりそこからこうなんか広がる新しいこう自分で取り込めるところとかもなんかいっぱいありそうですよね。
1: そうですね、なんか違うタイプの人とかともやってみたりとかも、いいインスピレーションになりそうで面白そうです、
0: うん、なんか具体的にこの方とかいたりしますか？
1: この方、あ、誰だろう、
0: 出てこないかな。
1: でもまあずっと憧れであるのは千葉雪ですかね。
0: 見てみたいですね。
1: ずっとやっぱ始めた時からずっと憧れですね、
0: まあ、この楽曲のその制作の中でそのワトソンさん、またコシーさんとどんなことをかけてもらいましたか？
1: 何であ
0: のこのレコーディングとか制作の中で、はい、そのワトソンさんとか、まあ、コシーさんからなんかどんな言葉をかけてもらいましたか？なんか印象的に残ってる言葉とかありますか？
1: 何ですかね、なんか特にここっていう覚えはないんですけど、このリアルラブ撮った時とか、うん、なんか、うん、でもなんか一緒になんかちょっと作詞するみたいな、あの、うん、考えてくれるみたいな、
0: はい、
1: なんかそうチームで作るのはなんかすごい楽しいなみたいな、なんかいい、うん、こうアドバイスやっぱくれるのよ、リリックの、
0: うん、
1: そういうのはなんかすごい助かりますし楽しいですね、
0: うん、なんかこの仲間感というか、
1: はい、
0: エネルギー自体が
1: そうです
0: いいってことですね。なんかライブ映像がちょっと YouTube で上がってたので、
1: はい、
0: それも拝見したんですけども、なんか本当にお客さんのこの歓声もすごかったですし、
1: はい、
0: なんかやっぱりなんかラップってその生のその場のなんかその雰囲気を含めてなんか上がりますよね。
1: 上がりますね、ライブやっぱり。
0: じゃあこの後も、
1: はい、この後もぶち上がりだと思います。
0: ぶち上がりですね、
1: はい、楽しみです。
0: はい、楽しみですね、
1: はい、
0: ではここでその曲をお届けしたいと思います。ではソンシさん、曲紹介お願いします、
1: はい、ワトソン&ソンシリアルラブ。

0: お送りしたのはワトソン&ソン氏でリアルラブでした。センスオブルーム、今週はラッパーのソン氏さんをゲストにお迎えしています。で、今年の東京マップスはプログラムオーガナイザーがスタッツさんということで、まあ、そのスタッツさんにこう選ばれて今回の東京マップスに出演されるわけですけども、まあ、そもそものその出会いとか関係性っていうのはどこから始まったんでしょうか。
1: ラップスターでスタッツさんのビートを僕が使って、うん、そこからですね。そこで
0: そこからの、
1: はい、
0: 出会いで
1: 出会いです、はい、
0: じゃあ1年前ぐらいですかね。
1: あったのは今年が初めてなんですけど。
0: あ、今年、あ、ちゃんとお会いするのってことですね。
1: ちゃんとお会いしたのは今年が初めてなんですけど、そうですね、そのきっかけっていうのはラップスターで使って、うんうんうん、使わせてもらってって感じです、う
0: ん、
1: で
0: その会った時に何か会話とかされたんですか。
1: はい、何回か知ってます。
0: どういう、なんかそれこそトラックのお話とか、
1: はい、あ、トラックとか、あ、そうです。なんか人柄とかでもいいんですか。どういう音楽の話がいいですかね。
0: あ、人柄で、
1: あ、人柄、はい、なんかすげえフィーリングは感じますね、うん、なんか自分と似た、
0: おう、
1: なんかあんまりこう言ったらあれだけど、多分そこまで目立たない側、 目立ちたがり屋じゃない側な空気を、はい、あの、なんか
0: ちょっとこう内省的ななんていうんですね、
1: そう、ちょっと内省的ななんか一瞬つながるそういう部分は感じました。
0: 感じました、
1: はい。
0: じゃあそのラッパーとしてスタッツさんのトラック、どんなところに魅力感じてますか。
1: すごいおしゃれですね。
0: あ、
1: 確かになんか優雅なビート、
0: ー
1: なんかそうですね、なんか他のビートメーカーさんじゃないような、なんか、うん、世界観みたいなのがあるなって、すごいかっこいいなと思います、うん、
0: しかもそのラッパーの方とかそのコラボするシンガーの方によって全然こう、なんだろう、音の幅が違ったりするなって私は思うんですけど、は
1: い
0: は
1: い、確かにアーティストによって
0: 違いますよね、はい、でもなんか聞いたら、あ、これスタッツさんだろうなみたいな、
1: わかります、
0: ありますよね、はい、ではこのコーナーではですね、海やビーチの

0: ライフスタイルやカルチャーに関するトピックスも取り上げています。では孫子さんがお好きな海やビーチってありますか？
1: なんか高校の時に地元で、うん、友達とテント張ってたとこが上川ビーチっていう、
0: 上川ビーチ
1: ってとこあったんですけど、
0: はい、
1: そこですかね。なんかポンパッと出てくるなら、
0: うん、よく行ってたんですか、その上川ビーチは？
1: そうですね、まあそんなめっちゃ行ってるわけで、たまに行くならそこかなって感じで、
0: うん、なんかちょっと写真調べてみたら、
1: はい、
0: まあ、本当にこう美しい砂浜で、なんかすごい夕日スポットだそうで、
1: はい、あ、そうなんですね、夕日スポットなんですね。
0: 調べたら書いてありました、はい、本当にでも写真で見たら綺麗にこう太陽が海に落ちる感じとか、はい、あとはなんかこうどこでもドアが置いてあったりとかして、なんか影絵の祭典とかも展示されてるそうなんですけど、
1: なんか正直僕どこでもドア見た覚えがなくて。
0: ないですか？あれ、
1: あるの？あるかもしれないですけど。
0: でそのビーチではどうや、あのご友人とどの風に過ごしてたんですか？
1: なんか
0: 思い出とか、
1: テント、
0: うん、
1: ちっちゃいテントを、チャリで、
0: はい、
1: とかバスで運んで、
0: うん、
1: 立てるんですけど、はい、みんな大人数でちっちゃいテントしかないから、高校生だから、なんか、うん、結局橋の下で夏場で野宿して、
0: え、すごい、
1: 地面で寝るみたいな、
0: はい、
1: そういうちょっと自然感のなんか田舎っぽい思い出はあります。
0: ありますか？
1: はい、
0: なんかいいですね、なんか若さを感じる、その、
1: はい、
0: 今じゃ
1: なんか違うなみたいな。
0: いいですね、そんな青春、
1: 青春ですね、
0: 思い出ですね、
1: はい、
0: 私も鹿児島何度か行ったことあるんですけども、
1: はい、
0: この上川ビーチちょっと行ったことないので、
1: はい、
0: もし次機会があればちょっと行ってみたいなと。
1: あ、ぜひ
0: 夕日をね、
1: はい、
0: ちゃんと見たいと思います。
1: はい、夕日を。
0: ではそろそろお時間になってしまったんですが、最後に改めて、孫子さんはこの後午後2時から六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに出演されます。こちらもう誰でも入場 OK なフリーライブイベントとなっていますので、ぜひね、お近くの方お越しください。本当に今注目を集めるラッパーの孫子さんのステージ、どうぞお見逃しなく。いや、もう1時間切りましたけども、出演まで最後に意気込みをお願いします。
1: ちょっと夏場だ、ちょっと暑くなってきて、なんかそのパワー着ながら自分も暑くなって楽しみたいと思います。
0: お、熱いステージ楽しみにしています。でもう一曲お届けしながら孫子さんとはお別れです。曲紹介をお願いします。
1: と、孫子で OIJ。
0: センスブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんでした。本番前にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りしたのは孫子さんで OIJ でした。いや、本番前にお越しいただきましたけども、この後のライブ頑張ってください。センサブレム、来週は台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。センスオフルーム On 81.3 J-WAVE。

Blue and Green, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon, and Billie Eilish, Birds of a Feather。 すごく偶然なんですけど、今日あのビリーの Hit Me Hard and Soft ツアーのグッズのタンクトップを私着ております。そして公開になりますね。来週5月8日金曜日にビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D というね、あのドキュメンタリー映画ですけども、まあ、これを見たら本当にあの時のことがいろいろ蘇りそうです。さあこの後のブレイングリーン1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博さんがナビゲート純ザカルチャー、そして2時からは堀田茜さんナビゲートエネオス4

0: アースワンバイワン。ゲストは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役森博さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの佐藤さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は議会承認なしに開始した対イラン作戦に関し、敵対的行為は終了したとする書簡を議会に送りました。国内法で議会承認なしの作戦は60日以内を限度としていて、この日が期限でした。アメリカ国防総省はシステム内で AI などを利用するため、オープン AI や Google などアメリカ AI 関連7社と契約を結んだと発表しました。戦闘支援など合法的な作戦での利用を目的にするということです。アメリカ地区連邦準備銀行の総裁を務める FRB 高官3人はそれぞれ声明を発表し、FRB が堅持する金融緩和志向は適切でないと表明しました。アメリカ経済の先行き不透明感が高まっていることを踏まえ、中立的な政策スタンスを取るべきだと訴えました。日清オイリオグループなど食用油大手が6月から家庭・業務用とも値上げします。中東情勢の悪化による物流コストの上昇やバイオ燃料への代替需要の増大などが理由で、値上げ幅は1割から3割程度です。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが4月28日急病のために亡くなったことが分かりました。73歳でした。以上ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: 送りしたのは宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。ここでお知らせです。伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンが5月5日夜8時からスペシャル版となって復活します。デビュー当初からファンの皆さんとメッセージ交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは宇多田さんによる最近のレコメンド楽曲や綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアします。で、番組では今皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマは子供の頃に一番笑った思い出、一番恥ずかしかった思い出です。宇多田さんへのメッセージ質問もお待ちしています。メッセージは J-WAVE のサイトからお送りください。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送は5月5日夜8時からです。お楽しみに。さあ、この後は藤原宏さんのジュン・ザ・カルチャー。
1: ジュン・ザ・カルチャー。
2: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間はジュン・ザ・カルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。ジュン・ザ・カルチャー、最後までお付き合いください。
1: ジュン・ザ・カルチャー。 This program is brought to you by ジュン・ザ・カルチャー。

0: The Culture。
1: まず一曲聴いてください。リース・ロスでホーム。

リースロスでホーム聞いてもらいました。なんかカナダ出身の人らしいんですけれど、なんかね、あの80年代のヨーロッパの環境音楽をベースにしたようなね、バージニア・アシュレイとか、エンヤとかそういうものを思い出すようなアルバムでした。さて、伊勢に行ってたんですね。これあのね、あの前から予定していて、偶然この日に行こうって決めてた日があって、それで友達と、まあ友達のお父さんを連れてね行ってたんですけれど、そしたらちょうどねその時沖引きというイベントが行われてたんですよ。というのは伊勢神宮で使う、伊勢神宮の建物で使う木を伊勢の町の人が、いろんな町が木を一本ずつ引いてくるんですね。あのなんて言うんだろう、あれみこしじゃないですけど、大きい滑車のついたあの荷車のようなものをみんなで引くんですけれど、でそれがね、僕も伊勢出身なんで子供の時にかすかにそれをやった覚えがあるんですね。で写真だったりとか8ミリの映像でそれは残ってるんですけど、本当ね、その時と同じロゴの同じ法被を着た人たちが同じものを持って、まるでタイムスリップしたかのように同じことをやっててね、結構面白かったというか割と感動しましたね。でそれなんでやってるかというと、そろそろ式年遷宮の準備が始まったみたいなんですね。でたまたま僕らが行った日がその沖引きの最初の日だったんですね。でこれからほとんど毎週のようにいろんな行事があり、まだね実は式年遷宮って2033年なので、まだ6年7年先なんですけれど、今から準備をしているんですね。だ一本ずつ木を運んで、最終的には、伊勢神宮の中に敷く石も運び込むので、いろんな行事があるらしいですね。で、あの伊勢のそういう組合の人とかと偶然やってお話ししたら、もう今日から毎週のように何かイベントがあるから伊勢から出れないんだっていうふうに言ってましたね。7年かけて伊勢神宮のお引っ越しっていうのもなかなかロマンのある話じゃないでしょうか。では曲聴いてもらいましょう。ライラールーンでフライト。

フレッシュ4でウィッシングオンナスター聞いてもらいました。なんか懐かしいですよね。90年代ってこういうグラウンドビートって言うんですけど、まあ、グラウンドビートのカバーみたいなのが結構ありました。今ね久しぶりになんか探してみようと思って結構ダウンロードしているところです。さてその伊勢なんですけれど、ちょうどね偶然僕らはその日程で行こうって前から決めてたんですね。その日に偶然に沖行きというその遷宮の始まりみたいなのがあって、それと同時にね偶然にダニーハリ

面白く感じるんでしょうね。特にやっぱ日本の、まあ、東京はもちろんみんな知ってて、トラディショナルなものだと京都とか金沢とかももちろんも有名なんですけど、伊勢神宮って割とちょっとまだそこまで有名じゃないと思うんですね。でも行ってみるとやっぱり神宮って結構すごいじゃないですか。でなおかつそのちょうど遷宮だったんで、その話をしてたら、そんな20年に一度千何百年も前からずっと建て替えて続いてるっていうのはやっぱ世界的にもここだけだし、すごい面白いみたいで、もう興味津々で伊勢の話を聞いてましたね。まあ、僕ら的には実家にビートルズの息子が来るっていうのも興味津々で、うちの姉とかびっくりしましたが、まあ面白い思い出となりました。では最後にもう一曲聴いてください。吉田美奈子で風。純ザカルチャー、藤原宏でした。

プリングリーン2曲続けてお届けしました。アリシャ・キーズ・ノーワン、クリス・リンチ・レゲイ・リミックス、そしてリジェ&アンダー、ハングオーバーでした。さあ今週のジュン・ザ・カルチャーはひろしさんが伊勢にね行かれていたお話でしたけども、まあ、ゴールデンウィーク皆さんどうですか？地元に帰ったり旅行に行ったりっていう方もね多いかと思うんですけども、まあ、こんなに暑くなると、まあ、この時期私が思い出すのは私のもう一つの母国タイを代表するソンクランというお祭りです。まあ、4月のこのタイのお正月でもあるんですけども、まあ、水かけ祭りって言ったらね分かる方も

れません。まあ、このソンクラーなんですけども、まあその通り、その名の通り、まあ、水かけ祭り、その町中でもう大胆にバケツとか水鉄砲を使って水をかけ合うんですね。まあ、かなりこうアクティブで、まあ、ちょっとびっくりするくらい盛り上がるんですけども、本当にこう街中で見知らぬ人同士でも関係なく、この時期はびちょ濡れになりながら、まあ、楽しむという、まあ、まさにこの街全体がこうフェスティバル感というのがすごいです。でも実は、まあ、このソンクランっていうのはもともとすごく、まあ、穏やかな伝統的な行事であったんですね。あの太陽の軌道が新しい周期に入るタイミングを祝う、まあ、新年のお祭りなんです。まあ、タイは

0: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
1: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
2: そこまでしなくても、
3: 思いはきっと伝わる。創価学会。
4: ねえねえ、知ってる？
5: 何何？
4: うちの太陽の方角トレジャー。
5: 何それ？
4: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
5: そうなんだ。
4: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
5: 聞かなきゃ。
6: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
7: さあどうぞ。発表。ワンコそばあずまや4月のワンコそば最多記録は、本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしは、あずまやのわんこそば。

0: エネオス 4HOUR UP ONE BY ONE。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろう。ゲストは先週に引き続き樹木の健康状態を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。木を守る仕事は専門知識や現場での経験に加えて最新のテクノロジーを取り入れながら進化しているそうなんです。今回は木の健康や安全を見守るための新しい取り組みについて伺います。身近な緑を未来につなげるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて1曲目は私の選曲でお届けします。最近朝起きた時に癒されるなと思って聴いている曲です。藤原さくらで OK。

0: ース4 Hour Earth One by One。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。少し前のフリートークで私がお味噌汁に油揚げを入れるのにすごくハマっているっていう話をしたんですけど、それを聞いたスタッフの方が松山の油抜きをしない油揚げっていうのがすごくいいですよっていうのを教えてくださって、なんとその次の週にそれを持ってきてくれたんですよ。でそれを使ってお味噌汁を作ったらもう本当に美味しくて、油抜きをしなくていいからなのか、なんか食感とか風味とかがすごくよくって、その油揚げがないとお味噌汁が成立しないぐらいもうすごく気に入ってしまったんですけど、その時に私だけじゃなくてそのスタッフの皆さんに油揚げを全員分渡してくださ

だったんですけど、油揚げを先週くれたのでっていうので、今週はまた別のスタッフの方が生胡椒の塩漬けっていう、またちょっとしたおしゃれな調味料をスタッフのみんな、そして私にもプレゼントしてくださって、そういう調味料交換会がこの現場ですごく流行ってます。でこの生胡椒の塩漬けっていうのがまたすごく美味しそうで、この手のひらに乗るサイズの小瓶に入った胡椒なんですけど、卵かけご飯にどうぞって書いてあって、もうこれがもう今から楽しみでしょうがないです。なので本当ご近所同士のこうちょっとしたお土産交換会みたいな感じが流行っているので、来週は誰の番になるのかっていうのと、あと私のターンが回ってきたら何をあげようかなっていうので今頭がいっぱいです。本当にこう調味料とか別にそんな高価ではないけど、こう日頃あるとちょっと日常が特別になるみたいなものって本当にもらうと嬉しいなと思ったので、皆さんも心に余裕があるときはぜひ調味料の交換会してみてはいかがでしょうか。

0: エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
1: 堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1。本日のゲストは先週に引き続き木の健康を守り治療を行っている樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は木の健康や安全を守るためにハードウッドさんが手掛けるテクノロジーを生かした新しい取り組みについて伺います。

0: ということで、あの木を守るお仕事も少しずつ進化しているんですよね。
1: ですね、はい、今 AI ですとか、いろんなデジタル技術が発展しているんですけれども、我々樹木医の世界にも徐々にそういったものが入ってきていて、はい、我々樹木医の知見だけではなくて、そういった技術もうまく融合させながら、より安全な社会を作りたいなと思って取り組みを始めたようなところですね。
0: なるほど。そもそもなぜその木の管理にテクノロジーを取り入れようと思ったんですか？
1: そうですね、やはり今いろんな業界で人手不足が起きていて、はい、おそらくこれは今後も続いていくと思うんですね、はい、でそこをまあ補うためには、やはりその人間だけではなくて、テクノロジーを大いに利用するべきだろうと思ってますね、はい、そこが一番大きいですかね、
0: はい、でも樹木と AI ってすごい相反するものに感じなくもないので、なんか面白いなと思ったんですけど、その樹木医の知識と現場経験だけじゃなくて、そこにテクノロジーが加わることでどういったことができるようになるんですか？
1: そうですね、今回考えてたのが2つあるんですけど、はい、1つは、人間が追い切れないところを見てもらうということ、でもう1つは人間が足りなくて追いついてないところを補いたいみたいな発想なんです、はい、で1つはですね、実は今日堀田さんのところにも持ってきたんですけども、
0: こちら、はい、
1: ツリチルといって、
0: ツリチル、
1: これですね、樹木の傾きを計測するセンサーなんです。
0: あ、持ってきていただいたのが茶色とグレーの2色あるんですが、
1: はい、どちらかというとこれはその目立たないように、自然に馴染むようにっていう意味でこの色になってるんですね。
0: 両手に収まるぐらいの楕円の形をした、なんかカブトムシの大きい巨大化したカブトムシみたいな、ね、角がないカブトムシみたいな形をしてるんですけど、はい、見た目はこう本当に木の模様がこう入っているので、はい、木につけたらすごく馴染むだろうなっていうので、反対側は接地面が木に触れるようにする、
1: そうですね、このマウントをですね、ビスで取り付けて、それに引っ掛けて締めるという形なんです、
0: すごい金具がついてますね、反対側の、しっかり硬いですね、金属で。
1: やっぱり炎天下ですとか、野外に耐えられるようにある程度タフなものになっていて、中は実はほとんど電池みたいな感じなんですけどね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: これどういったことがわかるんでしょうか？
1: これはですね、樹木に取り付けていることで樹木の揺れですとか、傾きなんかをこう常時オンラインでデータを飛ばしてくれるというものなんですよ、通常とは違う揺れをした時に、何かこの木あるんじゃないかっていうのが倒木前に気づけるんではないかというもので、例えばですけど、風速10メーター吹いた時に、1センチしか普段は揺れてない木がある時5センチ10センチ揺れてるみたいなのが出た時に、この木はちょっとおかしいんじゃないかっていうのがちょっと気づきが出たりですとか、あとはアラートの設定ができまして、例えば2度傾いたらアラートが鳴るみたいなことができるんですね。そうすると2度傾いた時点で、スマホなりパソコンなりにアラートが鳴るので、あ、この木ちょっと傾き始めてるぞって気づけるので、現地にこう先に行くことができるんですね。
0: すごい。
1: ただ残念ながらまだそういったデータが全然日本国内にはなくてですね、まずそれを取ろうっていうのがこのツリチルの発想なんですよ。
0: こちらどのぐらい導入されてるんですか？
1: まだ日本国内では数十台ぐらいなんですけれども、それこそ沖縄の美ら海水族館さんとか公園になってまして、そこの樹木に去年ですね5個つけてきまして、で今度また新たに15個発注いただいたので、またつけに行ってくるんですけれども、そういった形で徐々にこう広がってきてるかなというところですね。
0: 例えばその御神木にもついてたりするんですか？
1: あ、そうですね、御神木からも引き合いが実はありまして、大木じゃないですか、で徐々に傾いてるっぽいんだけど、みたいな問い合わせをいただいたりする中で、ずっとね人が見てるわけにはいかないので、これツリチルつけとくとですね、本当に傾いてるかどうかっていうのは分かるんですね、で1年にちょっとずつ傾いてるみたいなのが分かると、その後の対策も立てやすくなるわけですよね。
0: なるほど。カブトムシと間違えて捕まえないようにしなきゃいけないなと思うんですけど
1: 本当ですね、

0: 堀田茜がお送りしているエネオスフォアワーアースワンバイワン、ゲストは木を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さん。最新テクノロジーを活用した木を守る新しい取り組みについて引き続きお話を伺っていきます。そしてもう一つテクノロジーがあるんですよね。
1: は
0: い、そ
1: う
0: ですね。
1: もう一つはですね、はい、樹木の診断を我々やるわけですけど、はい、我々樹木医じゃなくても気づけたんじゃないかみたいなことも実は結構あるんですよ。ただそれもですね、診断が追いついていなかったりですとか、はい、例えば公園とか、まあ、街路樹なんかは行政の担当の方がまあ管理をしてるわけですけど、はい、やはり専門じゃないので、うん、見落としてしまったりとかっていうのがやっぱ起きてるなっていう現状の中で、はい、もう一つのを考えてるのが AI を利用した診断のアプリを今作成中でして、これ大手のゼネコンさんと共同で開発をしてるんですけども、はい、どんなものかというと、はい、その担当者がタブレットを持って街路樹をパチッて写真を撮ると、はい、この木は今どこにどういうキノコがついててどうだから危ないみたいなのが AI が判断してくれるみたいな、そういったものの開発を今やってます。
0: すごい。どうやってわかる？その写真に写った、
1: はい、から AI が見つけてくれるんですけど、
0: すご
1: で、まさにこれですね。我々樹木医が何をやってるかというと、はい、とにかくひたすら写真を撮って、はい、でその写真からこれは何々のキノコだから危ないんだとか、これは幹にダメージがあるねとか、枯れ枝があるねみたいのを、はい、僕らがいわゆる教師データっていうのを何万枚も今実は準備してまして、でそれを AI に覚えさせると、はい、で AI がそれを持って、あ、これはあのキノコかなみたいのを判定してくれるみたいなものなんですよ。
0: それがツリ
1: ー AI と言います。ツリー AI と書いてツリー AI と言うんですけど、
0: 今あの写真で見せていただいてるんですけど、その木のアップの写真があって、はい、そこにこうちょっと樹木の皮の部分が欠損しているものがあって、はい、
1: ね、
0: はい、そこをAIが例えば写真撮ったら感知してくれるとか。
1: そうですね、はい、なので担当者は木の周りをパシャッパシャッパシャッってこう各方向から撮ってあげるだけで、そのジャッジできるっていうことなんですよね。
0: なるほど、はい、なんか面白くて、もし導入されたら自分の周りの木めちゃくちゃ写真撮って診断した
1: くなりそう。それもねすごくいい未来だと思うんですよ、はいはい、例えば一般の方がスマホで自分の近所の木大丈夫かなって写真撮ったら、うんうん、はい、それがもう判定されて、うん、それが管理者例えば行政の方までデータが飛ぶとか、はい、それが一つ

0: 理想とする世界ですね。
1: はいはい、確かにそしたら一気に情報も集まりますし、
0: そうですそうです、はい、ね、皆さんがどの木が健全あるいは危ないかみたいなのを把握してるみたいな、はい、こうネットの世界でつながるみたいな、
1: あ
0: より、ね、安全な社会になるかなと、
1: うん、確かにその近所の木に愛情を持てるようになりますしね。
0: そうですね、うんうん、はい、
1: よく木を観察するようにもなりそうです。
0: そうですね、はい、
1: これはどれぐらいで導入されそうなんですか。
0: これはですね、あの今一部の都道府県ある市なんかと、うん、あの実装実験みたいなのやってるとこでして、まだその販売とかまでは行ってないんですけども、はい、まだ実験中ですね。
1: お、はい、楽しみ。
0: 早めにね、あの販売できるように今頑張ってます、
1: はい、いやすごい。でも本当にこういったそのテクノロジーを活用することで、その公園とかその樹木の管理方法ってどういうふうに変わっていくと思いますか。
0: そうですね、やはりその今割と樹木大事だとか自然大事だって皆さん思うけども、うん、これだけ倒木が起きてると、はい、本当に大丈夫なのみたいな不安になってると思うんですよ、
1: はい、
0: やはりその不安の部分をこう払拭するのがすごく大事かなと思っていて、あと一方でやはり樹木は生き物なので完璧ではないんですよ、
1: はい、
0: まあ、自然全般そうだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 自然と付き合うってことはやはり一筋縄ではいかないことなんですよね、うん、まあ、それを理解しつつテクノロジーを使うことによってより安心してこう自然と付き合う樹木と付き合うみたいな社会になるんじゃないかなと私は思ってます。
1: 確かに樹木は完璧じゃないし生きてるっていうのを聞いて、
0: はい、
1: ご近所さんみたいな感覚 で、
0: そうです、ね、
1: 自分の周りの木を観察していくことで、うん、やっぱそういう危険な状況もすぐ気づくこともできるかもしれないですし、
0: はいはい、
1: やっぱりそのテクノロジーの進化がすごいなとも感じました、うん、いや本当に最先端の技術使うことでその街の緑をより未来へとつなぐことができるなと感じました。いやすごく興味深いお話、森さん2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストはハードウッド株式会社の代表取締役森博さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave

0: 皆さんからお味噌汁にまつわるメールをいただいたので見たいと思います。ラジオネーム帰りも電車さん。味噌汁の具はさつま揚げが一番好きです。っていうかさつま揚げが好きなだけですが、さつま揚げから出る出汁がいいなと。ということで、確かにさつま揚げもうかなりこうスープを吸ってこうじゅわってなる感じが美味しそうですね。なんか油揚げの上位互換みたいな感じで、ちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。さらにラジオネーム青空さん。油揚げに合うお味噌汁の具の一番は白菜です。人参をちょっと散らしてキノコを加えてもとても美味しいと思います。ということで、確かに白菜美味しいですよね。一番お鍋みたいに生きるというか、私はこう実家を思い出す味というか、なんか母がよく作ってくれたので、そういう温かみがあるなと思います。そして最後、ラジオネーム電光ナンバー71さん。わかめの味噌汁はトロトロが好きですか、シャキシャキが好きですか。ということで、は確かに、わトロトロ、私はシャキシャキ派ですかね。なんかこうちょうどいい具合で、煮込みすぎてない具材の水分がまだ生きてるぐらいの、そのわかめのシャキシャキ感がすごく好きです。皆さんはわかめトロトロ派ですか、シャキシャキ派ですか。ということで、意外とこのお味噌汁の話題が広がると思わなかったんですが、皆さんメールいただいてとても嬉しかったです。たくさんのメールありがとうございました。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して For Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: ENEOS For Our Earth One by One. This program was brought to you by ENEOS.

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲート、ブルーイングリーン。ね、まずは堀田さんがお味噌汁に美味しい油揚げとか生胡椒の塩漬けなんかね、お話しされてましたけども、なんかこうちょこっとあるだけでいつものご飯がちょっと贅沢になる調味料とか薬味とかいいですよね。私もすごくそういうの好きなんですけど、まあ、それで言うと去年初めて実山椒仕事っていうのをやりまして、ちょうど、まあ、今の時期ですね、5月から6月旬を迎える生の山椒の実をこう下処理をして、まあ、お家でストックをしてたんですね。で去年初めてやったので、まあ、200g ぐらいかな、もう一粒一粒あれ手作業で下処理をするというか、こう枝から取ってアク抜きしたりとかしてちゃんと乾かしてでストックをするんですけども、まあ、これが、まあ、200g でも本当に大変で、まあ、2時間ぐらいかかったんですかね。まあそれでもその実山椒が大好きなので、それをちょっと普段の料理にちりめん山椒を作ったりとか、あとは卵かけご飯にちょっと入れたりとか、もう 2,3 粒あるだけで幸福度が上がるっていうのを、まあ、この1年で感じたので、まあ、今年もちょうど、そうですね、先週タケノコの炊き込みご飯を作った時にラストの実山椒を使ってしまい、そのストックが切れたので、まあ、今年も、まあ、そろそろ時期になるのでね、それをやろうかなって思っていて、まあ、今年はもうちょっと欲をいって倍の 500g ぐらいやろうかなって思ってます。まあ、でもぜひね、皆さんもおすすめです。

今週の Enos for Earth One by One は先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役の森博さんでした。なかなかね面白いお話でしたね。森の管理にもこうテクノロジーや AI をこう導入されていて、まあ、それがその人不足っていうところが解決されるだけではなく、ちゃんとその中でもすごい私話聞いてて面白かったのが、樹木の揺れとか傾きのね情報をリアルタイムで収集できるっていう、しかもそのデータが実はすごく大事でちゃんと活用されているというね、将来のその対策にしたりとか、より正確なデータを取れるっていうことが大事なんですね。まあ、でもこの番組でもね、その自然保護だったり環境保護にどんどんこう AI とかテクノロジーが導入されているってお話取り上げてますけども、本当に森さんのお話も今週ねすごく興味深かったです。ありがとうございました。

0: We played two 90s dance tune vibes in a row, Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, and a surprise collab by Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 続いては Jeep Finding Freedom。 月帰りの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただくのはプロサーファーのカナオレオさん。カナオさんが選んだのはもちろんサーフィン。まずはジープラングラーに乗って地元を走ります。 Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーのカナオレオと言います。今月どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県茅ヶ崎市出身で、いつも入っているサーフポイントは潮商前。ただいまプロサーファーとして世界中を巡り、アパレルブランドソリッドを立ち上げ、様々な活動をしております。はい、そして今ジープのラングラーに乗っておりまして、運転をしながら話しているんですが、そもそもジープってもう本当にすごいタフなイメージがあるんですよね。やっぱり海だったり山、どこにでも最強だなっていうイメージがあって、もう何よりもすごい安定感、はい、もう何が来ても平気というイメージだし、そうですね、とっても運転しやすいですね。そしてね、仲間でもやっぱり人気なのか、サーファーの友達とか何人か乗ってる人もいて、あ、これは納得だなって思いました。そう、やっぱりね、あの海とかにはね、もってこいのイメージだし、やっぱり映え、これはめちゃくちゃありますね。それとですね、あとこのジープ乗ってみて、本当に自由さしか感じないんですよね。このまま言ったら、あの天井とかも外れるし、もう開放的なドライブにもできるんじゃないかなって思ってます。今は閉まってるんですけど、ちょっとね、あの今度全開にしてその自由も感じてみたいなって思ってます。はい、そしてね、今このラングラーで僕の地元である湘南134号線を走っております。とても気持ちいいです。ちょっとね、天気は残念なんですけど、そんなことも感じさせないぐらいの車となっております。そもそも、そうですね、自分出身が茅ヶ崎なんですけど、本当にね、茅ヶ崎って言えば、まあ海、アーティストで言ったらサザンオールスターさんとかのイメージが強いと思うんですけど、意外とね、近くにゴルフ場があったりだとか、

それを見つけた頃にはいい波に乗れるのかなとも思います。あとはですね、こう車で海に向かう時なんですけど、いつも音楽を聴きながらテンション上げたりとか、仲間でね、波情報をみんなで見ながらテンション上げて、ああじゃないこうじゃないっていつも話しながら行ってます。まあやっぱりみんなサーファーもいろんな個性があって、やっぱ人間なので、こういう波がいい、ああいう波がいいで、何箇所もポイントを見た上で、あそこがいいんじゃないか、こういうところがいいんじゃないかってね、たまには喧嘩になるぐらいみんな個性が強いので、あっち行きたいこっち行きたいとかなって、いつも喧嘩にはならないんですけど、まあいい波を求めていつも車を走らせてます。僕的には、まあ、コンパクトで、技で言ったらオフザリップ、エアリアルがしやすい波が好きなんですけど、なかなかねそんな波にも出会えなかったら、もう、うん、もういいよ、波に乗れれば、で仲間にいつも任しちゃう感じにはなってるんですけど、はい、まあ、そこも、まあ、サーファーの自由さになってるのかなと思います。そして僕も自由人なんでね、そんな自由でありたいといつも思いながら、波に身を任せてます。

まもなくいつものサーフポイントに着くんですが、まあ、サーフ気分を上げるというか、まあ、今の雰囲気にぴったりな曲を聴きたいなって思うんですけど、結構プレイリストもね僕結構たくさんあって、まあテンション上げるとき、まあ、夕方のチルな時、まあ、ちょっとパーティー気分バリバリ上げちゃう時など、いろんなねプレイリストを持ってるんですけど、今日は今この雰囲気が合うのがサーフェシスのオンタイムっていう曲が合うのかなと思って、ちょっとねポイントに向かいながらもちょっと心を穏やかにさせるゆっくりな

0: て到着しました。僕のホームポイントでもある潮見台小学校近くの、ね、駐車場です。いやー波あるかな。昨日まではね結構波ある感じだったんですけど、今日はね、まあ、湘南マジックがもしかしたら起きちゃってるかもしれません。いやーちょっと雲が多めでちょっと寒いですね。まあこういう時波あることが多いんですけど、まあちょっとだけね予報見ちゃったんですけど怪しいけど、まあちょっとね一回チェックしに行きますか。はい、そしたら来週は実際にいつものルーティンでサーフィンしたいと思います。はい、どうぞお楽しみに。カナオレオでした。
1: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさん、海沿いの国道134号線をジープラン

ラに乗って今回はドライブ、まあ、海への思い、サーファーとしての車内での過ごし方を聞きながらいつものサーフポイントに到着しました。いや結構ね乗り心地良さそうでしたね。笑顔がチャーミングなカナオさんの様子、番組ホームページ、インスタグラムでぜひ見てみてください。さて来週はプロサーファーのカナオレオさんと一緒に海へ行きます。お楽しみに。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.J-WAVE トラフィックインフォメーション Brought to you by ユピテル。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に12キロ渋滞しています。中央道の下り線は相模湖インター付近で1キロ、山梨県の談合坂サービスエリアを先頭に1キロの渋滞です。県道道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターを先頭に8キロ、反対の外回りは日の出インターで2キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に4キロの渋滞です。常磐道の下り線は流山インターを先頭に6キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面への外回りは和光インターで1キロの渋滞です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に2キロ、京葉道路の下り線は船橋料金所付近で3キロと貝塚インターで2キロの渋滞です。上り線は穴川インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: test test 1 2 1 2。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
2: 入道雲と空の稜線、口な日差しと
1: 山。午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

0: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。

レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館所の長濱ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
2: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
1: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、大型連休っていうね、まあ、ことで、入られてる方が多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね調べてみたんですよ。
2: はい、
1: 日本の祝日の数っていうのは、うん、諸外国と比べて多いのか少ないのか。
2: 感覚で言うと、うん、多そう。
1: そう、多いんです。
2: へ、
1: ね、現在16日の国民の祝日があって、うん、これ他国と比較すると、例えばアメリカ合衆国がだいたい10日、はい、イギリスは8日、で仕事しないっていうね、バカンスが長いって一般的な印象があるフランスで11日なので、実は国民の祝日っていうことでいうと日本は他国より結構多いっていうことなんですよね。でただ当然さっき、ね、出ましたけどバカンス取るっていう文化はないので、
2: はい、
1: ですから祝日は少ないんだけれども自分の都合でちゃんと休みを取るっていう国に対して国民の祝日っていう形にしないと休めないっていうことなのかもわからないですね。
2: 周さんは何かこういう長期のお休みとかって昔からどっか行ったりされてました？
1: 僕は割と長期の休みは家にいるタイプで、
2: はい、
1: なぜかというとめちゃ混むでしょ。でこれ星野リゾートの星野さんなんかが言ってますけれども、はい、バカンス文化と休日文化で何が違うかっていうと、うん、休日ってみんな同じタイミングに休むから、うんうん、機会損失がすごい大きくなるんですよ。だってそうでしょ、みんな旅館とかホテルのキャパシティって一定程度しかないので、みんなで一緒に旅行されちゃうよりも、はい、みんなが分散して休み取る方が本当ありがたくて、うん、星野さんなんかだから国に対してゴールデンウィークって地域で分けてくれっていうことをずっと言ってんですよね。
2: 確かに、
1: まあ、なので僕も個人的には混んでるところ嫌いなので、はい、みんなが一斉に休むタイミングは割と家にいるし家の近場にいる、まあ、だからリゾート地に住んでるっていうね、のはありますけど、ねるさんどうですか？
2: 私は割と自分の友人が社会人の友達が多いので休みが合うのってそういうタイミングしかなかなかないので、うん、旅行行ったりとかしますね。今年も今回のこの5月のこの大型連休はお仕事なんですけど、はい、9月の大型連休はちょっと密かに
1: 企んで
2: おります。はい、企んでおります。
1: 楽しみですね、それはね。
2: 皆さんもちょっと楽しみながらね、

0: Key to Tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to Tomorrow。 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けしています。さて今日のキーワード何ですか？
1: 今日のキーワードはですね、
2: はい、
1: SDGs 目標15、陸の豊かさも守ろう、でいきたいと思います、
2: はい、
1: 参考図書に挙げているのは森林環境2026森林文化協会の本になります。陸の豊かさを守ろうっていうのはまあ分かりますよね、はい、地球全体で見ると何が起きているのかというと、森林がまあ減り続けているということで、2010年から2015年の5年間の間に330万ヘクタールの森林がまあなくなったということで、大きさでいうと四国ほぼ2つ分の森林がなくなっていってるっていうまあことですから、まあ、なかなか由々しき問題だってことですね。であとその土地が維持されてても質的に劣化する、土地の劣化っていうものが問題になってると、例えば土壌が痩せるとか、水を保てないとか、生き物が住めないといった、まあ、土地本来の機能が失われた状況になってしまう状況を、まあ、その土地の劣化というんですけれども、これはまあ地球の陸地の 40% で、起きていると言われてるということですね。僕前から思ってるのは、 SDGs の17カテゴリーっていろいろなその貧困の問題だとか食料の問題だとかあるんですけれども、日本人にとってパッとこう手づかみできるようなイメージの分かりやすいものと、ちょっとピンとこないものっていうものがあるなと思ってて、ある意味この陸の豊かさっていうのは一番ピンとこないものなんじゃないかなと思ってんですよ。で、例えばまさにさっきのその森林が失われてるっていうふうに言われても、
2: はい、
1: 日本でその砂漠化とか森林がなくなっちゃったみたいなのって目に見える形であんまりないでしょ、はい、で日本ってだいたい 68% が森なんですよ、世界でも有数の森の国。
2: そうなんですね。
1: で、まあ、そもそもその平地がほとんどない国ですよね、7割大体同じぐらいの比率が山地なんじゃないかな、だからあの山の国、国土のほとんどが森の国、でほっとくとこの国森になっちゃうんですよ、だからあのモンスーン気候で雨がすごく多くて湿度も高くて、でしかも定期的に台風とかが来て種子がばらまかれるんで、だいたいほっとくと日本は数十年で森になっちゃう国なんです。だからヨーロッパの人、中東の人とかパレスチナの人なんかなると、その森って本当に大事に育てないとなくなっちゃうっていう印象なんですけど、日本人とか、まあ、あと東南アジアの人もそういう傾向があると思うんですけども、むしろほっとくと全部森になっちゃうんで、どうやったらその森が侵食していくのを守るかっていうマインドセットなんで、ちょっとねここはベースラインが違うなっていう気はしますよね、なので、まあ、森は全然量的に言うと問題じゃないんですけど、ただ質が今問題になってるんですね。で里山って聞いたことありますでしょ、はい、あれはまあ人が手入れすることでいろいろなその植生がね保たれてたわけですけども、これがまあ維持できなくなって放置されるようになって、まあ、一番わかりやすい例で言うと、まあ、竹やぶに全部覆われちゃうということで、他のまあ植生の多様性が全然なくなっちゃうっていう

0: どうですか、あのもののけ姫みたいに森の中駆け回るとか、そういう子供時代は
1: してましたよ。
0: してますよね。
1: それこそ森に生えた八朔の木に登って八朔狩りしたりしてましたし、でも私がそれこそ SDGs のお仕事をさせていただいて学んだのは、やっぱり林業とかこういう森の木々たちが本当にこの環境問題とか、まあ、SDGs の中心にあるなって感じていて、一つのバランスが崩れると動物たちが住む場所が変わってしまって追いやられてしまったり、それによって食料問題、それによってこう海洋問題とか、あとは土砂崩れ災害とか、いろんなものにつながっているなと思って、やっぱり SDGs のこの17個の目標ってどれか一つを解決するって難しくて、
0: そうね、
1: 全てが複雑に絡み合ってるからこそ、ここだけを解決するとこっちがちょっと目標から遠ざかるんじゃないかっていう絶妙なバランスの中、この陸の豊かさっていうのはあらゆるものの中心にあるんじゃないかなっていう印象がありますね。
0: 前回でしたっけ、海の豊かさってね、はい、であれもあの海の豊かさと陸の豊かさって、まあ、こうやってテーマとしては切れてるわけですけど、うん、実際にはその海に、川から海に流れ込むそのプランクトンだとかミネラルの量ってやっぱり陸の状態によって全然変わっちゃうんで、うん、陸が変わることで海の食性が全然変わるっていうことやっぱ起こっちゃうわけですし、うん、まあ、その陸と海の豊かさが変わると今度食っていうものがまあ影響を受けるんで、うん、全ての人に健康と福祉をとか、まあ、飢餓をゼロにっていったような問題にもまあつながってきちゃうっていうことですよね、うん、でこの陸の環境が変わると今度生物にもね影響を与えてるって、まあ、昨今で言うと本当にあの、はい、例えばクマのね、はい、問題っていうのも非常に話題に上ることが増えましたけれども、今世界で見てみると4万8000種の動物が絶滅の危機にあるとされてるということで、例えばまあトラがそうなんですね。野生の個体が今もう約4000頭程度しか確認できてないっていうことで、このままいくと、まあ、非常に危機的な状況、あるいはあのオランウータンもそうですね、農園の開発で、まあ、焼き畑農業でどんどん森燃やしてっちゃうわけですけれども、あのそうすると生息地がなくなって個体数が減少して、まあ、絶滅危惧の状況になって

0: けるっていうようなことですね。
1: いや本当動物のこのバランスもそれぞれがそれぞれの生態系に作用してるから、でも一つ疑問なのは、やっぱこういう生態系ってもともと人間が入らないものでも回ってたわけじゃないですか。で人間の経済活動によってこういう環境問題が今起こっているんですけど、でも勉強したりすると林業とかで木を切ることによってその森自体のバランスが整う場合もあるじゃないですか、そうなるとやっぱり今って人間の手が入った方がいい場合も大いにあるってことですか。
0: まあ、だからこれなかなか難しい。完全にほっぽらかしにしとけばね、元通りの自然に戻って、はい、まあ、国破れて山がありじゃないですけれども、まあ、ラピュタみたいにね、何百年も経つと、まあ、自然とコスモスっていうものが回復していくんじゃないかっていう考え方もありますけれども、一旦人間が手を入れちゃってある種不自然な形で人間の文明社会と自然の社会っていうところを線引きしちゃったり、ある種その自然っていうものを人間のその価値を生む生産システムの中に都合のいい形でやっぱ改変しちゃってるんで、これをどういうふうにその折り合いをつけていくっていうのはなかなかやっぱそう単純にはいかないですよね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。ザ・ウィンド、キャット・スティーブンス。

0: で、まあ、具体的にじゃあ何やったらいいのかっていうことで言うと、はい、一つはまあ国立公園を拡張していくっていうことですよね。これは まあ、ある種パブリックのお金を使ってその自然のメンテナンスをやっていくエリアを、まあ、広げていくっていう、こと。でもう一つが自然共生サイトの認定ということで、企業の保有林、まあ、都市公園、神社の森なんか、を、まあ、認定していくっていうことですね。2023年から本格認定がスタートして、現在でも数百箇所規模で、まあ、認定が進行中ということで、まあ、これも動きが出てるっていうことですね。で最後まあ3つ目が里山の再生っていうことで、はい、NPO 自治体、まあ、企業が連携して、まあ、放置された森林の間伐、竹林の拡大抑制、野生動物の個体数管理なんかをまあ進めるということで、まあ、大きく言うとこの3つが日本の場合で言うと取り組まれているということですね。
1: やっぱり我々の人間の活動によってバランスが崩れてしまったから、やっぱり共生するには我々が責任持ってこう手を入れていかないといけないっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。だから自然っていうとね、ほっぽらかしにしとけば自然に戻るっていう、はい、イメージもありますけれども、そこはちょっとなんちゅうかエデュケーションがやっぱり必要で、里山とかに、まあ、日本におけるその自然の保護とかサステナビリティってことを考えると、ほっぽらかしにしとくとむしろそれは毀損されていく可能性があるっていうことは、教育もこれはやっぱ重要な要素になってきますよね。
1: 今週は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうをキーワードとしてお届けしてきましたが、この番組のスポンサー NTT グループの NTT ドコモでもこの目標15に関する取り組みをしているそうですね。
0: はい、NTT ドコモ

0: さんが取り組まれてるのは、地域と連携した生態系保全活動ですね。ドコモグループの ICT 技術や社員、リソースということですね。これを地域の方々の力と組み合わせることで、地域それぞれの生態系を守り、未来へつなげていく生物多様性保護活動を行っているということですね。僕ね、一昨年かな、このサステナビリティをテーマにヨーロッパの企業を回るっていうことをやったんですけれども、さっき国立公園の拡張と自然共生サイトの認定と里山の再生っていう、3つ挙げましたけれども、この自然共生サイトの認定ってことでね、企業が果たしてる役割が結構でかいんですよ。で、例えば僕が見てなるほどなと思ったのは、オランダのビールにハイネケンっていう会社があるんですけども、あそこって1990年代から水源地の保全っていうのをずっとやってんですよね。でも確かに言われてみれば、ビールの一番重要な原料って水なんですよ。美味しい綺麗な水が手に入らないと、供給できなくなる、ですから、この美味しい水、綺麗な水が出る場所っていうものを土地として買って守るっていうことをずっとやってて、でこれは世の中のためにいいからとか環境のためにいいからっていうのももちろんあるんですけれども、まさに自分たちのビジネスがサステナブルじゃなくなるからっていう側面もあって、本来であれば経済の外部性にあるような問題に取り組まれてるっていうことで、これ企業の、役割って結構大事 で、NTT さんの場合取り組まれてるのは、先ほどその会社ならでは持ってるリソースってことですね、ICT 技術とか、そこに関わってる社員の方々と一緒に生物多様性を守ることがなぜ重要なのかっていうことを、e ランニングで学んだ後で、埼玉県の所沢市にある菩提木池、菩提樹って書いて、これ池ってね、書いて菩提木池と読むようですけれども、貝掘りって分かります？池の水抜いてメンテナンスするっていう、でこの池の水抜いて泥取り除いて在来生物が生息しやすい環境を作るっていうことを、地域住民の方と一緒に、社員の方が取り組まれてるということをやられてるということですね。
1: 学んだ後に実際こう自分の体を動かしたりして体験すると、よりこう生態系を守って未来つなげていくっていう、
0: まさにさっきのエデュケーションっていう話ですよね。
1: 身近に感じることができそうですね。
0: 学んだ知識を実際の体験で確かめ、その経験を未来へ生かしていくことは、今日お届けした SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうの目標達成に向けて、大事なことだと思います。
1: 今日のキーワード SDGs 目標15、陸の豊かさを守ろうについてもっと考えてみたい方は、森林文化協会の森林環境2026をぜひご覧になってください。こちらは森林文化協会のホームページから PDF 版を無料で閲覧できます。 Keep to tomorrow、 次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては毎週各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださる Book Sharing。 今週はドイツと日本にルーツを持ち、ドイツのグラモフォンの専属アーティストとして世界の舞台で活躍するピアニスト、アリス・サラ・オッタさんです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは、アリス・サラ・オッタです。私にとって読むことは時間をかけて立ち止まることでもあり、同時にすぐに判断したり否定したりせずに、まずは書き手の考えや物の見方を受け止めることでもあります。読むことは耳を傾け、考え、自分の内側にあるものと向き合うための大切な時間でもあります。ミヒェル・エンデのモモをぜひお勧めしたいと思います。もともとは児童文学ですが、私はむしろ今の大人たちにこそより強く響く本だと思っています。この物語の中で主人公のモモは灰色の男たちに人々から奪われた時間を取り戻すための旅に出ます。今の私たちもある意味ではみんなこの灰色の男たちの奴隷になってしまっているのではないでしょうか。今すぐ10通のメールに返信すれば時間を節約できると思っていても、その浮いた時間で何をしているのかといえば、結局また次の10通のメールを書いている。だからこそこの本は今の世界においてとても切実な一冊だと感じます。ぜひ読んでみてください。以上、アリサラ・オットでした。

0: いや本当にこれ大人こそ読んだ方がいいっていうね、うん、このアリッサ・ロボットさんのコメントは全くそうだと思いますよね。最近読まれましたか？
1: もう読みます、うん、大人になってから2度ほど読みました、うん、それこそ先日あの那須塩原に行ってきて、はい、行かれたことあります？
0: すっ
1: ごい大きなあの図書館があって、うん、本当に素晴らしい図書館があって、でそこで4時間ぐらい時間潰してた時に本当児童書文学コーナーに行ってちょっとパラパラ見たりとか、
0: うん、みんなねのんびり過ごしてる桃のいる町に時間泥棒の灰色のスーツ着た人たちが来て、はい、床屋さんってあれフィジーでしたっけ？フィジーって、うん、あの今までのんびりやってたのがね、うん、もっと時間節約して貯金しろっていう、うん、はい、で僕ねあの今の世界って時間の取り合いだと思ってるんですね、うん、時間を取ると人から豊かさが奪えるっていう、うん、まあそういうものでしょう。だから、うん、まさにエンデがね考えた世の中っていうのが本当に現出しちゃってるなっていう気がします。で大人が読んでみるとね面白い。あとね僕はねこの間ね読み返してみて改めて面白いなと思ったのが、モモってイラストが何回か出てくるでしょう、
1: はい、
0: でも全部後ろ姿なんですよね。
1: あ
0: 気づきました。
1: 確かにモモ自身のしっかりした
0: 顔はね出てこないですよ。全部あの後ろ姿しか映ってなくて、うんうん、はい、なかなかこれもなぜなのかなとかいろいろなことを大人になって読み直すとやっぱ考えちゃう本ですよね。
1: なんか自分にちょっとこう投影できるようにとかもあるんですかね。ピアニストのアリッサ・ロオットさん、コメントありがとうございました。最新アルバムヨハン・ヨハンソンピアノ作品集は、私も大好きなアイスランドの作曲家ヨハン・ヨハンソンの代表曲をソロピアノで世界初録音した全30曲収録のアルバムとなっています。ではその中から1曲、博士と彼女のセオリー

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、ドノバンを聴いていただこうと思います、英国出身のアーティスト、シンガーソングライターですけれども、彼のデビュー60周年生誕80周年を記念した日本独自企画のリマスター紙ジャケットシリーズからライブインジャパンスプリングツアー1973を紹介します。改めて確認をすればドノバンはスコットランド出身のシンガーソングライター、デビュー当時はその作風から英国のボブ・ディランなどと呼ばれていましたが、サイケデリック時代にはその独特なフォークロックスタイルで人気となりヒット曲を連発しました。またアルバムもアメリカをはじめ世界的にヒットとなり彼の曲をカバーするバンドやアーティストも多く見られました。有名なところではね、ビートルズと交友を持って一緒にインドに瞑想旅行

その時にあのスリーフィンガーのね演奏法をビートルズに教えて、そこからあのビートルズのメンバーもあのスリーフィンガーの手法を使った曲を作ったりとか、あるいはジェフ・ベックやジミー・ペイジとレコーディングしたり、まあ本当にあの英国を代表するスーパーアーティストだったっていうことですね。でそんな彼がまあ70年代にシンプルなシンガーソングライタースタイルで活動していた時期に、まあ、日本に来ましてツアーをやったと、1973年春のこのツアーはギター1本で、ある種伝説的なまあパフォーマンスだったみたいですね。語り継がれることになったということ でただこれあのワールドツアーじゃなくて日本だけでやったライブだったんで、このライブの模様がレコーディングされて、世界中のドノバンファンが、まあ、血まなこでこのレコードを探すっていうことが、まあ、起こったということですね。で長いことまあ入手困難だった、そうなんですけども、このライブアルバムが今回リマスターで再発をされまして、日本初 CD 化、LP を復刻、紙ジャケ高音質、さらに1973年の来日時に撮影された短編ドキュメンタリー映画イエロースター、というタイトルですけども、この DVD が付いた形での、まあ、リリースになったということですね。それではライブインジャパンスプリングツアー1973からお聴きください。 Life is merry-go-round ドノバン。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口優と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームひろやベースさん、山口さん、ねるさん、こんにちは。私は生涯を通して学び続けることが幸せにつながると信じています。周りの環境や時代などあらゆる変化するものに対し柔軟に受け入れ学び続けることが大事だと思うのです。お二人はどのような気構えでいれば学び続ける姿勢を保てると学会でしょうか。
0: なかなか難しい質問。
1: 私あります。
0: おお、じゃあ先にねるさんの師匠から。
1: 私は学ぶ意義として一つ優しくありたい人にっていうのがあって、うん、はい、やっぱりできるだけ人を傷つけたくないって思っていても自分の無知によって人を傷つけてしまうことを何度も経験したことがあるので、できるだけ学ぶことで人を不意に傷つけてしまう回数を減らしたいなって思っていますね。でもちょっと一緒ですね。幸せであるっていうこととちょっと似てるかもしれません。
0: そうですね。いや、すごくいいモチベーションだと思いますね。分かれば分かるほど人を傷つけずにね、いられるようになるってのは本当にその通りで、僕もそれはありますね。あとね、学んで何かが分かるっていうので本当に分かる時ってやっぱ自分が変わるわけですよね。分かるは変わるっていう話を以前したと思うんですけども、やっぱりその瞬間のこの楽しさとか、なんか今まで分かってなかったけど分かるようになったとか、見えてなかったけど見えるようになったとか、その楽しさっていうのをねがあれば、まあ、学び続けられるかなって。逆に言うとこう自分を守ろうとしたり自分の今信じてる正しさみたいなものを守ろうとするとやっぱ閉じちゃうんで、だから開かれて変われるっていうのは楽しいし面白いなっていうふうに思ってると、なんか堅くなじゃなくいられるのかなっていう気はしますけれどもね。はい、
1: ひろやベースさん、メールありがとうございます。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日もねこれで終わりなんですけれども、はい、SDGs の
1: 15番ですね。15番もう15回も重ねてきたんだなっていうのもありますし、やっぱり私がこの SDGs っていう言葉に出会ったのはもう4年ぐらい前なんですけど、その時2030年までの目標ってちょっとどこか遠くに感じていたんですけど、
0: まあ、あと4年だからね、
1: はい、もうそこまで迫っている中で、うん、日々こう変わりゆくこの世の中の中でどんな風に自分がアクションできるのかなっていうのは改めて考えましたね。
0: まあ、あの SDGs の目標に関して言うとね、はい、あの冷ややかな人もいて、結局多くの領域では達成できなかったよねっていう風に、うん、あのまあ、意見もありますけれども、はい、僕は人生でいろんなプロジェクト立てて、まあ、大体失敗したんですけど、うん、あのね、プロジェクト立てるとやっぱいいのはね、そのプロセスに最終的にうまくいかなかったとしてもいろいろな価値とか経験の密度がやっぱ上がるんですよね。ですから また同じ目標を立ててもう一回チャレンジっていうことなのか、あるいは別の目標に変えるのかっていうのはありますけれども、プロジェクトとかビジョンとかを作って何かに取り組む、でもどうせうまくいかないでしょっていうのもあるんですけれども、うまくいかなかったとしても最終的にそのプロセスに価値が生まれるっていうのはね、とっても大きなことなのかなというふうに思って、おります。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、タイトルに惹かれて手に取ってしまった本のエピソードなど、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: はじめに東名高速道路の下り線大和トンネル付近を先頭に断続的に7キロ、中央道の上りは小仏トンネル先頭に3キロと、下り線八王子ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。県央道内回りは海老名インター先頭に5キロ、千葉の京王道路の上り穴川インター先頭に6キロ、下りは船橋料金所付近2キロです。東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道に伸びて6キロ、アクアトンネル出口付近は2キロ混み合っています。代わって首都高速道路です。湾岸線の東行き空港北トンネルで事故のため空港中央まで3キロです。その他6号線上りは大橋ジャンクション先頭用賀まで6キロと、下りは三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号下りは永福先頭新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前1キロ、目白通りの下り練馬区八原を先頭に2キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが分かりました。ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。先月に誕生した軍寄りの政権が民政移管をアピールしているミャンマーで、国軍は抵抗勢力への空爆を激化させています。東部カレン州では日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は総本山を置く韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からの430人ほどを含む合わせて1000人ほどの新郎新婦が会場を訪れたということです。アメリカのトランプ大統領はキューバ政権に関係する個人や団体への制裁を拡大する大統領令に署名しました。反米姿勢転換を狙って圧力を強める狙いがあります。北陸新幹線の延伸ルートをめぐり、自民党と日本維新の会が今国会中に8案から1案に絞り込み、2027年度の着工を目指す方針です。しかしオバマ京都ルート案の自民党と反対姿勢を崩していない維新の会の合意形成には曲折も予想されます。以上、この時間のニュース、佐藤がお伝えしました。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JWEB のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストに俳優の狩野マリアさんをお迎えします。
0: そして番組がスタートして1年次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしています。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていこうと思います。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはマシュメロー、トーマス・レッド、 Where We Go。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkgate. Connectors Avenue.
1: テンダーと
2: 田中俊がお届けしています KDDA リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
1: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
2: はい、今回お迎えしているのは加納まりあさんです。
3: はじめまして、加納まりあです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
3: はじめまして。
1: はい、加納さんといえば宝塚歌劇団の元トップ娘役でいらっしゃいます。はい、2010年に宝塚歌劇団に入団、2014年に花組

0: 組のトップ娘役に就任。2017年に退団され、退団後は舞台を中心に俳優として活躍されながら、テレビ番組のレポーターを務められるなど幅広く活躍されています。
1: 加納さんは、はい、宝塚をね退団されて9年になるということなんですけど、はい、これまでの中で印象的な出会いといいますか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、やっぱりもう私のその人生においては、うん、宝塚との出会いっていうのがもう一番大きくて、その自分の人生を変えたもの。
1: それこそ宝塚に憧れ始めたのっていくつとか、うんうん、そういうきっかけとかあるんですかね。
2: 小学校1年生とかの時だったと思うんですけど、うん、あのベルサイユのバラが、
1: ベルバラ
2: が10年ぶりに宝塚で上演されますっていう時に、うん、あの全くその家族も宝塚が好きとかではなかったんですけど、母がまあいわゆるベルバラ世代の人間だったので、うん、はいはいはい、なんかこう正教のチラシに、うん、宝塚のその貸し切り公演っていうのがあるんですね。
0: はいはいはい、
2: ベルバラやるんだみたいなのをたまたま見つけて、うん、でベルバラだったら見てみようかなみたいな感じで、うん、私と姉の分も申し込んだら当たった。たまたま、結構これも今思えばまあまあな確率だったと思うんですけど、
0: そうですよね、
2: やっぱ人気のある作品なので。
1: そうですよね、
2: で本当に2階席の端っこの方から見たのが初めての出会いでした。
1: もうどうでした？
2: いやもう濃いです。
1: 濃い、
0: もう
2: 完全に濃い、
0: もう濃いだ
2: 本当に、
0: うん、なるほどね。
2: いやもう絶対だから、もう見終わった直後に小学生だったんですけど、うん、ママ私はここに入る。
0: うわー、そうなんだ、
1: いい、
0: 素晴らしい、
2: 言いました。
0: こちらの入団から2年で初めてヒロインを務めて、うん、その後2014年に花組トップ娘役にということでございますが、はいはい、トップスターの明日海りおさんの相手役を務められたということですけども、うん、はい、トップ娘役って、うん、もう僕はなんかどういう世界なのか全く分かんないからどんな世界なんだってすごい気になるんですけど。
2: そうですね、まああのやっぱり宝塚は男役さんが花形の世界ですので、うんうんうん、5組があって1組大体80人ぐらいの人間がいるんですけれども、はい、その大きなカンパニーの中の頂点に立っているのがその男役のトップスターさんなんですけ
0: ど、
2: まあその方の常に相手役をさせていただく、ヒロインをするっていうのが、まあ、トップ娘役の、まあ、お仕事なんですけれども、うんうん、どう表現したらいいのか。ただよく言われているのはその宝塚の娘役っていうのは、うん、はい、霞荘っていうふうに表現されて、なるほど、霞荘、その霞荘だけでも美しい、うん、だけど他のお花を立たせることができるっていうのが一番素敵な娘役だというふうにまあ表現されることが多くて。
1: そうなんですね。
2: やっぱりこう女性が男性を演じるので、うん、女性はより女性らしくというか女というものを深めながら舞台に立つというのが、あのまあ娘役の技術かなと思います。
0: そうなんだ。
2: まあ、とにかくあとはやっぱりその宝塚ならではの型というか、うん、こう美意識みたいなものがあるので、はい、そのどうおそばにいるとこう、うん、セットで美しく見えるかということを、
1: うん、常に全体、
2: そうですね、考える。
1: すごい、
0: うん、すごいですね。もうだから自分自身が全部を俯瞰していないと務まらないということもありますよね、絶対。いやすごい世界だ本当に。
1: 本当ですよね。まあ、人生において宝塚との出会いが大きかったっていうことなんですけど、うんうん、特にその後どんなところで感じたりとかしてますか？
2: そうですね、まあ、やっぱり宝塚で出会った方たち、その今、うん、あのお話にも出たその私の相手役さんだった明日海りおさん、はい、うんうん、あのもう私にとっては人生の本当に師匠のような方で、うん、もうずっと常にある時からそのがっつりそばにいるんですよね。もう常に常に自分の体の半分に、うん、半分どころじゃないですね、なんかその方をこう意識した生活をしているので、なんかもう本当にあらゆる面で舞台上だけじゃなくて、その、まあ、トップになった年齢も若かったので、やっぱりその人間的な部分とかでもいろんなお話をしてこう学ぶことがとても多かったですし、あとはその同期がいたりとか、
1: 同期ね、
2: 上級生がいて下級生がいて、あの宝塚という特殊な世界を作っているスタッフさんたちがいて、なんかその方たちとの出会いの中でこう学んだこととかってすごく大きいなと思いますし、まあ、やっぱり、まあ、今日もそうですけど 対談してもどこに行って

0: でも、あ、宝塚の人ですねっていう風に言っていただくので、うん、やっぱりその時にあの宝塚っていいなとか素敵だなとか思っていただけるように、これからも行きたいっていうその誇りみたいのをやっぱ持ってますので、そういう意味でもやっぱり自分の中では一番こう大きな出会いだったかなと思います。
1: 確かにちょっと我々は本当に想像以上の世界だと思うんですけども、そして対談後はもうこれからですね、はい、まあ、数々の舞台やドラマに出演されているということで、今度はミュージカルに出演されるということですね、
0: はい、
1: そうなんです。こちら5月16日から東京建物ブリリアホールで上演されるミュージカル、はい、レッドブック私は私を語る人という作品でございますが、はい、こちらはどういった作品になっておりますか。
0: はい、この作品はもともと韓国で大ヒットミュージカルだったということで、うんうんうん、あのとても韓国で愛されて何回も上演されている作品なんですけれども、まあ、今回それの日本初演版ということなんですね。で、まあ、物語はそのビクトリア朝のロンドンを舞台にしてるんですけれども、うんうん、あのヒロインを咲姫美優さん、
1: うん、
0: でそのブラウンという、まあ、そのヒロインと恋に落ちる、男性の役を小関裕太さんが演じられているんですけれども、うんうん、はい、まあ、女性が特に今よりもこの紳士淑女というカテゴライズがもっともっと厳しかった、うん、で女性は家庭の天使であるべきだという考えがあった時代に、あの働くこととか自分自身のことを語ることを ありのままに生きているそのアンナという女性が、うん、まあ、恋に落ちてあの自分自身の人生を切り開いていくというようなお話なんですけれども。
1: なるほど、はいはいはいはい、
0: 私はその中で、まあ、そのアンナがあの自分の自身のことを小説に書くんですけれども、
1: はい、
0: その彼女が小説を書く場を与えるというか、女性だけで構成された出版社というのがあって、そこの会長をやっているというドロシーという役を演じます、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。
2: その時代だと結構こう先鋭的というか。
0: そうですね、
1: 確かに、
2: うんうん、その公式サイトにもね、新しい挑戦となる役どころですとコメントされてますが、
0: はい、
2: どんなチャレンジになってますか。
0: そうですね、その実はこのドロシーすっごく変わってる人で。
2: そうなんですね。
0: なんかこうダークな魅力があるというか、うん、まあ、セリフもかなり面白い、もう変だなっていう、うん、あのセリフがいっぱいあったりとか、面白いことをかなりする人なんですね、
2: うん、
0: で見た目はスッとしていてちょっと怖そうであんまりそういう風に見えないんだけど、中はすごく面白くて人間味があるっていう、そういうすごく複雑な役なので、はいはい、何かこう自分がもともと持っている引き出しだけじゃなくって、うん、なんか違うものを生み出して、うん、新しい自分と出会いたいなと、うん、私も思いながら今を稽古しているところです。
2: すごい。ね、しかも、うん、あのアンナを演じる咲姫さんは、うん、宝塚時代の同期、はい、
0: そうですね、あの、うん、本当に同期でほぼ同時期に別の組でトップになったので、うん、宝塚時代はあの音楽学校に通っていた以外はほとんどその一緒にお芝居するってことがなくって、
1: あ、そうなんですか。
0: あのお互いをずっと見てはきたけど、
2: そうなんだ、
0: なのでこう一緒にお芝居するのはすごく楽しいですし、うん、やっぱりなんかこう同じ釜の飯を
1: 作
0: ったというか、その安心感みたいなのはとてもありますし、
2: 素敵、
0: うん、いい刺激にもなってます、はい、
2: いいですね、楽しみ。
1: 確かにそのお二人の掛け合いも非常に楽しみですね、こちらね、
2: うん、
1: はい、ミュージカルレッドブック私は私を語る人、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、会場は東京建物ブリリアホールで上演されます。

0: ゲイリリアリンクスケープ、今日はカノマリさんをお迎えしております。さあ、この番組はですね、あの夢中という言葉にも注目をしているんですけども、カノさん、今夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、もうこれは今というかずっとなんですけど、私はもうお芝居することが大好きなので、やっぱりお芝居に夢中だなと思います。いや、
0: 大好きなんですね、
1: はい、
0: もうなんか毎日ずっと考えてしまうみたいな
1: そうですね、なんかその役のこととか作品のことを考えているのも好きですし、やっぱりなんか舞台でお芝居してる時になんか、あ、生きてるっていう感じがします。はい、
0: 確かに生きてる実感があるわけですね、そこに、はい、どうですか、そのやっぱ役への向き合い方だったりとか、その方法というんですか、やっぱその年を重ねることに変わってるものってやっぱあるんですかね？
1: ありますね、やっぱりなんか本当に10代の頃からそうやってお仕事をさせていただいて、自分がこうできるようになりたいこととか、乗り越えたいものとか、そういうことが、まあ本当に舞台をやっていると毎日毎日あって、明日はこれがもっと良くなりたい、明日はこれがもっとできるようになりたいっていう気持ちで日々過ごしてきてるんですけど、やっぱりこの本当に数年だと思うんですけど、ごくごく最近のことだと思うんですけど、いつまでも新人じゃないんだなって感じることがやっぱり増えて、その現場でもやっぱり自分よりもこう若い世代の方たちとお仕事することも増えましたし、本当に自分が何かを成し遂げたいとかできるようになりたいっていうことだけじゃなくって、その全体を見た時に自分がどういう立ち振る舞いをしたらいいかなとか、なんかその役を演じるとか、例えばお客様が舞台をこうご覧になった時に感じることだけじゃなくって、日々こう稽古を重ねたり本番をやっていく中で、カンパニーの中で自分が人間としてどういう役割を担ったらいいかなとか、なんかそういういろんなことを多角的に考えられるようになってできたんじゃないかなと少し思います。
0: ある種ちょっとプロデューサー目線じゃないですけど、なんかそういったとこもあるんですかね、もしかしたら。
1: そうなんですかね、まあ、やっぱそれはこう経験でいろんなものを見たり、自分が実際やってきたりする中で、あ、これってもっとこうしたら良くなるかもみたいなことを少しずつ気づけるようになってきたのかなっていう気はします。
0: 確かに、そうですよね、
2: そうですよね、関わる人間がね毎回毎回違うっていうことで、でも加納さんがいるってことで多分すごく素敵なチームワークになってるんだなと思う。
0: 皆さんが信頼されて、まあ、すごいお互いに刺激を与え合うみたいなことになってるんでしょうね、きっと、
2: ね、
0: ちなみにちょっとですね、あの私あのインスタグラムちょっとだけ拝見してしまったんですけども、あのインタビューだったりも拝見すると、はい、何やらすごく美味しそうな料理が並んでましてですね、美味しそうみたいな、
2: 美味しそう、
0: やっぱ夢中になってますか、食べ物も。
1: あのもう食べることが大好きなので。
0: あ、なるほどね、
1: あの本当に食べることに付随して作ることも大好きで、ご飯作って食べるっていうのはもう本当に昔から大切にしているというか、まあ好きでやっていることですね。まあ食べることには多分もう一生夢中だとは思います。
0: 間違いない、確かに。
2: 素晴らしい、はい、一番得意な料理とかありますか？
1: あ、でももう本当にずっと作ってるなっていうのは、鶏のお団子の煮物が
2: 絶対うまい。
1: もうこれはもう間違いないですね。
2: 堀ってところがまたいいですね。
0: ちょっとヘルシーさもありながらっていう。
2: わー、いいなー。
0: なんかとあるインタビューだと、さつまいもが常に家にあるとお答え
1: ありました。
0: それも変わらず今も。
1: はい、あの焼き芋にして

0: お家に置いてるんですけど、うん、
1: なるほど。
0: なんかやっぱりその仕事して疲れて帰ってきた時とかに、よし、うん、今からご飯作るぞっていう時とかに、もうその前にお腹が極限まで空いてると、なんか食べちゃいたいみたいな、
2: 確かに、
0: まあ、そこにちょっと焼き芋があると。
2: いいね。
0: そうなんです。
2: いいね。
0: まあ、朝ちょっと時間ない時とか、うん、あとまあ、今子供がいますので、
1: うん、そうか、
0: そうなんで、ちょっと子供もお芋だったら好きとか、はいは
1: い、そうですよね、2024年にお子さんが誕生されていて、
0: はい、
1: そうか、じゃあ一緒にだんだん食事も楽しめるようになってきてるわけですもんね。
0: そうですね、もうすぐ2歳になるので、で、うん、多分私に似てすごく食欲は旺盛な、
1: あ、そうですか、
0: 子なので。そうなんです、もうほんとずっと食べてる、っていう感じで、ちょっといささか食べ過ぎじゃないかと心配になるんですけど、まあね、何でも興味を持ってよく食べてくれるので、うん、それは作りがいがあるなと思います。
2: ありますね、
0: はい、
1: すくすく育ってるわけですからね。
0: はい、そうですね。
1: どうですか、子育ては楽しんでいらっしゃいます？
0: 楽しいです。なんか、うん、もちろんね、やっぱり働きながら子育てするってすごい大変だなと思うこともあるんですけど、うん、でもやっぱり一番原動力に今なってくれてるなと思いますし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう本当に何かあってもこう赤ちゃんの太ももを撫でるっていうの
2: は、太もも、
0: もう太ももをもう撫でてこうパワーをもらってます。
1: そうですね、
2: そうなんだ、
1: なんかもうやわ、ね、私もそうですね、今10ヶ月ぐらいの赤ちゃんですけど、
0: ねって伺って、
1: ね、もう何 なんでしょうね、
0: 何ですかね、
1: 太ももだけ別の生き物みたいな、
2: テンダーさんも太もも派、はいはい、からね。
1: まあまあそうですね、う
0: ん、もう10ヶ月なんても一番太ももがたまらない、
1: 今一番すごい旬ですね、
0: だから、
1: ね、ちょっとすいません、
0: 旬で
1: 野菜みたいに言っちゃいましたけど、
2: 旬の太もも、
0: はい、
1: ありがとうございます。さあ、番組ちょっと最後の方となってきましたが、はい、ちょっとお伺いしたいことがありましてですね、はい、もし今後街やカルチャー、まあ、音楽だったりいろんなものと交わって狩野さんが何かを作るとしたら、うん、こういうことやってみたいなって何かあったりしますか？
0: そうですね、今そのお稽古しているレッドブックというミュージカルが、うん、まあ、先ほども少しお話ししたように、うんうん、その女性たちがその自分らしさっていうものを大切にしながら生きていくために、うん、奮闘する物語だったりとかするので、
1: うん、
0: まあ、私もそのよく今やっぱり最近こうライフワークバランスどうやって取ってますかとか、うんうん、ちっちゃい子供がいて働くって大変じゃないですかということをたくさん聞いてもらうようになって、
1: うんうん、
0: やっぱりこれだけ女性が働きながら子育てをしながらっていうことが皆さんの興味関心の的なんだなっていうのをすごい肌で今感じていて、なんかもっとこう街とかでこう同世代の働く女性たちとかとつながって、なんか私はこうなんだよね、私はこうなんだよねっていうことをざっくばらんに共有できる、なんか生き方を分かち合える空間とかがあったらすごく楽しそうだなっていうことも。
2: 確かに、うん、私なんでか分かんないんですけど、私今今の話を聞いててなぜか妄想して出てきたのが、はい、サウンドオブミュージックの世界みた
1: いな。
0: 私芸名のマリアはサウンドオブミュージックのマリア。
2: そうなんだ、すごい、なんか山の上でね、ABC 歌いながら
0: いい、ね、
2: みんなとこう A はなんだよみたいな、こうなんか自由に、
1: 確かにね、
2: なんか歌だったりとか、そのなんか普通の会話ではちょっと言いづらいことって、なんか音楽の力でもっとこうコミュニケーションしやすいかなとかも思ったりするので、
0: いいですね。
1: でもやっぱ本当そのお子さんも一緒になって楽しめるっていうのが多分すごいいいんだろうなと思うので、そういった子供も楽しめる場もあったりとか、まあ本当今狩野さんがおっしゃってたように、お母さんもいろんなタイプがあるわけじゃないですか、いろんな仕事をされてたりとか、お母さんだけというか、なんかそういう、まあ、ある種異業種こういろいろ混じり合うような空間が作れたらいいのかなみたいな思って、僕なんか前たまたまその妻についてって味噌を作る会みたいな
2: 話、うん、いいね、
0: そう、
1: でそれはなんかまあ子供まだちっちゃいんですけど、一応ちょっと味噌をこう混ぜるのを一緒にやってみたいな、僕はなんとなくそれちょっと見守りながらってやってるんですけど、なんかそういう会ってすごいいいなというか、なんかみんなで一個のものにちょっと向き合いながら、ちょっとたわいもない話とか意見交換する場ってやっぱすごい大事だなと思ったので、
0: 確かになんかやりながらって意外と心ほぐれますしね、
1: そうですね、そうそうそう、それがなんか狩野さんのやり方で何か作られるとすごい面白そうだな、
2: 確かに、
0: なんだろう、味噌サウンドミュージック
2: なんかね、
1: いろいろと掛け算が多すぎますけどね、
2: M はみんなのみみたいな、
0: 味噌のみじゃないですか、
2: 味噌のみだ、
1: 味噌はね

0: ルミファソにちゃんと入ってますからね。
1: そういうことそういうこと、
0: はい、お後がよろしい。まあ、ね、きっと楽しい感じ、ね、場がきっとなんか作られるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも ねチャレンジしていただきたいですけども、
2: したいですね。
0: それでは狩野さん、改めて今後の予定をぜひ教えてください。
3: はい、先ほどもお話しましたミュージカルレッドブック、私は私を語る人が、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、東京建物ブリリアホールにて上演いたします。でその後大阪愛知でも公演があります。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。楽しみですね。はい、コネクトFM に本日のゲストは狩野マリアさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 81.3 J-WAVE

0: お届けしたのはエラ・ラングレイ、Choosin Texas。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージご紹介をお願いいたしましょう。
0: はい、本日はお二人

0: 紹介させてください、はい、まずは栗きんとんさん、東京都の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、シェンさん、いつも楽しく聞いています。テンダーさんの LP 聞きたさに最近レコードプレイヤーデビューをしました。
1: おお、
0: これから少しずつ LP をいろいろ買い集めようと思ってるタイミングで、なんとタイムリーな My Favorite LP のコーナー、ありがたや。
1: ありがとうございます。
0: 大いに参考にさせていただきつつ、うん、LP を楽しむ生活続けていきます。ぜひ定期的にお願いしたいです。
1: お、いいですね。素晴らしいリアクション。いや、これは我々もすごい楽しかったですからね。
0: 本当ですね。
1: なんか改めて最近ちょっと聞き直したいレコードとかもやっぱすごいたくさんあるじゃないですか。
0: あります。
1: ちょっとそういうの自分たちも掘り下げたいし、一緒にみんなでこう、うん、ディグできたらね。
0: やっちゃいますか。
1: いいですよね。いいですね。ありがとうございます。
0: クリキントンさん、ありがとうございます。続きまして、マキロンさん、神奈川県の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、田中シェンさん、はじめまして。今日テンダーさんがベンフォールズ5のレコードを紹介されていましたね、うん、
1: はい。
0: 何年か前、有楽町でテンダーさんがレコード屋さんの店員になるイベントをされていて当日行ったのですが、はいはいはい、ベンフォールズ5のレコードが展示されていて、うんうん、確かテンダーさんのチョイスだとお聞きし、私もベンフォールズもそのアルバムも大好きなので、とても嬉しかった記憶があります。
1: あらあら。
0: なので今日も何のレコードが聴けるのかなと思いつつ、夫にあの日の思い出を語っていたら、はい、ベンフォールズ5のアルバムでテンション上がりました、
1: ね、ありがとうございます。そうなんです。一日店長みたいなのをどこだっけかな、なんか、とあるデパートの中にある、うん、まあ、レコード屋さんの企画があって、
0: はい、
1: まあ、本当にあのここに名札みたいなのをつけてですね、
0: 太郎ですか、
1: あの川原、
0: やってない、
1: テンダー店長ちょっと覚えてないですけど、
0: うんうん、
1: それであのいわゆるこうお客様をこうお招きしながら、まあ、ちょっと列を作ってもらって、
0: うん、
1: まあ、お一人ずつに、まあ、こういったレコードが合うんじゃないですかね、
0: いいね、
1: みたいな、まあ、一日店長としてちょっといろいろこう皆さんにレコード当てがうみたいな日があったんですけど、
0: はい、
1: やっぱ本当ベンフォールズ5ってすごい昔からすごい好きだったんで、うん、まあ、それをまさにあのちょうどこうレコード飾る棚もあったから、
0: うん、
1: そこにちょっと一個置かせてもらいながら、あれは僕いついつこうずっと聞いてて好きでみたいな、こう紹介させてもらってたのを覚えてくれてた、
0: そういうこと、
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですよ。
1: まあ、だから本当にね、レコードもそうですけど、やっぱりこう大切な曲ってね、うん、いつになっても聞き返してまた良さをこうね、うん、知るっていうね、楽しさがありますから、まあ、そういったものをレコードからね、また楽しんでいくっていうのはいい企画だなと改めて思いましたね。
0: そうですね。また必ずやると思うので、う
1: ん、
0: 次も楽しみにしててください。
1: ね。
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介した栗きんとんさんとマキロンさんには、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: はい、ありがとうございます。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫です、ぜひ私たちのメッセージも一緒に交えながらぜひ送ってください。お待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから送ってください。毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。お知らせの後は私田中シェンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届け。

改めまして田中シェンです。私は今高輪ゲートウェイシティに来ております。高輪ゲートウェイシティでは未来の暮らしを見据えた様々な実証実験が行われています。その中でも今回注目するのは街の移動そのものをアップデートする取り組み、自動運転バスです。KDDI と JR 東日本がタッグを組み、この街でどんな未来の移動体験を目指しているのか、今日は私田中シェンが実際に乗車しながら取材していこうと思います。今私がいるのは高輪ゲートウェイシティ1階の交通広場です。目の前には今回体験する自動運転バスがあります。一見するとね、本当普通のバスというか、私たちが想像するバスとはこういうものなんだっていう感じなんですけど、このバス本当に自動走行するのでしょうか。現在一般のお客様も乗車体験ができる実証実験が行われているとのことなので、皆さんもぜひ体験してみてください。早速乗ってみたいと思います。あ、ドキドキしますね。あ、すごい、本当に運転してない。運転手さんはね、実際にはいるんですけれども、ほとんど手には触れてないような形で、ハンドルが自らぐるぐるぐるぐると走行してくれてます。すごいですね。こんな人通りが多い、車通りが多いところでもこれができるって相当な技術だと思う。あ、曲がる。だいぶなんか運転がうまい。いいですね。先ほど伺ったんですけど、今日5分のルートに乗っているんですが、65分のルートもありまして、そちらの方は東京タワーだったり増上寺だったりが見えるルートがあるらしくて、そちらもおすすめです。わー、いい天気だ。ちなみになんですけど、5月2日からはサッカー日本代表のラッピングにこの車両変わる予定なので、あ、すごい、前の車との車間距離もちゃんと取ってる。これちゃんと交通ルールがね、入ってるってことですよね。もうすぐバス停に戻ってまいります。車内は普通のバスというか、慣れ親しんだバスのような感じがしますけど、でも外を見るとめちゃめちゃカメラがついてるんですよ。周りのことを検知するカメラだったりとか、20台ぐらいついてるんですよね。あ、停車します。無事戻ってまいりました。ありがとうございます。拍手喝采。いや、素敵な旅でしたね。ありがとうございました。

0: 思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。グロースビジネス開発本部の手塚と申します。よろしくお願いします。
2: 経営戦略本部兼オープンイノベーション推進本部の川辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先ほど一緒にバスに乗って私たち楽しんだわけですけれども、はい。

0: 毎日この周りを回っている自動運転バスになっています。
1: この機会にねぜひ乗っていただきたいですよね。そしてこの実証実験は KDDI と JR 東日本が協力して取り組みを進めているとのことですが、すごい未来を感じましたよね。あの自動運転と聞くと最新の技術が使われている印象がありますが、今回の取り組みでは KDDI、JR 東日本それぞれどのような技術や強みが生かされているのでしょうか。
2: はい、自動運転確かにすごい最新の技術が使われてますね、はい、
1: で
2: まず JR 東さんと今回やったところっていうのが、はい、JR 東さんが浜松町から大井町のところですね、はい、ここ広域品川県と呼んでいまして、うん、新たな町づくりというところをしようとしていますと、
1: は
2: い、でそこのフィールドを提供いただいているってところがまずタッグを組んだ一つとなっています。
1: 大きいですね。
2: 大きいですね。でなので今回あの高輪から浜松町ってところ、うん、このルートを結んでいるっていうところになっています。でそんな中で、KDDI が一緒にやっている理由ってところが、はい、乗っている中でやはり最新のデジタル技術っていうところ、うん、ここを活用しているところが結構肝になっていると思っています、はい、自動運転システムってところは、自動運転システムを提供しているベンダーさんにご協力いただいていますし、うん、KDDI としてはそのシステムをつなぐ通信ここを提供しています。
1: なるほど。実際にこのバスに乗車したい場合、利用者はどのような手続きをすればよいでしょうか。
2: はい、予約システムがあるので、うん、そちらから予約をお願いしたいと思っています。2つ予約方法があって、高輪ゲートシティアプリ、ここからまず入ってほしいですね、
1: はい、
2: ここで自動運転バスっていうところ、あの選択できるところがあるので、うん、まあ、そこから予約できます、
1: はい、
2: で、あのチラシも現場で配ってますので、うん、そこの QR コード読み込んでいただければ直接予約いただくことも可能ですので、こちらからご利用いただければと思います。
1: 素敵、2つ方法がある。しかも結構簡単でしたよね、予約の仕方もね。
2: そうですね、簡単になりますね、
1: うん。今回は期間限定での取り組みとのことですが、将来的にはどんな展開を見据えているのでしょうか。
2: はい、将来的にはその自動運転レベルでいうとレベル4ですね、はい、安全に人がいない状態での運行かつ、まあ、商用化ってところですね、うん、を目指しています。今は実証実験で、まあ、データを取ったりっていう段階なので無料で運行はしてるんですけども、うん、まあ、事業として成り立たせるっていうところを目指しております。
1: なるほど。みんなでね、この街づくりに協力するっていう意味でもどんどん乗ってみるのいいかもしれないですね。この街だけではなく他のエリアへの広がりも考えていらっしゃるのでしょうか。
2: はい、もちろんです。むしろそれを見据えて今回この実証実験をやっています、うん、この KDDI としてもこの高輪っていうところを実験場としてまずはいろいろ試してみると、はい、それを全国各地展開しているところを目指していますので、まあ、その一つとしても自動運転この技術を全国各地の自治体というところに届けたいなというふうに思います。
1: では最後に、自動運転はまさに未来に向けた挑戦だと思います。お二人にとってこのプロジェクトで大変だったことや夢中になって取り組んだエピソードはありますでしょうか。
3: まあ、この高輪っていう都市部自体が技術的には非常に難易度高くて、
1: はい、
3: 交通量多いですし、うん、路上駐車も多いですし、
1: うん、
3: まあ、そこの技術的な難しさっていうのが非常に大変でしたね、走らせるっていう意味だと、
1: うん、
3: で一方でこの知見っていうのが、まあ、日本全国どこでも生きる、でこれが将来の自動運転につながっていくっていうところも見えてきてますので、はい、まあ、そこはすごいやりがいをありますし、
1: うん、
3: まあ、今この町もやってるんですけど、自動運転ってこう技術的なところだけがフォーカスされがちなんですけど、うん、まあ、ただ走れる自動運転バスで走るっていうことだけじゃなくて、サービスとして本当に一般の方に使っていただけるような、まあ、UX 全体を作っていかなくちゃいけないっていうところは、
1: うん、
3: この JR さんが街づくりやっていて、で我々が技術的なデジタルの部分も含めてこう設計をしていくっていうところをやっているので、うん、あのこの取り組みをもっと消化させて、あの自動運転の技術的なところだけじゃなくてサービス全体として、うん、あの社会実装を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
2: 私がとても夢中になった取り組みっていうところが、うん、やはりこの自動運転に関わる周りの人たちにこう前向きに賛同していただけるようにする、
1: うん、
2: ここをすごい夢中になって取り組めたのかなって思います。まずはですね、あの港区であったりとかこの東京都であったりとか警察であったりとか、
1: うん、
2: まずこの実証実験するにあたって、やはりここで

0: 感動していただくことがすごく大切なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ここがないとやはり実証実験がなかなか難しいところなので、うん、これをしっかりと丁寧に説明して前向きに一緒にやっていただける、これがすごいまずは夢中になって取り組めたかなと思っていて、それが前提でその次に乗ってもらうこと、一般乗客の人にこう賛同してもらえる、乗ってもらえる、これ夢中になって取り組めたかなって思います。
1: キラキラしてる。はい、お二人にお話を伺いまして、今日実際に自動運転バスに乗ってみて私が感じたのは、普通であるっていうことがすごく実は難しい、運転手さんももちろんいたんですけれども、ほぼほぼ自動走行で、AI が感知して人だったり車だったりいろんなものの状況を瞬時に判断しながら走行してるっていうのは本当に素晴らしい技術だなと思いました。気づけば当たり前のように移動できて街の中の時間が少し快適になる高輪ゲートウェイシティでは、もうそんな未来の日常が始まっていました。 KDDI リンクスケープ、今日は私田中シェーンが KDDI と JR 東日本による自動運転バスの取り組みをご紹介しました。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターザベニューのゲストは加納まりあさんをお迎えしました。
1: はい、
0: ね、本当お芝居に関しての話はすごい面白かったというんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: やっぱもちろん宝塚っていうね、こう経験もありますけれども、うん、宝塚を退団した今だからこそできるお芝居ってものをすごいこうずっと突き進めてるというんですかね、
1: はい、
0: そこに向き合っていく姿っていうのが非常に印象的でしたね。
1: そうですね、
0: まあ、何よりね、あの最後のお話ししたコーナーもすごい面白くて、うん、なんかこの働く女性がつながれる場所のお話だったりとか、
1: はい、
0: なんか本当いろんなフィールドのお母さんたち、うん、女性の中でのなんかこう一個コミュニケーションを作る場として、
1: うん、
0: なんかそれが加納さんだったらどう体現していくんだろうっていうのはすごい気になりましたし、
1: あ、
0: でなんかシェンシェンが言ってたサウンドオブミュージックの話も良かったですよ、すごい。
1: ね、まさか芸名がサウンドオブミュージックのマリアから取ったっていうのは、
0: うん、ね、そうですよね、
1: 素敵な話でしたね。
0: なんかそこから派生していくなんかこうね、子供たちも大人もみんな楽しめるような場をね、うん、もちろん舞台を通してもそうですし、
1: はい、
0: なんかこう加納さんのアクションでどんどん紡がれていったら面白そうかなということを思いました。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターザベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り太郎ヶ尾トンネルで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。下り線は大和トンネル付近を先頭に9キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、下り線小淵沢インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロ、千葉の京葉道路上り穴川インターを先頭に6キロ、東京湾アクアライン上りは海ほたるパーキングエリアを先頭に連絡道に伸びて6キロの混雑です。首都高速道路は4号線の下り永福を先頭に新宿まで6キロつながっています。都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区大原2丁目を先頭に2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れました。都心の最高気温は 27.5 度でした。憲法記念日の明日日曜日は昼過ぎまで時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚みを増してくるでしょう。夜遅くには雨の降るところがありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具があると安心です。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、少し動くと汗ばむぐらいでしょう。みどりの日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となる見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。

あふれている。レコメンタフード東京の多彩な食の魅力を発信するグルメフェスティバル東京東京デリシャスミュージアム開催。伝統的な江戸前料理から東京の今を感じる人気店の一皿まで40店舗以上をラインナップ。

0: を牽引する一流シェフによる実演や、ダンスや和太鼓によるナイトショー。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。

0: ハウスクリエイディオ、
1: デザイナーの佐藤大樹です。
0: クリス智子です。デザインを踊れ楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、5月よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク中でしょうか皆さん。
1: ですね、
0: カレンダー通りですと5月6日水曜まで結構休みの方もいらっしゃるかな、春始まってちょっと一息というところか、むしろお忙しい方も多いかもしれませんけれども、通常営業で。
1: そうですね、通常営業で淡々と粛々と
0: 粛々と言っております。はい、土曜日5時から始めますエーベルハウスクリエイディオ、いつメッセージから今日は行きたいと思います。以前あの築地市場 の、 あの落とし物の掲示板の話があって、まあ、写真が送られてきまして面白かったですよ。
1: なんか居酒屋のメニューみたいなマグロのたたきとかいろいろありましたよね。
0: ネギとかもあったし、
1: ありましたね、
0: イカなんかね、タコとかそういうのも並んでいたんですけど、
1: スイカカッコカードって書いてました、
0: ね、確かに
1: 果物の方じゃないよって分かるようにちゃんと記載されてましたよね、うん、
0: 面白かったです。
1: 面白かった。
0: でそのお話を聞いて、はい、懐かしいことを思い出したのでメッセージをという、なごみさん、
1: 懐かしい、
0: はい、はい、私の父が築地市場で働いていた20年くらい前の話です。市場では仲買人が競りで買い付けた魚介類の箱や袋をターレという運搬車、やリヤカーに山のように積んで移動させているので、上の方に乗せた魚の箱や袋がバランスが崩れてよく落ちたそうで、私の父もよく拾って落とし物として届けていました。
1: 当事者だったんですね。
0: 用冷蔵の落とし物は一定期間は冷蔵庫で保管していて、期限が切れても落とし主が取りに来ないと連絡があってもらって帰ってきていました。マグロの希少部位やイクラなど持って帰ってきた記憶があります。今はメインの市場は豊洲に行ってしまったので、大量に魚介類を移動することは減っているので頻度は下がっていると思いますが、未だあるんだと思いますので。
1: 面白い。
0: 見つからないことを願ったりしてね。
1: 確かに、あと3日とか、いや3日も待ったらいたんじゃない
0: ですか。賞味期限はあと3日とか喜んで待つっていう。まあ、こういう理由だっていうことですね。なんでマグロが落ちてるんだろうと思うけど、
1: そういう感じだったのか。なるほど。ほぼ毎日でしたよね、日付書いてありましたけど。
0: そうですね、
1: 年末でしたけどね。
0: ほんとほんと、
1: そういうことなんですね。
0: でもあのターレとか乗ってみたいですよね。
1: 乗ってみたい。
0: 乗ってみたくないですか。
1: 魚と一緒に。
0: あ、魚を運んでみて。そこまでは考えてなかったんですけど。ターレ乗り物として、うん、ありがとうございます。皆さんのメッセージもありがとうございます。そして普段なかなか聞けない方も、ゴールデンウィーク中という方、ぜひご一緒にお楽しみください。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、今日もスタートです。

ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。デザイナーの佐藤貴さんとクリス智子でお届けしています J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ。メッセージのご紹介いきたいと思います。ありがとうございます。はい、まずはたい焼きさんからです。今回初めてメッセージ、ありがとうございます。中学生の時スイッチインタビュー達人たちで大木さんと暗殺教室作者の松井雄生さんとの

0: 対談を拝見してデザイナーを志しました。
1: へえ。
0: あのこのクリエリオっていう番組も今シーズン3ですけれども、はい、まあ、シーズン1、2と、はい、あの時を経てあったんですね、
1: はい、
0: で松井さんもねシーズン1、2などこう
1: 何回も来ていただきましたよね。確かに。
0: たいやきさんもあのシーズン1から放送この番組も聞いてくださってるということなんですけど、まあ、その対談を見て今は都内メーカーにてデザイナーとして日々奮闘しています。25歳でいらっしゃいます。
1: へえ、嬉しいですね、
0: うん。ただ別の場所でデザインの経験をしたく、この春社会人4年目に差し掛かるタイミングで転職することになりました。そこで質問なのですが、大木さんやクリスさんが新たな環境や挑戦に進む際どのような気持ちで臨むようにされていますか。お話聞けたら嬉しいです。
1: ちょ
0: っとそんな春ですね、やっぱり。
1: そうですね、
0: うん。じゃあデザイナーとして引き続きですけども経験を積みたく環境を変えようと、
1: うん、まあでもデザイナーという仕事自体が常にこう新しい環境とか新しい挑戦に直面し続ける職業ですよね、うん、何かこう新しいプロジェクトが発生したら、うん、そう全く知らない業界であったり全く知らない世界のことをなんとなく自分なりにこう解釈しながら形にしていくっていうそういうことなので、はい、あまりにも日常的すぎてどういう
0: なんか周りとの付き合い方なんですかね。周りの環境が変わるとでも毎回プロジェクトで違いますもんね。
1: でもそれで言うと、まあ、さっきあのスイッチインタビューっていう NHK の番組の話がありましたけど、うんうん、以前プロフェッショナル仕事の流儀っていう、はい、それも NHK の番組ほんと10年以上前に出させていただいた時に、黒ポンっていうのがあるんですよ。黒バッグで文字が出るんですよ。なんか印象的なワードとかがあって、うん、でどっかのタイミング一番最後かな、うん、にプロフェッショナルとはって質問が出るんですよ、うんうん、でその時僕とっさに言ったのが確か、うん、プロであればあるほど自分がプロであることを捨てられるかどうかみたいなことを言ったんですけど、それのそれの真意としては、うん、常にね素人であるというか、うん、常にこう子供のような眼差しで物事を見ることで新しいアイデアであったりひらめきがこう見つかるんじゃないかっていうことで、うん、なので新しい環境に行くと知らないことばっかりですよね、
0: はい、
1: でそこでそれが恥ずかしいとかかっこ悪いとかっていう意識を持たないどころか、うん、知らないことが武器になるというか、
0: うんうん、
1: 知らないからこそ気づけることっていうのはいっぱいあるはずなので、なんかそれを楽しめると新しい環境も楽しめるのかなっていう気はしますかね、
0: うん、本当そうですね。
1: まあでもその違いをすぐに言っちゃうとね、
0: うん、
1: 欧米人的なちょっと嫌われ方しちゃうかもしれないのでそれをどう活用するかですね。
0: そうですよね、うん、そう聞いてそう思ってわかるけどできるかどうかっていうのはまたこれねそれぞれ時間が、うん、あるからきっと。
1: なので今までのやり方と、うん、あここはちょっと違うなと思いながらも、うん、それをどう生かしていくかみたいな楽しみなんですかね。
0: そうですね。
1: クリスさんどうですか。クリスさんも結構いろんな変化、新しい番組が始まったり新しいスタッフの方々とお仕事したりってありそうですよね、
0: うん、でもどうしてるかな。まあでも今の話にちょっと近いんですよね。やっぱり不安に思うことが先行してしまうと緊張してしまうと、
1: はい、
0: 結局アウトプットって何もなんか良くならないっていうのはもう経験上持ってるので、なのでなるべくいつもの状態でいられるようにっていうことをまず心がけることと、何かハプニングとか予想外のことが起こったらまあもうそれは拒否せずなるほどねっていうところから考えるしかないですよね。
1: なるほど、
0: うん、
1: でもそれができるからクリス智子はクリス智子なんですよね。
0: うん、
1: なかなか思ってもできないやつだと思いました。
0: いや私もできてないのかもしれないですけどただ心構えとしては
1: 心構えとしては確かにそういうことはあるでしょうね、う
0: ん、まあ、新しい気持ちをやっぱり楽しむっていうことは、うん、もう大前提ですよね。
1: そうですね、
0: うん、楽しいじゃないですか。違うまた次どんな出会いがあるのかと思うとね。
1: 確かに、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱり周りに影響されて以外自分も成長しないと思うんで、また次違うところに行くとどんな自分になるのかっていうのは
1: 本当そうですね、
0: うん、なると思います、
1: うん、
0: ありがとうございます。またそのインタビュー見よっと。
1: あの本になったんですよ実は。本のタイトルなんだったかな。
0: おうおう、
1: ひらめき教室かな、っていうその対談の内容がそのまま書籍化しまして、はい、
0: そうか、
1: そうなんです。
0: なるほど。じゃあそれも目からゆっくり読むこともできるってこと、ね、
1: そうですね、うん、ぜひぜひ。懐かしい、
0: はい、懐かしいですよね、うん、松井さんは懐かしいです。
1: 松井さんも連載が無事 体験

0: 終わりまして、
1: おうおう
0: 自由の身にな
1: り担当編集者みたいな無事終わって、は
0: い、素晴らしいエンディングだったのでぜひ見てほしいですね。
1: 本当
0: 逃げ上手の若君っていう、はい、素晴らしい作品でしたね。
1: 松井さんもまた、うん、
0: そう松井さんから LINE で、うん、無事逃げ切りましたって来てやっぱりそのあの暗殺教室っていうのはあの弱者戦略、弱い人でもこうやって戦えば勝てるよっていうような内容だったんですけど、逃げ若に関してはもう逃げていいんだよっていう、なんかもっとそういう強いメッセージ性というか深いメッセージ性があって、で松井さんから最後に無事逃げ切りました、
1: うん、逃げ切ったんだなるほどね、
0: ちょっと泣けましたね。
1: 今のジャカタはどっち読むかだね
0: 確かに

0: さて続いては、はい、うさぎの天狗さんからです。数年前に J-WAVE の何かの番組で私がなんか本を紹介していた時の話で、登場人物の博士が女の子に好きな言葉を3つ言ってごらんと話す場面がありました。あ、なんかもしかしてリスナーの方のご紹介してる時かもしれないですけど、で私はこのフレーズがとても気に入って少し親しくなった方や仲の良い友人に同じ質問をすることがあります。
1: なるほど。
0: 好きな言葉を3つ言ってごらんっていうふうにね、戸惑いますね。でも私たちも来ましたよ。お二人は好きな言葉を3つ言われると何と答えますか。で例えばっていただいてて、同僚はラーメン、寿司、唐揚げと答える。あ、こういうのでいいんだ。
1: まあそういう感じ。
0: 体育の教員の友人は根性、友情、忍耐。あとは走る、働く、動くと動詞ばかりの人。そして、定時退勤の一言などなど。
1: あ、一言もいいんだ。でもいいんだ。
0: 様々です、もしかすると私の名もなき趣味かもしれませんが、趣味にお付き合いください。
1: そんなお話があったんですね。
0: 面白い
1: で、小説だったんですかね。
0: 本だったのかな。
1: でもこれ博士が女の子に好きな

0: 葉を3つ言ってごらんって言って、うん、女の子が、うん、博士のそういうところ嫌いって言ったら面白いですよね。
1: 文章だって
0: さ、あ、そうか、3つの言葉じゃないか。
1: でもそう言いたくなる場合もありますよね。
0: ちょっと嫌われちゃうみたいな、
1: 3つ言ってって、
0: うん、ちょっとうざいなみたいな、
1: ね、結構、うん、奥さん何ですか。
0: なんだろう、3つ衣食住じゃないですかね。なぜ
1: 意外と食とかちゃんと入るんですね。
0: 入ってたんだ。
1: なんか入んないと思った。いや、
0: それがあれば生きていけるんじゃないですかね。なんかね、
1: 私なんかあの私それで言うとちょっともうちょっと違うわやっぱり。
0: うんうん、なんですか。
1: なんかハッピーアワーとか好き。
0: ハッピーアワー。
1: これ夕方4時5時にちょっと早めに。
0: ヨーロッパとかである。
1: ワインとか日本でもありますよ、はいはい、のちょっと居酒屋さんとかであるじゃん。
0: でちょっとつまみとか食べ
1: れて。でちょっと安くていいんですかなって言って。はい、ハッピーアワーいいね。
0: あ、一つですかまた。
1: あとね、
0: ハッピーアワー。
1: 空き物件。
0: 空き。どう。不動産関係の方ですか。空き物件。
1: 街歩いてて。
0: はい、
1: うん、
0: ここ、はい、
1: もうでも空き物件って出る前から、
0: はい、
1: あ、ここ絶対空き物件になるなって思って。
0: 何ですかその死神的なエピソードが。潰れるんですか。
1: 違う違う、
0: クリスはここは潰れるなみたいなことですか。
1: もうお住まいじゃないので売りに出るんじゃないかという
0: そ, ろ そ, ろ、
1: う
0: ん、
1: そういう時も先に不動産に聞く時ありますもん。 あそこって多分売りに出ますよねとか。
0: なんですか、なんで常に物件探してるんですか。なんかフランチャイズとかされるんですか。いろんなお店が。
1: あとなんだろう、3つ、
0: ハッピーアワー、空き物件、
1: あんまりない、3つ苦しいな。
0: まあ2つということで、
1: なんでしょう、2つということでお許しいただければ、
0: まあ、何か思い出したらエンディングでお願いします。
1: 面白いですね。でもね、遊びでやる分には面白いです。
0: いや、面白いですね。これ他のリスナーの方も聞いてみたいですね。
1: 本当ですね。
0: 好きな3つ言葉いいですね。
1: あ、いいな、あ、3つ言葉を言ってごらんコーナーじゃあ続いて、はい、NT ラブさん、先日の放送で、うん、吉澤佳代子さんが、あのアーティストの吉澤佳代子さんにデザインを教えていただきました、はい、好きなデザインなど、
0: うん、
1: 彼女が詩的な表現でオレンジ色の夕刻を語っておられましたが、
0: はあ、ありましたね。
1: 大木さんはクライアントからダイレクトに要望を挙げられるのと、ぼんやり詩的なイメージを伝えられるのではどちらが燃えますか。私は住宅設計者ですが、はい、要望にまっすぐ付き合うよりも逸脱した方が喜ばれたりします。想像しなかったところにお連れするというのがプロフェッショナルだと思うのですが、いかがでしょうかと。
0: あ、うん、
1: ご注文、クライアントからのご要望の。
0: いや、でもこの要望からちょっと逸脱した方が喜ばれる、これはありますね。逆にピンポイントでストライクゾーンど真ん中出しすぎちゃって、うん、なんか綺麗に解決しすぎちゃって、はい、プレゼンがちょっと盛り上がらない時ってありますね。うまいこと言っちゃったみたいなあったじゃないですか、以前、
1: はいはいはい、
0: コンビニで、
1: ええ、
0: このドリンク近所の皆さんにおすすめしてるんですよって言われて、僕が腸内環境だけにねって言っちゃって変な空気になったっていう、その変な空気に近いものがデザインのプレゼンでもやっぱありますね。なんか覆うみたいになっちゃう
1: んですよ。これってその大木さん側はデザイナーとしてもデザイナーの言語といいますか持ってらっしゃるわけじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、プロフェッショナル、
0: はい、
1: で、まあ、クライアントさんの方も様々だと思うんですけれども、
0: うん、
1: 時にはクライアントが想像しているものを、うん、そのクライアントの方が上手に大木さんに言葉で説明できるかできているかっていうのは、
0: はいはいはい、あのそういう意味では2つレイヤーがありますよね。そのクライアントの方の中である程度答えが見つかっているか、うん、イメージで、はい、ゴールをイメージできてるかできてないかっていう軸と、うん、その次のステップがそれをうまく言語化できるかできないか、
1: う
0: ん、その2レイヤーは確かにある気はしますね。
1: そうなると逸脱したものが返ってきた方が当然こう自分の想像を超えててやっぱり嬉しいのかなと。
0: 確かにそうですね。なのでその2つのレイヤーのどっちかがちょっとこうぼやっとしていると、うん、ぼんやりした要望にはなりがちですよね。
1: なるほど、そうか。
0: まあ、でもぼんやりしたオーダーで困っちゃうデザイナーもいるんですけど、
1: うん、
0: 逆に言うとそれはすごく信頼してくれてるとも取れますよね、うんうん、きっとこのぐらいふんわりしたイメージをお伝えしたら何か自分の期待を超えてくれるんじゃないかっていうふうに思ってもらえてると思うので、うん、そういう意味ではそのオーダーの内容の具体性みたいなところは、まあ、どっちが燃えるとかはない。僕どっちも燃えるな。そう考えてみたら
1: 素晴らしい、
0: うん、なんかダイレクトな要望っていうことは要はすごい狭いじゃないですか、
1: はい、
0: この範囲の中で考えなきゃいけないんだって思うと、
1: うん、
0: いや、なんか何かしらこう期待を超える要素が見つかるんじゃないかっていう

0: うワクワク感があるし、うんうんうん、ぼんやりはぼんやりですごく広がりがあるので全くやったことないこととか見たことのないものを生み出せるんじゃないかっていうワクワクがあるので、うんうん、どっちもめちゃくちゃ楽しいですけどね。
1: そうですね、うん、きっとね、うん、
0: クリスさんが何かこう要望を出すときってかなり多分言語化も上手だし、
1: いやでも
0: イメージも多分いろいろできてたりするのでクリアな方だったりするんですか。
1: 感覚的なことを言語化してると思います。要するにリノベーションなんかの時は、うんうん、11時頃の光がここがとてもいいので、はい、それを活かしてほしい。
0: いやー僕クリスさんと仕事したくないかも
1: やっぱり
0: 高解像度の抽象度ですねこれすごいな、そういうふんわりがあるんですねこの世には。
1: この空間に一番最初に入った時に感じる温度感とか、
0: うん、あ温度で伝えたり、うわ
1: 嫌な人ですね。
0: いやまずはクリスさんのことをちゃんと理解というかしないと絶対に無理ですねこれ
1: 気をつけます。
0: 初対面ではデザインできないパターンですね
1: ねえこういう人もいますから。
0: いや面白い。
1: そうですね、うん、奥さんは両方思いますよ。
0: 思いますね、どっちもいいですね、
1: どっちも注文してみてください

J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、お知らせを挟んではシンガーソングライター日食夏子さんのデザイントークです。まずは日食さんが土曜日の午後5時に聞きたい曲からお届けします。

0: 私日食夏子が土曜日の夕方に聞きたい曲ということですけれども、これは迷いましたね。なぜならめちゃくちゃたくさんありましたんで、もうこのテーマだけでプレイリスト作れるんじゃないかぐらいに私の中では羅列がありましたけれども、その中でも特に夕方、しかも土曜日の夕方ですから、なんかこういろんなものから手放され、しかも明日もなんなら休みの確率が高いっていうところで、口笛も吹きたい気持ちになるよねということで、この出だしにディアンジェロの素敵な口笛が乗っかってる、ディアンジェロ&ザ・ヴァンガードザ・ドアという曲を選ばせていただきました。
1: 確かに、うん、青木さん口笛できますか？
2: あんまり上手じゃない。ひっくりさんってすごい上手なんですか？
1: 上手じゃないです。
2: なんでやったんですか？
1: ディアンジェロの上でね。でも明らかな、あの上手と下手さで分かると思います。シンガーソングライター日食夏子さんの土曜日夕方5時のセレクトナンバーで、ディアンジェロ&ヴァンガード The Door、 いい曲ですね。本当だ、リストが作れるぐらいってねいうことでしたけど、
2: 作っていただきたいですよね。甘えちゃいたいぐらい。
1: 何でもオファーが来たら甘えちゃいたいっていう、そんなところもある番組です。デザイナーの佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。J-WAVE ヘイベルハウスクリエディオ。さあこの時間はシンガーソングライター日食夏子さんのデザイントークです。ピアノの弾き語りと力強い歌声で知られる日食夏子さん。

0: 17歳から岩手県盛岡を拠点に本格的な音楽活動を開始されました。で、2024年に活動15周年を迎えられまして、最近では映画主題歌ですとかコマーシャルの音楽なども手掛けていらっしゃいます。さあ、そんな日食さんのデザインにまつわるお話です。
1: 私、日食夏子が好きなデザインですけれども、最近買ったものですね、無印良品さんのマッシャーのデザインが大変気に入っております。皆さん、マッシャーと言われて思い浮かべる形どんな感じでしょうか。割とですね、一般的なものは丸くて格子状で、その網網の部分で、ポテトとか押して、ひき肉とか押していろいろ作っていくって形だと思うんですけれども、無印良品さんはですね、そうではなく電熱線、こううねうね張っていく電熱線のようなものがそのマッシャー部分にくっついていて、一見これで獲物が本当に取れるんだろうかというふうに思うんですけれども、非常にこう効率よく物を潰せてですね、デザイン性のみならず実用性もすごく高いっていうところで、私すっかり最近気に入って使っております。私が好きなデザインは無印良品さんのマッシャーでございます。続いて、未来に残ってほしいと思うデザインということですけれども、これはいろいろ悩んだんですが、やはり職業柄でしょうか、紙とペンですね。紙とペンはやはり曲を作るとき、あとは生活においても、なんかこうパッと思いついたときにとっさに走り書きをするメモとしても絶対に欠かせないものだなと思います。もちろんその機能のほとんどはですね、今、電子機器にもとって代わられようとしていますけれども、やっぱり電子機器ではまかないきれないとっさのこう人間の反射、脊髄反射みたいなところに応えてくれるのは電子機器よりもアナログな紙とペンかなっていうふうに思うので、走り書きが、日常的に多い私にとっては、紙とペンという文明の始まりの機器はぜひなくならないでいてほしいなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。
2: なるほど。
0: いや、西尾夏子さんのいいですね、お話。
2: なんか説得力がありますね。
0: そうですね、なんか、ってなんか先生のような達人の息の
2: 通信
0: をなんか感じました。
2: わかります、わかります。しかもあれですよね、はい、聞き間違いかもしれないですけど、ひき肉のことを獲物って呼んでませんでしたね。
0: そうですね、獲物は本当に取れるんだろうか。
2: どう、いいマッシャーの説明であまり使わない表現かもしれないですよね。
0: そうか、
2: マッシャーって芋を潰すもん、ま
0: あ、マッシュポテトとかのマッシャーですけど、ひき肉も、まあ、潰すとかに使いますよね。
2: なるほど、
0: そうなんですよ。なんかこう無印良品のマッシャー可愛いっていうかね、うねうねしてて、まあ、マッシャーってもっとあの凹凸だけだったり穴が開いていて、ミンチしたらこう出てくるんですけど、こうあの無印のマッシャーはもうちょっとこう緩いっていうかな、目が粗い、目じゃないですよね。
2: うん、確かに、
0: うん、そうなんです。
2: 電熱線っておっしゃってましたけど、まさにですね、今写真見てますけど、一筆書きっぽい感じで、
0: そうですよね。大木さんの、あのハンズのデザインの手みたい。
2: あ、確かに一筆書き感ありますね。マッシャー感があるデザインだったんですかね。あとは、
0: あとは
2: 紙と
0: ペンの話も。
2: いや、僕も確か、一番いいデザインは何ですかって聞かれた時にはずっとそれ答えてましたね、はい、デザイナーとして、そういうデザイン誌の取材とかで、必ず紙とペンさえあればどんなアイデアも出せるのでって言って必ずそれを紹介してましたけど、最近は僕逆ですね、あのタブレットでスケッチ書くようになったので紙とペン使ってないですね。
0: タブレットでも、
2: タブレットでもスケッチを書くようになってしまって、何がいいって、あの無限なんですよ、スクロールしていくと。そう、限界がないんですよね。
0: 限界がないような使い方を。
2: そうなんですよ、だからスケッチをどんどんどんどんどん書いていっても次々と広がっていくので無限ですよね。
0: 確かに。
2: だからその無限性に僕は今取りつかれて紙に戻れないかもしれないですね。
0: でもペンを持つかどうかっていうことで随分右脳と左脳と使うの違うって言いますよね。
2: あ、そうなんですか。
0: あのタイピング、あ、携帯だとかパソコンで使うのと、はい、やっぱり手を使う、動かすっていうことで全く人間としては違うところに作用する
2: って聞いたことがあります。脳の違う部分を使ってるって、そういうことなんですか。
0: だから発想が違うのがっていうのもそういうこともあるのかもしれませんけど、この日食夏子さんの脊髄反射っていうの
2: が聞いてますね。もう思いついたらすぐに書き留めたいって感じなんでしょうね、あとそっか、紙の大きさによってもアイデアが変わる気します。
0: あ、大きさおっしゃってましたよね、
2: レシートに書くのと、例えば A3 ぐらいの用紙に書くのでは、何かこうイメージの膨らみ方が違ってくる気はしますけどね、自分に

0: ってるサイズの紙ってある気はしますけどね。
1: 大木さんどれぐらいでしたっけ。
0: 僕ずっとあの無印、それこそ無印良品さんのブロックメモなので、10センチ角ぐらいなんですかね。あれもどんどんどんどんめくりながら書いていくって、その縦方向の無限性ですよね。
1: そうですね、あれってでもちょっと高さあると書きにくいですか。
0: あ、もう剥がして書いてっていうのは そういう感じでやってましたね。
1: なるほど、はい。続いては日食夏子さん、もう一つ質問をさせていただいています。インテリアや家の中で好きな場所を教えていただきました。
2: 家の中ということですけれども、私今家が2つありましてですね、東京都内のちっちゃいワンルームと、とある山奥にあるでっけえ家と2つあるんです。東京の方のお家はやっぱり都会のワンルームってもう言ってるだけで憧れの響きなんですよね。なのですごく洗練された部屋にしたいなと思いまして、基本的にですね、ホワイト、薄いグレー、薄いベージュというところで色味は統一して、でどうしてもあの真っ黒い電子ピアノが家の中で幅を取るので、重たい色のものはそれだけっていう風に限定して、極力何か買うときはもう薄い色のもので、どうしてもあの、植物育ててたりとか、あとはライブの後にお花いただいたりとか、色のあるものがこうお家の中に入ってくるときは出窓付近に全部まとめるっていう風に東京都内のワンルームはまとめております。そして一方山奥の家ですけれども、こちらはですね結構歴史あるお家に住まわせてもらってまして、築70何年とか言いましたね。もう家の中がドアが漆塗りだったり、もう抹茶色の濃い茶色のゴム布の大黒柱が何本も建てたりというような日本家屋です。なのでそちらの方はもうお家に従いますというような気分で、その重たくて、あとは自然由来の色、あとはその漆の燃え上がるような色のものなんていう風に、自分の後から買い足すものも決めていたり、そんな感じで、東京都内のその洗練した色味の方に暮らしている時は、やはりこう楽曲を持って、ミュージシャン、アーティストという姿を持ってみんなの前に出ていく時の日食夏子っていう輝きをまといたい時にはこっちのワンルームにいることが多いかなと。逆に、もう自分の姿形ぐちゃぐちゃになっても曲を優先したい、作り出したいっていうようなモードの時は山奥の家に戻って、そういう自然由来のものたちに囲まれて自分の姿を顧みずにみたいなモードになりたい時は山奥の家に行くというふうな感じで、2拠点使い分けて暮らしております。
1: 二拠点生活ということで、
0: はい、
1: 大木さんと似てますね。
0: 似てます。
1: ホワイト、薄いグレー、薄いベージュ、
0: なんか使い方も、そうなんですよ。僕二拠点生活が去年の5月ぐらいから始まって、なんでもう少しで1年ぐらい経つんですけど、
1: そうでしたよね。
0: そうなんです。三浦の方なんですけど、いやなんかすごくいいです。
1: は
0: い、何か新しいリズムというか、今までは自分のサイクルがまた少しこう変わるような感覚があって、はい、西岡さんもおっしゃってましたよね、なんか2つのモードがあって、多分西岡さんほどこう激しいモードの変化ではないんですけど、何か緩やかに自分の思考がこうギアがこう変わるような感じがあって、で三浦の方でこう手を使ってものづくりをして本当に泥んこになってるような感じ ですね。
1: じゃあちょっとその二拠点っていうのはね、通ずるところもありましたでしょうか。
0: ですね。
1: でも面白い、その片山はそうしてお花が来たら明るいけども古い方はお家に従いますっていうことで
0: ね、全然別な、そこはもう環境になんとなく合わせていくんですね。そう、二拠点になると1年経って気づいたんですけど、常にウェットティッシュが半乾きなんですよ。こっちで生活して、そうウェットしっかりウェットの時
1: なん
0: です
1: け
0: ど、どっちに行っても常に半濡れみたいな状態になってて、なんかウェットじゃないなっていうのがどっちの家でも感じていることと、あとは2リットルの水のペットボトルをいつ開けるかみたいな、もう明日東京に帰るのにコーヒーのためにこれ開けるのかなみたいなことで
1: ちょっとありますよね。
0: ありますね。
1: 両方あると最初のうち特にあのどっちにも物を置いた方がいいのかとか、
0: そうなんですよね、とか備品がどっちがなくなってたか分かんなくなるんですよね、あれそれ東京だったかなとかって
1: 常に備品を持ち歩かなきゃいけない
0: 確かに。
1: どうね、ちょっとこう二拠点されてる方は、同じこと思うようなところがあるでしょうか。日食さん、さあこちらはじゃあ日本家屋の方で書かれたのか、4月に新曲がリリースになりました。
2: 私日食夏子、先月の4月8日新しいデジタルシングル煙と水晶という楽曲をリリースいたしました。この煙と水晶という名前はですね、もともと煙水晶という実在する鉱物、英語で言うとスモーキークォーツっていう風に言うらしいんですけれども、ここから

0: 日食夏子さんで4月リリースになっている新曲煙と水晶、春の揺らぎにやられているなという人はぜひという本当ですね
1: ですね。
0: この時間は日食夏子さんのデザイントークをお届けしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ヘイベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。

0: デザイナーの佐藤貴さんとクリストモコでお届けしてきました。 J-WAVE ヘイメルハウスクリエイディオ、今日もありがとうございました。
1: いや、というかですね、クリスさん、すっかり忘れてたんですけど、
0: 何ですかさっきからそこのこの
1: 動画持ってきてたのを忘れてましてちょっとクリスさんにお見せしたいもの、クリエイディオのオリジナルグッズ、
0: はい、
1: 何かあったらいいなというふうに思ってまして、
0: うんうん、思ってましたよね。
1: 名もなき家事、
0: お
1: ネーミングしてってるじゃないですか。
0: おうおう、
1: それをこうシールにしてもいいんじゃないかなと思いました、はいはい、
0: そのプレゼンですか。
1: そうなんです、そうなんです。
0: いや、こんな最後に
1: 結構デザインいろいろ悩みまして、うん、ちょっと資料より、
0: またちゃんとしたプレゼン資料なんですけど、
1: じゃあもう実際にシール状に
0: 作ってきた
1: したものを、まだ2種類しかないんですけど、
0: え、2種類もあるんですか。
1: これ最終的に 5,6 種類あったらいいんじゃないかな。
0: そうですね、なんてもう
1: 言ってるんですけど、まずは、
0: はい、何、
1: フェルメール
0: フェルメール、あ、これ
1: ちゃんと牛乳を注ぐ女が詰め替えてるっていう、このシャンプーの容器に詰め替えてるイラスト
0: があり
1: で、こうちょっと辞書みたいな感じで
0: 左にね、
1: はい、フェルメールとその意味をちゃんとこう書いてあって、うん、クリエイディオのロゴと J-WAVE のロゴがこう配置されて、
0: フェルメールするっていうんですね洗剤やシャンプーなどの液状のものをパウチなどからボトルに詰め替える作業っていう、
1: ちょっとこれ文字はまた今仮で入れてる状態ですけど、こんな、あとラップバトル、ラッパーが熱唱してるように見えて実は手に持ってるのはマイクではなくラップで、こうカリカリと指で頑張ってるっていう、
0: なんと、こんなことをする日もあるんですかびっくりするぐらいすごい素敵です、ありがとうございます。え、作りましょうよっていうか作ってもらえるんですか。
1: その前にあれですよね、うん、5,6 種類名前をちゃんとこう変え、あと3つか4つ頑張らないといけないですね、
0: ちょっとシリーズ5つぐらいやるといいですもんね。
1: そうですよね。あ、でもこの間1つ決まりましたよね、めくるめく銀幕、はい、ちょっとそれすぐ、はい、デザインします。
0: どんな絵になるのかなめくるめく銀幕、
1: あ、それで3つになりますね。
0: さすが、ちょっとこれ皆さん楽しみにしてらしてください、はい、わー、
1: これ写真をアップする感じですね。
0: いいですか。
1: はい、もちろんです。いいですか。もちろんです。
0: じゃあちょっとこの段階のものを、
1: はい、最終的にちょっと仕様が変わるかもしれないですけど、ちょっとこんなイメージですよっていうことで、
0: うん、もうこれなんかフェルメールするなんてね、洗濯機の上なんかに貼っていいですよね
1: 確かに
0: いいですありがとうございます、大木さん。
1: とんでもないです。
0: わ、嬉しい、
1: はい、楽しみですね、これではちょっと、
0: うん、ちょっとこれから名もなき家事のネーミングも、まあ、引き続き皆さんのご協力もいただきながら増やしていきたいなと思います。
1: リスナーの方じゃないと何が何だか分かんないですよね。
0: そうですねいいじゃないですか、はい、そんなお話をしながら、はい、今日はお別れとなりますが、引き続き番組へのメッセージ、名もなき家事、うん、名もなき趣味、もやっとしたことを勘違い失敗談とか、もちろんゴールデンウィーク中のお話なんかもありましたらぜひお寄せください、ね、番組公式 LINE の方はメッセージに合わせて画像もお送りいただけます。ポッドキャストと YouTube もやってます。放送の一部配信中です。こちらもウェブサイトからチェックよろしくお願いいたします。では引き続き良い5月の連休の方、ゆっくりされてください。お仕事の方は頑張って。 J-WAVE ヘイメルハウスクリエイディオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
0: クリストモコでした。ヘイメルハウスクリエイディオ。 This program was brought to you by ヘイメルハウス。

上越第一トンネルで事故のため9キロ。関越道上りは高坂サービスエリアで事故のため7キロです。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロつながっています。首都高速道路は4号線の下りが永福を先頭に新宿まで6キロ、3号線下りは三軒茶屋先頭で4キロです。都内の一般道路、環八通りの外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に2キロ流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。

with good music. Won't you give me so, with respect to music, let's drink to music. Cheers to music. 81.3 J-Wave. Sapporo Beer. Oto Aji to.こんばんは、クリス・ペプラーです。ここからは毎週ビールを片手にゲストを迎えして極上の音楽に乾杯する小一時間、札幌ビール音味と、5月2日ゴールデンウィーク真っ只中の土曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。黄金な1週間過ごされてますか。今夜のゲストはシンガーソングライターの戸田さんです。SNS に投稿した楽曲がきっかけとなって活動を開始した新世代のアーティストとして注目を集めています。そんな戸田さん、これまでどんな環境でどんな音楽を聴いてきたんでしょうか。この後じっくりお話を伺っていきます。札幌ビール音味と、 This program is brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: 今夜お迎えしたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。
1: こんばんは、シンガーソングライターのトタです。
0: はい、トタさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: オトワチトへようこそ。
1: お邪魔します。
0: TOKIO HOT 100は2023年2月に、出演していただいた以来なんですけども、あれは確かリモートでしたよね。
1: そうですよ ね、
0: まあ、ということで早速、札幌生ビール黒ラベルで、乾杯したいと思います。
1: はい、
0: 一緒に缶を開けてください。
1: はい、
0: まずはじゃあ缶を開けましょう。せーの。はい、では今度は、タンブラーを片手に持ちまして、
1: はい、
0: 缶をねちょっと高めに持ってきます、
1: はい、
0: ちょっと僕と同じように、はい、ユニゾンで流し込みますんで、
1: うんうん、
0: いきますよ、はい、せーの。はい、ちょっと後から追ってきたけどいい感じに聞こえました。はい、では乾杯。
1: 乾杯。
0: どうですか。
1: ああ、幸せ。
0: 幸せ。いいですね。いい飲みっぷりじゃないですか。ビールお好きですか。
1: めちゃ好きですね。
0: うん、そして、この黒ラベルのあてをお客様に持ってきていただいてるんですけども、トタさんは、何を持ってきてくれたんでしょうか。
1: はい、片揚げポテトブラックペッパー味です。
0: おー、ね、定番ですね。この片揚げいいですよね。
1: はい、はい、これめちゃくちゃ美味しいです。
0: うん、じゃあトタさんからいっちゃってください。
1: あ、いただきます。
0: はい、おー、いい音だ。片揚げの音するよね。すごい片揚げの音がする。普通のポテチと違うんですよね、音ね。
1: 違いますね。
0: うん、
1: うん、美味しい。
0: 定番ですよね、もうね、ポテチと。
1: ああ、

0: いな、いいですね、リアクションが
1: 美味しすぎる。
0: 札幌ビールさん聞かせたいですね、多分聞いてくれてると思いますから後で。
1: 一番好きです。
0: じゃあちょっと僕も行ってみます。
1: はい、
0: うん、あ、
1: やった、
0: ブラックペッパー効いてますね。
1: 効いてます。
0: うん、うん、噛むのがうまい。うん、なんかね、うん、
1: 流し込む。
0: あ、
1: いい音。
0: あ、うまい、ね、やっぱね、
1: ね、味がね、うん、しっかりついてるから、
0: うん、
1: なんかお酒飲んだ時に、うん、その味が負けないけど、
0: うん、
1: かといって歯が大変、噛むのが大変だみたいな、そこまで大変じゃないけど噛み応えあるみたいな、ちょうどよさ。
0: 硬すぎるとちょっといくらなんでも延々、はい、いつ終わるんだこれってなりますよね、
1: う
0: ん、
1: あります、あります。そういうなんかずっと口に残るやつっていうよりかは、うん、噛み応えあるけど味ついてるっていうちょうどよさ。
0: なるほどね、
1: つい食べちゃいます ね、 そうなんですね、これは。はい、
0: そうか。じゃあこの堅揚げとそれから黒ラベルでいろいろお話伺っていきたいと思いますけれども、はい、まずトタさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。
1: お願いします。
0: トタさんは2003年生まれのシンガーソングライター、ベッドルームアーティスト。2021年に SNS などでオリジナル曲やカバー曲の投稿を始め、同年3月に投稿した楽曲紡ぐのショートバージョンがきっかけで注目を集めました。
1: はい、
0: DTM を用いた楽曲制作に加え、アートワークや映像に至るまでプロデュースを行い、次世代のアーティストとして、支持されているトタさんですけれども、以前 TOKIO に来ていただいた時、トタっていうのは動物の森のキャラクターから名前をね、
1: はい、そうなんですよ、
0: 取ったんですよね、
1: はい、トタケケっていうキャラクターの、はい、がなんか音楽をしてて、うん、結構ジャンルレスに好きなやつをバーってやってるのを見て、私もなんかトタケケみたいになりたいぞと思って、うん、トタにしました
0: ね。ギターを持ってるワンちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです、そうです、
0: ですよね、
1: 犬です、白い犬です。
0: はい、白い犬なんですよね、はい、そこから来たんですよね。
1: はい、そうです。
0: 小さい頃から音楽は好きだったんですか。
1: そうですね、なんか親も、うん、結構音楽、まあ、普通に好きで、うん、普段から流したりとかしてる家庭だったんで、うん、まあ、母親がピアノをやってたんですよ、うん、だから私も自分の家にそのキーボードがあって、うん、それを小さい頃からおもちゃ代わりみたいな感じで触ってて、うん、ピアノを触り始めたっていうところから音楽は多分始まってて、そこから中学の時にラジオで流れてきた曲聴いて、うん、でそれがバンドの曲だったんですけど、うん、すごいいい曲だと思って、それまでは、うん、自分の耳に入ってくる音楽をひたすら摂取してるって感じだったんですけど、だからクラシックとか J-POP とかが多かったんですけど、うんうん、中学入ってからは自分でもっとこんな音楽があるんだったら調べたいみたいな思って、うん、親のスマートフォンを借りて、うん、で自分でいろいろ調べたりとかして曲聴くようになって、うん、その後ぐらいからギターも始めて。
0: あ、なるほど。
1: そしたらコロナの時期になっちゃって、
0: はいはい、
1: まあ本当にやることがなかったんですよ、うん、学校ないし、うん、いつそれが終わるのかも分かんないし、うん、ってなってて、本当に時間だけ有り余ってたんで、うん、なんか投稿で流れてきた DTM の動画、うん、スマートフォンで DTM ができますってやつが流れてきて、でそれを見たのがきっかけで曲作ろうって自分も。
0: あ、そうなん。じゃあスマホで作り始めた。
1: そうです。
0: その時はもう自分のスマホは持っていた。
1: 自分のスマホは、あ、持ってました、持ってました、うん、なんで自分のスマホでやってて、うん、なんか学校ないから、うん、家でバーッポチポチポチポチってやって打ち込んだりして、うん、そこから投稿始めましたね。
0: なるほど、そこから始まったわけですね。
1: そうですね。
0: 自分でデビューすると思ってました？
1: うわ、でも、うん、うーん、音楽自体を続けたいなとは思ってて、うん、その活動としての音楽、うん、自分がただ表現者だけじゃなくてそれを発信する人間としてもありたいなみたいに思ってはいたんですけど、うん、それが仕事としてできるかどうかまた別だなみたいに思ってたんで、うん、なんかできるならやりたいけどそう簡単でもないと思ってグラグラしてましたね、うん、
0: なるほどね。まあでもやっぱり巡り合わせっていうのありますからね、これもね、一期一会ですからね、
1: はい、そうです、
0: うん、でもやっぱりピアノを弾くと当然、まあ、楽器も弾けるんだけど譜面も読めるようになるから、うんうん、

0: すごくやっぱり大事ですよね、そう考えると。
1: めちゃくちゃ大事で、うん、その後私吹奏楽部に入って、うん、なんか他の楽器とかトランペットとかコントラバスとかいろいろやってたんですけど、うん、なんか絶対楽譜って必要なタイミングが出てくるから、うん、小さい頃からやらせてもらえたのはすごい良かったなって思うし、うん、やっぱりそれきっかけで友達とコミュニケーション取れたこととかもあるから、うん、そうですね、ピアノやっててよかったなっていうのは、
0: ね、よかったですよね、はい。ちなみに初めて買った CD 覚えてますか？
1: これ多分、うん、さっき話したラジオで聴き始めたバンドっていうものなんですけど、うん、スーパービーバーさん、誰かにとって美しい日っていう曲があって、うん、その曲が出た時にラジオで流れてたんですよ、うん、でその時期に、まあ、私学校始まる多分新学期始まる時だったんですけど、うん、体調崩したりとかして本当1ヶ月ぐらいずっと学校行けなくて、自分だけ行けてないのもそうだし、うん、次行った時どうやって思われるんだろうみたいな不安とかもあって、うん、うつうつとして寝込んでたんですけど、その時にラジオで流れてきて、うん、なんていい曲なんだって思って、そこからスーパービバさんを好きになって、さらにその他のバンドの曲とかもいろいろ調べたりとかするようになったので、うん、この曲から私の音楽人生が
0: 始まったと言っても、
1: また踏み込んで第2のステージに上がったんだなっていう気がしてて、うん、めちゃくちゃ励まされました。

0: 私なんか家族も須磨優和さんすごい好きになってくれて、うん、私が
1: 太田さんがきっかけで、うん、はい、トタファミリーも、はい、みんなスーパービーバー
0: そうです
1: にが好きになったと、
0: はい、うん、多分、うん、すごく私がまあ好きになった最初のきっかけとしてもそうなんですけど、うん、言葉が分かりやすくてま、うん、っすぐで そこに何て言うんだろう、悪意というか、うん、なんか悪い作為的なものみたいなものがすごいなくて、うん、そのまっすぐさが、うん、眩しくてすごい好きなんですけど、スーパービーバーさんの曲は、うん、うちの家族もみんな結構優しくて、うんうん、そこに芯がある人たちだから、うんうん、逆になんだろう、ちょっとすさんだ曲とかよりはまっすぐな曲の方が好きなタイプなので、うんうん、そこも含めて歌詞がすごい刺さってて、うん、みんないいよね、ここの歌詞いいよねっていう話をしたりとかしてますね、
1: うんうん、なるほど、そうか、でもいいですね、やっぱりその家族と一緒に共通の話題だけじゃなくて、うん、やっぱり興味があるっていうのはね、
0: いや、そうなんですよね、うん、なんか最近もまあ、私実家出たんですけど、うん、スーパービーバーさんのライブは、
1: う
0: ん、一緒に行こうかみたいな話になるんで、いまだに繋いでくれてます、
1: うん、なるほど、どんなアーティストの曲他にご家族とかで一緒に聴いてたんですか、うん、
0: 家族で共有してたアーティストさんは、うんうんうん、でもスーパービーバーさんが特に強かったので、
1: うん、トタさん他にこの時期はどういう、
0: この時期はそこからクリープハイプさんとか、うん、ポルカドットスティングレイさんとか、うん、新生かまってちゃんさんとか、うん、かなぶんさんとかも聞いてたな、めちゃくちゃ、
1: うん、そうか、でもなんか話の流れ聞いてそこの中に新生かまってちゃんが入ってるの急になんかガクッときたんだけど
0: 本当ですか
1: そうでもない、歌詞はそうなんだ、歌詞は結構ちゃんとストレートで、
0: はい、
1: 前向きなんだ、
0: あ、いや私が個人的に聞いてて、うん、そう、家族は聞いてなかったんですけ ど、ね、自分が特に聞いてたのはすごい助けられたなって思います
1: ね、うん、ね、そうですよね、はい、僕もあのバンド好きですね、
0: いや、
1: ノコも僕インタビューしたことありますから、
0: ね、あ、本当ですか、めちゃくちゃかっこよくて、うん、未だに見てすごいいいなって思いますね、
1: ちょっと一筋縄ならいかないところは僕は結構好きかな、
0: うん、そうですよね、うん、あとなんか

0: ブのスタイルもやっぱかっこいいなって思って、ね、
1: そうそうそう、あのちょっとこう破天荒なね、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: 好きですね。
1: 僕がライブ見た時は、喧嘩してしまいましたからね、ライブで。なんかこれもしかしたらその芝居っていうか、なんかステージ上なのかわからないけど、まあよく喧嘩するっていうのは聞いてるんだけど、
0: そのイメージあります。
1: そうなんですよね、ね、面白いですよね。
0: いや面白いです、人間って感じがして、
1: そうそう、唯一無二な感じですよね。今述べてくれた、挙げてくれたアーティストの中で一番やっぱりその自分のキャリアにものすごくこう、うん、関わりを持つようなアーティストは多分いると思うんですよ、影響を受けたとか、
0: はい、
1: となるとどの方になるんでしょう。
0: そうですね、さっきのスーパービューバーさんもそうなんですけど、クリープハイプさん、さっき挙げた中でもすごくたくさん聞いてましたね。なんか私が衝撃だったのが、なんか歌詞って何でも言っていいんだっていう驚きはクリープハイプさん聞いた時に初めて思って、普段からずっと聞いてましたね。し今も影響を受けてる部分あるなって思うところもあって、自分が作る歌詞の中でふとその言い回しというか引っ掛け方、言葉を選ぶときに、その言葉同士が実はつながってるものを選んでいくみたいな、意味としては一本筋通ってるけどもう一本別の意味でも取れるような、なんか比喩の仕方とかをしたりするんですけど、自分のその言葉の選び方とかも含めて置き方とかも含めて、めちゃくちゃ影響を受けてるなみたいなのは思ってて、だからすごい聞いてたのが自分ではにしみ出てるなって思ってます、ね。

0: 作家でもありますもんね。
1: はい、
0: ね、尾崎世界観、
1: はい、
0: うん、本も書いてますもんね。
1: はい、そうですね、
0: うん、ちょっと人たち違うって感じですか。
1: そうですね、うん、やっぱあとその当時、うん、その好きだった人とたくさん聴いてて、うん、本当そんな意味をよくわからないで聴いた曲とかもあったんですけど、うん、曲に対する思い出とかがたくさんやっぱあって、うんうん、今聴いても思い出しますね。
0: そうかそうか、
1: はい、
0: 甘酸っぱいんですね。
1: 甘酸っぱいですね。
0: そうなんですね。そうか、
1: そうですね。その好きな人と会えなくなってからはしばらく聴けなかったぐらい。
0: あ、そうか、今は聴けるんですね。
1: 今全然聞きます。
0: 今全然聴ける。今全然聴けるって、そこになんかすごい意味を僕は感じて、はい、多分リスナーの皆さんもすごい、ああ今全然聴けるんだ、そうなんだって、うん、っていうすごく、うん、なるほどね。そうなんだ。でも、うん、そうですよね。それって大事だね。あの、何書いてもいいんだっていうか、どうしてもやっぱり歌っていうと、うん、なんかこうこういうことじゃないといけないんじゃないかって、うん、どっか自分でここまでは大丈夫だけどっていう、うん、でも、はい、その表現者、まあ、そこがね、うん、まあ、表現者たるというか、うん、あの、そういった複雑なことをどうやって伝えるのかとか、
1: はいはい、
0: っていうことですよね。
1: そうですね。
0: 複雑じゃないですか、人間の気持ちっていうのは、うん、
1: はい、
0: ね、あの、ものすごいグレーな部分っていうか、
1: はい、
0: あるので、まあ、それをこうちゃんと表現できるっていうのはすごいことだしね、
1: うんうんうん、そう思います、うん、本当に。
0: ちなみに、あの、海外のアーティストとか聞いたりとかするんですか？うん、
1: 海外のアーティスト、当時は、うん、メンアイトラストとかクレイロとか、
0: うん、はい、
1: ビーバドゥービーとか、
0: あ、はいはい、うん、
1: なんかそこら辺を聞いてたような気がしますね。
0: 結構ちょっと自分ご自身に似てる、ちょっとベッドルーム的っていうか、
1: はいはい、
0: ね、あの、ご自宅で宅録じゃないけれども、うん、
1: はい、
0: そういう系のアーティストを
1: 聞
0: いていた、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: まあ、時期もあって、
0: うん、
1: DIY 的に作ってる人たちの音楽がフィットしてましたね、
0: うんうん、そういう部分で影響を受けて、じゃあ自分もやろうというか、ちょっと勇気づけられたって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、やっぱりこういう人が、ね、世の中にいっぱいいるんで、うん、あ、じゃあ自分もやってみようかなって思ったって感じなのかな、
1: はい、思いました、うん、し、やっぱその自分でハンドメイドに作ってる音楽ににじみ出てるその人っぽさみたいなのが

0: 多分なんか私が好きになってきたものとして一貫してるのが、うん、なんかその作品にするために、うん、なんか生き様がめちゃくちゃ出てる人たちの曲が好きで、うん、どっちかで言うとなんか曲は曲、自分は自分っていうより、うん、なんかその人の、ね、人間性がすごい濃く出てる方が、うん、自分はアーティストとしても、うん、すごい好きになりやすいタイプで、うん、だからこそやっぱ好きでしたね。
1: うん、いやでもそれは、うん、まあね、音楽だろうが、
0: はい、
1: 絵を描こうが、うん、やっぱり自己表現ですかね、何らかの形でこれは自分の、まあ、生きた爪痕じゃないけれども、はい、なんかやっぱりあの自己表現だと思う。自分はまた別の形でね、うん、あの自分の存在を表していると思いますもんね。
0: はい、
1: うん。

0: J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜はシンガーソングライターの戸田さんを迎えしています。ここで札幌ビールからお知らせ。
1: 札幌ビール音味と 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜のお客様はシンガーソングライターのトタさんです。ライブとかはよく行かれる方ですか？
1: ライブは、コロナ前は、ちらほら最初行き始めてて、一番最初に行ったのがスーパービーバーさんだったんですけど、
0: そこもうスーパービーバーから全部全て始まったんですよね。
1: そうなんですよ、それまではまだ自分で調べるっていうことも知らなかったし、私自分で調べる手段もなかったので、できなかったんですけど、ライブを見に行くようになってからは、フェス行ってみたりとか、いろいろ行きました。
0: なるほど。
1: ちらほら。でもすぐコロナの時期になっちゃったんで、あんまり、はい。
0: でもどうですか、やっぱりその、ね、自分の人生の中の4分の1ぐらいがコロナだったわけじゃないですか。
1: はい。
0: どうって言いたいんだけど、僕、まあ、5年間

0: ぐらいだったじゃない。
1: はいはい。
0: でもどうですかそこの部分で。
1: そうですね、
0: やっぱり他の世代と違うと思う、自分たちの世代は。
1: いや、めちゃくちゃ思います。今の高校生がすごい羨ましくて、あの私高校入って、あのキラキラした漫画みたいな生活ができると思ってたんですよ、あのスクールバッグみたいなやつを持って、キャーみたいなやつがあるんだと思ってたら、学校自体がなくなって、私修学旅行も行けなくて、部活動も私副部長やってたんですけど、強い学校、部活が強い学校に入ろうと思ってその学校に行ったんですけど、
0: 何だったのその部は。
1: あ、吹奏楽部です。
0: あ、はいはい。
1: で吹奏楽部入ってたんですけど、まず大会がないと、で次の年、私が最後になる年も、あのできるか分かんないってなって、友達と一緒にその最後絶対賞取ろうねっていう話をして部活入ったのに、出れるかも分かんないから私は続けないって言われちゃって、部員も半分ぐらい辞めたりとかして、まあ、それでも私は続けたんですけど、もうちょっとこんな生活ができたらなって描いてたビジョンからはすごく離れてたから、心残りな部分はたくさんありますね。
0: ありますよね。そうか、ね、ちょっと失われた、なんとやらって感じですもんね。
1: 本当にそうですね。
0: でもやっぱりトタさんのそういった世代はなんかこの後やりそうですよね。なんかもうちょっと大人になったらみんなでまたその、ね、あのできなかった、修学旅行だったりとかね、いろいろ、そうか。あのちょっと話またスーパービーバーにちょっと戻したいんですけれども、その会場って覚えてますか？
1: 会場でも、その時はまだ再メジャーデビューをしてない時期だったので、なんか対バンだったんですけど、確かダストボックスとの対バンで一番最初に見た時は本当3列目とかでした。
0: あ、本当すごいね。
1: はい、前から3列目とかで見れてて、初めて見たライブだったんで、スーパービーバーさんの時は比較的落ち着いてたんですけど、ダストボックスさんの時にあのモッシュが起こってて、初めてライブでモッシュを見て、
0: なんだこれはと。
1: そうです。
0: 何をこいつらしてるんだと。
1: はい、怪我したらどうするのよって思いながら見てましたね。
0: なるほど。
1: はい、
0: 恐れも走ったって感じじゃないですか。怖いよね、あれ。ただ、どうしたら一体何事なんだみたいな。
1: 初めての時は本当に怖かったですね。
0: 怖いですよね。
1: はい、
0: そうか。ちなみに今まで見たライブで印象に残っているライブって何でしょう？
1: 印象に残ってるのは、ポーター・ロビンソンさんの2023年のライブですね。ダナージャライブ、アジアツアーかな、トヨスピットであったんですけど、ポーター・ロビンソンさんはもともとサブスクとかで聞いたりしてて、なんか YouTube にライブ映像も上がってて、なんてすごいライブなんだと思って、すごい衝撃だったんですよ。でこのアルバム自体が衝撃で、もともと EDM やられてるっていうのは知ってて、数曲だけ聞いてたんですけど、なんかそこから数年経って、その自分のメンタルヘルスみたいなものと向き合ってどう立ち上がるかみたいなことを考えてのこのアルバムだったので、本当にずっと泣いてましたね。
0: あ、そう、泣いちゃったんだ。
1: もうなんかうまく言えないけど、でもなんか最初はサウンドと雰囲気も含めて、曲がまとってる雰囲気も含めていいなと思って聴き始めてたんですけど、そこからその歌詞をちゃんと意味を調べたりとか、どうしてこのアルバムを作ったのかみたいな、どういう過程を踏んでたのかみたいなのを見てくごとに、あ、戦ってるんだなみたいな、どれだけすごく有名な人でもこんなに戦ってるんだなって思ったら、すごい勇気づけられて、でなんかその思いも含めて、ここに向かっていくのにどれだけのことがあったのかっていうのを想像してももう計り知れなくて、食らいましたね。

0: 実は僕ポーター・ロビンソンはあの、ねはい、ものすごい大好きで、ポーター・ロビンソンの、その年の僕はもうベスト版だったんですよね、はい、このポーター・ロビンソンの、
1: はい、最近ですか、
0: ワールズってやつ
1: なんだけど、はいはいはい、
0: これすげえ昔なんだけど、はい、2014年のアルバム、うんうん、この年の僕これあのナンバーワンなんですよ、そうすごい今でも聴いてるけど、はい、なんかちょっとこの繊細な、この人すごい日本のアニメとか大好きじゃないですか、
1: うんうん、大好きですね、
0: だからなんかすごくああこいつ小さい時はジブリいっぱい見てんだろうなみたいな、はい、すごく伝わってくるような部分が、うん、なんだろうね、その無垢な部分というか、うん、すごくこのデリケートな部分と、うんうんうん、もういろんなこう壮大だったり荒々しさだったりとかね、
1: はい、すごいですね、うん、やっぱもちろんその日本の文化が好きで、うん、そこからその彼自身も音楽の幅がすごい増えたんだなって思うんですけど、うん、そのナーチャーで好きなのは、うん、あの制作の過程で高木正勝さん の、 あのスタジオに泊まらせてもらって作ったみたいなことを言ってて、うん、で私も高木さんの音楽はすごい好きなんですけど、あなんか好きなものがやっぱりにじみ出てるから、うん、その人のことが好きになれるし、うん、近いものを好きでいるっていうことはやっぱりなんだ自分の感覚ともシンクロする部分がたくさんあって、うん、だから好きなんだって思って、うん、なんかその過程も含めてすごい好きですね、
0: うん、なるほど、じゃあ将来は一緒に何かできたらいいなと、
1: うん、そうなんですよね、うん、
0: DM とか送ってる？
1: 送ったことあります。
0: あ、そうなんだまた送んないと、
1: はい、でもなんか、うん、この間ケシのライブ会場で偶然お会いして、
0: うん、あ本当じゃあ喋ったんだ、
1: 写真撮らせてもらったりとかはしてて、うんはいはいはい、ただのファンでしかない、
0: うん、いやいやいやそうなんだ、あのケシのライブに、うん、あのポーターも見に来てたってこと、
1: はい、あそうなんですよ、うん、ライブしてたんですけど、うん、あのポーターが、うん、でその1週間後とかにケシがまたライブやってて、
0: うん、なるほど、
1: そのままライブ見て帰った
0: ね、まあこの人は多分結構なんだかんだプライベートでも日本にはしょっちゅう来てるようなね、なんかそんな感じしますよね、なるほど、最近注目しているバンド、ミュージシャン、アーティストっていますか？
1: そうですね、うん、ルーメイクアップ、あのこの人はソロなんですけど、うん、あのまあ、トラックメーカーというかプロデューサー、うん、シンガーソングライターで、うん、あのサウンドもメイクしてるっていう感じの人なんですけど、うん、この人の音楽が結構最近しっくりきてて、うん、ちょっとアッパーなノリの曲、うん、しんどいなっていう時も私ちょっとあるんですけど、うん、そういう時とかにルーメイクアップさんの曲を聴いてると、うん、すごいいろんな感じ

0: あの DTM っぽい音楽なんですけど、うん、使ってるものがアコースティックのものも使いながら、うん、それをうまく加工する、うん、加工する過程ですごくなんか味の付け方がやっぱ現代的なものをつけてて、うん、そこがすごい面白いですね、うん、聞いてて。
1: なるほど、ね、でもすごくいいですよね。
0: かっこいいですよね。
1: 初めて聞いたけど、
0: はい、うん、
1: 面識はまだないんですか？
0: ないですね、うん、一方的にめちゃくちゃ聞いてるっていうだけなので、
1: うん、そうですか。他に例えば音楽以外に、うんうん、自分のその、はい、まあ、制作音楽に与えた、まあ、映画本ドラマなどがあれば教えてください、
0: うんうんうん、これは、うん、

0: まだみちおさん、うん、あの詩人の方の宇宙の目っていう作品がすごい好きで、うん、あのまだみちおさんの詩ってまあ絶対一人一つは多分触れてきたことがあると思うんですけど、うんうん、あのこの詩集は自分は本のデザインとかも含めて、うん、めちゃくちゃ好きな本刺繍ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: その本のデザインもマドさん関係あるのかな、うん、
0: あ、その刺繍を見て、うん、写真家さんたちがそれぞれ自分が受けた感覚で撮影してそれを使用されてるんですけど、うんうんうん、なんかこの宇宙の面に入ってるあの刺繍は自然的というか生活で身近にある自然から得た言葉とかを使ってるものが多くてめちゃくちゃ分かりやすいんですよね、やっぱり。で、分かりやすいんだけど視点がすごい面白かったりして、なんかその自分もこういう部分に目を触れていたいなって思うようなことをすごい書かれてて、いつ見ても驚くし、そのすごいこの方長生きされてて、だからこそ多分命とかそのどう生きるかについて考える時間がめちゃくちゃあったんだろうなっていうことを感じるような、その死生観みたいなものとかもにじみ出てる詩で、読みやすいんだけど一回読んだだけじゃ全部わからないところも含めてすごく素敵な詩ばかりで、言葉が与えるそこから何をその人が見るのかみたいなのも含めて、いろんな解釈が写真によって織りなされてるのも素敵なんですよね。めちゃくちゃ好きですこれは。
1: あの黒ラベルはいかがですか、飲んでます？
0: めちゃくちゃ美味しいです、はいね、本当に。
1: あのこの番組では大人の生、札幌生ビール黒ラベルを飲みながら、皆さんのお話を伺ってるんですけれども、
0: はい、
1: そんな大人の生にちなんで、大人になった一曲というのを伺ってるんですが、
0: はい、
1: トタさんにとって大人になった一曲っていうのは何でしょう？
0: うん、吉澤佳代子さんの残ってる、
1: はい、残ってる、はい、
0: これは私がギター触り始めて、うん、なんか最初の頃にちょっと練習したりとかもしてて、うん、歌詞の意味はなんか全ては分かんないけどなんとなく理解しながら弾いたりとかしてたんですよね、うんうん、自分がその大人になって上京してから朝に帰る、始発に乗るということを初めてして、
1: うん、
0: 歌詞の意味が実際に、うん、乗るのと、
1: うん、
0: 文字で知るのとはまた全然違うじゃないですか。朝帰りをするということを、うん、できるようになった、
1: うん、
0: っていうのも含めて大人になった一曲なんじゃないかなって思いますね。
1: そうかそうか、はい、さすで、うんね、
0: 服にご飯屋さんの匂いとかもついてるんですよね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうのを全然知らないで来たから、
1: うん、
0: 朝帰りした時はああ。これは今しかできない
1: 今できる
0: ようになったんだって思いますね。
1: そうですよね。

0: まあでもそうですよね。なんかそれはやっぱりちょっと大人の領域ですもんね。
1: はい、そうだと思います。
0: なるほど、そうか。トタさんですけども、先月3日には鳳仙花、22日に新曲オノマトペを、リリースしましたけれども、3月にアルバムを2枚同時、リリース、したばかりですが、なんかもうリリースラッシュって感じですよね。
1: そうなんですよね、びっくりですよね、私も追いつけてないんですけど。
0: 追いつけてない。そうなんだ、これはプロジェクトなわけですね。これをもうバンバンバンバン出そうという。
1: やるぞって思って、まあ、やったんですけど、みんな追いつけてるのかなっていう、ね、感じなんですけど出しました。
0: あのアルバムは2枚で1つというフルアルバム、
1: はい、
0: これはあのどういうコンセプトなんだろう。
1: 背骨というアルバムなんですけど、私が

0: 前にアルバムを出してから3年経ったんですよね、うん、で3年の間で、うん、前はその実家のウォークインクローゼットの中で作ったんですけど、うん、上京して一人暮らし始めて、うん、まあ、自分のことについて考える時間がもうたくさんできて、うん、まあ、家を離れたから分かる生い立ち、
1: うん、
0: そのバックボーン的なものもすごい見えてきて、うん、その今の自分の姿勢とそのバックボーンを見てもらうために、うん、背骨ってアルバムを出したいなと思って作ったんですよね、これは。
1: うん、なるほど。いやでもやっぱあの、まあ、自分の中でのそのまあついですもんね。
0: はい。
1: うん、あのオノマトペはどんな楽曲になりましたか。
0: オノマトペは、うん、まあ音の響きをすごく楽しめる曲にしたいって思って作ってて、うん、実際そうなったと思うし、うん、あの日本語のバージョンに加えて、うん、実はあの台湾のシンガーソングライターの、うん、イーリさんブレシーちゃんと一緒にコラボとしても、うん、あの作ったので、うん、日本語だけじゃなくて別の言語でも音の響きを楽しみながらチャレンジできたことがたくさんあって、うん、完成した後に私本屋さん行って、うん、その本買ったんですけど、うん、したら開いたページにオノマトペについて書いてるページがあって、うん、そこにあのオノマトペはその言語の始まり言葉の始まりとして最初に発されたものだったとする説があるっていうのが出てきて、うん、あ、その自分は感覚的にそれをその伝えれること多いねすごいねって思ってたけど、うん、実際そうなんだみたいな、うん、言葉として何かものに名前を付けるよりも先にこういう感覚のものっていうのでコミュニケーションを取ってたんだって思ったら、すごいやっぱ音の響きって大事だなって思って、うん、その日本だったらシーンとか言うじゃないですか、
1: うん、
0: 無音の状態にも音が鳴っていると感じているっていう状況をすごく面白いなって思うし、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 感じてるものをそのままにその音の響きで伝えられたら、うん、言葉にならないことっていっぱいあるじゃないですか、うん、だからそれを音で響きで伝えれたらいいよねって思って、うん、この曲は作ってますね。

0: これから、ね、ゴールデンウィークも明け、
1: はい、
0: また忙しくなりますけど、うん、今年のご予定もしあれば。
1: そうですね、うん、ライブは今のところ決めてはないんですけど、うん、新しい曲、なんかアルバムを制作したことによって、うん、自分の中でやっぱ作り方としてすごい幅ができて、うん、なんかそれまでは気を抜いたら絶対バラード作ってしまう人間だったんですけど、
0: はい、気を抜くとバラード作っちゃう、
1: バラードになっちゃうんですけど、はいはい、あのそこからどうやってリズミカルな曲、自分はリズミカルな曲大好きで、うん、作りたいと思ってるのにうまくいかない日々を送ってたんですけど、うん、どうやったらその曲ができるのかっていうものも習得したりとか、うん、あの言えるようになったことも、うん、自分の言葉を自分として受け取ってもらうことに対して怖くなくなったっていうのがすごいでかくて、うん、なんか言えるようになったことがすごい多いんですよね、やっぱ、うん、だから綺麗に組み立てて時間をかけて作る作り方もできるし、それに加えて瞬発的に自分のまんまで出せるっていうことも分かったので、うんうん、獲得できたので、うん、なんかいろんな作り方をこっからもう一回試していきたいなと思ってて、
0: なるほど、
1: シサウンドメイクもその DIY 的に作っていきたいなっていうのが今モチベーションとしてはすごいありますね、
0: うん、なるほど、うん、そうか、ね、でも今後あのすごくなんかもう計画できてるみたいですね、自分の、
1: うんうん、
0: 当面の数年間の道順はもう出来上がってるような感じが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、うん、進んでいきます、
0: うん、はい、トタさんの情報、公式ホームページ、あとは SNS などを皆さんチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今日はたくさん面白い話聞かせていただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
0: じゃあ最後に、ちょっといつも僕が、選曲してるんですけれども、最近ねすごい気に入っているあのロニー・カスピって知ってます？ロニー・カスピ、そう、ロニー・カスピドラマーなんですよ、
1: うんうん、
0: で女子であのこの人バークリー出ててすごいんですよ、
1: はい、
0: ここで見てください、これすごい、もうともかくもうバークリーのトップレベルの人たちなんだけど、
1: はい、
0: ロニー・カスピの「テルミー」っていう曲を聴きながらお別れしたいと思います。
1: はい、
0: こんな感じだけどもバキバキ
1: の、いい
0: で YouTube に彼女はビリー・アイリッシュのカバーがあるんだけど、
1: はいはい、
0: 150ぐらいかな、すごいんですよ
1: そんな曲ありましたっけい
0: やだからないと思うけどそのあのロニー・キャスピー、ビリー・アイリッシュカバーで、
1: はいはい、
0: バッチリかっこいいんです、はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、楽しかったです。
0: こちらこそ、今夜はシンガーソングライタートタさんをお迎えしました。

0: 札幌ビール音味と on 81.3 J-WAVE。
1: やっぱなんか自分の昔の話とか喋ってる間になんかこれもあったなこれあったなっていうのを思い出しながら喋れてすごい楽しかったです。今日はたくさん喋れてすごい嬉しかったです。ちょっとねしばらくねライブが決まってないんですけど、たくさん曲を出していくので、あの聴きながら次のライブを楽しみにしてくれたらなと思いますし、会える時を楽しみにしています。今日はありがとうございました。
0: J-WAVE 札幌ビール音味といかがだったでしょうか。今夜も素敵なプレゼントをご用意しています。今宵のゲスト戸田さんとも一緒に乾杯した大人の生札幌生ビール黒ラベルを、番組をお聞きの皆様の中から 350ml 缶24本入りワンケースと、その黒ラベルを一層美味しくいただける私クリス・ペプラーがデザインした音味とオリジナルビールタンブラーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。欲しいという方は番組ホームページからご応募ください。ご応募は20歳以上に限らせていただきます。さて来週は俳優の藤原季節さんをお迎えします。お楽しみに。札幌ビール音味とここまでの相手はクリス・ペプラーでした。札幌ビール音味と This program was brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

矢巾町お悔やみ情報です。5月2日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。南煙山行政区の藤原清夫さんが5月1日お亡くなりになりました。喪主は藤原さかりさんです。南煙山行政区の藤原清夫さんが5月1日満74歳でお亡くなりになりました。火葬は5月5日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢幅菜園で執り行われます。喪主は藤原さかりさんです。繰り返しお伝えします。南煙山行政区の藤原清夫さんが5月1日満74歳でお亡くなりになりました。火葬は5月5日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢幅菜園で執り行われます。喪主は藤原さかりさんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。96.9

エンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。セントヴィンセントやウィルコなど名だたる才能が信頼を寄せるプロデューサーでありマルチアーティスト、ケイト・ルボン初来日公演決定。マーキュリー賞ノミネート作リウォードやポンペイで独自の音楽世界を確立。最新作ミケランジェロダイイングではギター、サックス、シンセサイザーで織りなす美しく深いサウンドが高く評価された。ケイト・ルボン来日公演は6月9日火曜日ビルボードライブ横浜、6月11日木曜日ビルボードライブ東京にて。

0: World Air Current。
1: こんばんは、博士太郎です。海外に行くとその土地のルールやマナー、時間感覚、コミュニケーションの取り方など全く違うことに驚くことがあります。これまでの常識が通じない、それは大変なことではありますが、価値観が覆されることで新しい発見や面白みもあり、世界の広さを実感できるはずです。 J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の旅のパートナーはお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さん。自らをアースヒューマンと名乗り、世界を知るために一人で世界各地を訪れているうなぎさん。これまで一人で訪れた旅先を巡りながら、その土地で実際に見て感じたリアルな世界についてお話伺います。それではうなぎ和弘さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今日はお笑い芸人のうなげかずひろさんとの旅をご一緒します。2005年、橋本奈緒さんとお笑いコンビ銀シャリを結成し、2016年 M-1 グランプリで優勝を果たし一気に注目され、昨年は上方漫才大賞を受賞するなど幅広い世代から人気を獲得。さらに独特のイラストを生かした書籍や一人旅でのエピソードを綴ったエッセイを発表するなど、さまざまなフィールドで活躍されています。そんなうなぎさんと今夜は地球を巡ります。
2: うなぎさんは、はい、これアースヒューマンになりたいってのは何なんですか？
3: これね、一応造語なんですけど、まあ地球人、はい、まあ本当はアースマンなんですけど、僕がアースヒューマンって勝手に言ってるだけなんですけど、うん、
2: はい、
3: これは今言われた日本人じゃないですか。
2: そうですね、日本人ですね。
3: 世界のことをいろいろ知って、うん、僕は地球人って言われたいんですよ。
2: 普通それ国際人でいいんじゃないですか。
3: 国際、いや地球です。
2: 地球人、
3: だからもう地球の普通を知ってみたい、う
2: ん、なるほどなるほど。
3: でいうのできっかけで、世界各国、まあ一人で旅してるっていう感じですね。
2: すごいですね。でも忙しいじゃないですか、テレビもあればライブもあれば。
3: そうです。だからずっと、M1 優勝が2016年ですけど、してからも行けなくて、ずっと海外には興味あったんですけど、はい、もうそろそろ休み取れるぞってなった時に、うん、短いですよ、もう本当に6日間とか5日間とか、
2: はいはい、
3: 休み取ってそこで行くっていう、うん、
2: なるほど。でこれまた一人旅にこだわるっていうのはどういうことなんですか？
3: 一人の方が記憶に残るんですよ、うん、友達と行くと友達の会話が記憶になってるんですよ、
2: うんうん、昔から一人旅好きだったんですか？
3: 昔から好きです。自転車でまず

0: 阪から東京、高校の時に。
1: 大阪から東京まで？
0: はい、夏休みで同級生6人で、
1: うわ、
0: 行って6日間です。
1: 6日間ですか、はい、
0: ただ、ね、結果的にはめちゃめちゃ喧嘩しましたけど、そのやっぱ6人高校生が、うん、ご飯の時間、うん、寝る時間合わせるってもう大変で、
1: そうだね、
0: めちゃめちゃ仲悪くなって帰ってきました。
1: あ、そうですか。あ、でも6日間かけてそうやって自転車の旅って、それも、もうきっかけでもあるわけだね。そういろいろな、
0: そっから原付きにも乗り出すんですけど。
1: あ、そうか。浦井さんだってあれだもんね、あのバイクも好きだもんね。
0: そうです。で、原付きで、うん、関西いろいろ行った後に大阪から東京、でこれも24時間かかるんですけど、給油4回で行けるっていう。大体当時2000円で大阪から東京行けるっていう、うん、まあそのからしんどいですけど、なんかそんなんがあって、はい、そうですね、旅が好きですね。
1: なるほどね、
0: はい、海外国今まで一人で、14カ国ぐらい、まだちょっと少ないですけど。
1: どんな風にその旅先ってのは決めてらっしゃるんですか？
0: まず最初はネットで世界の中心って
1: もうイノセントワールド、はい、どうぞ。
0: 単純ですよ。売って、でやっぱアメリカとかヨーロッパ、イギリスとか出てくるんですよ。やっぱフランスとか出てくるんですけど、はいはい、まあ行く時期が2月やったんで、はい、まあアメリカは最後に回ろうと思ってたので、うん、まあイギリスかフランス、うん、2月イギリスが結構曇天やと、その天気悪い、
1: ね、そうなんですよ、
0: でしょ、
1: そう、
0: だからまずフランスにしました。
1: まあなるほど、まあ似たようなもんでしょ。でも
0: 似たようなもんでしたね。曇天でしたね。
1: 曇天だよ、やっぱ2月はきつい。だんだんだんだんそのあたりから、まあイギリスもフランスもそうですけど、その辺からやっと日が伸びてくるんですよ
0: ね。え
1: それもまだそう、 2月からちょっとずつちょっとずつ毎日日が伸びてくるんだけど、それこそイギリスもフランスも、まあ、冬っていうのはもう正直言ってずっと暗いわけ。
0: そうなんですよ、うん、これだから僕初めてびっくりしたんですよ。そのフランス行って朝の9時まで暗い、
1: うん、暗いね。
0: で夕方の4時半ぐらいで、
1: 4時ではもう暗いね。
0: ねえ、
1: はい、
0: この環境、日本にこんな情報入ってきてないと、僕は今まで
1: 生きてきて。
0: そうなのよ、そうなの
1: よ、そうなのよ。
0: じゃあトマトうまいわとか、冬こんだけしっかり冷えて、夏だってそれから日照時間すごいでしょ、
1: 長いですね。やっぱり夜はだいたいそうね、10時半
0: でしょ、
1: 11時ぐらいまで明るいから。
0: 夜の11時まで明るい
1: って。そうだから毎日ロンドンで住んでると、お庭で夏場はもうバーベキュー
0: でしょ。
1: 気持ちいいからね、
0: それが気持ちいいでしょ、はい、
1: ずるっとだから外にいたくなる
0: ですよ、
1: はい、
0: やっぱそうっすか、うん、そういうのがやっぱびっくりしまして。
1: そうだね。

0: ANA ワールドエアカレント、今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。アースヒューマンを目指して一人旅を続けるうなぎさん、現地情報を知るための方法とは。
1: 現地で、はい、まあ僕英語とか、うん、外国語喋れないので、うん、一応 SNS で、はい、もう芸人とも言わずに自己紹介してまあ検索して調べるんですよ、はい、フランススペース、はい、在住って調べたらまあ出てくるじゃないですか、
2: はい、
1: で出てきた人に順番に DM 送るんですけど、
2: ほう、あの待ってくれ、なんかいろいろガイドしてくれ、
1: うなぎと申しますみたいな、はい、でまあ 1,2 時間ちょっとガイドをしてもらえないですかみたいな、うん、あのお支払いはしますみたいなんで、うん、お会いしていくっていう感じの
2: 方法。じゃあエージェントに頼むとかじゃなくて個人的に頼んでいくわけ。
1: 個人的に頼みます。
2: ああそう、その方が面白いですか。
1: はい、面白いですね。
2: はあ、出会いもあるし、
1: はい、顔も知らない方と向こうで待ち合わせし してでまあいろいろルールを聞くんですよ。その国のフランスやったらどこどこ行ったら危ないとか、電車の乗り方とか、
2: はい、
1: いろいろ教えてもらって、うん、一人で行動するっていう毎回の、
2: はあ、あそっかそっか、ごめん、僕なんとなくそのガイドの人と一緒に行くんだと思ってた。
1: ずっとじゃないですね。
2: はあ、じゃあ初めにいろいろ教えてもらって、あとは極力一人でいろんなところ行くと。
1: それが面白いですね。
2: なるほど。
1: やっぱ電車とか勝手に乗ってあの路線図見て、うん、気になった駅に降りてみるとか、はあ、外国で、はあ、ポルトガルでそんなこと してました、ずっと、
2: はあ、
1: 一日
2: へ
1: みたいなことをしながら、いろいろ文化とか国民性っていうんですかね、なんかいろいろ吸収したいなと思って、
2: うんう
1: ん、で仕草、わかりやすいのが仕草なんですけど、うん、世界でハンドジェスチャーって、うん、いっぱいあるじゃないですか、はい、お愛想、あのチェックの仕方も、うんうん、日本やったらあの
2: バッテンする、ね、
1: バッテンしますけど、ね、外国はペン走らせるじゃないですか。
2: そうですね、
1: でこういうのをいろんな各国結構ハンドジェスチャーあるんで、うん、吸収して全部を日本で使いたいんですよ。わかります。
2: それすごく言ってることが、だってインドに行けば、例えばですよ、例えばインドに行けばイエスとノーではうなずくとこうやるの逆ですから。
1: そうそうそう
2: そう、そうだから、うんうん、イエスイエスっていう時は日本人が見るといやいやいや違うっていうふうになるんですよ。横に振るとイエスだから。
1: そう
2: なんです。でノーノーっていうのはこうカクカクするから、う
1: ん
2: う
1: ん、ありますよね。だからいろいろ
2: 全く違うことになってしまうよね、逆。
1: そうです。でエジプトでも、うん、なんかちょっと待ってっていう時ってなんか手をなんかつぼみみたいなの作って前に出すんですよ、うん、これはちょっと、ま、ちょっと待ってなんですよ、
2: はい、なるほど。
1: とか
2: そんな我々使わないですもんね。
1: 使わないですよね。だからこれを各国今吸収してるんで、はい、日本でいっぱい使ってあのあいつは何人なんやって思われたんですよ。アースヒューマンなんだ
2: になったぞというところがあったかたどり着くところなんだ。
1: 夢があって、
2: うわー面白い。
1: 今大陸をどんどん、まあ仕事も含めると20カ国以上は。
2: そうね、今ねここにうなぎさんが行かれたところってのはざっと書いてあるわけですけど、
1: はい、そうですね、一人で行ったとこは、
2: これ一人で行った、
1: はい、
2: まずはフランスね、
1: フランス。
2: これ何しに行かれたんですか。これ
1: フランスは、ほんま世界の中心、先ほど言ったように、うん、フランスを見たかっただけです。すごかったですね。
2: すごいよね。
1: あの徹底された京都。
2: あ、その通り、その通りまさしく、
1: ね、
2: そうで世界規模の京都、
1: そこの家買ったとしても、うん、居抜きで絶対使用しないといけない、うん、外観変えるとダメっていう市内は。
2: そうですね、ロンドンもそうだけどね。
1: あ、ロンドンもそうなんですか。
2: 壁、通りの壁が絶対ちっちゃいけないです。
1: なんか見たいですね。
2: だから入ったらもうのすごい今モダンなっていうか、もうものすごいことになってんだけど、
1: おしゃれ。
2: 外から見ると何にももう200年前と変わんないんだよね。
1: あーそれね。
2: そうなんです。でも中入ったらもう完全に今なんだけど、
1: あれは本当にびっくりしました。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は銀シャリうなぎさんの南米への弾丸フライト、驚きの新事実と意外な体験を伺います。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current
1: J-WAVE ANA World Air Current。 今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとのイメージトリップを楽しんでいます。ここからは南米へ、エクアドルらしさを感じる発見、さらにコロンビアで経験した意外なパーティーとは。
2: 南米大変だったでしょ。
3: 大変でした。今年の2月、コロンビアとエクアドルとメキシコ訪問したんですけど、はい、これを2泊6日で行ったんですよ。
2: ちょっと待って、もう
3: これ2泊6日わかります？
2: あんまりわかんないですね。
3: これ、ほぼほぼ飛行機なんですけど。
2: そうだよね、そういうことになるよね。
3: 飛行機に42時間半乗ってるっていう
2: 本当に
3: 遠いってなったんですけど、うん、まあ6日そうですね、宿泊はコロンビアで1泊とメキシコで1泊っていう感じやったんですけども、まあ1カ国1日ぐらいの感じで移動をどんどんしていくって、もう時間がないんで僕は、
2: うん、
3: もうあって、行けるだけ行こうとしてるんで。
2: なるほど、
3: はい、
2: どうでしたか実際。そう、まあもちろん旅は大変そうですけど、
3: いや南米はまた、
2: うん、別世界、
3: 別世界ですね。
2: 僕行ったことないんです

0: 南米ですか、
1: はい、
0: いや音楽やってるなら絶対南米は行った方がいいと思います。
1: そうなんですよ。で僕なんて南米の音楽ものすごい好きでいっぱい聴き込んで自分の曲にもいっぱい取り入れてるのに一回も本場に行ったことがないっていう、バッタモンバッタモン
0: アフリカと僕南米はでっかくですね。
1: そうでしょうね。
0: すごかったです、
1: そうです
0: か。もう全然違います。でそこで要はスペイン語英語が通じないっていうのは初めて知ります。
1: そうですね。スペイン語、
0: スペイン語なんや主流は。
1: そうだね。南米はもうほぼスペイン語と、まああとは少しポルトガル語があるぐらいでしょ。
0: ああそうですね。だから日本人が英語あんま話せないっていうじゃないですか、うん、まあ全国民でいうと、うん、まあそのような感じですよね、
1: うんうん、そうでしょうね。
0: あんま知らないっていうの
1: が、うん、
0: で目的もそんななかったんですけど、うん、コロンビア、エクアドル、メキシコも、エクアドルの赤道記念碑が見たくて
1: 赤道記念碑を見たかった、
0: はいはい、でっかいなんか立ってるんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱエクアドルやなと思ったんですけど、うん、それが実際の赤道からちょっとずれたところに立ってます間違えたんです
1: 間違えてもその前かと
0: 前かってなってじゃあ実際の赤道はほんまにあのバス停の看板みたいなところしょぼい感じになってるんですけど。
1: なるほど。
0: っていうのとか、なんか南米やなと思いますけど、景色とか人の感じとか、なんかいいなとは思いましたけど。南米は。
1: でも
0: 愛情に熱い。
1: あまりにも短すぎたね旅がね。
0: そうですね。
1: もう少し時間を取って行かれた方が良かったかも。
0: 休めないんですよ。
1: 休めないね。
0: 休むと仕事がなくなります。
1: たこ焼きパーティーって何？コロンビア。
0: たこ焼きパーティーは、コロンビアでお会いした方と、まあ、お話ししたんですけど、なんか銀シャリのラジオを聞いてはる日本人の方がいてると、はい、コロンビア在住って、はい、で会いに行きます。それがなんか小学校の先生をしてると、
1: うん、
0: なんか面白そうやったね。小学校行きますってなったんですけど、
1: はい、
0: 今日小学校休みだ
1: 、はい、
0: じゃあ今どこにいてるんですかって言ったら、うん、たこ焼きパーティーをやってるからって言ってコロンビア着いてすぐたこ焼きパーティーに参加するっていうこと大阪やな
1: まあでもそういう旅先での出会いっていうのはね格別だからね。
0: いいですね。だからこの南アフリカもそうっすよ。
1: あそうですか。
0: 南アフリカのヨハネスブルグっていう町に行ったんですけど、うんうん、まあ空港着いて会う日本人の方が迎えに行きますって言ってたんですけど、ちょっとどうしても外せない予定があって、
1: ええ、
0: 迎えに行けませんってなったんですよ、
1: うんうん、
0: もうめっちゃ危ない、どうしようってなっちゃったんです
1: よ、ね、怖いね、
0: 危ない、空港の周りもめちゃめちゃ危ないって聞いたんですよ、うんはいはい、ただちょっと予定その用事についてきてくれるなら迎えに行きますって言われたんです、
1: うんうんうんうん、
0: あ全然行きますって言ったのが南アフリカでソフトボール大会ソフトボール会場すぐ行ってソフトボールに参加するって何してんだやろって思いましたけど。
1: 面白い。そんな旅してる人いないよね、はい、きっと。
0: そうっすよ。こんなもうダブルヘッダーでショートを守らさせていただいて、
1: うん、そうなのまだでも一人旅でしかできないってのもあるよねきっと。それはね、
0: できないです ね
1: それは2人3人で行ってたら、いやそれはおかしくないって一人必ず言いますもん、
0: ね、絶対なりましたね。で何の予定も組んでないんで結構楽ですよね。やっぱ自分が腹減ったらなんか飯食べますし、
1: うんうん、
0: そんななんか自由な
1: 本当おかしいね
0: 旅の仕方こんなことしてる人いてるんですかね今まで。だってもう長い番組じゃないですか。だって26年って聞きましたよ。
1: そうなんですよ、ずっとやってるんですよ。
0: こんな話した人います
1: か。いやなかなかいらっしゃらないですよねみんなやっぱりね、旅っていうのは目的を持ってそれを準備してでそこに向かわれるんでね。
0: ほんますか。
1: うん、みんなそうですよ。
0: 僕みたいなリュック1個で行ってる

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜はお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。うなぎさんは、自らをアースヒューマンと名乗り、世界各地を一人旅、まあ、その様子をご自身のインスタグラムでまとめていらっしゃるということですが、いや、あの一人旅をされる方というのはですね、まあ、この番組ずっと長くやらせていただいているので、随分と他にもお話を伺ってまいりましたが、何せ僕博士が一人旅できないもんですから、したことがないと言っていいと思うんですよね。やむを得なくその仕事でその現地までは行ったことはありますよ。でもそこにはちゃんとお迎えも来てくださいますし、とにかくその特に海外の旅で一人で食事をしたことは多分ないと言っていいと思います。したいとも思わないしどうなんですか、でも一人旅する人は自分らね、その旅が楽しめるっておっしゃいますけれども、美味しいご飯を食べた時にうわうまいなってこう誰かと言うから楽しいんだって、自分が美味しいって言うんだったらね、まあそっか、感動はできるのかっていつも悩むんですけど、僕には想像ができないんですよ。それは同じ景色を見た時もうわー綺麗だなと思った瞬間に誰かに見せたいんですよね。僕は綺麗だよねって言ってだねって、それが喜びじゃないですか人間のいやでもいるのは知ってるよ、一人旅ができる人って。僕は無理、今んとこだから、一人旅をするならどこがいいですかとこに書いてありますけど、無理、別に思い浮かびません。さて、お送りしているのは太郎博士&ザ・ラッズでラッズインタウン。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。
1: エジプトも行かれた？
2: エジプトも行きました。初めてのピラミッド、
1: どうでした？感動しますか？
2: いや、感動はしましたけど、思ってたより観光地でした
1: そりゃそうだよね、
2: まあ、世界中から、はい、街の中にフェンスがあって、その中にピラミッドがある
1: 街の中にフェンスがあって、そうだね、
2: 野球場みたいな、でっかい野球場みたいな中にピラミッドあるみたいなって感じの感覚ですけど僕は、で行ってすごいなとは思ってたんですけど、その後にお会いした日本人の方、まあそれは駐在さんの方だったんですけど、はい、鉄道関係、で向こうで電車を作るのを教えてる方の話を聞いてちょっとびっくりしたんですけど、ピラミッドって誰が作ったんやっていう話なんですけど、
1: 誰が作ったんや、
2: まあ鉄道の電車をまあこうやって作ってて支持してるじゃないですか、はい、でエジプト人って、あの屋根とか反対につけたりするらしいんですよ
1: なるほど
2: ちゃんと説明してんのに、でそのエジプト人が言ってた話らしいんですけど、我々の先祖があのピラミッドを建てたとは思われへんって言ってたっていう、
1: それは無理やと、
2: この人種では無理だと、あんな成功に石積まれへんって言ってました。そのちゃんと教えられても無理って言ってました、っていう話を聞きましたじゃあ誰が
1: 作ったんだろうなと、
2: っていうなんかこの
1: なるほどなるほど、
2: こういう話は聞きましたけど
1: そうですか、彼ら自身がそう言ってるってのは面白いね。
2: そうです、これはなんかまあほんまかどうか分かんないですけど、まあ僕が聞いた話で、
1: はあ、面白い話です。
2: エジプトも良かったですね。
1: そうですか。でヨーロッパも結構いらっしゃってる。
2: はい、ヨーロッパ行ってます、一番うまかったドイツの、あのベルリン行った時の、あのカリーブルストっていう、
1: ああカリーブルストね、
2: ご存知ですか？
1: あのフランクフルトっていうか、
2: そうです、
1: あれのソーセージでカレーソースかかってるやつね。
2: そうそうそう、輪切りの、
1: 輪切りでこうなってるやつね。
2: あれがシャレならんぐらいうまかった。
1: うまいですねあれはね。
2: あのこれぶっちゃけ言うていいですか、あのソーセージのクオリティは日本でも多分あるんですよ。
1: うん、わかる。
2: ケチャップがもううますぎるトマトがうますぎるんですよ向こう。
1: はい、わかります。
2: だって日本帰ってきて、あの ケチャップ買われへんかどうか調べましたもん。
1: あ、そうですか、
2: でも全然出てこないです、あれ
1: おいしい、ね、
2: うますぎて僕3食あれ食ってしまいましたうまーってなった。
1: あ、おいしいね。
2: あとスペインのアヒージョ。
1: アヒージョね。
2: アヒージョは現地で住んでる方に紹介してもらって、結構ボロボロの店なんですけど、あれはうまかったっすね。
1: ほんと
2: オリーブオイルが、
1: そうですね、まあもうイタリア、スペインはやっぱオリーブオイルのクオリティは
2: すごいっすね。
1: 全く違うな。あの人たちにとってはさ、ジュースみたいなもんだから、オリーブオイル
2: ね、
1: オイルと思ってないもんね。
2: あれはうまかったっす。もう一回食べたい。
1: あ、そういいね。
2: でただなんかね、こういうのも僕あるんですよ。まだ日本で流行ってないけど、日本持ってきたら流行りそうなやつないかなともちょっとだけ思ってるんですよ。
1: ああ、なるほどね。
2: っていうので、なんかね、マドリードで一番有名な、あのなんかイカリングをパンに挟んでるやつ食べるの知りません？めちゃくちゃ有名な。
1: あるあるあるある
2: ある
1: 。
2: あれも塩の味しかしないですね日本人にはちょっと、
1: はい、
2: そうですね、塩辛すぎて合わないぐらいの感じでしたけど、
1: でも珍しがられるかもしれない
2: ね。そういうので
1: サバのサンドイッチとかさ、ポルトガルとかにもあるやつね。
2: ありますね。
1: ね、ああいうのとかもね。
2: 向こうパンがうまい。
1: まあ確かにそうだ。
2: ヨーロッパパンうまい
1: パンが滑ってるっていうところもあるからね
2: ありますね。
1: 特にこう南の方行けば、北の方行けば行くほどもう芋しかなくなるから。
2: やっぱそうなんすね。
1: イギリス、スコットランドから、あと北欧行くと、もう3食ずっと芋っていうか、芋を置かずに芋を食ってるみたいな話になるから。
2: なんかウィーンでお会いした方も、なんか芋ばっかり食うて、その芋が安いらしいですね。
1: 安いし、すっごい種類がある。ロンドンでもスーパーマーケット行くと、そうね、じゃがいも売り場、最低10種類、多いところだと20種類ぐらいの。
2: そんな芋の種類あるんですか？
1: あるんですよ。でそれはローストに適したものもあれば、マッシュポテトにフライドディープフライする方に美味しいものとか。
2: 美味しい芋見つけました？
1: いや、やっぱり好きなものが出てくるよ。
2: この芋は自分に
1: 合う、合うなとか。まあだから日本だとほら、男爵かメークイーンかぐらいの、まあ個性でしょ。あの

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと銀シャリ宇奈木一浩さんのお話、まだまだ続きます。
1: 海外旅行での、まあ、マイルールみたいなというのはどんなことを決めてらっしゃいますか？
2: カップ麺を毎回日本から持って行ってます。
1: あ、日本から持って行く、
2: はい、買ってリュックに入れて、うん、向こうで食べるように。
1: なぜ？
2: なんかね、僕一番の贅沢やと思うんですけど、日本の食べ物を外国の景色見ながら食べるのが一番好きなんですよ。
1: あ、深いな。
2: そうっすか、これ深いって言ってくれたのは本当に嬉しいです。
1: いや深い、
2: 向こうに住んではる人はね、それ言ってくれるんですよ。
1: うん、わかる。
2: いいですね。ただ日本人には伝わんないです。
1: あ、そっかそっか。
2: 何それって言われます。
1: あ、そっか。いやだってカップヌードルとか、やっぱり外国とロンドンに住んでても貴重品だもん、やっぱり。
2: うまいっしょ。
1: うまいよ。
2: このロンドンとかの景色見ながら食べるのが好きで一番の贅沢で、
1: ね、
2: で国によって変えてるんですよ。フランスは UFO とか
1: そうだろ、
2: あのドンベ、あのスペインドンベとか、うんうんうん、でいうのを変えて、ずっと変えていって、うん、これも僕的にありまして、日本でじゃあ例えば UFO を食べた時にフランスを思い出すんですよ。なんか各国によって変えてる。エジプトはラオウとか、南アフリカスーパーカップとかもうほんまメジャーなカップ麺を毎回変えていく。
1: それやってみよう。面白そうだな。
2: マイルールをちょっとやっぱ出しって向こう絶対ないじゃないですか、
1: うん、そうなんですよね。まあだいぶ普及してきましたけど、でもやっぱりこうね、気楽にね、なかなかこう出汁の味を味わうってことができないね。
2: やっぱおしゃれな街並み見ながら、うん、あーラーメンはいいですね。
1: そりゃ最高だね。
2: 最高
1: ものすごいことですね、それは。でもなかなかあれだね。あとは何、その国のベタなお土産買うってどういう意味？
2: あ、これは
1: ベタな
2: って、ベタなっていうのはもうオーソドックスな、また例えば日本やったら富士山の置物的な、うん、フランスやったらエッフェル塔
1: みたいな、みたいな
2: でしょ、うん、そういうのが各国にあるんで。
1: あるよ、絶対あるよね。
2: ポルトガルも確か、うん、鶏のあのガロっていう、うんうん、のがすごい有名で、うん、とか、うん、僕は全然知らんかったんですけど、うん、向こうで教えてもらえて、はい、でその置物を各国買って帰って、今家で、うん、全部あるんで。

0: ですけど、うん、後にあの地球儀に貼っていきたいです。この
1: トゲトゲの地球儀。
0: トゲトゲの地球儀。なんかそんなをしたくて。
1: なるほど。
0: やっぱ思い出じゃないですけど。
1: そうですね。
0: でもこの間ちょっとびっくりしたんですけど、それをしまってる箱があるんですよね。
1: うん、
0: この間まあちょっと出してきて、
1: はい、
0: 箱を久々に

0: 感じたんです
1: よ。えらいことになってた、やっぱり
0: 地球の匂いなんかこれは。
1: なるほど、随分違うもんね、やっぱりね、あれそうなんだね、国によってね、香りって違うからね。
0: 違うんですよ。でもこれをちょっと混ざった匂いを経験できたことが、ちょっと僕嬉しかったです、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: あんま体験できないじゃないですか。
1: 絶対ないですよね。
0: これが地球、アースヒューマン、
1: アースヒューマンへの一歩一歩をこう
0: 近づいていって
1: 面白い旅してるね。でもさて、銀シャリが全国ツアーをされます。
0: はい、はい、今年もさせていただきます、銀シャリの単独ライブ2026ベシャリの帝王漫才銀次郎っていうタイトルなんですけど開催いたします。
1: はい、
0: 去年がコンビ20周年だったんですけど、あ、そうですか、去年ロスでも単独ライブさせていただいたりとか、
1: ね、うん、
0: で今回21年目なんですけども、もう毎年やってるツアーなので新ネタ6本とか、はい、させていただくツアーとなっております。東京はですね、7月3日と12月19日に、有楽町読売ホールで開催されますということで、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。
1: はい、そして、うなぎさんが今後行きたい旅先、ね、そしてやりたいことってのはどんなことになりますか。
0: はい、今まだ行ってない国でいうと、オセアニアのオーストラリアとニュージーランドのラインがまだ行ってないとこと、うんうん、北欧、あのスウェーデン、フィンランド、うん、
1: デンマーク、
0: デンマーク、まあまああの辺か、カナダ、グリーンランド、はい、アイスランド、
1: うん、上の方ちょっとね、
0: か南米の南の方
1: いっぱいあるで、
0: と南極、
1: おお南極
0: どれか、まあ北欧ちょっと次は行ってみたいかなとは思います。でそれ行って、結局今42歳なんですけど、これ50歳までに行けるだけ行って、うん、50歳に宇宙行くことを決めたんですよ。宇宙行って地球を見たいんです。
1: すごいね、
0: これで僕の完成、アースヒューマンの完成です
1: 本当
0: 全部回ってるから地球の大きさが分かるじゃないですか、うん、あ行ったとこや大体、
1: うん、
0: っていうのをまあちょっと俯瞰で見たいっていう、でなんか大気圏出れる、なんかちょっとだけ出れるツアーあるじゃないですか、うんうん、あれをちょっと
1: 考えてる、
0: 考えてます。
1: あ素晴らしいね、なんかそうやって夢持ってて、なんか計画を持つってことは素晴らしいですね。
0: そうですね、これは旅のゴールとして。
1: あそうですか、
0: はい、
1: うん、楽しい。
0: そのためには仕事も頑張らないと。
1: そうだね
0: 、はい、
1: 最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、あうなぎ和弘さんにとっての旅ってのは一体何ですか。
0: これはもう世界、まあ、地球の普通を知るっていうことですね、うん、はい、これがほんまにそうかもしれないですね、
1: うん、
0: 基準を知る。
1: そうだね、
0: はい、
1: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。赤瀬さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 銀シャリのうなぎさん、もう何しろアースヒューマンになりたいと思ったかし、でもなんか奇想天外っていう感じのお話もいっぱいあるんですけど、よく考えたらうなぎさんが言ってることって全部

0: 悲しいっちゃ変だけどさね、あのいつも日本で食べてるカップヌードルを、うん、旅先で食べるほど贅沢はない。これね深いな、今日ちょっと考えさせられましたほら だいたいやっぱりその土地の名物をなんつう話で観光地化された料理を食べてなんとなく満足して帰ってくる。でもさ違ったなみたいなことってよくあるじゃないいや何しろ楽しいお話をたくさんありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしています。さて来週は著述家編集者で写真家の山本孝樹さん、インド北部の辺境の地スピティ地方に魅せられた山本さん、そこで出会った幻の動物とは、お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。5月19日よりANA 国内線の運賃がリニューアル、ニーズに合わせて選べる運賃に変更します。お値段重視のシンプル運賃、基本的なオプションを網羅したスタンダード運賃、充実のフルオプションのフレックス運賃など、あなたの旅のスタイルに合わせた運賃を選択いただけます。どのコースにしようか迷ったら事前座席指定が無料ででき、予定変更にも柔軟なスタンダードがおすすめ。自分にぴったりの運賃で初夏の旅へ出かけませんか？詳しくは ANA 公式サイトをご確認ください。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手はうなぎ和弘さん、旅のご案内役は葉加瀬太郎さんでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。アメリカとイスラエルによる対イラン軍事作戦開始後、アメリカでガソリン価格が高騰し、市民に不満が募っています。このまま高止まりが続けば、11月の中間選挙でトランプ政権に逆風となるのは必至です。アメリカ軍の海上封鎖が続く中、イランが膠着状態打開に向け爆発物を装着した機雷イルカの投入の可能性を検討している模様です。ウォールストリートジャーナルがイラン当局者の話として報じました。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。東日本大震災の犠牲者追悼と東京電力福島第一原発事故の教訓継承を目的にした公園が福島県で開園しました。大型連休に入る中、全国の観光地などでシェルターや注意喚起の看板を新設するなどのクマ対策が強化されています。以上、この時間のニュース、片山がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、ラテングラミーでは5部門を受賞。日本でもカトパコの愛称で知られるカトリエル&パコ・アモロソ、初の単独来日公演が決定。活動休止を経てリリースした最新アルバムフリースピリッツでは、スティングやジャック・ブラックといったレジェンド。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: Hope for tomorrow. J-Wave. ロジスティード。トモラボ。Let's get started.
1: 土曜日夜8時になりました。J-Wave ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁弘恵です。個人的な話になるんですけど、さっきですね、六本木歩いてたら急に声をかけられまして、イゲちゃんだよねって言われて、えって言って、大学のって言われて人数すごい多いわけですね。で、多分ゼミが一緒だったのかな本当に申し訳ないんですけど、全然わからなくて、でも多分共通の知り合いの名前も出していただいたんですけど、なんか本当に申し訳ないけど、こういう時ってどうしたらいいんだろうと思って、なんか今まで、まあそんなにこう、まあ今29歳ですけど、まあ昔のね、こう学生時代の友達とかある程度やっぱ覚えてる年齢だったので、はぁーって話してれば、こう、あの時のってなるってはいたんですけど、こう初めてこう、やばい本当にわからないかもってなった時に、その経験が初めてだったので、思った以上に自分がテンパっちゃって、何も笑顔にもできずになっちゃったのがすっごい後悔してます。そういう時の対処法というか、どうしたらいいんだろうと思って、人生の先輩方、もしヒントがあったら教えてください、アドバイスくださいという、ついさっきのエピソードでタイムリーな話をしたかったので、ちょっと皆さんお待ちしております。というわけで今夜もよろしくお願いします。
0: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁ひろいです。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ265、今夜のイシューは言葉。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: こんばんは、飯間ひろあきです。
0: 飯間ひろあき、香川県生まれの国語辞典編纂者、早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学大学院博士課程単位取得。2005年より三省堂国語辞典の編集委員を務めている。2016年から朝日新聞で町の B 級言葉図鑑、2017年から毎日小学生新聞で日本語どんぶらこを連載中。著書には日本語どんぶらこ、言葉は変わるよどこまでも、日本語は怖くない、言葉ハンターなどがある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今佐藤、実は初めましてじゃなく、
2: はい、
1: 1年前ぐらいですかね、辞書で飲むという番組のイベントでお会いしてから1年ぶりぐらいなんですけれども、実際こうゆっくりこの飯間さんのお仕事だったり言葉についてお話聞ける機会というのはなかったので、すごく今日は嬉しいです。
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、飯間さんは国語辞典の編纂

0: 者っていうところですけども、はい、なんか編纂者ってそもそもどうやって、はい、まずなんでなろうと思ったんですか？
1: もともと小さい頃から言葉について考えるのが好きだった、そんな少年だったっていうことですね。
0: あ、う
1: ん、まああんまり人付き合いも良くなくて、で、あの一人で家の中で本読んだりするでしょ、
0: はい、
1: そうするとこの言葉どういう意味なんだろうなって、もう無限に考える時間があるわけですよ。
0: それで、うん、最初何のお仕事を目指してたんですか？
1: 初めは小学生の頃はアナウンサーになりたかった。
0: お
1: やっぱり言葉に関係があったのね、
0: はい、うん、
1: だけどね、地元でアナウンスコンクールがあって、
0: はい、
1: 私小学校代表で出場したんですよ。
0: お
1: 7番目に話す、
0: はい、
1: でその時にね、7番飯間弘明って言わなきゃいけなかったのが、うん、7番飯間弘明、あ、もう7番はダメだ
0: 、うん、あ、もうそこでちょっと打ち砕かれちゃった、
1: うん、まあ、結局落ちまして、
0: あ、
1: 7番っていう人間はアナウンサーになれないと思ってやめたんですよ。
0: あ、なるほど。あ、でそこから、じゃあ次は、
1: まあ、大学院にいる時にその辞書に関する本をいろいろ読んで、
0: はい、
1: その言葉をたくさん集める面白さに
0: こう、
1: まあ、目を開かされたんですね。なんか日本語、現代の日本語って僕ら全部知ってると思っていたら知らない言葉いろいろあるよ、
0: はい、
1: ということに気づいて、まあ、それでね、そういう言葉を集めて説明を書く仕事っていいなと思った、うん、普通いいなと思わないんですけど、
0: いやーすごい、そこに目が向いたんですね、
1: まあ、それで、まあ、辞書出版社と結構関係ができて、
0: はい、
1: うん、でそれで、まあ、やがて国語辞典をやってみませんかって言われて、あ、これはとても嬉しいですということで、参加した、それが初めですね。
0: それが編纂者という職業に、は
1: い、そういうことですね。

0: 地点の編纂っていうのは何人ぐらいでやられてるんですか？
1: あ、これはね、あの我々は三省堂国語辞典っていうのを作ってますが、はい、まあ、あの外部の協力者も含めて10人前後でやってます、
0: うん、おー、なんかそんなにこう多すぎず、はい、少なすぎずの本当に、
1: う
0: ん、
1: まあ、どっちかっていうと、え、10人でできるのみたいな感じだと思いますけども。
0: 確かに、その編纂ってどういう能力を求められるんですか？
1: う
0: ん、
1: まずは言葉が好きなことでしょうね。うん、そしてその一つの言葉についてどんだけこう考えても苦にならない人かな。
0: はい、あー、そうか、もう苦になっちゃうぐらい考えるってことですよね。
1: あの、もう本当にその言葉って、あのみんながね、あの興味を持つ言葉って限られてますよね。例えば、はい、あのエモいってどういうことだろうとかね、はい、あのそういう流行語とか、うん、あのなんだけども、あの私たちは本当にあの辞書に載ってる言葉って様々なんで、うん、コップってなんだろうとかね、あの考え出したらキリがないんですよ。
0: そうか、それをまた言葉で説明しなきゃいけないってことですもんね。
1: うん、そうなんです。
0: みんながこう当たり前に分かってるようなことでも、ええ、なんかもう哲学っぽい、なんか頭ぐるぐるしてきません？
1: うん、あのそうなんです。あのこう考えてるうちに哲学っぽくなるんですが、うん、で哲学っぽくなるともう辞書の説明じゃないですからね。
0: そうか、
1: うん、誰にも分かんないといけない。
0: あ、
1: だから簡単な言葉で、しかも正確に、しかも長くなっちゃいけないんで、2、3行で説明するっていうことですよね。
0: うわー、すごい。そっか、だってその説明に入ってる言葉が難しかったら、それはそれでまた理解できなくなっちゃいますもんね。
1: そうなんですね。あのだからあの今のね、あの AI に関する言葉とか概念とか、はい、だいぶ難しいですよね。
0: はい、
1: だけどもそれを、要はどういうことなのかなっていう、その、要はこういうことじゃん、簡単に言えるじゃんっていうことに気づいた時が一番嬉しいですよ。
0: うわー、すごい。それって、うん、なんとなくこの、まあ、年齢的に何歳ぐらいの方が理解できるレベルとかっていうのはあるんですか？うん、あ、
1: 想定してるのはね、あの中学生でもわかる。
0: 中学生でわかる。あ、じゃあこ使う漢字とかも中学生が学んでるような漢字。
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね。あの漢字はね、あの小学6年生までっていうふうに考えてます。

0: 2022年に8年ぶりの全面改訂の第8版が、その三省堂国語辞典出版されましたが、これも携わってるってことですよね。
1: はい、携わりました。
0: これは何年ぐらいかけてこの全面改訂には力を、
1: まあ、大体その1回 そのバージョンアップですね、改訂に6年から8年ぐらいかけます。
0: そんなにかかるんですか。
1: だいぶかかりますよ。だから前の版を作ってから次の版を作るまでにもうみんな年取っちゃうわけですよね。年取るし
0: 時代も変わるし、
1: そうなんです。だからまあ、あの大変な作業ですよ。
0: じゃあちなみに今もじゃあ第9版に向けて動き出してるってことですか。
1: はい、今やってますね。
0: もうずっと続いてるんですね。
1: そういうことです。
0: 休みなしってことです
1: か。切れ目ないんです。だから辞書ってその何年ごとにあの、ね、更新する、あのバージョンアップするんだから、その間やることないですよねって思われてる節があるんだけど、そんなことはないです。
0: もうできたと思ったら次に向かってるんですね。
1: あの次のために言葉を集めたり、そのもう載ってる辞書の説明をこう、ね、修正したりっていうことをずっとやっていかなきゃいけないです。
0: 第7版から第8版までって具体的にどういうことをされてたんですか。
1: まあ、あの大きくその、まあ、言葉を集めるね、それから、その言葉を集めてその言葉全部載せられないので、より分ける作業っていうのがあるんです。集める、より分ける、そして最後に説明を書くですね。だからその3段構え、でもう一つはあのもう辞書に載っている言葉はもうそのままでいいかっていうと、あのやっぱりそれも修正しないといけないので、載ってる言葉の修正っていうのもある。辞書ってね、その出版された日からもうどんどん古くなっていくわけですよ。
0: そうか。
1: だから あの古いままだとちょっとなんか気持ち悪いと思って、もっとあのこういうところは新しくしなきゃいけないねと、まあ、あのその新しくすることに生きがいを持っているっていうことですね。
0: この第8版でまたいろんなことも増えて、また減った言葉もあるってことですよね。
1: はい、
0: あの
1: まあ、削る言葉ですよね。
0: 削る言葉、それってでもなんかこの世からその言葉がなくなっちゃうんじゃないかっていう、なんか恐怖というか、そうね、感じるんですけど、
1: 辞書から消えたら言葉自体が存在しなくなるんじゃないかと思うかもしれませんが、いやそんな言葉ってね、あのそんなに嫌じゃないです。まずその古い言葉はその古い本の中に残ってるので、で今その古いあの本をデジタルで見ることもできますからね。決して言葉は消えないんです。だけどあの今出版する国語辞典の中ではその現代語を中心にまとめたいな

0: る言葉っていうのはどういう基準で入れる入れないっていうのを、
1: うん、そうですよね、そのネットでちょっと流行ったから入れるってわけにいかないですからね、うんうん、だからそのある言葉がまあこう使われるようになって、まあ、広まってからだいたい10年経ったら載せてもいいっていう基準をなんとなく持ってます。
0: 10年すればなんとなくこう世の中に定着してきた言葉、
1: そういうことですね、ということはこの言葉が10年前使われていたかってことをちゃんと調べないといけないんですよ、で、まあ10年も使われていたら10年使われた言葉ってね明日急に消えるってことないです、やっぱり10年間の蓄積があればあと10年ぐらいはまだ生き残るだろうっていうね見通しが立つので、じゃあ辞書に載せようかと、そういうことになるわけ
0: となると、もう今って SNS とかも本当いろんなところで言葉が生まれる時代じゃないですか、そういうのもチェックされるんですか？
1: はい、それは見てます。あの SNS はあの別に自分の好きな話題じゃなくてもあちこち見てるとかね、例えばその、期末試験の頃になると、その若い学生たちが期末試験について喋ってるわけ、そうするとあの彼らはどういう表現で期末テストについて、話すのかな、あの例えば何ですかね、あの期末テストの勉強全然できてない、もう死んだとか書いてあると、死んでないのに死んだって書いてある、この表現はちょっと面白いとか言ってね、
0: じゃあそんな学生さんのアカウントも見たりするってことですね。
1: あ、見ますよ。なんかちょっとストーカーっぽいなと思ってるでしょ
0: いやいや思ってないです、そんな思ってないですけど。
1: あ、そうですか。
0: でもやっぱり若者から言葉生まれるってこと多いですか？やっぱ流行とかも若者のファッションだったり持ってるものが流行るってことがやっぱ今までもそうだったと思うんですけど、言葉もそうですか？
1: それはそうです。あのもうね、あの年配の人は言葉を作らないんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、日本語に活力を与えるっていうのはもう常にいつの時代も若い人ですね、
0: そうなんですね、
1: なぜかというと、その古い言葉では現在を表現できないからですよ、ね、世の中はどんどん変わっていくのに、言葉が前と同じだったら困りますよね、だから若い人が、あ、ちょっとこれだと自分の言いたいこと言えないなというので、新しい言葉を作っていく、そういうことだと思いますね。
0: それが、まあ、著書のタイトルにもありますが、今さん言葉ハンターっていう異名も、持ってらっしゃいますが、そこにも通ずるってところなんですかね。
1: そうですね、まあ、単純に自分の知らない言葉を集めるのが好きなんでしょうね、
0: 一番その材料を得るのに、そのご自身の中で好きなコンテンツってあるんですか？それこそ街の広告なのか、テレビなのか、ネットか。
1: そうですね、外に出て散歩を兼ねて街の看板を見て歩くっていうのは好きですね、
0: あ、いいですね。
1: それはやっぱりそのメディアに乗らない言葉でも、その町の人が確実に使ってる言葉っていうのがあるわけですよ。
0: なるほど、
1: その、まあ、食べ物屋さんでもね、これは昨日写真を撮ったので言うと、あのね、メニューがいっぱい書いてあって、居酒屋さんで最後にね、締めのものっていうメニューがあるのね、私は締めにラーメンを食べるとか、なんか締めになんちゃらを食べるっていうのは知ってたんですけど、それを全部まとめて締めのものってこういう括りがあるみたい、これ昔からの言葉かだなと思って、こう辞書で見ても別に締めのものってのは載ってないんですよね。だからあのこれは最近とは言わないでしょうけど、まあ、居酒屋では普通に締めのものって言ってるんだな。
0: 確かに別に今聞いてて違和感なく受け止められます。
1: ないですよね。でもまあ多分辞書には載ってない場合が多いと思います。You don't wanna get to the end of it.

0: やっぱネガの流行りの言葉も多いのかなと思って。
1: ええ、あのまあその積極的でないね、うん、あのまあちょっとあのネガティブなイメージの言葉は多い。うん、あのそれはね、あの今に始まったことじゃなくて、
0: あ、そうなんですか。
1: 昔からね、あの私たちはそのネガな言葉が好きなんです。
0: え、好きなんですか。
1: 好きなんですよ。だってね、あのポジティブな言葉は言わなくても、うん、もういいじゃないですか。あのいいじゃないかっていうのは、つまり満足してれば言葉出てこないんですよ。
0: そうか、もう自分の中で完結できちゃうの、
1: 完結して、今日は楽しかったと思ったらもうそのままね、満足して寝ちゃえばいいんですが、でも今日嫌なことがあったと思ったら、あの SNS に今日嫌なことがあってこう書きたくなるでしょ。
0: あ、そうか、どこかに発散したくなるんですね。
1: まあそれにその、今こんなに困ってるんだよ、こんなに今痛みを感じてるんだよってことを人に訴えたいので、あのそれで言葉ができていくのね。
0: はあ、じゃあやっぱり昔からの傾向としてはネガの言葉っていうのは、生まれやすく広まりやすい、
1: 多いです。あのこれはね、あのぜひリスナーの方にね、うん、何々いっていう、まあ、例えば怖いとか悲しいとかっていうイデオある形容詞を集めてみてほしいんです、はい、うん、あの感情を表す言葉ね、はい、そうするとポジティブな感情を表すイデオある言葉って少ないですよ。あの楽しいと、うん、それから嬉しい、他にはっていうとね、あの喜ばしいとか、なんかすごいあの古い言葉になったり、あのだけどそのなんか怖い、あの
0: 痛い、
1: 痛いね、
0: 辛い、悲しい、
1: そういういっぱいあるわけ。
0: はい、
1: その差がね、歴然としてますよね。
0: なるほど、うわ面白い。そういうなんかもう人間の脳じゃないですけど、なってるんですね。ね、
1: あのそれを言葉を観察してるとそういうのも見えてきますよっていう。
0: その、社会の様子じゃないですけど、みんながどう思ってるかっていうのも見えてくるってことですよね。
1: そうですね。
0: ロジスティのトモラボ、国語辞典編纂者の飯間弘明さんとお知らせを挟んでお話を続けます。飯間さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ロジスティのトモラボ On 81.3 J-Wave

0: Tips for Solution Hope for Tomorrow ロジスティードトモラボ On 81.3 J-WAVE。
1: 毎回一つの石を決めて様々な角度からお話ししていく J-WAVE ロジスティのトモラボ。今夜の石は言葉です。国語辞典編纂者の飯間浩明さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、言葉を利用するコミュニケーションの一つ、会話にまつわるこんな調査結果がありました。
0: 昨年シチズン時計が行った夫婦の時間に関する調査、全国の既婚の男女400名を対象とした意識調査の結果によると、休日の会話の平均時間は夫1時間11分、妻1時間14分で、20年前と比べて夫婦ともにおよそ20分減少。また会話が0分と回答した夫は 6.5%、 妻 7% でした。会話時間で最も多かったのは1時間で、夫 31%、 妻 23.5% という結果でした。会話の時間が3時間以上という回答は20年前と比べて大きく減少。ほどほどの会話が主流になっているようです。
1: はい、この夫婦間の会話が20年前と比べて減少、はい、っていう結果が出ておりますが、はい、
2: ショッキングな結果ですよね。
1: なんか別のコミュニケーションツールが増えたっていうのもあるんですかね、うん、
2: その直接そのね、音声で話せない、あの電話でこう話せなくても、
1: はい、
2: まあ、あの今だったらそのメッセージを送って、うん、あのまあ、短い、うん、ね、会話っていうかな、あの文字上の会話で済んでしまうっていうこともあるかもしれませんね、うん、
1: いや、このトモラボのスタッフさんも、うん、あのご飯できたようがあのメッセージで届く、家の中にいても
2: 家の中なのに、
1: はい、って思ったけど、やっぱりリモートの仕事だったり、うん、こう家で仕事をしているから、まあ、そこで逆にこう、うん、ごできたよって大きく、
2: うん、
1: そこで会話ができにくいっていう要因もあるっていうのは、
2: うん、
1: あ、まあ確かにそういう、
2: そうかもしれないですね、
1: 働き方も変われば、コミュニケーションの仕方も変わるのかって思うと、一概なんか何とも言い難いところありますね、
2: う
1: ん、
2: 夫婦の一方がパソコンに向かってる場合ね、パソコンの画面にパッとご飯できたよっていうこう、ね、出てきた方が便利かもしれませんね、うん、
1: でもやっぱりこう生身の会話の良さっていうのは感じますか？どういうふうに思いますか？その、うん、
2: それはね、うん、その人と話すことによってね、うん、なんていうかね、人生が2倍になるっていうとキザですけれども、
1: うん、
2: こうね、周りの景色を見て、あそこにこれがあるね、あれがあるねって言ってくれることによって、
1: うん、
2: こうお互いに確認しながらね、会話をするっていうこと、これはなかなか一人じゃそこまでね、こう気がつかなかったりするのね。
1: できないですね、
2: 二人いるから、うん、このあ今こういう風になってるよねっていうことを、
1: うん、
2: その確かめながら、
1: うん、
2: その過ごせるっていうことがあると思います。
1: やっぱりそれはメッセージとか、うん、そういう電話とかっていうやり取りとも違うと感じます、
2: まあ、その相手の目を見ながらね、
1: うん、
2: その今ね、相手の人はあのどういう気分なのかな、疲れてるのかなとかね、はい、ストレスを抱えてるんじゃないかなってこう想像しながらこう話をすることで伝わるものってあると思います。
1: うん、なんか日本人って外国の方と比べると、こう外国の方がストレートに感情を伝えたりとか、うん、するイメージですけど、やっぱり日本人でこう察するとか、
2: うん、
1: 言葉って言わなくても分かるよねみたいな文化もあると思うんですけど、うん、
2: ありますね。
1: その差ってどういう風に感じられます？
2: それはね、その、まあ、そういう日本にはその察する文化があるせいだと思いますけど、
1: うん、
2: その言葉をね、相手に特に知らない人にね、うん、こう一言話すのがハードルが高いと思うんです。
1: お
2: そう思いません？あの井桁さん、さっきね、はい、あのちょっとあの会話をしてましたら、
1: はい、
2: あの特にそういうことはないということでしたけれど、
1: はい、割とあのどうせ忘れるだろう私のことなんてと思ってるんで、
2: いえいえ、
1: あの、あんま気にせずに、
2: うん、あ、そうですか、
1: うんうん、
2: でもその皆さんが悩むのはこの気持ちを伝えにくいっていうことじゃないかと思うんですけどね。
1: あ、自分の気持ち、
2: まあ、例えばあのみんなで飲みに行こうっていう時に、うん、なんか自分だけ帰りたいっていうのが言えなかったりする。
1: あ、なるほど、やっぱそれは

0: ぱりこうみんな一緒に行かなきゃっていうような風潮もあるんですかね、うん、その仲間意識じゃないですけど。
1: そうですよね。
0: あと、
1: う
0: ん、同じ会社だったらとか、いろんなこと考えちゃうんですかね、うん、
1: あると思いますね。だからそこでね、あの嫌ですっていうのはさすがにね言いにくいでしょうけれども、うん、そこで例えば決まり文句をこういくつか用意しておいてね、
0: はい、
1: まあ、例えばあのちょっとあの今日はあのこの後ありますんでなんていう言い方、あの私によく使うんですがね、うん、ちょっとすいません、あの今日この後あるんで何があるのか具体的に言わないんですよ、うん、
0: はい、
1: ちょっとこの後ありまして、はい、すいません、あのまたお願いしますなんていうことを言ったりする、うんうん、
0: はい、
1: それでなんかね、あのこううまくあのその場がね収まったりするんですよ。
0: うーん、まあ、そこは、まあ、私もよく使ったりします。
1: あ、そうですか、
0: はい、明日早いんで。
1: あ、そうね、
0: う
1: ん、明日特に何があるって具体的に言わなくても、
0: 言わなくても、うん、あと、うん、そうですね、ちょっとすいません、嬉しいんですけどまた今度お願いします。
1: あ、それいいですね
0: みたいな、
1: あの嬉しいんですけどって一言入ると、うん、なんかあのいい感じになりますよね。
0: あ、そうですよね。
1: あ、それあの今度使わせてください。
0: あ、ぜひ。
1: あのあれですよね、ゼスチャー入りですよね。あ、すいません。
0: あ、そうそう、本当、うん、もうほっすいませんみたいな、めっちゃ嬉しいんですけど、あの
1: 手を合わせんばかりにして、
0: そうそうそう、
1: あ、すいません嬉しいんですけど、まあ、今度またっていうね。
0: そう、またゆっくりできる時にみたいな。
1: いいですね。あのそれね、決まり文句なんですよ。あの
0: そうなんです
1: ね、つまり自分で思い出、あの自分で編み出した決まり文句っていうかな、
0: はい、
1: あのそういう時にこの断る時にどう言えばいいでしょうっていう、なんかマナーの本を読んでもあんまり参考にならないと思います。それよりも、うん、自分ならあのどう言えばいいのかなっていうのをね、いくつかこう用意しておくといいかなと思いますね。
0: でもやっぱりそういう言葉だったりこう伝えるのが難しくて悩むっていう方も多くいらっしゃるってことですよね、
1: うん、あのまあ、よくねそういう悩みは聞きますね。そういう時にあのいや、あの自分だったら、私だったらそんなに悩まないで言えるんだけどなと思うこともありますが、あのまあ一言言えなかったりするのね。あのだけどね、まあそういう時にその、まあ、決まり文句を用意しておく。特にですね、うんうん、あの今 ありましたね、あの本当すいません、ありがとう嬉しいんですけどっていうね、
0: うんうん、
1: このありがとう嬉しいっていうこの決まり文句を大事にしたいですね。
0: あ、そうですね、本当にもうめっちゃ対応します。ありがたい、ありがたい、ありがたいんですけど、本当に嬉しいんですけど。
1: あ、そうでしょう。それあのもうなんか嬉しいとかありがとうって、うん、あのすごく手垢のついた言葉なんで、
0: うん、
1: あの今更そんなこと言っても本当に気持ち伝わるのかなと思いますけど、でもね伝わるんですよね、
0: うんうん、
1: ありがとうと、それからもう一つごめんね、
0: うんうん、
1: ですかね、
0: うん、
1: これは非常に気持ちを伝えるためのいい決まり文句だと思います。うん、

0: さあ、そしてですね、言葉にまつわるこんな調査結果がありまして、文化庁が行った2024年度の国語に関する世論調査では、自分自身の言葉の使い方についてどの程度気を使っていますかという問いに対して、非常に気を使っている人は 8.1%、 ある程度気を使っている人は 72.9% ということで、まあ、この2つ合わせた気を使っているの合計は 80.9%、 はい、なかなか結構多くの人が言葉には気を使ってる、はい、そうなるとやっぱりこの SNS、うん、文字での言葉のやり取りって、うん、言葉の裏だったり、そこにその言葉にね込められた思いみたいなのって読み取りにくいじゃないですか、うん、はい、そこのコミュニケーションって難しくなってるところあるんでしょうか、うん、
1: それはね、私はちょっと SNS には、はい、ちょっと懐疑的っていうかな、うん、SNS で本当にその心からね、相手と気持ちをその交わすことってできるのかなっていうのをちょっとね最近疑いを持ってます。
0: あ、
1: やっぱりそれはさっきの話に戻るんですけど、はい、その文字での会話ももちろんいいんですが、うん、結局はね相手の目を見て、うん、今どうなの、今日どういうことがあったのとかね、うん、こう直接話す、うん、あるいは自分の方が話したいことがあればちょっと聞いてもらっていいかなって言ってこう話すっていう、うん、もうそこが一番いいんじゃないんですかね、
0: 結局ね、うん、そうですよね、でもこの SNS が発達しすぎたことによって、うん、その生身のコミュニケーションが苦手になってる人も多くなってるんですかね、うん、
1: あ、それはあるかもしれませんね、うん、文字では話せるんだけど、うん、直接話すのが苦手なので、でも文字なら話せますよっていう人、そういう人にとってはむしろ SNS は救いかもしれないですね。
0: でもそれに頼りすぎることによって、よりこの密なコミュニケーションが苦手になって、
1: うんうん、そうそう、難しいところですよね、だからその SNS で普段話せないことは話すことができる、
0: はい、
1: うん、だけどもなるべくその自分の友人とかね、うん、周りの人とはまあゆっくり話す時間を持って、うん、それでまあ普段ね お互い仕事とか勉強忙しくてそのゆっくり話せないけど、ちょっとたまに、じっくり話しましょうと、まあ、じっくりってさあ話しますって言うとそういう必要はないんですけども、はい、まあ最近どうとか言ってね、うん、ちゃんと食事食べてるとかなんか、はい、そういう話をするっていう、うん、それは大事だと思いますね。
0: その時間は大事ですよね、あと私気になるのはやっぱりこの言葉がどんどんこう SNS もそうですけど、うん、少なく済むことによって、うん、まあ、日本語ならではの素敵な言葉だったりがなんかこうなくなって、まあ、なくなりはしないっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、うん、まあ、使われなくなった言葉も多いんじゃないかなと思って、うん、なんかそこに関してはどういうふうに思いますか？
1: そうですね、うん、そのね言葉には2種類あって、
0: はい、
1: 1つは使用語彙って言います、自分で日常的に使うで、うん、まあ、相手も使う言葉使用語彙ですね。もう1つは理解語彙といって、うん、自分は使わないけど、まあ、本で読めばわかるなっていう、うん、そういう言葉があるんです、はい、だからね、その使用語彙は私は少なくていいと思うんです。本当にね、街に出てあれやばいねとか、
0: うん、やばいで全部済んじゃっていいんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうやばいとか、あれエモいねでももうそれは使用語彙だから普段の言葉だからいいんですけど、
0: はいはい、
1: ただ一方でその小説を読んで、まあ、小説の表現でなんとかはエモかったなんとかやばかったで終わらないですよね、
0: はい、
1: それはもう作家がこう言葉を駆使して表現を考え抜いている、その小説に触れることで、うん、あ、そうか、こういう言葉もこういう言い回しもあるんだなっていうことを自分のその脳みその中にその理解語彙として理解する言葉としてこう脳みそにしまっておくっていうのは

0: 大事だと思いますね。
1: じゃあその理解語彙を無理に使用しようとしなくてもいいってことですか、
0: ええ、そうです。ただ頭の中にこうそういう理解語彙を貯めておけば、うん、そのもし自分が食レポをするっていうことになった場合ですね、うんうん、その、ちょっと微妙なあこれは本で読んだ表現だなっていうのがパッと思い浮かんで、うん、そのとっさの場合にうまくその表現を使えるかもしれないっていうことがありますよね、
1: はい、だからいかにこう理解語彙を増やしておくことがそれこそ、うんまあ、今よく言われてる言語化っていうところも、やっぱそこがいかに多いかで言語化しやすい、
0: うんうん、あそれはねあると思います
1: ってことですね。
0: ただその理解語彙を増やそう増やそうっていうふうに一般の人はそれほど気を使わなくてもいいと思うんですがね、
1: はい、
0: ただその喋る仕事の人、はい、あるいは書く仕事の人っていうのはね、うん、理解語彙をそのまま仕事に活かせるので、それはたくさん貯金しておくっていうことは大事だと思いますね。

0: もこの言語化っていうところで、うん、まあ、うまくこう考えがまとまらなかったり何をどう伝えたらいいか分かんないって悩む人も、まあ、多く、まあ、社会人の方でもこうプレゼンしたりとかいろいろ難しいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこっていうのはどういう風にすればできるようになるんでしょうか、うん、
1: はい、その考えをね、うん、理路整然と相手に伝えたいっていう時に、
0: はい、
1: まあ、私はね3つの要素があると思います。それはね、まずね、質問を明らかにすることですね、うんうん、あの考えってね、何かこう質問文がないと考えがこう始まらないんですよね、うん、今日は何を食べようかっていう、これ質問文ですよね、うん、はい、でそれに対してね、結論を出す、これが2番目ですね、
0: はい、
1: 質問に対して結論を出す、うん、今日は何を食べようか、カレーが食べたいです、うん、であとはね理由なんですよ、
0: うん、
1: その結論、なんでその結論になるのか理由を出す、うん、なんでカレーが食べたいの、うん、っていうと最近食べてないからこれでいいんですよね、
0: うん、うん、
1: この3つ、質問文と結論と理由をいつもはっきり言うようにしようっていう、
0: それだけで会話の、何でしょう、こう苦手意識っていうのは改善される、
1: なくなりますね。その考えをあのはっきり言いたいっていう人はですね、うんうん、まず今自分はあの何が問題だと思ってるのかっていうことを質問文にしちゃうのね、
0: 自分の頭の中でですね、
1: そういうことですね、はい、何が食べたいのとか、うん、例えばあのどちらを選びたいのとかっていう、はい、そのなんとかですかっていうクエスチョンマークで終わる文を一つ作る、うん、
0: はい、
1: でそれに対してあの一つの短い結論を出す、うん、でその結論はなぜその結論になるのか、
0: うん、
1: これあの物を考える時の鉄則ですから、
0: うん、確かにそうなると結構こう頭の中もすっきりするし、伝える相手にもこう伝わりやすいし、うん、なんか感情が乗りすぎなくて、いいですよね。
1: そうですよね。
0: 私も何かこうモヤモヤしたことがあった時とかは、うん、自分の頭の中で、うん、なんで私は今モヤモヤしてんだって考えて、あ、ここでこういうことを言われたからだ、
1: うん、
0: でそれは私がこう言っていいものか自分がどうにかするものかってこう、うん、いろいろこう自分の中でこうチャートをこう拾っていきながら、
1: そうそう、

0: ると、うん、あこれはここが嫌だったからこう伝えたらいいんだとか、うん、あこれは自分で引き取って解決する問題だみたいなところも整理されるなって思うので、
1: うん、そうですね、初めねこう漠然とした、まあ、そのはっきりとした質問文になってなかったものが、うんうん、だんだんこうね整理していくうちに一つのこうはっきりした質問文

0: いやすごく分かりやすいですし、うん、すぐにできそう。
1: あ、できます、
0: はい、
1: っていうか、うん、我々本当にものを考えるときこのパターンなんですよ。
0: あ、知らずもう気づいたらやってるはいるんですね、うん、
1: 今日の井桁さんとの話も、はい、まず質問文用意してるでしょ、
0: はい、
1: それに対して、まあ、私はこう考えますよ、なぜならっていうふうにまとめていくっていう。
0: そうか、日常会話でもそういうことは自然とやってるんですね、それをこういかに自分の中でできるかっていうのが大切、
1: そう思いますね、意識的にやっていくっていうことですよね。
0: 確かにそれは少しのトレーニングで、こう慣れていくもんですか。
1: あ、そう思います。まずその頭の中で質問文を作るってちょっと難しいんですけど、やってみましょう。どちらがいいですか、いつがいいですかとかね、というふうに何とかですかの形にしてみる、で A と B どっちがいい、私は A の方がいいよ、なぜ A の方がいいのかっていうふうにまとめていくと、すごく頭の中がクリアになるんです。
0: いいヒントをいただきました。ありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもないです。
0: J-WEB ロジスティードトモラボ、今夜お迎えしたのは国語辞典編纂者の飯間浩明さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。飯間弘明さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップします。いや本当にこう面白いな言葉ってって思いましたし、あの印象的だったのはこの使用言語と理解言語っていう2つがあって、使用言語別に少なくてもいいんだと、ただ理解言語を増やしていくことによって自分のその語彙力だったり自分の表現が豊かになるんだっていうのを教えていただいたのがすごく印象的で、まあ、最近私もあの意識的に小説だったり本を読むようにしてるんですけど、まあ、そこのやっぱり読むってことって理解言語を増やす上ですごく大事なんだなって改めて感じて、まあ、この日本語ってねすごく豊かだし知らない言葉まだまだたくさんあるので、そういうところをこう怠らずにね今後も勉強していきたいなって改めて思いました。ぜひ皆さんも何か面白い本とかおすすめあったら教えてください。トモラボでは皆さんからのイシューになるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。ここで一つメッセージご紹介させてください。三軒さんからです。ありがとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。毎週土曜の8時が楽しみです。それとお箸届きました。ありがとうございます。嬉しいです。ラジオでの井桁さんはとても身近に感じられ、声のトーンも柔らかくて優しげで大好きです。番組の最後にイシューについて井桁さんご自身の感想や近況が聞けるのは、優しくて聡明なお人柄が感じられ毎回楽しみです。これからも無理せず頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。嬉しいですね。こうやってあの毎回楽しみにしていただけるということで、本当にこのトモラボはもういろんなジャンル、いろんな、ね、専門家の方だったりお話聞けるのが本当に他にはない貴重な番組だと思うので、そこを一緒にリスナーメンバーの方も楽しんで聞いていただいてるっていうのは本当に励みになります。ありがとうございます。たくさんメール待ってます。

0: というわけで最後にお知らせです。前回の放送、辻堂ゆめさんとお話しした作家家族のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁ひろえでした。
1: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がりました。都心の最高気温は今シーズン一番高い 27.5 度で6月下旬並みでした。8時半現在の都心の気温は 19.4 度です。憲法記念日の明日

曜日は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。関東南部は昼過ぎまでは時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚くなりそうです。夜遅くには雨の降るところがある見込みです。お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。明日の都心の最低気温は15度、今朝より高い予想です。最高気温は25度で汗ばむ陽気でしょう。緑の日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。雨風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは日差しが戻るでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ラジオ盛岡 76.9 ラジオ盛岡 76.9 ラジオ盛岡みんな高くなる。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイニアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。

サムスン SSD クリエイターズノートナビゲーターの水野屋敷です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。世の中はゴールデンウィークに入ったんですね。皆さんもいかがお過ごしですか。

0: しいでしょうか。と言いつつもゴールデンウィークの方が忙しいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですか。なんか休みの時の方がこうアクティブに動いてる方も多いんじゃないかななんていうふうに思いますけど、我々はゴールデンウィークは何をしているんでしょうか。曲を書いている。文学フリマがある。文学フリマがあります。そうです。私が生き物会で別にやって広場という活動の中で広場マガジンっていうのを作ってまして、全国各地で行われている文学フリマに、昨年出展初めてしたんですけども、今年も出展することになりまして、ついに広場マガジン2が出版されることになりました。出版するっていうか、まあ自分で作ったんですけど、自分たちで作ったんですけど、こちらを文学フリマで売り出しますので、急に宣伝ですけど、ぜひお買い求めいただけたら。広場の対談級でのインタビューをいくつか収録しました。作家の工藤レインさんとの対談と、あと哲学者の鷲田清和さんとの対談で、さらに、うちのボーカルの吉岡に、ちょっと出てきていただきまして、吉岡と歌について対談したものも入っています。で、私の、清志まれという作家名なんですけれども、の短編小説も入ってますので、もしよかったら広場マガジン2よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストは作曲家の石田太郎さん。エミー賞で史上最多となる18冠を果たしたドラマ将軍の総合アレンジャーを担当されたクリエイターです。どのように音楽と出会い、どう音を紡いできたのか、雅楽と西洋音楽を融合する石田さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
1: SSD Creators Note. This program is brought to you by Samsung SSD

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野良樹がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。作曲家の石田太郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 初めまして。すごいお忙しい中来ていただいて、
2: いやいやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: この番組ではまずゲストの方のルーツから伺うことが多いんですけれども、もともとその思春期の頃はその音楽一筋ではなかったって伺ったんですけど、
2: そう、一筋どころか、はい、全く普通というか。
1: そうなんですか。
2: ユニコーン聴いてるだけみたいな。
1: すごくミーハー
2: なんですね。ユニコーンを聴いてただけって感じです、はい、高校生の時とかは。
1: 学生時代は、一番興味があったのはどういう分野だったんですか。
2: まあ、一応その日本文学とかに興味あったんで、はいはい、その後大学は

0: あの上智大学の文学部に行ったんですけど、はい、なんだろうその後音楽の道に進んでった時の、はい、そこで初めて何かに興味を持つっていうのはこういうことかっていうのが分かって、はい、振り返った時に最初にこう文学の方に行ってた時っていうのは今から思うとハマってなかったかなっていう、その割とぼんやりとみんな大学行くから行くかみたいな感じで生きてた気はします。
1: なんかそのちっちゃい頃に興味を持つものってあったりしたんですか、その音楽以外でもその文学以外でも、なんか例えばスポーツをやってるとか、
0: はい、まあ本当普通ですよ、はい、あのファイナルファンタジーが好きとかめっちゃ普通です。普通にゲーム好きって感じで、はい、まあ、運動嫌いみたいな、その普通のインドアな子供、はいはい、学生って感じですね。
1: それどっから音楽に入っていくんですか。はい、
0: 一応もともと親戚のハトコに大西純子っていう、まあ世界的にこう活躍するピアニストはいたんですけど、もうレベル違いすぎて全く眼中にない、俺が言うことじゃないか、逆か、自分の中 の
1: 意識じゃない、
0: 意識に入ってない感じで全くそんなに意識をしてなかったんですけど、まあ本当割と本当突然ですね、上智行って途中もう本当終わりぐらいに、まあ雷に打たれたとしか言いようがないっていうか、突然、ほとんどほぼ突然だから、親とかも周りの人も多分衝撃、突然なんで音楽家になるって
1: 何を言い出してんだと。
0: そうですね。でもその後も雅楽の道進んだりとか、はい、あの将軍の音楽を作るのも、はい、その本当全部とっても突然です。
1: 自分は音楽だって思った時は、はい、もうその段階からいわゆるそのプロの音楽家であったり、もしくはその音楽で、はい、生きていくんだみたいなことを意識するぐらいのことだったんですか。
0: やっぱり多分頭が悪かったと思うんですよね。その将来ご飯食べれる食べれないとかがもう考えられないような状態になってしまって、はい、しかもその時もこうなんかバンドでとか全くその表に出るイメージもなくて、はい、最初からもう作曲して音楽を作る以外何も考えてなかったです。
1: その時は楽器の経験とかはあったんですか。
0: 一応ちょっと鍵盤で、はいはいはい、だから5線譜のどれがどかがちょっと分かるレベルみたいな、
1: そこから
0: そうなんですよ。で、上智卒業した後ももちろん就職はしないんですけど、はい、音楽のおの字も分からないんで、その池袋とかにあるレコード屋に勤めたんですよ、はいはい、するとまあ休憩時間とか好きなレコードかけていいよって聞いてたんですけど、はいはい、あまりにこう忙しくて音楽作る時間がなくて、でもそれでも半年間ぐらい勤めてたんですけど、はい、このままじゃ慣れないじゃんって、はい、気づくのも遅いにつれて、はい、いつも発作的に動いちゃって休憩時間に飛び出したんですよ、
1: はい、
0: 飛び出して近くの本屋に行って、音楽の勉強の仕方がわからないから、
1: はい、
0: 赤本ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 受験、
1: はい、わかります。
0: そこの音大ってコーナーを片っ端から見たんですよ、はい、バーってどっか音大入ればいいのかなと思ったら、一個だけ一発芸入試みたいなやつがあったんです。その一発芸入試って言ったら失礼だけど、はい、それに近いのがあって、はい、これ受かるかもと思って買って帰って、そのお店で見たら東京芸術大学って書いてあって
1: すごい
0: びっくりなんですけど、新しい学科ができて、はいはい、実験的な入試をしてる時だったんですよね。
1: あー、なるほど。
0: でどう見ても音楽の能力を問うところがすごい少なくて、
1: はい、
0: これひょっとしたら受かるんじゃないと思って半年間猛烈に勉強したら通っちゃったっていう。
1: すごいです。
0: だから偶然、もう多分今は入れないと思います。
1: それ何をやってたんですか、その面接的なものでは。
0: やっぱこう年の子というか考えていこうと思って、はい、その電子音ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: するとそれに対して多分お琴とかって楽器って年とともに変化していって音色が悪くなったり良くなったり、バイオリンだとこうストラディバリウスって時間を経れば良くなる、それに対して電子音っていうのは変わらないと、
1: はいはいはい、
0: パソコンの中のデータは変わらないのはこれは良くないんじゃないかっていう定義を立てて、あの架空のプログラミングで経年劣化する電子音っていうのを作ったんですよ、はい、っていうのをプログラミングで提示したら受かったんですよね。
1: それでもその段階で電子音は経年変化しないで、これ自体に何か課題意識を持つっていうコンセプトを考えつくっていう段階でかなり他の人と違う気がするんですけど、
0: はい、そうですね、
1: そういうなんかこうある種メタ的な視点みたいのは
0: あります。
1: 逆にその文学部とかで勉強されてたことが生きてたりするんですか、それともご自身の経験の中でそういうことを考えてらっしゃった。
0: それはもうあの多分まず前提として他の芸大生に勝てないっていうところから始まってると思ってて、はいはい、総合的に見て行動する人間としてやった方がいいんじゃないかと、
1: はいはいはい、
0: ちなみにまあ将軍とかもそうなんですけど、僕は和楽器一切演奏できないんですよ、はいはい、ただ和楽器の人とも仲良くできる発想がわかる、で LA の人たちの気持ちもわかる、はいはい、で間に入るみたいな

0: な、そのパターンがあるんだと思います自分の中で。
1: いろんなこうメタ的な視点で見て、いろんな要素をこうつなぎ合わせたり、人をつなぎ合わせて、はい、で全体を構築していくっていうことがご自身の中で、あ、これは勝負になるっていうふうに。
0: そうだと思います。そこしかもう勝負ができない。あの芸大にたまたま入った後も、はい、もうなんかモンスターみたいな人しかいないんですよ。もう居場所がとにかくないと。
1: はい、
0: でも隣に行くと美術学部っていうのがあって、
1: はい、
0: で美術学部の学生は音楽作ってほしいんだけど、音楽の人は映像のこと知らない、
1: はいはい、
0: 美術の人は音楽知らないで、僕がパイプとして入ると全部通るってことに気づいて。
1: うわーすごい、
0: はい、将軍も全く同じ仕組みですね。
1: なるほどなるほど、はい、翻訳されていくというか、
0: はい、なんで今でもそうです、音楽あの楽器は本当にちょっとキーボードが弾けるぐらいで、たまたまその道を見つけたって感じでしたね。
1: それあのどうやって、はい、その音楽的な教養であるとか、あとその3歳から訓練をされてる方ばっかりじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当に物心つく頃から、でそういうものに対してどう向き合っていいか僕は未だに全然わかんないんですけど。
0: でもそうなんですか、
1: はい、
0: 今でもそう思うんですか。
1: 今でももう全く分かんないです。だからいつも逆に言うと、そのレコーディングでは、はい、その例えばストリングスの皆さんとか、皆さん芸大出身で、
0: はい、
1: 自分より知識もあるし教養もあるし、その人たちにどう弾いていただくかっていうことを常に考えるとか、どうテンションを上げていただくかとか、そういうことばっか考えることの方が多いんで、逆に言うとその音楽の話をするっていうのが、
0: はい、
1: 自分の中で難しいんじゃないかと思ってしまったりするんですけど。
0: でも何て言うんだろう、はい、多分芸大生からすると水野さんがそのみんなが喜ぶ曲をバンバンバンバン書けるっていうのは多分脅威だと思いますよ。
1: でも皆さん書けるんじゃないですか。
0: 絶対に書けないっていうのは、でも書けないですよ、絶対書けない。

0: 石田さんはご自身のアイデンティティみたいなものを、例えば、はい、演奏家の皆さんであったり、もしくはその映像を作るチームであったり、それぞれのクリエイターの方と向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。その中ではご自身のアイデンティティとか、なんかご自身のこう自信みたいなものを少なからず持たないといけない気がしてて、そういうのは どうやって手にしていったんですか。
1: 僕はその水野さんのようにこう人気があってずっとミュージシャンをしたわけじゃなくて、ずっとこう裏方だったんですよ。はいはいはい、なのでどっちかっていうと職人みたいな、板前みたいな、こう松竹梅の竹を頼まれたそれを握って出すみたいな感じで、まあ、自信があるとすれば知識があちらよりあるとか、はいはいはいはい、そういうとこでやるんですよ。で僕はずっと裏方でやってて、なんか将軍でいきなりなんか地表にボーンといきなり表出ろみたいになった時に、まあ作品を出したんですよ。で例えばそれがこうヨーロッパ、例えばこの間先月かな、パリで公演やったら、まあこうブラボーみたいなすごい評価を受けたりすると、はい、初めて俺合ってんのかなって、初めて45、6にして初めてそれを体験して、その関係で他の仕事が来た時も、まあ、褒めていただいてるから大丈夫かなってなったとこだったので、水野さんがそのなんだろう、武道館とかドカーンって盛り上がってんのにすんませんみたいな感じが、えっていう衝撃だったってことなんですよ。
0: 多分巻き起こってった現象っていうのが確かにあるんですね。その、うんうんうん、神奈川の田舎、横浜とかじゃなくて地方都市なんで、海老名厚木みたいなところで、はい、駅前で学生服でアコギを弾いてやってた光景から、まあ、それこそ今おっしゃっていただいたみたいに武道館であるとか、うん、1万人2万人みたいな観客の前でうわーってい う、 こう信じられないエンターテイメントの世界があって、それが全部自分たちの成果だとされるっていう異常事態にとても受け止めきれないのと、あと現実を知ってるんで、このステージであるとかこの楽曲っていうのは我々の力だけでできたものではないという現実が作った過程の中にもうふんだんに込まれてるじゃないですか。それは演奏家の皆さんもそうだし、ライブの演出一つとっても全てがいろんな人のうんうんうん、知識知恵がこう集まった結果こうなってて、で一応表に顔を出して生き物係という冠で目の前に立っているので、この冠を皆さん褒めてくださるんですけど、その自己評価にはならないんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: でその時にただ思ったのは、全く自負がないかというとそうでもなくて、うん、私が尊敬するその演奏家の方で音楽家の方々たちとが最大限の力を発揮できるメロディーを書かなきゃいけないというなんか気持ちはそこしか僕はないから、もうそれで向き合うしかないっていうので、であとはその 空気作りっていうとすごくなんかあれなんですけど、演奏家の皆さんがじゃあ1テイク目と2テイク目でテンションが変わるじゃないですか、うんうんうん、でもちろん完璧、どちらも完璧な演奏なんだけど、じゃあそのプラスアルファを乗せるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるので、どのタイミングで声をかければいいかとかなんかそれをずっと考えてるような、いかがですかそれ。そのたくさんの演奏家の方だったり、例えば、はい、今回お話を伺う中でも雅楽っていう言葉はすごくキーポイントになると思うんですけど、その将軍という作品の中で日本の文化と思われてるようなものをこうどうつなぎ合わせるかって説明もしなきゃいけないし、
1: そうですね、で
0: そのいろんな人とつながり合わなきゃいけないっていうことの課題をちょっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。どう超えていかれるんですかそれ。
1: やっぱりその LA の作曲家たちっていうのは日本の音楽を、失礼な話、分かってないんですよ、
0: はいはい、
1: 分かってないんですけど、そのアッティカス・ロスっていうまあ、そちらも世界的に活躍している作曲家なんですけどは謙虚だったんですね。なるべく聴こうとする人たちだったんで、で日本の音楽の人たちはずっとそれを訓練している人たちで、まあ、もちろんプライドや思いがある、はい、あると。でどうしてもハリウッドサウンドにするときに無茶が起きるんですよ。
0: なるほど。
1: 全然それは私たちの音楽じゃないってなるんですけど、アッティカス・ロスたちは例えば雅楽ってピッチがラが440じゃなくて430なんですね、はい、で合わせてくれたりするわけですよ。でこっちがちょっと妥協してくれる、妥協っていうか合わせると、こっちの日本の音楽の人たちもあだったら私たちもっていう、この交流を僕が間でバランスを取るって感じですね。
0: すごい歩み寄りがあるんですね。
1: ありますあります。

0: ミュージシャンもみんなこう自分と自分の音楽を大事にしてくれてるかどうかで、大事にしてくれてるんだったら一肌脱ぎましょうっていう人たちなんですよ。それはやっぱりリスペクトがない、ただいいとこだけ使わせてっていう人だと多分もう続かなくて、もちろんちょっと嫌がるようなレコーディングもあるんですけど、こう一つずつこう解決していくというか、はい、
1: 例えば作品があって監督であったりプロデューサーの皆さんが表現したい何か世界があるじゃないですか、はい、そのゴールラインみたいのはどういうふうにこう共有していくんですかね。言語も違うし、
0: あのアッティカスロスっていうのはまあかなり実は変わり者の超大物なんですけど、これ本当に、まあ、ちょっと変わってるんですよ、はい、で打ち合わせ1回しか参加しなかったんですって、あと勝手にやったっていう。
1: なるほど。
0: で実は蓋を開けるまでディズニーの人たちも僕がいるって知らなくて、その最後クレジット出してった時に日本人いたんかいってなって、
1: 誰だこ
0: れ、ディズニーの人もこんなこと聞いたことないって言ってました。なのでその今回に関してはアッティカスたちがもう主導権というか、もうそっちに全信頼。
1: それどうやってそういう面白い人たちと向き合っていけるんですか、はい、
0: その時私ですか、
1: はい、
0: ハリウッド業界ではまあボスみたいな人なんで、はい、大体名前聞いたらビビる感じの人なんですけど、はい、僕その時アーティストはもう、まあ、子供もいたしこの後音楽で食っていくためにもう職人になりきろうっていうモードで、たまたまその時に将軍の話来たんですよ、はい、なのでもう完全に寿司屋モードなんで、はい、子供が注文しようともヘイらっしゃいって言うし、アッティカスが来てもヘイらっしゃいって感じで何が来ても寿司握るみたいなとこだけ決めてたんですよ。なのでアッティカスたちがこういう風に最初楽譜とか書いてくれたんですけど、はい、もうめっちゃ赤い入れて演奏できない演奏できないこれ無理バンバンバンってやったら、普通なら多分怖くてできない、もうやったんですよ。すごい信用されて、でどんどんアレンジを僕の方にもうだったら太郎に任せるっていう風になって、はい、たまたまそのビビる前にこうお寿司屋さんモードだったんで、その頑固な寿司職人みたいなモードだったんですよ。
1: だからあの良くない意味での忖度が全くなく、もう本当フラットに作品を見て、いやここはミスだろお前みたいな、
0: そう演奏できないでベーって直してったら
1: すげえな
0: ー。いやでもたまたまその時は職人モードだったっていうことですね。
1: その職人モードと創作モード的なもの、なんかご自身がアーティストとして制作する、はい、創作していくっていうモードはどれぐらい どういった差があるんですか。
0: 職人モードは日本音楽の職人モードなんで、まあ、基本こっちの日本音楽の人たちの見方でその音出ないとか、かすれる音かすれるとかもう決まってるところがあるんですよ、はいはいはい、それはズバズバズバズバ言って、アーティストモードの時だったらでもちょっとなんだろう、でもちょっともうちょっと柔らかい感じですかね。
1: あ、逆に柔らかくなるんですか。
0: あ、なんかこのかすれてるのもいいかなみたいな。
1: なるほど、
0: はい、今までにない奏法もいいんじゃないみたいな感じが考えるけど、その時はズバズバやっちゃったんですよね。あとその外にいると分かんないこだわりってあるんですよ、はい、その、はい、例えば雅楽の人たちにじゃあメタルと一緒にやりメタルバンドでやってください、は
1: い、
0: ちょっと言いづらい気がしません。
1: でも言いづらい
0: 平気でやったりするんですよ。でも例えばうまいとさまいっていうのがのえってすメタルバンドとやるのはいいけど、その右と左の間違いはすごい気にするとか、気にするポイントが本とか載ってないんですよ。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、それを人の顔を見てあの人これ嫌がるなとかっていうのが分かってるって感じですね。
1: なるほど、
0: はい、例えば楽琵琶っていう楽器があるんですけど、はい、秘曲っていうのが今もあるんですよ。秘められた曲で、はいはい、もう1500年とか昔の曲なんですけど、それは人に見せてはならない奏法っていうのがあって、それはカメラ撮影もやっぱ今でもダメですよ。それを無限にスマホとかで撮ってるとすごい怒ると思います。
1: あ、でもそれはそれを教えてくれる人がいないと繋がれないですよね、やっぱりね。
0: そうですそうですそうです。
1: 伊沢さんがそこでいやこれはダメなんですよと、
0: ええ、
1: でここにこの人たちはこだわるんですよってこうちゃんとこの披露してくれる人がいないと。
0: まさにそうです、まさにそうです。
1: あ、でそれはすごく重要な仕事だ。

0: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、作曲家の石田太郎さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、この時間では石田さんにもちょっとお付き合いいただきながら、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、どんなプロジェクトかと言いますと、この番組、始まって2年ほど経ちますけれども、毎週、様々な分野のクリエイターの方、アーティストの方にお越しいただいて、いろんなものづくりのお話を伺っている中で、リスナーの皆さんとも一緒に何かものづくりできないかという企画が立ち上がりました。水野がいるんだから、これは一緒に作るとしたら曲だろうと、曲を作ろうという話になりました。で、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは、JAVE が 81.3 なので、それをもじっています。ただ一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードをそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよということで、短いショートショートを募集しました。で、これが曲の題材になりまして、で、この一つ選んだショートショートをもとに、私が叩き台の歌詞を書きました。で、この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップして、それに私が曲をつけてみたいなことを今やっている段階でございます。で、その中で、ちょっと脇道にそれてですね、音についてみんなで話し合っていこうという段階に入りました。曲を作る前にね、こう改めて音って何なのかなっていうことを一緒に考えようということで、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただきたいというテーマで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただきました。結構たくさんのメッセージが来たみたいで、ありがとうございます。いつ紹介したいと思います。ラジオネーム、タラレバ定食さん。私の好きな音はサラブレッドが芝生の上を疾走する時の音です。獅子、4つの足ですね、獅子の蹄が地面を叩くリズミカルなサウンドと、筋骨隆々な、競走馬たちが疾走するときに生まれる風の音と息遣い、十数頭のサラブレッドたちが織りなす圧倒的な音の数々はまるで音楽のようで、思わず目を閉じて耳を澄ましたくなるものです。競馬ファンの皆さんが意外とその競馬をかけることだけじゃなくて、馬が走る姿をやっぱ見に行かれるってことはよく聞くんで、確かに音はすごく素敵なものなんでしょうね。石田さんは、こう音と音楽の間ってどんぐらい意識されてます？
1: むちゃくちゃ意識してます。今まさに雅楽とクラシックを融合してるものを作ってるんですけど、その音楽っていうものの定義が、その雅楽を追求する上でかなり変わったんですよ。で、古代の日本人を研究していくと、もともと玉っていう神様が生まれる前のものを崇拝してて、それはこう空気中に粒子状に存在しているものが神様のように崇拝していたと、で、この粒子状のものはあらゆるものに取り付くから全部が神様になって、アニミズムになっていった。その後言語が生まれて切り分ける、太陽はアマテラス、神様がいろんなものに生まれなっていたのが八百万の神っていう風になっていくんですけど、この粒子状のものをあるじゃないですか、でも私たちってこう朝起きた時にこう塵が見える時ありますよね、でも見えない時もありますよね、あれってあるのに見えないじゃないですか、でも見える時あるじゃないですか、つまり本人の認知が違うと思っていて、私の説なんですけど、雅楽とか古代の日本の音楽っていうのはこの粒子状の玉っていうのをフォーカスを当てるために存在しているって私が思ってるんです、で、それを証拠として示すものが一つ雅楽の中にあって、雅楽って楽器が8つあるんですけど、演奏するじゃないですか、天楽という曲を、という個々人の個々の楽器もソロで成立するんですよ。
0: なるほど。
1: で、塵ってこう切ってもどう切っても塵じゃないですか、粒子状のものって。で、雅楽も粒子状で、その楽琵琶と七笛だけを切り取っても演奏成立するんですね。で、やっぱりそうだろうと思ってて、そうなった時に音楽って何なんだろうってところに今到達して、そもそも特に日本人が持っていた日本音楽の根本って一体何なのか今揺らいでるところなんですよ。なので音楽と音の境界以前にも、音楽がそもそも一体何なんだろうと思ってる感じなんですよ。話がちょっと
0: 短かったんですけど。いやいやいや、すごい。
1: はい。
0: でも西洋音楽って確実に認知をはっきりさせる方向に進んでません？
1: まさにまさに。
0: 確実に形を形取って我々と別の存在であるという対象物とさせるっていうことがすごく明確にされるじゃないですか。い
1: や、まさにそうだと思う。
0: でもそれ 雅楽のフワーってごめんなさい、めちゃくちゃ素人なんです。そんなこんな失礼な言い方でフワーって言って、過去から未来に動いてる時間のどこから始まってどこから終わってるかわからない。
1: ひどい。まさにそういう感覚、そういうことでそういう感覚です。
0: ちょっとこの話後半していいですか。一旦コーナー終わりましょう。めっちゃ面白いな。いやメッセージのテーマは皆さんの好きな音はですってなんかコーナーを紹介するみたいな。全然素晴らしい。これでもこぎつけるわけじゃないんですけど、リスナーの皆さんからショートショートもらったでしょう。で言葉もらってるじゃないですか。で音楽になってないんですよ、当たり前ですけど視線なので。全然こう因立のない物語をもらってて、でそこには、318文字以上のドラマがあるわけです。本当書かれてることは。でそれを今僕らは何をしてるかっていうと、ずっと長いこと時間をかけることによってある一つの形に持っていこうとしてるわけですね。普段それこそラジオとかで皆さんが聴いてる曲っていうのはそれを経た後の、ことばっか聴いちゃってるから、でも一旦それってどういうことなのかなって考えることは実は意味があるんではないかというふうに思う機会でございます。さあ皆さんぜひエピソードともにお送りいただけたら嬉しいです。詳細は番組ホームページにまとめてありますので、改めてご確認いただけたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージ募集しています。私水野サイニージェイブステッカーメッセージ紹介させていただいた方にはプレゼントしますので、番組ホームページよりメッセージホームからお送りください。さあ後半戦改めて石田太郎さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: ちょっとあそれるんですけど、一回森の中でフルートと竜笛っていう笛はすごい形状が似てるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれの音を森でかけると分かるんですけど、フルートってすごい綺麗に目立つんですよ。自然と違う音としてフルートがピャーって綺麗に、竜笛かけると馴染みすぎちゃってもう
1: 自然
0: に聞こえるんですよ。でここに美学がもう如実に現れてると思うんですけど、その両者をどう合わせるかってなった時に合わないと思ってたんですよ。水と油で雅楽とクラシックって、でもよくよく考えるとこう木の幹があって途中から枝葉って分かれてくるじゃないですか、はい、で人間の文化もこう発達してって幹がこう木が生えてきたとこで枝同士だと合わないね、だけど幹の部分だとひょっとして合うんじゃないと思って、で人間でいうと子供状態、
1: はいはいはい、
0: 3歳のヨーロッパの子と3歳の日本人の子と別に関係なくバーッと遊べるじゃないですか、はい、と思ってプロの演奏者集めて遊んだんですよ。白玉あの楽譜でめっちゃただ伸ばすとかをみんなで実験してやったらあったんですよね、はいはいはい、だから考えすぎだったってことなんですよね。
1: でもあのそれを良いと感じた人もいるっていう事実があるじゃないですか、
0: はい、
1: その偶然性の中に投げ入れて、うん、音を鳴らしたら、はい、何か僕らが良いと思えるリンチできるものが出来上がってしまったっていうことだと思うんですけど、でも本当に偶然だったらそうならないじゃないですか。
0: 確かに
1: この偶然と創作の間に何があるんですかね。
0: いや分かります。そうですよね。
1: 難しいなと思って、
0: その最終形は決めないことにしてたんですよ。そのこういう音楽にするとは思わなくて、はい、その実験の時に見つかったいいものを例えば5つとかメモしといて、はい、そこから始めるみたいな。これは良かったので、もちろん合わないやつもあるんですよ。合わないところもあって、で合うところが所々見つかってきて、それをまあ種として最終目的地を決めずに種から芽を生やしていくみたいな感じでやってみたんです。
1: これ結構いろんなところで議論されてると思うんですけど、
0: はい、
1: あの絵を描く方もそうだし、あの音楽を作る方もそうだし、
0: はい、
1: もっと言えば小説とか、まあ、要は創作に関わる方が最終的にぶつかることって、
0: はい、
1: これが全ての知識がなくなった時の方がいいんじゃないかっていう、例えばその何にも前提の知識がない子供が描いた絵の方が素晴らしい瞬間ってあるよねって、まあ、多くの芸術家がやってきたことだと思うんですけど、でももうちょっとそこに何かもう一つ踏み出せるものがある気がしてて、多分その実験、あの考えていく最中の実験を多分されてた気がするんですけど、
0: 考えてなかったけど確かにそうですね。子供だったらそのなんかランダムのが起きて、はい、なんかいい感じだったで終わりますけど、やっぱりそこを芸術として、
1: はい、
0: 作品として作り上げるときは確かに大人の目線ではありますね。確かに考えてなかったけどそうですね。
1: これ例えばあの様々にやられてる活動の中で、
0: はい、
1: お子さんたち子供たちに芸術に触れる機会を作るみたいな、はい、そのワークショップ的な活動もされてると思うんですけど、はいはい、なんか子供と本当にそのいわゆる芸術を仕事にしてるような人たちで、どんな違いがあります。
0: あのこれは子供じゃないんですけど、 LA の人たちと将軍でレコーディングした時に充実だったことがあって、はいはい、そのコロナ禍だったんでリモートでレコーディングしたんですよ、はい、びっくりしたのが七力ってあの雅楽のブワーっていう楽器とかやると、はいはい、もう大喜びイエーイ超盛り上がるんですよ。僕今まで雅楽演奏してもらってイエーイって言われたの初めてあったんですけど、でもう流笛とか吹くとファンタスティックみたいなのが多分で思ったんです。日本の人って神社で鳴ってるつまらない音楽、正月だけ鳴ってる音楽っていうレッテル貼りが終えちゃってるんですよね。
1: なるほど。
0: でない人からしたらもうマジックみたいな音楽なんですよ。つまらないものってレッテル貼っちゃうとかなりこう逆にこうディスアドバンテージっていうか引いたところから進まなきゃいけない
1: 、はいはいはい、
0: なので子供のためのワークショップとかいろんなところでお話

0: としてるのは、そのつまらないっていう間違ったレッテルを剥がしたいだけなんですよ。認知を変えたいんですよ、はい、そういうことで子供と大人はだいぶ違うのは思い込みが激しいところだと思いますね、
1: はいはい、あイメージとしては、
0: はい、
1: 静寂を強いられる音楽なんじゃないかって勝手に思っちゃいます音が鳴る前に静寂がイメージされるような、そうではないってことです
0: か。もちろんそういう行事とか神事とかでは厳かにしたとこでも鳴る音楽ではあるんですけど、実際科学のこうオーケストラが鳴ってるところ、多分私たち会話しても誰も聞こえないぐらいうるさいんですよ。
1: なるほど、はい、それをその会話を無力化させるようなぐらいでかい。
0: でかいです。あとその科学も全部がその聖なる音楽というあれじゃなくて、例えば絵天楽とかももともと宴会の曲だったって言われてたりするんですよ、はいはいはいはい、全然昔の貴族は飲み会の時に演奏したりとか、はいはい、そんな常に聖なるっていうものではなかったと言われてますよね。やっぱ思い込みがやっぱりみんなある気がします。

0: あのいろいろその例えばさっき言ったその粒子の玉って話とかあるんですけど、はい、例えばその昨年常世ってアルバムを出したんですけど、基本的にその雅楽とクラシックの融合のやつをこう楽譜を書いて作曲するんですね。で、こう良くなってくるじゃないですか。
1: はい、
0: 良くなってきたってなると自分のほっぺたをひっぱたいて外に行くんです。僕森の中に住んでるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で木の表面とか触ると、なんだろう、パターンはないけどある、どうも表現できないけどこの木の幹のパターンっていうのがあったり、あと雨に当たると絶対にこうコンピューターのランダムと違うランダム性で当たってくるんですよ。でそこに触れてもう一回デスクに戻ると、その楽譜にやっぱエゴがある感じがするので、それをいいと思うとこう全部消していくんですよ。でツルンツルンっていうか本当に自然現象に近いものを作るっていうのは今の時代の雅楽に近い作曲かなと思って試したんですよ。で結果的にだから僕もコンサートの時は感情じゃなくて自然現象を表現する感じで演奏するんですけど、すると不思議なことが起きたのは、お客さんがそれでなんか泣いたりする人もいるんです。でもそれは何かっていうと、多分鏡みたいなものができたんですよね。誰が映しても自分の顔を映す鏡みたいなのを作ってたんじゃないかと思って、
1: はい、
0: 僕はだから淡々とやると、で来たお客さんはただそこに自分を映して見るみたいな作品を作りたかったのかなみたいな感じですかね。なので自分の感情は無というか、一瞬関係ない話なんですけど、はい、あのすごい乾燥地エジプトとかって湿った音好きなんですよね、
1: はい、
0: あのビヤーンみたいな、インドとかもそのシタールとかの湿った音好きなんですよ、
1: はい、
0: で日本って湿度の高い国で、でも三味線尺八全部カラッとした音なんですよ。つまり音楽ってどっか嘆き節じゃないけど叶わない時に発生すると思うんですよね。その多分叶ってないんですよ一生懸命乾いた音で音楽で演奏するけど、実は

0: あれから屋敷から出られなかったんですよね、盗賊とかがいるから、はいはいはいはい、なのであれ実は雅楽多分自然と一体となるファンタジーミュージックだと思うんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんです。だから叶わないっていうのを、叶わないっていうのは意外とポイントかなと思ってて、その水野さんも多分なんか発表した後終わったとはならなくないですか。やっぱ次はやっぱ多分たどり着かない時がやっぱ一番いいのができるんじゃないかなって気がするんですよ、ね、そうです
1: か。なんかそこに希望は見出していきたい、うん、いやすごい。いやちょっとたくさんのお話を伺ってきましたけど、はい、ちょっとあの石田さんにお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、はい、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターをものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしているんですけれども、石田さんからも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、私が一つ言うなら、まあ、自分の人生で作品をこう完結させるみたいなふうに思わない方がいいと思ってて、私自身もずっと自分の作りたいものが作りたいと思ってたんですけど、その時割と苦しくて、はいはい、その雅楽と関わった時にこう時間1300年前からあと未来のこととか、あと空間も地球の中の雅楽みたいな感じで空間と時間がこう広がったんですよ。でそうなった時にこう自分一人で何かで到達する必要はなくて、自分はちょっと右肩でちょっとそのちょっといいことができたとすると、次の人が引き継いでくれるっていうビジョンが湧いてきた時にすごい楽になって、あまりこう自分の人生でこう何かを完結させようとしなくていいんじゃないかなと最近は強く思ってます。
1: これはでもまさに雅楽のようなあのずっと川が流れ続けてて、はいはい、その一滴に石田さんもなってるっていう、はい、凄まじい数の人たちがなんかちょっと一滴ずつこう、加えていった流れがずっと続いてて、
0: そうですそうです。
1: まあそこに身を寄せた時に何かこう感じる安心感と、まあそこにいるからこその難しさ、
0: そうです。それを邪魔しないというか、その流れを邪魔しないためにもちろん鍛錬も必要ですけど、なんか全然感覚は変わりましたね。
1: すごい。生きて証を残さなければっていう気にな る気持ちは人間だからすごく落ちるのは分かるけれども、はい、そういった視点も必要じゃないかとすごく大きな言葉だったなと思います、はい、さあ、門高輪で開催される開館記念プログラム開門音楽祭、こちらに、石田さんが音楽監督として、ご参加されるそうです、ロットバルトバロンさんと石田太郎さんがやられてこれどういったイベントなんですか。
0: ロットバルトバロンさんはまあ本当に素晴らしいこう、まあ、ロックバンドって言っていいのかな、はいはい、の方たちが雅楽に興味があるということで私お招きいただきまして、まあ、基本的にロットさんの曲を雅楽の演奏者がガンガン入ってくるんですけど、今まさにそのアレンジをしているところで、なんで親和性もあって多分かなりいいコンサートになるんじゃないかと思っております。
1: ぜひ皆さん、はい、5月の19日から開催されて、石田さんがご出演されるのは5月22日の公演に石田さんもご出演されるということでございます、はい、ぜひ皆さん調べてチェックしてみてくださいということで、今日はもうちょっと私興奮してしまいました。あ、石田さんのお話を聞くだけじゃなくて、なんかその作品についての考え方をちょっといろいろお話しさせていただいてすごく楽しかったです。またぜひいつか
0: ぜひぜひ
1: お話しさせてください。
0: こちらこそ。
1: ということで本日のゲストは作曲家の石田太郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。サムスン SSD Creator's Note

0: SSD Creator's Note。
1: 水野石がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。面白かったなちょっと興奮しすぎてしまいましたね。その音楽と音楽じゃないものの淡いとは何なんだろうかっていうのは、何言ってんのって話ですけど、かなり大きな課題で、それに関わるようなお話が今日はすごく多かったので、多分石田さんが常にやられている中でその課題ってすごくたくさん出てきて、それに向き合ってらっしゃるからこその経験であったりとか、お話を今日伺えたのですごく楽しかったし、この後も考えちゃうのかなっていう、そういう対談ってすごい嬉しいなと思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは、皆さんの好きな音は何ですか、聞いてください、送ってください。料理の音や雨の音、日常にあふれる音など、音であれば何でも大丈夫です。ぜひエピソードとともにお送りいただけたらと思います。さらに、現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただきご参加ください。この番組アーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。さらに私がやっている広場の公式サイトでは、番組のトーク内容も記事化していますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: Creator's Note. This program was brought to you by Samsung SSD.

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を日本企業が調達することが分かりました。中東情勢の悪化後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。軍寄りの政権が誕生し民政移管したミャンマーで国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。

日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からは430人ほどが参加したということです。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが先月28日に亡くなりました。73歳でした。以上、片山がお伝えしました。

0: 京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタカルチャー、圧巻の花火、さらにドローン、音楽、テクノロジーが融合、世界1500万人を感動させた未来型花火ショースターアイランド開催決定。2026年は新プロジェクト輝けこの挑戦が始動。
1: 4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

ゃないでしょうかね。まあ、こういうなんかいろんなね音がします。あーっていうことをね、お茶を飲んだりとかしますがね、先週のね放送の終わりでですね、私この辺り気に入ったから一泊していこうと高らかに宣言をしたと思います。そうなんです、私が今いるのは八ヶ岳のふもと、長野県は原村、時刻はちょうど夜10時を回ったあたりです。今聞いている皆さんとほぼ同じ時間帯です、ね、10時に始めております。改めてそういうことで、私長岡亮介まだ八ヶ岳におります。宿のお部屋からですねお送りしてますけども、このお部屋シンプルな四角い部屋ですが、窓が大きくてね、そしてもうなんていうんですか、立派なサッシが入ってます。もうね断熱が効いてるんでしょうね。そしてこのお部屋特徴としてはですね、小上がりがあるんですね。ね、その小上がりで畳のね、なんつう、座椅子もあってね、お茶もあって、あるじゃないですか、背もたれのちょっとついたやつにさ座布団置いてあってさっていうやつ、それに座って私、浴衣を着てお茶を飲みながらですねお送りしてます。すごいですね、なんてラジオなんでしょうか。そしてね、先週のドライブの後ですけども、お腹が減ったねなんて言ってですね、みんなでご飯を食べに行きました。立派な古民家のですねイタリアンのお店でございました、ね、そしてその後に戻って宿に戻ってきました。そして私は温泉に入ってきましたね、ありがとうございます。この辺りの温泉はちょっとね黒っぽいというか、ちょっとダークな色合いの温泉でも透明ですけどね、ダークで、ちょっとトロット系でした。非常に気持ちいい露天風呂でしたけども、ちょっと印象的な出来事があったんでね、ちょっとお話したいんですけど、僕がねお風呂場にこう入ったんですよ。そしたらちょうどサウナから出てきたおじさんがダーンって水風呂に入って、でね口笛でね僕らはみんな生きているって曲あるでしょ、あれをねすっごいでかい音量で口笛で吹いてて、やっぱ整うってそういうことなのかなって思った次第ですね。そんな感じで、今この収録に臨んでおります。ということで、今日のシトロエンスタジオコンフォートはですね、この八ヶ岳の宿から皆さんから届いたお便りを読んでいこうかと思います。題してマイクと私とお便りと八ヶ岳、いつものスタイルをこのね八ヶ岳の村に持ち込んで、時間の許す限り皆さんのお便りをじっくりと紹介していこうと思います。それでは今夜も最後まで私長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

0: Citroën. Studio Confort.
1: 今夜は長野県八ヶ岳の麓の宿から私長岡亮介一人の時間でお送りしていきます。マイクと私とお便りと八ヶ岳ね、素敵なお部屋からお送りします。先週の放送でお送りしたんですけども、ビーナスラインのドライブ非常にね、いい時間でしたね。まずこう、なんて言うんでしょうか、山のね、あの森の中に分け入って、細い道をですねぐるぐるぐるぐるこう走るというのが気持ちよかったですし、日差しがねこう森に差して、そして木々の影が車にこうどんどんバーッとこう入ってくる中を進むという、素敵な始まりでした。そしてまたぐんぐん走っていきますと、今度はね、車山高原、そこまで行きますともう木がなくなってきて、ススキのね原っぱみたいになってきて、さらにもっ

と登るともう笹みたいな感じになって高山っぽい感じになってきましたね。その中を そういうなんていうんですか、木がないとこう山の形が地形がねすごくはっきりと見えてですね、それがまた美しかったです。でそんな景色を見ながらコロボックルヒュッテでですねコーヒーを飲みました。これも最高、忘れられない時間だなというふうに思いましたね。そしてその後はまたそのススキの中を抜けてですね町まで戻ってきて今この宿に来ているという感じですね。このドライブでですね初めて乗りましたけども、シトレンの C5 エアクロスハイブリッド、これはですねなかなかね、なかなかっていうかやっぱりシトレンの魅力が詰まった車でした。見た目もなんかこうシンプルになってですね非常に好感が持てますし、ね、ビーナスラインっていうのはなかなか古い道ですからちょっと路面状況が悪いところもあったりするんですけども、そういうのもですねさっといなして非常に快適なドライブでした、ね、いい時間でした。そして今はちょうどゴールデンウィーク真っ只中ですね、大型連休、皆さんはどんなお出かけをしているんでしょうかね。ここはね八ヶ岳、昼と夜でね、全然やっぱ自然の中ですから自然の顔が違います。昼はね非常に気持ちよくて、でもねもう夜は今ね風も強くてですね結構気温もぐっと下がっております。まあねこんなね浴衣着てねヘラヘラ何やってんだっておっしゃる方もいるかもしれませんけども、そういうことではなくてですねやっぱこの皆さんのゴールデンウィークのリラックスムード、これとね、スタジオコンフォートをシンクロさせていきたいなというところで、こうやってゆったりとこの宿からダラダラとお送りしているわけですね。そしてそんな大自然の中にいますが、今私が手にしているのはね皆さんから届いたお便りです。いつもと違う場所でいつものお便りを読む、ね、なんて贅沢な時間なんでしょうか。では早速八ヶ岳の宿からお便り行きましょう。北海道のまちまちさん、長岡さんスタッフの皆さんこんばんは。北海道もすっかり春めいてきました。雪道から解放されてドライブが楽しいこの頃です。長岡さんはお花見ドライブなど楽しまれましたかというお便りですけども、まさにですね、ビーナスラインのドライブ、この始まりがですね、桜満開だったんです。そこがね、そして、今泊まってますがこの宿のすぐそばもですね桜がねまだまだ咲いていて、まさにですねこのスタジオコンフォートのドライブがですね僕のお花見ドライブとなりましたね。今年唯一だと思います。まちまちさんありがとうございます。続きまして奈良県ゆずさん、長岡さんこんばんは。私は大阪の箕面の滝というところに行ってきたのですが、涼しくてこれからの暑い時期にぴったりだと思いました。滝を見ながらお弁当を食べていると鳥が近くまで来て奪われかけたのもいい思い出です。行く道中もクラシックカーが並んでいる店があったり街並みがとても良くて寄り道したくなるところばかりでした。ぜひ滝や海、川など涼しいところへドライブなんてどうでしょうかと、ね、こういうお便りですけども、いいですね。滝もいいですね。だからねゆずさんのお便りもこうやって答えますけども、僕はまさにこれがですね、涼しいところへドライブなんてどうでしょうかっていうことですけども、このビーナスラインのドライブがそんな感じがしてますね。僕はねやっぱ湖好きなんですよ。だからねこの周りにもね湖がちょくちょくあるんで、ちょっとそこら辺もねちょっとこう見る時間があったらねまた全部ねチェックしていきたいなと思いますが、ちょっと時間がないかもしれないね。いいですね。滝もいいんじゃないですか、この番組で滝のザーっていうのもこう皆さんみたいなやつもやってもいいかもしれませんね。ゆずさんありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。今回のドライブ会の感想でもいいですし、私への質問、皆さんの身の回りのこと、あとこの時間にラジオから流れるといいじゃないの
というリクエストなど、メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。

続いては神奈川県ののん太郎さん。団岡さんこんばんは。5年目突入おめでとうございます。4年前の春、第1回の放送をワクワクしながら聞いたのを覚えてます。その時中学3年生だった娘が無事に春から大学生になることになり、合格お祝い&ゴッホ展&美味しいものを食べる目的で、私と娘2人で横浜から福島&仙台800キロ車の旅をしました。受験と思春期でこの1年は長い時間ゆっくり話すことがなかったのですが、片道6時間ほどの旅でとにかく娘のマシンガントークを BGM に運転しました。その中で2人で行ったペトロールズのライブの話も、かっこよかったと2人で盛り上がったよね、またライブも一緒に行きたいねと。46歳にして長距離運転旅初体験でしたが、また計画を立てていきたいと思いました。5年目からのシトロエンスタジオコンポート楽しみにしてます。ありがとうございます、のん太郎さん。スタジオコンポートじゃないですからね、コンフォートね。コンポートだとほら桃とかああいうやつでしょ、スイーツになっちゃいますからね。よろしくお願いします。いやでもいいじゃないですか、ずっとマシンガントークしてね。なんかさ、いやわかんないですけど、こう親一生懸命運転して子供ずっとスマホ見てるみたいなパターンも多分いっぱいあると思うんですよ、きっとね。そうやって会話が尽きないっていうのはね、すごくやっぱいい親子関係じゃないですかね。さぞかし楽しいドライブだったんだと思います。このね、長距離をこう一緒に過ごすっていうのは、これはね、なかなか本当にいいもんですよね。いいな、いい旅だったと思います。これからもね、いろいろ行ったらどうでしょうか、親子で。続きまして、埼玉県久美さん。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル出られるんですね。チケット取って見に行こうかなと思っています。楽しみって書いてありますね。グリーンルームフェスティバル、横浜でやるやつですけども、私呼ばれました。ね、まあ、詳細は皆さん調べていただきたいと思いますが、まあ、ちょっとギター弾き語り的な音をねやろうかなと思っています。横浜の皆さん、お手柔らかにお願いします。久美さん、お便りありがとうございます。続きまして、群馬県リドレイさん。長岡さんこんばんは。この番組が始まった当初、毎週欠かさず聞いて、流れてくる初めて聞く曲は1曲ずつ調べては自分の中のアルバムに大切に保管し、たびたび登場するシトロエンの車も調べてはいつか乗ってみたいなと思っていました。私事ですが、ちょうど1年ほど前に息子が誕生し、それはそれは怒涛の日々。初めての育児に一生懸命で、大好きなラジオからも離れて生活していました。そして先日、所有していた車が車検が近くなり、息子も1歳になって手狭になってきたので、思い切って買い替えることに。そこで思い出すのは、やはりあの頃調べていたシトロエン。ベルランゴの実際の内装を見て大きすぎず、でも広くて、おもちゃや着替え何でも乗せて家族でどこまでも行けそう。そして即決しました。ベルランゴを運転していると、自分の人生の全ての出来事を愛せていることを実感できます。素敵なこと言いますね。長岡さん、素敵なたくさんの出会いをありがとうございます。これからは息子とまた毎週聞かせていただきます。リドレさん、でかした from 八ヶ岳、素晴らしいですね。そうか、いや、いいじゃないですか。これはもうベルランゴも喜んでいることでしょう、こんな風に言ってもらえて。なるほどね。なんかお子さんとね、ベルランゴってこういいですよね、相性がいいなっていう感じがしますが、そういう遊び心のあるね、なんていうんですか、ワンボックスじゃないですけど、ワゴン車なんもないですからね。これからいろんなとこに行って思い出をいっぱい作ってくださいね。いいじゃないですか、おめでとうございます。続きまして、宮城県モビールさん。長岡さんこんばんは。いつも放送を楽しみにしています。私は車のデザインにこだわりがなかったので、今は父親のお下がりの車に乗っていますが、このラジオを聞いているともっと違うのに乗りたいと思いますね。最近車自我が芽生えつつあるので、長岡さんのように自分らしさが反映されるような車を選べる自分になりたいです。車ライフ楽しみますというお便りです。ありがとうございます。こだわりがあるのもね、なんか難しいですけどね。こだわりないよっていう人もかっこいいなとか、ギター何でもいいよとか言って言う人、俺かっこいいなとも思いますけど。

ちょっと僕はね捨てられないですね、こだわりは。だからモビールさんもね、なんかこういいお下がりもいい、お下がりっていうのもいいね、あの理由ですが、ぜひですね自分のこだわりに合った車ね、シトロエンでしょきっと、そしたら僕がこのラジオででかしたって言います。モビールさんありがとうございましたね。こうやってお便り読んでるとなんかいつもの放送のような気がしてきますけども、あれやっぱり俺浴衣着てんな今。そしてこの小上がり畳の上からですねお送りしてるわけで、これはちょっとねいつもと違うなということでね、私この後せっかくですから宿を飛び出して八ヶ岳の夜の質感を皆さんにお届けしたいなと思いますね。この後の曲、そしてお知らせの後外からやってみたいなとこう思います。ではね、八ヶ岳からこんな曲はどうでしょう。

0: Citroën Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳、私長岡亮介、今長野県の原村の宿からひっそりとお送りしていますが、ここから行くで。さあ部屋を出てきてね、もうね上着の擦れる音がしてますよね。さあ外出ましょう。お寒い寒いね。さあ今ね10時半を回ったところです。外に出てきました。どうですか風の音。いやーやっぱりこう空気が綺麗ですよね。本当にこうやって長野のね自然の中で夜ラジオを収録するなんていうのは本当に楽しくて幸せなことですね。あ、さあ今外に出てきましたけども、泊まっているじゃありませんか。今日の相棒シトレン C5 エアクロスハイブリッドね、泊まってますが、こうほら夜のさ駐車場のさ光で見るこの形もなかなか、こういう時じゃないとね見えないものもありますからね。ちょっと見てみましょう夜の。いいね、こうボディカラーと同じなのかな、エンブレムとかがね、かっこいい。やっぱりねプレーンでいいですよ。プレーンだけどちょっとやっぱ印象的な形になっているっていうのが僕はシトレンらしいなという気がしますね。あんまりごちゃごちゃしてないっていう、だけど印象的っていう、これがよくできてると思いますよね。じゃあ素敵な車を見た後は素敵な夜桜をですね見に行きましょう。いいですね、咲いててよかったねこれ。夜のね桜っていうのはまたこうよく言いますけども妖艶な感じがいたします。何歳なんでしょうかこの桜も。いいね、そしてねさっきからもうああすごい上からねもう私たちのことをこう照らしている、照らしているというか分かりません、輝いてますね星が。これあれじゃん、柄杓が見えるんじゃないね。え星が綺麗です。皆さんやっぱりね東京ではね私がね暮らしている界隈で星がこんなに綺麗に見えることはないですよ。いいね、星見てたらやっぱね黙ってしまいますけど星も綺麗です、素晴らしい。じゃあちょっとねその桜の森の奥の方へちょっと入ってみましょうか。あれここいいな、なんていうかちょっとね東屋じゃないんですが屋根とテーブルと椅子があるところがあります。ここに座ってラジオやろうかなね、ランタンの明かりを頼りにね、いい感じです。原村、今ねこう原村にいますが、この原村夏が涼しくて晴天率が高いことから星空が美しい避暑地としても知られているんだそうです。確かにね今星の話しましたけども、ね、で大自然の静かな環境なので移住先に選ぶ方も多いみたいですね。確かにねそういう話を僕は聞いたことありますよ、ね、誰々が原村に移住したみたいな話ね。そして、食材もね本

当に豊かで、特に高原野菜の栽培が盛んなんだそうです。さっきね、夕飯をね、素敵なレストランで食べましたけども、そこの野菜たちも非常に美味しかったです。で、特にね、セロリが有名らしいですよ。夏場の生産量は日本一なんだそうです。作物が作られているのは標高がおよそ900メートルから1100メートルのエリアなんだそうです。そこら辺がいいんですね、スイートスポット標高ね。昼夜の寒暖差があるからこそ野菜が糖分を蓄えて甘くなると、そういうことだそうです、ね、寒さに当たると甘くなるとなりますね。人間も苦労すると味が出てくるというようなことでしょうかね。なんかね、まあ、いろいろ移動してますけども、このなんかね、原村は景色が開けてるんですよ。でね、こう畑がバーっとこうなんつうかですね、斜めに山に向かってこう斜めに上に上がっていくようなね感じでですね、非常にね、なんかね、神々しいような気がします。何かこう皆さんがここに移住したいなって思う気持ちは僕は分かるなというふうに思いましたね。なんていうんですか、観光地でもあるけども生活の場でもあるというようなところがなんか素敵だなと思いますね。ゴールデンウィーク後半に原村を訪れてみてもいいのかもしれないなと思います。

ちなみに皆さん、この大自然の夜の音って聞こえてますか？今ね、ほんと真っ暗なんですよ。で、ね、それでね、こうやって歩いて、ちょっとたまに止まったりするじゃないですか。そうすると、こう、人間の耳ってよくできてるなと思いますよ。あ、つくしがいるじゃん。つくしいっぱいあるじゃん、ここ。食べる？見て。かわいいね、つくしちゃんが。ステレオになってるなと思うよね、人間の耳。ステレオじゃちょっと足りないか。めちゃめちゃつくし。360度の音を感じられるっていうのは人間の、すごい、動物の、すごいことですよね。あ、何これ、ブランコがあるじゃないですか。ちょっと乗ってみる？ブランコに乗るラジオ。ね。ちょっとこれ、大丈夫かな？ちょっと乗ってみましょうか。あ、ちょっと。どうでしょうか。紐で釣ってあります。私がブランコに乗る音をね、今皆さんに聞いていただいてます。すごい。いやーすごい。こんな星空の下で、ブランコに乗って、すごいですね。ブランコ。ね、桜の木にですね、なんていうのか、ナイロンのさ、強いこう、紐を渡してありまして、そこにブランコが釣ってありました。こんな桜ブランコ、星の下で乗れるなんて、すごいことです。ね、風があるのを皆さんわかるんじゃないですか、結構。いやー、いいね。あれ？足湯があるじゃないですか、フットバス。ご自由にお入りくださいって書いてあります。足湯があるんだ。ちょっと入ってみようか。せっかくですから。このね、お湯が出てる音しますよね。さあ、すげえな、足湯やって。さっき僕が入ったね、お湯と一緒なのかな。どうですか皆さん、今靴下脱いでますけども、そういう感じ伝わってます？靴下脱いでるとかにマイク近づいてはい、じゃあ足湯をやります。失礼いたします。あら、いいですよ。あー、いいね。かけ流しですって、こう、源泉。ね。ちょっとぬるめになってますが、このね、とろっとしていますよ、ちょっとお湯がね。いいですね。いやー、でもこうやってさ、楽しいドライブをして、素敵な景色を見て、ね、いい車で、そして、素敵なご飯を食べて、で最高の温泉に入ってブランコも乗って、すごいな。で、足湯ですよ今ね。でもちょっと寒いわ。ちょっとね、でもさすがにもう冷えますので部屋に戻ろうかなと思いますね。それでは、ここで今夜最後の曲です。

0: Citroën. Studio Confort。
1: さあ、時刻も11時に向かってきていますね。八ヶ岳の夜もいい時間になってきました、ね、そして足湯から宿の部屋に戻ってきました。ちょっとさ、寒かったから暑い、ブランコまで乗っちゃいました、ね。本当に幸せです満載の一日でしたね。なんかこんなことをこれからもやっていけたらなと思います。非常にコンフォートな気持ちが、コンフォートでしたね。ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、あと連休のお出かけ話もぜひ教えてください。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週は八ヶ岳ドライブ長野から山梨へと題してこの旅を締めくくる内容でお送りします。すごいな、楽しみだな。長岡亮介でした。皆さん素敵な連休をお送り。

0: じゃあ私はこれからもう一プロ。
1: See you next week on Saturday night.

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦に出場し、6試合ぶりの6号ソロと2打席連続ホームランとなる7号ツーランを放ちました。1試合に2本のホームランを放ったのはメジャー移籍後初めてです。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に先発し、メジャー単独トップとなる13号スリーランを放ちました。ドジャースの大谷はカージナルス戦に出場し、5打数ノーヒットでした。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に出場し、3打数ノーヒットでした。プロ野球は6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5で、阪神は巨人に7対5で、中日は広島に4対0で勝ちました。パリーグは西武がロッテに5対4で、ソフトバンクは楽天に5対0で、オリックスは日本ハムに10対9で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは6試合が行われ、東の FC 東京は川崎に2対0で勝ち、4連勝で暫定首位に立ち、浦和は千葉に2対0で勝ちました。水戸は横浜と1対1で突入した PK 戦を3対1で制しました。西で首位の神戸はガンバ大阪に0対5で敗れました。岡山は広島に1対0で、清水は京都に2対1で勝ちました。アメリカのプロバスケットボール NBA はプレーオフ1回戦が行われ、八村塁が所属するレイカーズは3シーズンぶりに1回戦を突破しました。八村は34分44秒の出場でプレーオフの自己最多に並ぶスリーポイントシュート5本を決めるなど、21得点6リバウンドと活躍しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
0: J-WAVE Weather Information brought to you by 明水。

憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響で次第に天気は下り坂です。昼過ぎまでは晴れ間もありますが、だんだんと雲に覆われるでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 10%、夜は 30% となっています。夜遅くに雨が降り出すところがありそうです。明日の都心の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想で、明日も汗ばむ陽気でしょう。あさってみどりの日の月曜日は午前中は広く雨で雷を伴うこともあるでしょう。雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは晴れる見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。

The Path to Success Be myself for ourselves Dive to the new world東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました、ダイブトゥザニューワールド。ゴールデンウィークですか。今は本当ね、プロデュース全3グループが同時にツアーや大きいライブが始まるっていうタイミングで、当然リリースも止まらないので、レコーディングスタジオとリハスターをひたすら行き来するという、自分のツアーもね始まるタイミングだったりするんで、本当になんか、なんて言うんですかね、脊髄反射のように今俺は何を作ってるんだっけっていうのすごい、うん、過去一の多分制作量の気がするんですけど、まあ、その回あってかね、本当に全チーム本当に素晴らしいものができていると思いますし、いや本当チームのみんなにね感謝と、まあ、これから本当見てくださる各グループのファンのみんなの方に楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、Dive to the New World は国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにアーティストプロデューサーのバンボックスをお迎えいたします。バンボックスはね、少し前にねご一緒させてくれないかみたいな逆打診をいただいたところから、ただその関係値で言ったらもっと前からね、本当に天才なので、本当に音楽業界みんなが耳目を集める存在でもあったと思うんだけど、なんか個人的にも本当にすごいですねっていうことで、直接会うことは少なかったけどコミュニケーション取らせてもらってたりはして、そんなバンボックスが来てくれますので、今のね音楽シーンへの展望みたいなところで聞いていきましょう。放送中は X のハッシュタグ Dive813 Dive813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: to success. Dive to the new world. ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 今夜のゲストはバンボックスに来てもらってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。バンボックスです。
0: いやリリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: BMSG およびブルームースに来てもらってからいろんな、なんかこうラストピースでねトラックもらったりとか、
1: はい、
0: いろんな絡み方させてもらってたんだけど待望のリリースですね。どうすかリリースしたっていうことに関しては。
1: いやいい感じにリリースできて嬉しいなっていうのと、まあ、もうやっぱりもうちょっと聞いてほしいっていう。
0: はいはいはい、そうだよね、
1: はい、
0: なんだかんだ

0: て、うちに来る前から含めてあのしばらくぶりのリリースになったと思うんだけど。
1: そうなんですよ ね。
0: この期間はどうだったんですか。
1: やっぱりいっぱい制作に集中してた感じで、ストックがいっぱい溜まった感じなんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっとどれを
0: 出していこうみたいな、ね、
1: 出していこうっていうので、
0: あのなんか一回スタックするとこうもう一回リスタートするのって結構気合い入ったりすると思うから。
1: そうですね。
0: とはいえね、スタート切れたらもうあとは気が楽になる部分も多分に出てくると思うんで。
1: はい、久々のリリースだったので、うん、やっぱりちょっと緊張感がだいぶ違いましたね。
0: わかります。でもなんかね、いい時代悪い時代いろいろあるけど、今はあのニューリリースかどうかっていうのをリスナーがあんまり気にしない傾向もあるから。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: はいはい、
0: なんならリリースをきっかけに昔の曲聴く人が増えたりとか。
1: あ、そうですよね、確かに、う
0: ん、あと今出したものが本当に夏、来年、再来年とか何がきっかけに火がついたりするか分かんなかったりもするのは、
1: はい、
0: すごい楽しいとこだなと思うんで。
1: 変わりましたよね、ストリーミングが復旧してから、
0: うん、そうだよね。なんか音楽シーン自体も結構変わって、新しいジャンルとかもいろいろ増えてきたと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかバンボックス君的にはどう見えるんですか、今の音楽シーンっていうのは。
1: 今のそれは日本ですか。
0: うんと、じゃあまず日本。
1: 日本やっぱり国内はすごい相変わらずいろんな世界のジャンルを融合して、
0: うんうん、融合してね、
1: 新しい J-POP っていうものを生み出してるなっていう印象ですね、
0: うんうん、
1: やっぱり世界はいろんなジャンルを混ぜ合わすっていうのが流行りだしたなっていう、うん、
0: あ、そうだよね、確かに。
1: 僕とかはずっと、
0: うん、
1: あの一つのジャンルにとらわれないで、
0: はいはいはい、
1: 4つぐらいのジャンルを1曲に入れるっていうスタイルでやってきたんですけど、はいはいはい、
0: そうだよね。
1: 今はなんかジャンルが2つとかっていうのが大体普通になってきたのが、
0: うんうんうん、
1: 嬉しい反面ちょっと複雑な気持ち。
0: 昔からやってたのになみたいな、
1: はい、そうなんですよ。
0: バンボ君のその感性ってあれなのかな、やっぱあのに日本生まれみたいなのって影響してきてると思う。
1: そうですね、やっぱりその日本の融合っぽさっていうのあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 昔ながら
0: ある、混ざり方あるよね、
1: はいはい、それをなんかもっと海外っぽくやってみたいっていうのが今のスタイルになってるんで、
0: うんうんうん、なんかめっちゃわかります。自分も近いところ本当あったから、
1: はい、
0: あれなのかな、子供の頃最初にハマった音楽って何だったりするの、そのもう本当に物心ついた時とかだと。人によっては仮面ライダーかもしんないしとか、なんかそういうレベル、バッファ広く持つと思春期くらいまで、なんかいつでもいいんだけど。
1: やっぱりマキシマムザホルモンとか。
0: うーん、ホルモンなんだね、
1: はい、
0: なんかそれどういうきっかけで、
1: きっかけだったかな。でも本当にヒップホップとかってすごい、うんうんうん、まあ、最初は入りヒップホップなんですけど、
0: はい、
1: 日本語ラップだったりとかヒップホップで。
0: そうだよね。
1: で、まあ、そこからやっぱミクスチャーロックとかパンクロックとか、うんうんうん、すごくラップっぽいのが広がってい
0: く感じで。確かに確かに確かに。
1: そういうのでホルモンにめちゃくちゃハマって、
0: うんうんうん、
1: そこぐらいからすごい音楽好きだなっていう記憶だとそうかなって。
0: なるほどね、
1: ずっとラッパー好きだったんですけど、なんか音楽っていう意識をしたことがあんまりなくて、
0: なかったんだね。
1: それがホルモンだったかなっていう。
0: 海外のものに関してはどのくらいでどういうものに触れてたの？
1: あ、もう同時ですね。日本語ラップと同時で、うんうんうん、ヒップホップでスヌープドッグとか、
0: はいはいはい、
1: LA が多いですね。
0: あ、そうなんだね、
1: はい、
0: あ、でもそうか、そうだよね。なんとなく自分があの最初に存在を認識したのはあの猿のアルバムでね。
1: あ、そうですね、
0: 猿、ゴクグリーン、ティーパブローみたいな。
1: あとアクロさん、
0: アクロさんもね、はい、もうあれよ、面白かったよね、センセーショナルだった、
1: はい、
0: うん、
1: あれやらせていただいたのはすごい嬉しかったですね、
0: うんうんうんうん、
1: でなんかトラップをやるっていうのがなんか当時早かったみたいで。
0: 懐かしいね、なんかそういう時代。そういう意味ではあの、まあ、ベビーナベとかもそうだけど、
1: はい、
0: あのまだなんか近年に至るまでいろいろラッパーとの絡みとかもあると思うし。
1: そうですね、
0: うんうん、なんか自分の音楽的なこう背骨みたいな部分って今 どこら辺に置かれてるんですか。
1: やっぱりずっとルーツはヒップホップなんで、うんうんうん、そこはブレてないですね。トラップやりたいっていうのが今もあるんで。
0: なるほどね。なんであのタイミングでトラップにはまれてたんだろうね。まあ単純にアンテナが高かったってだけなんだけど。
1: やっぱりラップって結構反骨精神のメッセージが多いじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で当時僕あんまり学校行けてなくって、そういう時になんか共感性だったりとか、
0: はいはいはい、
1: なんて言うんですかね、なんかそういう学校行ってなくても、
0: うん、
1: メイクマニーじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そのすごい反骨的なリリック多いじゃないですか。それでなんか共感してハマってったっていうのが一番かもしれないですね。
0: あの頃の猿の作品のそういう要素もめっちゃ好きだったんだ

0: あ、コメディとかそうでしたね。
1: そうね、世の中にさ、なんか暮らしてるけど迎合しないみたいな感じっていうかさ、はいはいはい、まあもちろんなんか明るい猿も好きだけど、ああいうなんか毒々しい猿もすごい好きだったりしたんですよね、うん、俺もなんかそんな中で、あのやっとこう OB パークウェイに、
0: はい、
1: 言ったらブルームス一発目の作品が決まったわけですけど、はい、どういうところが OB パークウェイだったの、いろいろ楽曲ある中で。
0: そうですね、なんかやっぱり四つ打ち久々に出してみたら面白いかなっていうのもあって、はいはいはい、
1: うん、
0: なんか最近ずっとトラップとか、うん、そういう、うん、変形ビート系が多かったんで、
1: はい、
0: ちょっとここで久々に四つ打ちリリースしたら、うんうん、ちょっとバンボックス回帰みたいなのが出るかなと思って、うんうん、OB パークへリリースしました。そうだ
1: よね、確かにバンボックス君自体の名前が大きく広がったのはやっぱり四つ打ちの曲だったり、
0: そうですね、
1: あの海外のフェスでの出演だったりしたとも思うし、
0: はい、
1: いいよね、
0: はい、通知いいっすね。
1: なんか OB パークウェイが今までのバンボックスくん作品となんか明確に違うとこってなんかあったりする？
0: そうですね、やっぱりなんか最近っぽさも入ってて、うん、昔のバンボックスみたいなのもちょっと入れたくって、うんうん、
1: はいはいはい、
0: で久々のリリースなんでちょっと名刺代わりっぽさを出したいっていうのがあって、うん、ちょっと昔のバンボックスに最新の、うん、まあ四つ打ちだからハウスをちょっと入れてみたり、
1: はいはいはい、いいっすね。じゃあ届けちゃいますか。あのちょっとじゃあ J-WAVE のリスナーに1曲届けてもらってもいいですか。
0: はい、バンボックスで OB パークウェイ。

0: さあお送りしたのはバンボックス OB パークウェイでした。結構この曲いつ聴いてもいい四つ打ちだよね。
1: ありがとうございます。
0: なんか朝と夜どっちもいけるよね。
1: 確かに考えたことなかった
0: そう朝と夜どっちもいけるよなって思ってたんだよ、
1: うん、嬉しい。クラブでばっかりかけてたんで。
0: そうだよね、
1: 確かに朝の爽やかさみたいな、
0: 朝に合う四つ打ち。
1: 結局昔みたいなエレクトロな感じなくって、うん、もっとハウスっぽく
0: ね、なんかあの
1: 爽やか系。
0: そうそう、質量はあるけど腰が重すぎないっていう
1: か、ね、そうですね。
0: でもなんか思い起こしてみたら、なんかバンブ君結構朝系の曲も多い気がするよ。クラブ DJ とかの、あのアーティストにしては。
1: はいはいはい、そうですね、朝作るからですかね。
0: ああそういうことかもしれない。
1: 僕朝方なんですよ
0: それは、はい、そういうことかもしれないね。なんかでもやっぱいつの時代もさ、やっぱ人間は踊りたくなる生き物だったりするから、
1: 確かに、はい、
0: こういうのが出るのはやっぱ俺も嬉しいですね。
1: ありがたいです。
0: 次はどういうの考えてるの？
1: やっぱり言っていいんですかね、次はやっぱトラップ系やりたいなっていうのはずっとあるので、うんうん、そっち系かなっていうのと、でもあえてここで発言していくと外したくなる精神
0: があるよね、
1: はい、まあ楽しみに。
0: でも分かんないよ、まさかトラップとは言ってたがこう来たかっていう
1: みたいなのがありえるっすね
0: うんうん、なんかね、本当なんか何がどう当たるか分かんない時代だからこそ、当たる当たらないをこう考えないで音楽にこう集中できてるといいなと思ったりもするんですけど、
1: はい、
0: 最近はどうですか？
1: いや、やっぱ移籍させていただいてすごいやりやすくなったので、うん、そうですね、それこそなんか制作どれ出そうみたいなのが仕掛けやすくなったかなっていうのはあります、
0: はいはいはい、
1: 本当にありがたいことに。
0: ガンガン攻めていきましょう、
1: はい、
0: そういう意味ではこう年内でその楽曲リリースっていうこともそうなんだけど、なんか挑戦してみたいとか、こういう風にしてみたいとか、音楽シーンこういう風になったらいいのにとか、願望面で思うことってある？
1: そうですね、シーンに対してっていうのはあんまり、
0: うんうん、
1: 僕自分でどうにかしたいな、切り開いたいなっていうのはありますね、うんうんう
0: ん、なるほどね。確かにそういう意味だとさ、仲いいアーティストとかって言うと誰が出てくるのかな？
1: やっぱりずっと昔からそのユニットやらせていただいてる関戸場くんとか、うんうん、しかいないか仲いいアーティスト
0: 逆になんかでも関戸場氏が出てくるのはなんか素敵ですね
1: ずっと、
0: うんうん、
1: 隣にいてくれるっていう
0: なんかね、BMSG 設立してからしばらくしてコンタクトいただいて、で紆余曲折あって一緒にやらせてもらえることになったので、はい、いろいろね、とにかく日本のアーティストにとってもなんか市場が日本だけの時代はもう終わってるとも思うんで、
1: うん、
0: てかまあそうしないとね、少子高齢化だから
1: 確かに
0: 楽しくね外に出ていけたらなとは思うんですけど、そういう力がやっぱバンボックス君には間違いなくありますもんね。
1: ありがたいです本当にそう言っていただけて
0: まだ全員とは会えてないもんね、所属アーティストね。
1: そうですね、ラスピの時に収録で、うん、マーゼルさんとかとお会いして、
0: う
1: ん
0: うん、そうだよね、チョンチョンっていう感じだもん、
1: ね、はい。でもブルームースの人たちは全員お会いしましたね、 G&G の時に。
0: ああそっかそっかそっか、はい、そうだね、よかったよかった。もう本当ソロアーティストも多いからさ、
1: そうですね、
0: そうトラックはもう常にみんな探してる状態なんで、
1: ぜひ
0: ね、なんかやれたらいいなと俺も思います本当に。
1: 絶対かっこいいの作るんで、
0: うんうんうん、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近はどういうの聴いてるんですか？
1: 最近聴いてるのは、うん、そうですね、やっぱりやっぱヒップホップ多いですね。
0: うん、
1: いっぱいありすぎて最近出た、
0: うん、
1: トリッピーレッドとヤングサグのペーパーバックボーイとか聴いたりしてますね。あとは、
0: うんうん、
1: まあ、あと普通にダンスミュージックもいっぱい聴いたり、
0: はいはいはい、
1: 相変わらずホルモンもずっと聴いてます
0: いいね。どういうところでさ、昔とさ絶対音楽の聴き方は当然変わってると思うんだけど、
1: はい、
0: 今2026年

0: 段階だとさ、どういう風にディグったりしてるんですか？
1: あー、やっぱりまあ、Spotify は多いですけれども、うんうん、やっぱ YouTube で結構ディグることが多いですね、僕は。
0: アルゴリズム、それともなんかあるの？
1: アルゴリズムもそうですし、やっぱ人の DJ ミックスだったりとか、
0: あー、そっかそっかそっか、
1: そういうので
0: 。確かに確かに。いいね。
1: なんかサウンドクラウドはなんかたまにになっちゃいましたね、うん、昔はもう毎日サウンドクラウド見てたんですけど、
0: ね、サウンドクラウドから音楽摂取しないといけない空気あったような気がするもんな。
1: 確かにありましたね懐かしい空気感が
0: え、なんかでもさ、そういう世界中の音楽にアクセスできるようになった時代だからこそ、なんかそういうキュレーションなんか求めてもいるんだよな。なんかどうしてもさ、
1: はい、
0: あの再現がないからさ、
1: はいはいはい、
0: あの自分とかもそうなんだけど、時間なくなってくるとさ、どんどん閉じていくというか、逆に海が広がりすぎて、
1: 確かにそうですね、
0: 海が広がりすぎて、昔とかは多分広げ方がさ一苦労いったから、はい、なんか必死でディグるみたいな、
1: うん、
0: もう
1: ありましたね。
0: 新譜は絶対全部聴いてやるくらいの気持ちでいくぞって感じだったけど、今も現実的に絶対に不可能だから、
1: なん
0: か
1: そうですね、
0: みんなどうやって聴いてるのか結構気になるんだよ。
1: 数が増えたので、うん、あとすぐに Spotify が
0: アクセスが早くなっちゃったからね、
1: うん、作ってくれたりするので見つけやすくはなりましたけど。
0: そうだよね。
1: でもアンダーグラウンドとかはやっぱり、うん、そういう DJ ミックスだったりとかの方が見つかりやすいかなっていう。
0: あ、でもいいね、音楽のこう広大な海をさ、やっぱ DJ とかがキュレーションしてくれるのはすごい嬉しいですけどね。
1: そうですね。あと意外とインスタグラムとか、う
0: ん、はいはいはいはいはい、
1: 全然無名だったりする人が流れてくるので、
0: うんうんうんうん、面白い。アルゴリズムにね支配される世の中ではありますけど。
1: そうなんですよねその中でいいものを見つけられたらいいなって。
0: そうだよね。確かになんかさ、活動初期からインターネットとの距離はなんか割と近いイメージあるけど、どうなんですかね。
1: そうですね、やっぱりインターネットなのかなっていう、発表する場がインターネットしかなかったっていうのが、
0: まあそうだ
1: よね、始まりですね。
0: そうだよね。いやでも本当なんかデビュー当時もめちゃくちゃセンセーショナルだったし、
1: はい、
0: 前もそんな話を直接したような気がするけど、やっぱデビューアルバムが普通にこうかっこいいっていうだけじゃなくて、なんかジャンルのね飛び越え方が面白かったんですよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: なんかトラップと EDM が混ざってるみたいなのもそうだけど、はい、なんか普通にディスコとか来るしさ。
1: そうです
0: ね、しかもだからそう鳴りが全然違うっていうか、
1: はい、
0: あれが共存できるのってすごい、どういうセンスなんだろうなと思って、すごいめちゃくちゃ愛聴してました。
1: やっぱりずっとアンテナ張ってたんで新しいジャンルを探しに、
0: はいはいはい、
1: でそれをアルバムに落とし込みたいっていうのが、
0: うーん、
1: でもすごく実現できたかなって、デビュー当時のアルバムは。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんかそういう意味ではバンボックスってあのなんか今 EDM に限らずさ、
1: はい、
0: ダンスミュージックに限らず単曲の時代ではあると思うんだけど、それこそプレイリストとかもあって、ね、結構アルバムアーティストでもあったりすると思うんだよね。
1: 意外と意外とアルバム出してます
0: 、うん、なんか楽しみですよ、いろいろあの、はい、すごいこうバラエティ豊かなのもあればさ、
1: はい、
0: めちゃくちゃコンセプチュアルっていうか一つのところをさ、
1: うん、
0: 攻めまくったやつとかもなんかすごいことになりそうだし。
1: そうですね、コンセプトアルバムとか作ったりしてます。
0: う、ね、うん、うん、なんかそういう良さもあるから、アルバム聞きたいですね。そう考えてると確かに
1: ぜひアルバム出したいですね
0: なんか言える範囲でそういう今後のリリースとかで構想ってあったりする？
1: まあ、やっぱ出せるぐらいのストックはあるので、
0: うんうんうん、
1: アルバム目指して、
0: うんうんうん、
1: 今年はやっぱりバンボックスオリジナル曲をいっぱいリリースして、
0: はいはいはい、
1: もっとなんだろう、バンボックスを知ってもらいたいなっていう
0: そうだよね、
1: はい、
0: あの DJ 周りでもさ、バンボックスに期待してる人っていっぱいいると思うから、まああのほら俺タクさんとかも仲いいからさ、
1: あ、はい、
0: M フローのタクさんもやっぱ初期からバンボックス、
1: そうですね、あの
0: すごい天才だって言ってた人だと思うけど、
1: 嬉しいです。
0: だからこそね、なんかリリースがもう一回再開してるのすごい喜んでる人だったりするし、
1: はい、ありがたい。
0: あとでスカイハイセレクトでかけようと思ってるけど、なんかタクさんがたまに教えてくれるんだよね、こういうの今流行ってるんだけど知ってるみたいな。
1: あ、はいはい、
0: 年上つか大先輩でもあるんだけど、なんかそういういい曲を教えてくれる友人でもあるっていう、
1: すごいフランクで優しい方ですよね。
0: そうだよね、うん、
1: 本当に一番最初に僕を見つけてくれた有名人っていうい
0: や楽しみですよ本当に。もう一曲じゃいっちゃいますか。
1: お願いします。
0: 次はあのなんでこの曲にしたんですか。
1: これはもう

0: 日高さんがコメントをくれたアルバムの1曲目なので、すごい DM でコメントをくださいってもう失礼ながら お願いしたところ、
1: はいはいはい、
0: すごいいいコメントいただいて、今あの今年聞いた中で一番のベースミュージックだってすごい言ってくださって、
1: は
0: い、
1: あったと思う。
0: めっちゃ嬉しかったです。
1: やべえ、そんなエピソード付きだったとは知らなんだ
0: DM 遡ってチェックさせていただきました。やばい、すごい嬉しかったんで、今もそれ読み返して、うん、わめっちゃ上がるなって思いました。
1: いやちょっと嬉しいな。ちょっとじゃあ行っちゃいましょうか。
0: はい、バンボックスドンワナビー。

0: 聞いていただいたのはバンボックスフィーチャリングジョーダン・モリス、ドン・ワナ・ビーでした。あの DM を遡ったらね、12年前、
1: はい、
0: だからそう、自分も20代にしてはいいコメントしてるなと思いましたけど
1: ありがたいです。
0: いやすごい、でもなんかあの懐かしいけど全然今だよね。
1: はい、なんか流行ってきてるんで、トランプも、
0: ね、うん、
1: ジャージクラブも流行ってきてる。
0: そうだよね、全然なんか今出た曲って言われたら信じるよね、みんなね。
1: かなり早い段階で
0: やってたね、
1: 流行りができたなっていう
0: さあそんなわけで、お知らせの後もバンボックスとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Back to the new world.スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥザニューワールド。今日はゲストにアーティストプロデューサーバンボックスをお迎えしております。ということで、お気がついたらラストパートですけど、はい、バンボックス君的になんかあの話し残したことありますか？
2: そう、
1: ね、いやもうラジオ何年かぶりに出るならこれはちょっとぶっ放しとくぜみたいな。
2: やっぱりもっとバンボックスを知ってもらいたいんでちょっと日高さんの力をお借りしたいです
1: いやいや俺もね、あの絶対みんな聞いた方がいいと思うんで、なんか本当聞いてほしいよね。
2: あと逆に日高さん的に日本のシーンをどう見てるのかなっていうのは興味あります。
1: 確かになんか多様化して誰にもチャンスがあるっていうのがすげえいい場所だなと思うのと、はいはいはい、やっぱ残るものマジで減っちゃったなっていう怖さもある。
2: あ、そうですね、確かに、う
1: ん、それがすごいなんかどこ見てても思うし、はいはい、だからこそなんかやっぱライブの重要性も上がってるなとも思うし、はい、体験としてね、なんかあの日のあの時のあの曲みたいなのは刻まれていくっていうのは変わんないと思うんだけど、なんかあのインスタントになるとさ、数年前結構あの賞味ザマネーバブルとかもさ、韓国であった時とかも、はい、なんかそれが若干問題視されてたのすごい思い出す。
2: 確かに、
1: あの毎年新しい人気者が大量に出るんだけど、賞味ザマネーって毎年シーズンが更新されてくから、はい、あの回転が早すぎてちょっとなんか

0: まあ、楽曲が一定量さインスタントなものが増えてっちゃうのはしょうがないんだけど、はい、なんかアーティストがインスタントなものになっていくとそんなに寂しいことないんじゃないかっていうか、はいはいはい、アイドルにしろラッパーにしろ、なんかロックバンドとかはねやっぱ体制上さそれがあんま起こりづらいっていうかさ、頻発しづらいっていうかのがなんか保ててる、あのまあ爆発力でいくとやっぱラッパーとかのが圧倒的にあると思うけど、うん、あのバンドマンとかはそこの健全性は一定量保たれてる気がするんだけど、あのいい意味での新陳代謝の遅さっていうか、はい、みたいなのが一定量あんのかなと思うんだけど、やっぱ他のジャンル特にラッパーとかアイドルとかは新陳代謝早すぎて心配になるっていうのはすごいあるかな、
1: う
0: ん、
1: 消費されやすくなっちゃいますよね、うん、やっぱそれはもったいないなって僕も思います。
0: そうだね、消費してるって感覚もリスナーにもなさそうだし、
1: そうなんですよね。
0: でアーティストもなんか消費されてるっていう危機感も多分あんまりない人も多いと思うから、はいはいはい、すごいこう10年後とか20年後になんかみんな幸せだといいなみたいな、うん、そんなことを感じるよね。
1: そうですね、確かに、う
0: ん、人生長いもんね、
1: はい、
0: うん、とかは本当思ったりする。
1: 全然まだまだ世界取りに行きたいですし、
0: そうそうそう、そうだね、そうだね。アイドルとかは韓国がどんどん低年齢化してるのに対して、はい、日本とかどんどん高齢化してったりもしてるからさ。
1: そうですね、
0: まあ両方あるんだろうけど、いい側面悪い側面、うん、なんか40代でもバリバリ現役ってアイドルも今後増えるんだろうなって気もするし、
1: 全然それありがたいと思うんですよね。なんかずっとファン的にはずっと応援できるし、
0: ね、あの健康年齢も増え上がってるからね、はい、日本健康年齢が
1: 確かに、
0: うん、全然そうなんだよね。ダイスとかがさ気がついたらもう俺世代は近いつかほぼ一緒だからさ、それかそういう時代になったかと、はいはい、一昔前だと考えられなかったけど、俺が30代になる時に歌って踊る人で30代ってもうほとんどいないじゃんみたいな、まあでもまだ元気だからまだいけるかもねみたいなくらいだったけど、今も30代とか当たり前で40代も出てきてっていう。でこの前 ISSA さんとかと一緒にやったら、なんなら歌って踊るって意味だと現役ナンバーワンアーティストって ISSA なのではっていう、はいはいはい、レベルのパフォーマンスかまされるとか、なんかそういう風に考えるとやっぱすごい夢もあるなとも思うし、
1: はい、確かに。
0: だからこそなんかあんまりあの消費されすぎないでほしいなと思うし、うん、全然今後ね生まれる気がするんだよね。なんかそういうあのどのジャンルにしても、はい、そういう40代50代とかにキャリアハイが来るアーティストが普通に生まれるんだろうなっていう気がする。
1: そうですよね、
0: うん、から消費されすぎないで、うん、リスナーとかファンは大事だけど、そこになんかこう、うん、囚われすぎないで音楽みんな作ってったら楽しいんだろうなみたいな。
1: そうですね、うん、何十年かかっても宇宙行きたいですね。
0: そうそうそう、宇宙がまだあるからさ。
1: まあでもなるはやで、うん、僕は宇宙に行きますけど。
0: そうだね
1: 言っとかないと
0: そうだね、宇宙はねもう近いからね。
1: はい、
0: うん、
1: 近くなってますよね。
0: 近くなってるし、やっぱ宇宙行きたいって人もやっぱ増えてるから、うん、なんか楽しみですよね。
1: やっぱ宇宙に音楽届いたら全員聴くと思うんで、
0: うんうんうん、
1: まずはもうアメリカとかよりも宇宙先だなっていう、うん、僕はそう思ってます
0: 実はね、ほんのりと宇宙フェスとかね、地球フェスみたいなのはねやっぱ
1: やりたいです
0: よね。そうそう、やりたいやりたい、結構ね思うんですよね俺も。
1: ぜひキュレートとか手伝わせてください
0: ぜひぜひやらせてくださいありがとう。ちなみにダビッド・ダニーワールド、あれだ、定番質問があるんだ。
1: この
0: そう、思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきたかみたいなことなんだけど、バンボックス君的にはどうですかね。
1: そうですね、やっぱり苦しいですけど音で黙らせるっていうそれでずっとやってきましたね、うんうんうん、だからかっこいい音が作れるっていう自負もありますし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの研磨みたいなもんだもんね。
1: そうですね、
0: 剣を叩いたりとかさ、剣を磨いたりするような作業だもんね。
1: それで音を
0: どんどんと
1: すすると音を作って音を黙らせていくっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、いいねいいね。
1: 逆に日高さんはこれ聞いていいですか。
0: 俺なんだろう、
1: ちょっと気になっちゃって。
0: 俺なんだろう、必死で考えるじゃない、もう多分。
1: あー、なるほど。
0: あのどっちかしかないから、あの
1: それ壁について、
0: そう、この壁がな、多分ある意味がない壁ってまた存在しないわけじゃない、
1: はいはい、
0: 絶対に。だからなんかこうどういう心持ちでどういう風に乗り越えたら、
1: はい、
0: なんかどういう風になれるのか、もしくはもうこの壁があるっていうことは、はい、この道は行くなってことなのかっていうパターンもあったりするじゃん。
1: なるほど、そうですね、
0: うん、からコロナ禍とかは顕著だったけど、
1: あ、
0: はいはい、なんか、うん、だから意外と楽しんで乗り越えたりとか、楽しんで迂回したりとか、なんかしてる気はする。
1: ああ、面白い、迂回、新しい視点、うん、僕も

0: ちょっとそれ取り入れたいと思います。ありがとうございます。
1: 迂回するときは積極的に迂回するっていうね、
0: はい、メンタル的にもいいですもんね。
1: あ、そうだと思う。なんかもうまあこれはしんどいけど死ぬ気で考えて乗り越えなきゃいけないやつだなっていう時と、はい、なんか、
0: 確かに
1: これは迂回した方がいいやつだっていう、あ、なんか両方ある気がする。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: こちらこそ。さあ、そんなわけで、まあバンボックスからのお知らせってなると今はもうね、OB パークウェイだよね。
0: はい。
1: というか OB パークウェイのさ、タイトルの由来とか聞いてなかったね、そういえば。
0: そうですね。
1: 最後にじゃあそれ話してもらおうかな。
0: タイトルの由来は、うん、この制作を完成させた時に、うんうん、アメリカアトランタにいたんですけど、うんうん、そのアメリカアトランタのそのオーディエンスがすごくって、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと日本とか LA ともちょっと違って、
1: はいはいはい、
0: なんかもう本当に住みたいなぐらい思って、はい
1: は
0: い、
1: あ、そうなんだ。
0: なんかアトランタめっちゃすごいいいなってなって、うんうん、そのオーディエンスの爆発力、うんうん、でそういう気持ちを残したいなと思って、ホテルの泊まってたホテルの前から見えた通りを名前にしました。
1: なるほどね。なんかそれで、それであの導入なのいいね、楽曲の。
0: はい。
1: なんか、
0: オークブルックっていう通りなんですけど、オークブルックパークウェイ。
1: うんうんうん、いいね。いや、マジで今後も楽しみにしてますし、なんかいろいろな絡み方させてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、ダイブトゥザニューワールド、ゲストはアーティストプロデューサーのバンボックスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: Dive to the new world, dive to the new world, dive to the new world. Sky High Select. Sky High がナビゲート、Dive to the new world. ここからは Sky High Select ということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けです。今夜はですね、ベリー・ジェイのモンタゲン光ですね。これは、ジャパニーズファンキー。

BMSG の仲間になってから初のアルバム、全曲新曲のね、とんでもないアルバムが出るんですけど、このアルバムリードがね、とんでもないんですよ。行きましょう。もう、これはね、うん、すごいと思う。歩みまず、クラシック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 本ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。なんかこういう機会にバンボ君とちゃんとお話できるのは個人的にも嬉しいですね。いろんな形で所属アーティストとかたまに来てくれるとお話できたりするのはありますけど、特にね、直接お話しする機会が特に多いわけではないので、こういう時にお話できるのはね嬉しいです。ありがとうございます。ダイブトゥザニューワールド、皆さんからのメッセージもお待ちしてまして、あなたが今挑戦していることっていうことで、今日はね M さんですね。スカイハイさんこんばんは。私が今挑戦していることは和太鼓ですと。6歳から始めていてギリシャなどでも演奏してきました。すごいですね。今は社会人になりなかなか前のように時間が取れませんが、これ

0: ずっと和太鼓を続けていきたいと思います。スカイハイさんのツアーとても楽しみですということでありがとうございます。すごいっすね。何人くらいで行ったんだろうね、ギリシャ。何の催しだったんだろう、めちゃくちゃ気になるな。結構さ、和太鼓自分もちょっと企画の一端でやらせてもらったんだけど、こちら発案でやりたいことありますかっていうことだったんで、和太鼓とかやりたいっていうのでやらせてもらったんだけど、まあもともと太鼓フェチだったり自分はするんですけど、その中でもこれ和太鼓やばいよね。いやすごいですよ。踊るし振り付けみたいなのあるしね、和太鼓ね、ガチの方。いやあのね、めちゃくちゃ楽しいですよね。誇れるジャパニーズカルチャーの一端だと思いますんで、ずっとやってってほしいですよね。いくつまでもやれることですしね、頑張ってください。メッセージを紹介した方には現在制作を進めている新しい番組オリジナルグッズをお送りいたします。完成するまで少々お待ちください。そして来週はゲストにイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ライブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。
1: Dive to the New World. This program was brought to you by ボートレース振興会。

チャイコフスキーのバレエ白鳥の湖に登場するロットバルト男爵がバンド名の由来。三船正也を中心にフォークロックをベースに壮大で独創的なサウンドを奏でるロットバルト・バロン。2014年ファーストアルバムロットバルト・バロンの氷河期が大きな話題となり、アメリカツアーを経験。4枚目のアルバム獣たちの名前ではアップルビネガーミュージックアウォードで大賞を受賞。昨年リリースされた最新アルバム Lost and Found は三船正也の現在地を投影した喪失と再生の物語がテーマとなった。孤独や祈り、現実とファンタジー、ロットバルト・バロンが綴る言葉の世界は独自の視覚的表現で描かれている。これまで映画マイスモールランドの監督川和田絵馬やナミビアの砂漠の山中陽子など多くの映像作家たちがロットバルト・バロンの言葉にインスピレーションを得て作品を作ってきた。

最新アルバム Lost and Found からのリードトラック You're the best person in this world のミュージックビデオは、家族という普遍的な絆を山中陽子が映像化した。

クリエイターやミュージシャンを刺激し続けるロットバルト・バロンの次のステージは、現代の音楽と日本の伝統芸能が交差する音楽フェス、開門音楽祭。羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎が出演。ドラマ「将軍」でサウンドトラックの総合アレンジャーを務めた音楽家石田太郎と共に、ロットバルト・バロンは一夜限りこの場所だけのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日まで、門高輪内ボックス1000にて。Recommender on 81.3 J-Wave.

0: 81.3JWAVE Million Billion Navigator is Be First
1: Be First 真夏とソータがお送りしていきます。ミリオンビリオン5月に入りましたね。
2: 禁酒ですね。
1: え、なんて言いました？
2: 禁酒ですね。
1: 禁酒？何ですか？
2: あ、ゴールデンウィークですね。
1: あ、
2: すいません。すいません。なんと言っても、4月29は。
1: あー、マジでありがとうございます。
2: ゴールデンバースデーじゃないですか。いや、おめでとう。何歳になるの？
1: 25か。
2: もう追いつかれた。
1: やば。結構、
2: やばい。
1: 区切りじゃん、24と25。
2: 確かに。俺らだって20歳だったぜ。
1: まあ確かにな。
2: 最初
1: 歌っとく。
2: え、何を？
1: え、ハッピーバースデー
2: 自分で行く。

0: ハッピーバースデー。
1: 君たち2026タイムマシンの出演が決まりました。
2: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。新潟、
2: はい、8月29日土曜日です。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは、来月来日公演を行う E4 時スモールガールフィーチャリングディオ。

0: million billion million billion on 81.3 J-Wave。
1: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST ソータと
2: マナトが J-WAVE からお送りしています。
1: はい、ということでここで5月のメッセージテーマを紹介します。テーマは
2: 〇〇オールデイ。いよいよ来週5月6日に BE:FIRST の9枚目のシングル BE:FIRST オールデイがリリースされます。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばですね、ずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなこと考えてます、誰に何を言われてもこればかりは諦められないという、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。今週は僕たち2人の〇〇オールデイエピソード、
3: まあいろいろありますね。
2: うん、
3: でもここで宣言したいよね。なんか例えば俺の場合、夏が好きとか頭でずっと踊ってるとか、そういうのってもう、
2: ああそういうことね、知られてるっていう
3: か、もう確定してるから、
2: あ、いいんじゃない、
3: 新しい生涯これでいくってことを宣言したいよね。せっかくなら
2: いいじゃん、宣言
3: いいですか。
2: 何々挑戦するとかそういうことだよね。
3: いや、あ、まあそういうことでもいい。
2: あ、じゃない、
3: 俺いいっすか。
2: 自分を縛りにいくってことでしょ。
3: そう、
2: 今後の自分、
3: そういうこと。
2: いいじゃん。あ、だからコーラスやめますみたいな。
3: あ、まあだからそういうことだよね。
2: そういうことでしょ。
3: 俺は一生がいい、うん、絶対ね、
2: うん、
3: チェルシーファンでいきます。
2: おお、例えばまあないけど、今のチェルシーのロスター全員が他のチームに行ってもそれチェルシーファンって言う。
3: そこはだから、うん、あの怖いなって思ってたけど、
2: うん、
3: もう行こうよと。
2: ああ、本当もうチームが好きなんだ、
3: カルチャーが、行こうよと、
2: 積み上げてきたものが好きなんだと、
3: うん、確かに今コール・パーマーと、うん、ジョアン・ペドロと、うん、ネトと、うん、エンソとカイセドとリース・ジェームズとって、全員もしいなくなったらだよ、
2: どうすんの。
3: 結構やばいじゃんそれって、
2: うん、
3: けどもう今更他のいけないわって感じはあるっすね。
2: まあそうね、でもね、今はまだそんな主力じゃなくて若手みたいな選手も、その人たちが抜けたらさ、どんどんメキメキワンチャン成長してさ、うん、そのチェルシーの顔になる選手もたくさん出てくるかもしれないじゃん。
3: そうなんだ。
2: それなんかずっとチェルシー、そうそう、押してる身としたらなんか嬉しいけどね。
3: それをやるためにも俺は、あとなんか最近気づいちゃったんですけど、チェルシーじゃないですか、
2: 海、
3: チェルシー、
2: うん、
3: シー海なんですよ、
2: うん、
3: でチェルなんですよ、
2: それは。
3: でなんか、
2: うん、
3: チェルって書いたらわかるんですけど、ちょっと茅ヶ崎みたいな感じに見えるんですよね。
2: ちょっと押し
3: 付けはすごくない？ CS で茅ヶ崎の海みたいな見えちゃうの俺は。なんか CS なんだなと思って。
2: やばいね、
3: すごい
2: 末期やん、
3: これ運命だなみたいな
2: それは宣言できるわ、確かにこれできるわ。青だしね、青好きだしね、
3: 青大
2: 普通に。
3: なんでお願いします。
2: いや、高らかに宣言しましたね、
3: チェルシーオーデーで。
2: どうしようかな、そんぐらいレベル高いのか、高いのにしなきゃいけないのか。
3: ああ、何でもいいじゃない、ピンキリでしょ。
2: ちょっとマジでもさ、じゃあ今から俺がパイロットになりますはさ、ちょっと現実的じゃないから、
3: ビンタだよ、
2: マジで現実的なラインいくよ。あー、でもいけるかな。5月1ヶ月間ちょっとハンバーガー禁止にしていい
3: 弱い、
2: いやいや弱いって、弱くねえって
3: だってか、オーデーだからワンマンスじゃんそれ、
2: すげえって。
3: オーデーだって一生懸
2: 命俺にとってんのよ。みんなはいけるかもしれないけど、
3: うわ、やっぱやめとこっかな
2: どうしよう、
3: あの誰も得ないしね
2: あ、
3: なんか何もないしね、
2: 見えないとこだったら食べてもいいかな家とかやったら見られやろ、誰もわからないの
3: こいつ、もうこいつ本当最悪マジで一生涯だってんの。
2: でもね、最近マジでちょっと頻度落ちてきてるんで、食べる機会いけるかも、5月、
3: ね、まあでもとりあえずオーデーだから1ヶ月はダメよ、だって本当は一生涯じゃなきゃダメなんだから、
2: そっか、ちょっと考えときます
3: もう来ないからこのコーナー
2: 来ない、まあまあまあまあ、でもちょっと、でもとりあえずそれやってみたから考えていい、それいけなかったらもう一生とか絶対無理やん。 1ヶ月で無理だったら、
1: まあ、確かに。
2: で1ヶ月できた、できてまたミリビリ来た時にちょっとあの報告させてください、できたか。
1: Okay.
2: 6月の頭俺にミリビリしてもらって
1: ハンバーガーね、
2: ちょっと報告させてもらいます、ここで。
1: 絶対食いますよ、はい、俺言っとくけど。
2: いや怖え、
1: はい、ということで、まあちょっとマナトのあれ以外ですけどこんな感じでメッセージはね、番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしております。

0: お送りしたのは UK のシンガーソングライターアーロパークスでビームス、そしてラッドウィンブスの野田洋次郎さんが参加したことでも話題のイエーことカニエストのニューアルバムブリーからホワイトラインズでした。
1: ミリオンミリオン、 BE:FIRST、 マナット、ソータがナビゲートしています。ここからは注目の音楽トピックス、そしてメンバーが深掘りしたいカルチャーに注目するコーナー、今夜は僕たち2人でこんな企画をお送りします。
0: その声とビートが未来へつないだ、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集。6月にジャネット・ジャクソンの来日アリーナツアージャネット・ジャクソン・ジャパン2026が開催されます。そして、はい、6月14日の K アリーナ横浜公演では、なんと僕たちビーファーストのゲスト出演が決定しております。ということで、今夜のミリビリでは改めて彼女へのリスペクトを込めてジャネット・ジャクソンの音楽の魅力を届けていけたらなというふうに思います。
1: 今回詳しく教えてくださるのは、 J-WAVE でジャネット・ジャクソンのことを語ってくれるならこの方、ナビゲーターの DJ 太郎さんです。よろしくお願いします。
2: ミリオンビリオン、お聞きの皆さん、 BE:FIRST、 ソータさん、マナトさん、どうもこんばんは、 DJ 太郎です。いや、もうジャネット・ジャクソンのすごいところっていうか、すごいとこしかなくないですか。まあ一言で言うと、時代を更新し続けてきた存在かな。ね、80年代のコントロール、リズムネーション、1814では、まあポップスターだけじゃなくてね、社会的なこうメッセージや女性の自立

0: スなんかもしっかりこう音楽の中に打ち出していて、音楽とカルチャーの両方に影響を与えた。特にリズムネーションはね、本当にあのエンタメとメッセージ性をここまで高いレベルで両立させた作品って今聞いてもなんかこう衝撃的だなと思いますよね。さらにすごいのはその後の常にサウンドアップデートしてるところかな。あの90年代にはよりパーソナルでちょっとこうセクシャルな表現に踏み込んで、でアルバムジャネットやザ・ベルベット・ローブではアーティストとしての深みが一気にこう広がっていって、そして何よりダンス、パフォーマンス、ビジュアル、サウンド、その全てをトータルでプロデュースして、まあこのポップスターの完成形っていうんですかね、そんな存在なんじゃないかな。今の例えばビヨンセとかリアーナ、さらには K-POP のねアーティストたちまでにつながるこう女性ポップアイコンのフォーマットを作ったのがジャネット・ジャクソンって言えるんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですね、改めてジャネット・ジャクソンは1966年音楽一家ジャクソンファミリーに生まれ、何十年にもわたり世界の音楽ファンを魅了し続けてきました。1986年に発表されたサードアルバムコントロールが世界的大ヒットとなり、スーパースターの仲間入りを果たします。名作を次々と生み出してきたクイーン・オブ・ポップとも言える存在です。
2: すごいですよね。
3: 正直同じ目線で生きてないから、リアルタイムで、もう俺らが知った頃はレジェンドだったから
1: 。そうだね。
3: どうですか出会いは。
1: 出会い、
3: まあでもジャクソンファミリーが大きいかもですね。そもそも、まあ、マイケル・ジャクソンはもちろん知ってたし、ジャクソン5をめっちゃ前昔踊ったんですけど、そっからいろいろやっぱそのジャクソンファミリーのこととかも、まあ、見たり調べたりしてて、でそれでもちろんジャネットの出会いは大きかったかなっていうのはあるんですけど、俺らもわりかし最近のジャネット・ジャクソン見てるじゃないですか、やっぱパフォーマンスをやっぱいろんなさ、音楽のこのトレンドが回る時代をどの時代にもやっぱ身を置いてきたのがジャネット・ジャクソンだから、なんかもう洗練されたっていうかね、もう世界観のその作り込み方とかがもう全然レベチで、すごい衝撃受けたのはめちゃくちゃ覚えてますね。うん、まあ、やっぱまだ踊ってますからね、60になるって言っても、ね、本当1年前2年前か見たの。
1: そうだね、
3: バッキバキに踊ってたんで。
1: いやそうなんだよな。
3: でも僕ライブ DVD とか趣味であるんですけど、もうあの若い頃のジャネットとかももうバリバリ踊って、やっぱ染みつくもんなんだなって思うとすごい勇気もらいましたね、一アーティストの先輩としては。なんかもうだって当時俺が小学生ぐらいの時に来日してマジみんな見に行ってたんですけど、大人の先生とかが、マジ全員ジャネット使い始めてめっちゃ困ってるから影響されすぎて。
1: そうだよな。
3: 次の週からもう何曜日のレッスン行ってもジャネット流れてるみたいな話だ。それほどやっぱあの影響を与えてたんだなって、与え続けてきてる
1: し。いや間違いないね、
3: すごいっすよね
1: 本当に。
3: あとやっぱあのマイケル・ジャクソンもそうだけど、あの DJ 太郎さん言ってくれたけど、その社会的なメッセージとか、そういったことをやっぱこのダンスチューンで歌えるっていうのがやっぱ異色だし、今でもやっぱなかなかできることじゃないし、なんかああいうリズムネーションとかに乗せちゃうと、あの説得力というよりかはってなってきちゃうんだけど、やっぱ、なんかそこをしっかり説得力持って踊りながら伝えるっていうのがやっぱ、今考えてもただ事じゃないと思うんで、なんかその域に行きたいなとはずっと思ってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: それこそリズムネーション大好きですけど、
1: それこそほらさっき言ってた大人がめっちゃかけるみたいなダンスの先生とかが、俺もめちゃくちゃそうだったから、オールフォーユーとか戻ったし。
3: いやいいよ、オールフォーユー結局いいんだよね。
1: そう、リズムトレーニング系はなんかゴッツェイツゴーンかなとかめっちゃ流してた。
3: 確かにめっちゃ愛されやつ、
1: めっちゃあれめっちゃかけられてたね。まあ、でもねリズムネーションもめっちゃ好きだし、いっぱいあるな。てかめちゃくちゃもうヒット曲多いから
3: ね。アイゲットロンリーとかも
1: 大好き。いやいい曲ばっかですね。
3: すごい。
1: てか多分ほんと真似したくなるぐらいやっぱキャラ立っててっていうか、もう本当にアイコンみたいな存在でずっとあり続けた方ですね。僕らの世代でそうだったから、もうより上の世代の人とかももろにね、服装とか髪型とか真似したりねしてたんだ。
3: してたしてた。
1: はい、

0: そんな多くのアーティストに影響を与えてきたジャネット・ジャクソン、具体的にどんな音楽を生み出してきたのでしょうか。 DJ 太郎さんに解説していただきました。
1: ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力ね、まあ完全に彼女仕様に作られている、彼女エディションで作られている音楽ですよね。長年タッグを組んできたジャム&ルイス、ただヒット曲を量産するだけじゃなくて、こうジャネットというキャラクターにフィットするサウンドをずっと一緒に作り続けてきた、まあ、その一貫性がすごく大きいかなと思いますよね。だからファンク、 R&B、 ニュージャックスイング、さらにはダンスポップまでいろんな時代ごとのトレンドを取り入れていても、ちゃんとジャネットの音になってるってところですかね。まあ、コントロールから1986年からスタートして、ずっとアルバムをずっと同じプロデューサーと一緒にタッグを組んで作っていくってなかなかないと思うんですよね。で、あの2004年のダミタジョーでまだジャマンドリス関わってるんだけど、他のプロデューサーも入ってきて、で2006年の20 years old でジャメン・デュプリ主導でジャマンド・ルイスが参加しないっていうのが、これが次のアルバム Discipline まで続くんですけどね。ちょっとヒップホップアプローチのジャネットっていうのが、まあ受け入れられた部分もあればどうかなっていうね、まあそういう時代でもあるんですけど、ただこのスタイルでマライア・キャリーの場合はね、トラップに R&B のスタイル、これが彼女が完全復活するきっかけを作ったりもしたんですけど、ジャネットにひょっとしたら合わなかったのかもしれないですね。で、2015年の Unbreakable でまた戻ってくると、ジャマンドルイスやっぱり離れられないんですよね。でやっぱり特徴なのは、あのジャネットのボーカルですよね。いわゆるソウルシンガーみたいにパワフルに歌い上げるタイプじゃない、すごいキュートでウィスパーっぽかったり、でもちゃんと芯がある強さ、強さと繊細さが同時に存在している歌声。マイケルもそうなんですけど、自分の声をコーラスというかレイヤーでどんどん重ねていく、このコーラスのグループがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
2: 確かにしか出てこないですね。最後のめっちゃ納得いったな、本当に
0: ね。やっぱお兄ちゃんたちがさ、自分たちバッキバキにコーラスとか作ってて、ちゃんとハーモニーのラインとかも自分らで作っていって、そのジャクソンの色をちゃんと作っていったからこそ、なんかジャネットの曲の中にもそういう強みをすぐ感じるなと思いますよね。ライブとか見てもそのすごいずっとキュートのあのなんか、なんて言うんだろう、力まないボーカルで一貫できるのすごいなと思った記憶あるもんな。めっちゃやっぱリズムネーションとかの煽りとかもなんかキャラが全くぶれずに、ライブの勢いに乗っかっちゃわないっていうのすごい感じてた。確かに
2: 左右されてないもんね。声は確かに角立ってるとかトゲあるタイプではないけど
0: ね。
2: それこそさっき言ったコーラスとかでさ、もう綺麗さだったりとかさ、太郎さんも言ってたけど繊細さみたいなところで見せてる楽曲は多いよね。
0: 多いね、まあ、それがジャネットらしさでもあるからな。
2: で、あの紹介にもあったジャム&ルイス、あのコントロールから長年タッグを組んでいて、あの宇多田ヒカルのアディクテッド・ユーも手がけているということで、でそのタッグは一度離れたもののね、2015年のアルバムアンブレイカブルで再びタッグ。いやー、誰と組むかもマジ大事だよね。
0: いやマジで大事。
2: 最近は特に感じるよね、俺らもクリエイティブ入ってて、ね、やっぱこのサウンドってこの人しか作れないとか、逆に俺らが思ってることをなんかどれだけ忠実に表現というか再現してくれるかも、やっぱコミュニケーション一つで全然変わってくるし、
0: そうだね、
2: すごい大事なんだなと思いつつ、やっぱこのジャネットとジャマンドリュースっていうタッグはめちゃくちゃね、なんか本当に輝いたものがあったんだなっていう感じますよね。
0: そうよね、色褪せないよね。
2: ね、長寿性がすげえわ、アーティストとして。そもそも
0: ね、
2: すごい、そのやってるっていうだけの長寿性じゃなくて影響を与え続けてるっていうのがすごいなって思うよね。
0: はあ、この深掘れば深掘るほどそのあの K アリーナがちょっと
2: 怖くなってくる。俺らマジで出ていいのって感じ。
0: 一旦考えてみる。
2: ね、まあ、来日公演迫ってきてるんですけれども、
0: はい、
2: どんなステージなのかめちゃくちゃ楽しみということで、
0: はい、
2: であのもうすぐあの5月16日がジャネット・ジャクソン60歳の誕生日ということでね。
0: タンプレ持ってく？
2: マジでどうする？何喜ばれる？
0: アザブダイヒルズとか持っていけば喜ばれる。
2: 建物を持ってきましたみたいな。
0: 新しいビルで日本に
2: 最先端のビルですせみたいな。喜ぶかな。でも T シャツとか着ていったらめっちゃ喜んでくれそうやな。
0: 何着てく？
2: あのさ、俺らめっちゃ持ってる方だと思うんですよ、ジャネット

0: ちょっと俺マジ、うん、今日マジ申し訳ない
1: ん
0: だけど、
1: なんでメアリー J なの。
0: いや、あ、本当にこのトピックあると思わなくて
1: 普通にね
0: 適当にちょっとパッて切ってきちゃったから今日は。
1: いやー、何のジャネット着ていこうかな。でもオールフォーユーかな、さすがに。
0: あ、
1: でもなんかこいつにわかちゃんみたいに思われるかな、オールフォーユー着てったら。
0: ジャネットは俺あのジャネットドットのやつ着ていこうかな、この横顔の。
1: あー、
0: この目がこうやってる、あれ着ていこうかな。いやー、ちょっと楽しみですね。でもほら、俺らもアイオンチューバックとかやらせていただいてるから、そのちゃんと楽曲もそうだし、そのさっきの T シャツもそうだけど、ちゃんとそれ以上にやっぱ言葉だったりパフォーマンスで愛を伝えられたらなというふうには思いますね。
1: その通りです。
0: はい、それではここで DJ 太郎さんが選ぶジャネット・ジャクソンのお気に入りの曲をお送りしましょう。選んだ曲は何でしょうか。
2: いや、ジャネットで1曲選ぶのって酷だな、難しいな。まあ、個人的にすごい好きなのはリズムネーションのアルバムの中で Love Will Never Do Without You という曲ですね。はい、まあ、ジャマ&ルイスらしいこうミニマルでタイトなファンクなんですけどね、まあ、循環するこうループの中ですごく音楽と、あとジャネットのこうレイヤードされたボーカルとコーラスのグルーブが本当にあの気持ちいい1曲で、であとはあのなんでしょうね、まあ、アルバム派手なコンセプトの曲が多い中、割り方こうナチュラルでフラットな曲なんですけどね、そこがまた良くて、でミュージックビデオもまたジャネットがめちゃくちゃ可愛くて、はい、なんかこのジャマンド・ルイスとジャネットの関係の中でいろんなテーマがある曲もいいんですけど、僕はこの、 あの1曲がすごく今でもよくプレイする好きな曲です。はい、ジャネット・ジャクソン Love Will Never Do Without You。

0: お送りしたのはジャネット・ジャクソン、ラブ・ウィル・ネバー・デュー・ウィザー・チューでした。
1: めちゃくちゃジャネットらしい
0: ね
1: 楽曲だね。
0: なんかジャネット自身も気に入ってそうな、勝手になんか いっぱい見る中で、
1: 瀬
0: 取りとかの中でもなんか自分の好きな曲そうだなって思いますね、うん、僕はい。
1: そして今回 DJ 太郎さんが思い出に残っているこのアルバムの貴重な裏話もいただいちゃいました。聞いてみましょう。
2: 2004年だったと思うんですけど、ミッシー・エリオットが来日公演やっていて、ジャネットはダミタ・ジョーのアルバムのプロモーションで来日してたのかな。で、西麻布のとあるクラブに行った時、そのビップルームでなんとミッシー・エリオットとジャネット・ジャクソンとあとマイケル・ジョーダンがいたんですよね。3人が揃って座ってなんか飲みながら話してて、アメリカにいてもこうやってね私たち揃うことないのにね、へへへみたいなそこになんか僕も会話で参加してたっていう、これがすごい思い出なんですけどね。うん、まあその時にも聞いた話、リズムネーションのねレコーディングの話、ジャネットと話してた時に、もともとはコントロール2を作れっていうレコード会社の要望があったんだけど、自分はそうではなくて全く違ったコンセプトでやりたいんで、もっとメッセージ性をっていう、もともとはほらジャネットって最初の2枚のアルバム、1982年のジャネット・ジャクソンでデビューしてる、まあジャマンド・ルイス前なんですけどね、その時やっぱお父さんがプロデューサーやってたんで、そこからもう一歩ちゃんと自分の音楽のシーンを確立したいんだっていう、やっぱそういう思いがジャネットの中にすごい強かったんですよね。でコントロールはアルバムのレコーディングはそんな長くなかったんだけど、リズムネーションはですねもう1年以上の時間をかけて、はい、ゆっくりゆっくりフライトタイムスタジオっていうね、ジャマンド・ルイスのハウススタジオがあって、そこでほとんど1年以上みっちり時間をかけて作ったのがやっぱり自分にとってとっても大きな経験だったっていう話をしてましたね、マイケル・ジョーダンの前で。
1: いや同じ MJ やけどっていう感じなんですけどそうですか。
0: バスケ好きとしてはねちょっとえぐい3人です
1: ね。いやすごくない、普通にミッシー・エリオット、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジョーダン、すごいね。
0: 西麻布にいたんだね。
1: なんでなん
0: 2004年俺らが3歳の頃にいたんだって。
1: マイケル・ジョーダンはなんでない、マジでなんかあったんかな。すごいね、すごいメンツやな。
0: いや俺らも話せんのかなって。
1: 何、え話せんの、
0: ジャネット
1: 話したいね。
0: 気絶すんじゃない、
1: 普通に。やばいよね、
0: うん、
1: 思い残すことないけどね、もう結構いやなんかもう一歩ちゃんと自分の楽しみ確立したいんだっていうの。
0: いやなんか嬉しいよねそういう。
1: 今まで全然功績上げてて、でもなんか逆にこの周りがやっぱすごい家族ですごかったりとか、プロデューサーがやってくれたりとかあって、でもちゃんとジャネット・ジャクソン自身がなんか自分としてこうちゃんと金字塔を打ち立てたいとか確立したいみたいなところの、うん、この強い意志があってきたからこそなんかあの時代生き抜いてこれたのかなみたいな。
0: でそうだね、ここまででかくなったのは自分の努力ということで、うん、見習うとこばかりですね。
1: ね、
0: ということでジャネット・ジャクソンの魅力を深掘りしてきましたが、改めて

0: ライブに出演してまいります。ジャネット・ジャクソンジャパン2026は6月9日の神戸から始まり計4公演、うん、僕たち BE:FIRST は6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演に出演します。
1: はい、ということで、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集でした。今回コメントしてくださった DJ 太郎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: DJ 太郎さんのトークと選曲は月曜から木曜夜9時からのガレージコレクティブ、さらに毎週土曜日朝5時からの生放送ウィーケンドバイブスでも聞くことができます。それでは最後にジャネット・ジャクソン愛のあふれる DJ 太郎さんに夜リミックスお聴きください。 All for you 太郎's 90s mix。 Oh my God.

0: Million billion. Million billion. Navigator is Be first. Be first.
1: BE:FIRST の真夏とソータがお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです。今年もサマーソニックに出演します。 BE:FIRST の出演は8月15日土曜日東京です。
2: 来週5月6日に、9枚目のシングル BE:FIRST ODAY がリリースされます。収録されている新曲ロンドももうすぐ聴くことができます。ということでね、これ楽しみですね。
1: そうっすね、
2: 久しぶりに全員で作詞作曲で、
1: うん、
2: マイクリレー、マイクリレーってだって BF is ミリビリって考えたら B1 以来、
1: うん、
2: 自分でバース書いてっていうのは
1: 確かに、
2: うん、
1: BF is 2じゃないけど、なんか
2: なんかまあ BF is よりもうちょいなんか、
1: うん、
2: まあでも結構自信作なんで楽しみにしていってほしいなっていう感じで、うん、
1: はい。
2: そして、BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、5月16日17日の 2days、味の素スタジアムにて開催されます。こちらも楽しみにしていてください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST で I want you back from the first take。 Woo! Woo! Yeah!

今日と明日、六本木ヒルズでフリーライブ東京マップスが開催中。今年のオーガナイザーはスタッツさん。お送りしたのは明日出演するスタッツフィーチャリング豆腐ビーツでワンでした。

0: ジャネット・ジャクソンについて
1: たくさん、
0: はい、
1: 僕たちも学べたしね、 DJ 太郎さんのおかげで、うん、いや本当に
0: まあでもなんでマイケル・ジョーダンがいたかだけはちょっとまだ不明なんで
1: まあ確かに
0: 会った時に聞きたいな、ジャネット・ジャクソンに。
1: なんであの時
0: じゃない、なんであの時マイケル・ジョーダンいたんすかってそれだけ聞けたら俺満足です
1: よ、ね、おい、ほんと聞くことないやろお前
0: まあでも楽しみですね、ライブね、
1: はい、はい、頑張ります。
0: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JAVE、ハッシュタグミリビルをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています、
1: はい、
0: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
1: あれ、あの〇〇で結局決めた、
0: え、何ですか、
1: あれ決めれてないですよね、なんか、
0: いや1ヶ月ハンバーガー、ハンバーガーで、
1: ハンバーガー1ヶ月、うん、オッケー、
0: はい、俺はね
1: 頑張ります。
0: はい
1: はい、ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは僕のコトパです。
0: いいですね、
1: 頑張ります。番組のフォローもお忘れなく。ここまでのお相手はソウトと
0: マラトでした。
1: バイバイ。

0: listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it. Go somewhere fire. This talk catch on me. Tokyo Beats Foundation. Beats Foundation. Past meets future. Hip hop forever. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
1: Tokyo Beats Foundation。土曜日深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-WAVE Tokyo Beats Foundation。 アイザックです。
2: さくらです。
1: はい、ということで
2: やってまいりました。
1: やってまいりましたけどもね、
2: 皆さん元気ですか。
1: 元気ですかということで、どうですかこの1週間は。何してたんですか。
2: 何してたかな。福岡行ってました。
1: 福岡行ってたのか。
2: そう、福岡2週連続で行ってて。
1: 2週連続で。
2: そうなの。
1: 1回東京帰ってきてまた行くみたいな。
2: そう、あのそう、1週間に1回行っててみたいな。やっぱ福岡新幹線で行くと長いね。
1: 毎回新幹線行ってるんですか。
2: はい、まあ、飛行機たまにだけど、うんうん、新幹線でみたいな。
1: 楽しそう。いいな。俺福岡行ったことないんで行きたいし。
2: マジ。
1: 今度連れてってください。
2: ご飯多いし、それこそ今日出演するダダとかもね。
1: そうだ。
2: ということなので。
1: ということで。
2: はい。どう、アイザックは何してた？
1: いやー、もうあれですね。フェティーワップめっちゃ聞いてたね。
2: あ、フェティーワップやー。
1: なんかあのちょい前出てきたじゃん。
2: 出てきたね。
1: ね、出てきて、なんかなんかフェティーワップ出てきたなと思ったんだけど、なんか最近俺のインスタのリールがフェティーワップばっかりやってて、
2: マジ？
1: なぜかわかんないんだけど、ちょっとだから結構あのアルバムを、あのフェティーワップ、デラックスバージョンをめっちゃ聴いて、
2: いいね、
1: あと最初のアルバムも聴いてみたいな、なんかそんな1週間を俺は過ごしましたね。
2: 過ごしてましたか。いいですね。フェティーワップ大好きだったわ。
1: いいっすよね。ゴールデンウィークはどんな感じ？
2: ゴールデンウィークはね、でもパーティーですね。相変わらずパーティーパーティーパーティーっていう感じで。そうなんですよ。
1: いいっすね。ちょっと名古屋に行ってきますので。
2: 名古屋、
1: うん、もし AH1 行く方いたら、お会いしましょうという感じで。
2: あら、
1: はい、
2: いいっすね。
1: いいっすね。はい、ということで今日も放送中の番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージもどんどん募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージ出力から送ってください。インスタの DM でもOK です。
2: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントします。
1: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。 WISER の新曲からこちらです。 WISER で Role Model。

0: はい、ということでただいまお届けしているのは Wiser で Role Model ですけどもね、
1: うん、
0: 最近 Wiser さんがミックステープ Rich or Die 3をリリースいたしました。なんとね、インスタグラムの投稿で各一番の作品になっていると語るくらいの自信作ということで、
1: はあ、熱い。
0: これは
1: いや、Wiser すごいからな。
0: いやもう
1: 本当に
0: 今の日本のヒップホップシーンは結構あの人が結構作ってきたと言っても過言ではない。
1: まあかなり
0: 最近の若者は特に ね、
1: うんうん、
0: もっと前からありましたけど、
1: うん、
0: 土台っていうのは、
1: うん、そうね、
0: ここまでマスに持ってったの俺はすごいなって思ってますね。
1: 舞台裏でもヒップホップシーンをね引っ張るのがワイザーの ねこのシーン自体を上げるっていうのがもう本当にすごいし、それでいてプレイヤーとしてもね最前線を走り続けてるのが本当にやっぱすごいなって。
0: いやー、なかなか唯一無二の、
1: うん、
0: 全国ツアーもスタートしておりますので、そちらもねぜひチェックしてください。はい、ということで、さあ今週の番組も先週引き続きポップヨーズのバックヤードで収録した出演アーティストのコメント、こちらお届けいたします。そして今日は Day3 の出演アーティストです。そしてゲストはポップヨーズにも出演したラッパーのダダでございます。
1: ダダ熱い。私結構ポップヨーズのさ、うん、ライブですごいめちゃかっこいいと思って、まあもともともちろんしてたけど、
0: うん、
1: すごいアルバムも聴いたけど結構いいね、リリック、
0: ね、
1: うん、彼の中でもすごいなんか大きい、大きそうじゃない今回のアルバム。
0: なんかかける思いが感じる。
1: そう、5年ぶりということで ねちょっといろいろ聞いていきましょう。
0: はい、
1: そして今日の DJ は初登場の DJ リア、
0: うん、
1: ということでね、うちら一回会ってるよね、はい、レッドブルの時にすっごい DJ スキルだったんで、
0: ちょっと
1: それも楽しみにしておいてください。皆さん、
0: はい、お願いします。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION More Vibes More Music Right After This Break、
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave.東京ビーツファンデーション。ここからは DJ タイム。そして今夜の DJ は DJ リオ。
5: イエーイ。
6: イエーイ。
4: お久しぶりですね。
5: お久しぶりですね。はい、ちょっと紹介させていただきます。2025年ナイキジョーダン主催 THEONE の DJ バトルで日本チャンピオン、うん、うちらもいたやつだよね。
4: そうだよ、
7: はい、
4: MC した。
5: そう、あれすごかったです。
4: かっこよかった。
5: さらにね、ニューヨークでの世界大会ではベスト8、 TMC ジャパンオンライン予選3位、レッドブルユニバーシティでは最年少日本ファイナリストに選出ということです。すごいスキル、キャリアともに今注目を集めてる DJ です。よろしくお願いします。
7: お願いします。
5: ちょっと早速なんですけど、もともとリアさんが DJ プロデューサーになったきっかけから教えてもらってもいいですか？
7: もともと音楽は幼少の頃から好きで、で母子家庭で施設に入ってて、そこから抜け出すためにスポーツ進学で県外に行ったんですよ。でそこに県外に行ったら、まあ、あの退学してしまったんですけど、そこで東京戻ったらまた施設に入ってしまうみたいな感じで10代の子だったんだって。でそこであるクラブと出会ってから人生、DJ の人生がスタートしました。
5: へえ、そこのクラブと出会って、ね、行って、あの DJ 始めたいですってなったってことですか？
7: はい、最初バーテンダーからスタートしたんですよ。
4: あ、そういうこと。
5: そうなんだ。
7: もう3ヶ月間もう DJ の子を観察してみたいな、で3ヶ月後 DJ できるんで、あの休みの休憩の時間 DJ していいですかって言ってから、
5: あ、すごい、
7: 初めてやってできて、そっからもう毎週やるようになってみたいな。
5: へえ、
4: かわしん
5: なすごいな、面白い。そうなんだ。
4: ほいほいほい、
5: なんか結構いろいろ突っ込みたい。
4: いや、今のところで結構なんかあれですよ結構あれですよね。はあ、でもなんかすげえヒップホップですね。
7: めっちゃヒップホップだと思います。
4: ですね。で、そのクラブで最初見た時もやっぱヒップホップだったんですか？
7: あ、でもヒップホップ外国人の人が多くて、サウスとかがめっちゃ多かったんですけど、でもオールミックスではあったみたいな。
4: なるほどね。
7: 結構なんかすごいいろんなイベントも売ってたそこで。
4: はいはいはいはい。
7: はい、
4: なんかそれ聞いて
7: 対応しました。
4: それを聞いてる、めっちゃヒップホップな生き方だなって俺はちょっと思ってるんですけどそれがあってやっぱヒップホップの DJ になったみたいなとこもあるんですか？
7: あ、でも一通り、はい、もうダンスミュージックから、はい、ヒップホップからめっちゃアンダーグラウンドなレコードから全部通ってきてみて、はい、で今のスタイルがあるって感じで。
5: へ
7: ー、そう、そうだから今はヒップホップとか、はい、まあ、ダンス、まあ、UK の音楽とか好きなんですけど、まあ、それを今オマージュするようなプレイになってきてるって感じですね。
5: そうか。でもあれですもんね、幼少期から結構音楽はそばにあった。
7: はい、はい、あの、うん、親の影響で、
5: うんうんうんうん、
7: なんかでも当時はなんかその身近にありすぎて、うん、DJ を始めてから、
5: うんうんうん、
7: あ、これ親、あの小さい時聞いてたわっていう後からなんか懐かしいみたいな感じでした。
5: でも無意識にそういうのって多分ね、あの選曲のセンスとかにもきっと多分現れてますよね。
7: あ、そうですね。
5: そうなんだ。
4: 今でも覚えてる曲とかあります？その昔聞いてて。
7: それこそあの小学校の時に学校の文化祭でマカレナがかかって、
5: うん、
7: 全校生徒でマカレナを踊るっていうなんかイベントがあったんですよ。で、そっから、まあね、2020年あたりそのタイガーのマカレナ出たじゃないですか。
5: 確かに。

0: の時のあれやみたいな
1: 確かに
0: っていう、うん、そういうのはあ
1: って確かに出たね、タイヤのマカレナみんなで踊ったよね、クラブでね
2: 小学生の時あれか
1: マカレナ
3: っていうのね、確かに確かに
1: 確かにやばい、懐かしい、
2: めっちゃおもろいな。
1: そっか、普段なんかじゃあ選曲する時に、うん、今あれですか、渋谷のレップでレギュラーがあるのか、
0: はい、
1: 毎月第2第4回のレジデント、
0: はい、
1: じゃああれですか、結構海外のお客さんとかも多いですか今レップって。
0: そうですね、うん、それこそそのニューヨークに行ってからやっぱその語学の壁だったりとかめちゃ悔しくて、なんかミートアップっていうあのランゲージエクスチェンジっていうんですか、あの向こうの方は日本語を学びたいし私は英語を学びたいみたいなっていうなんかミートアップってやつに登録してみて、でそれをレップ

0: みたいなことをしてました、
1: そうなんだ、はい、
2: すごい、はい、
1: そう、グラインドしてんだ、
0: 今もしてるんですけど、
1: 今もしてんだそれ、
0: はい、でもその時間があるときは8時から行ってみたいな、でも最近ちょっと忙しくて、まあ、クラブイベントに自由に来てみたいな感じで告知はしてるんですけど、ミートアップで、
3: そうなんだ、
1: すごいな、
3: 毎月やっててどうですか最近のレップのこのなんか、
0: あ、でもなんかすごい個性強くて、うんうん、その私の日が、うんうん、なんかこの十人十色じゃないですけど、うんうん、なんかこのかっこいいものを出していい、うん、でもその代わりやっぱりそのお客さんが求めてることを作り込んだ上で自分の色を出すっていうのをこう暗黙の了解でこうみんなで信頼し合ってるからそれが成り立ってるみたいな、結構新しいなんかそのヒップホップのルーツで根底にはあるけど、うんうん、いろんなかっこいいものを共有していきたいみたいなのはなんか、うん、意識してやってるっすね。
3: へ、すごい。そこのもう信頼関係がお客さんと出来上がってるってことですか？
0: まあ、お客さんと、まあ、DJ 同士で、はい、うんうんうん、でなんか99年の同い年のメンバーだったりとかが多かったりとかして、
1: なるほどね、
0: はい、そっか、あとは、はい、仲いい DJ 入れてみたいな。
3: へえ、じゃあ結構ヒップホップ、まあ、一応軸にしてるけど、いろんな、
0: うんうんうん、はい、ものをかけていく。
3: へえ、そうなんだ。
1: どうすか、まあ、普段のあのね DJ と今回のラジオはちょっと違うかもしれないんですけど、はい、なんか今回ラジオこういう DJ やってみようかなみたいな考えてますか？
0: あー、そうですね、あの後でのお楽しみなんですけど、でも、うん、なんかその3本今日あるんですよね。
1: あります、はい、
0: なんか全部結構意外とバラバラにやってみました、はい、
3: あ、
0: 自分のルーツが岡山県なんですけど、
1: はい、
0: 岡山県のそのファミリー、仲間の曲とかもちょっとこう知ってもらいたいんで、
1: いいっすね、
0: 後半の方かけてみようかなみたいな。
1: ラッパー
3: ってことですか？
0: ラッパー、はい。
3: おー、それは気になりますね。
1: ちょっと1回目のミックスどんな感じか聞きたいです、
0: ね、うん、1曲目のミックスはレイチが、
1: はいはい、
0: あ、レイチのバック DJ やってるんですけど、
1: そうですよね、そうだ、はい、そうだ、その話、そうだ、
0: レイチのバック DJ やってるんですけど、はい、あのツアーを夏にちょっと企んでて、
1: はい、うんうん、
0: で1月にレイチのワンマンをダブダブでやるのが計画してるんで、はい、ちょっとそこをちょっとレイチとあと女の子のなんかガールズパワーじゃないですけど、うん、ちょっと女の子のセットリストに
1: お、いいっすね、
0: しようかなみたいな感じで。
1: これも出していい情報っすか？大丈夫そうっすか？
0: はい、出していい情報です。
1: あの、OK っす、
0: 皆さん待ってます。
1: はい、ワッサーワッサーということで、ちょっと楽しみです。じゃあちょっと早速 DJ のスタンバイお願いしてもいいでしょうか？
0: はい、お願いします。
1: お願いします。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ DIA FIRST MIX ON THE SET J-WAVE J-WAVE

0: チバチでしたね。バチバチでしたね。バチバチでっていうか、はい、DJ 上手、めっちゃすごい。え、どうですか、今のミックスのプレイした曲は、うん、結構レイチちゃんの曲も多かったですよね。
1: 多かったイメージあるね。
2: はい、う
1: ん、はいはいはい、
2: 結構多く入れました。
1: おー、
0: 新曲ですか。
2: はい、新曲と、あとあのラップスターで上がってないやつをちょっとかけさせてもらって。
1: そうですよね、
2: はい、
1: 分かった、そこラップスタービートじゃんと思って、
3: はい、あ、そうなんすね。
2: エントリーしてたんですよ。
1: そっか、そ
2: う、なんでライブではちょこっとやったりするんですけど。
3: なるほど、
2: はい、
0: いいですね。
1: おー、ありがとうございます。
0: いいですね、
1: いいですね、いいですね。
2: ありがとうございます。
1: 今めっちゃ盛り上がってるっすね。
2: いや、結構私、
1: ね、
2: レイチと今7年目で
1: 7年目なんすか。

0: 7年目で
1: そんな
0: 長いんだ。ずっと、はい、やってきてるね、はいはい、結構嬉しいっすね。
2: へえ、きっかけは何だったんですか、バック DJ をやる。
0: きっかけはそのなんか DMC とかレッドブルのバトルに出てた時の共通の知り合いの方が紹介していただいて、なんかその女の子のバック DJ をレイチが当時探してて、結構スキルとかスクラッチとかこう展開とかを作れる子を探してて、そしたらそうお声がかかって、そしたら同い年やんってなって、
1: あ、同い年しかも、
0: そう、初日に
1: やば
2: ー、そうなんだ。
0: もうそれでもうそこからずっと、はい、一緒にやってます。
2: いいですね。
1: まあ、でもなかなかのね、ザワンは自分たちもいましたけど、はい、スクラッチとか半端なかったですね。なんか途中バスケットボール持ってませんでした
0: 。あ、最後のはい、やりましたね。で、レイチのあのシャウトとかもちょっとそのラップスターから撮ってきたんですよ。
2: あ、そうなんだ。
0: で、イントロでちょっとレイチのシャウトやって気合い入れてみたいな。
2: そういうことか。どうですか、あの時結構バトルに向けて練習とかめっちゃしました。
0: いや、もうめちゃくちゃ練習したっす。普通に DJ もやってたんで、ナイトで、
1: そっか、
0: はい、同時進行で、はい、結構もう気合い入れて作りましたね、はい、もう本当になんかすごい奇跡的 なんかタイミングだったんですよ。
2: へ
1: っていうのは、
0: お父さんがバスケ、お父さん側の家系がバスケット一家なんですよ。
1: へ
0: え。それで、あの疎遠だったお父さんのところにお参りしに行ったら、その次の日にバトルがあるって言われて、
1: はい、ああ、そっか、言ってた、なんか、そっか、
2: 言ってたよね。
0: 私も上がりすぎて何言ってるか自分であの時分かってなかったんですけど、そういうなんかこうきっかけがあって、
1: はいはいはい、
0: でお父さんはもう亡くなってしまったんですけど、そのお父さんの弟さんもまだバスケされてて、
1: は
0: い、で、あのバスケットボールの連盟とかもやってるんで、その時呼んだんですよ。
2: へ
1: ぇ、半
0: 分の、そう、呼んできてもらった、あの時来てもらって、
2: そうなの、
0: なんかもううち上がりすぎて、おじさん紹介していいですかみたいなの、優勝の時覚えてます、
2: 覚えてる。なんかちょっ
0: となんかハグした気がしてて、
2: そうね、それはでもなんか確かにあの時すごい胸熱だった記憶が、ね、
0: 本当に
2: 今蘇りました。
0: 結構マジで胸熱でしたね、
1: すごいよね。
2: じゃあ、あの時やっぱ優勝して、
1: もう
2: やっぱ自分的にも、
0: そう、やっぱりなんかこの幼少時のからの、やっぱいろんな思いだったりとかが、やっぱなんかあそこでこう清らかになったっていうか、
1: お父
0: さんありがとうみたいな、
1: そうだ、
0: いろいろあったけどありがとうみたいな、っていうなんかこのエピソードも込められてニューヨークに行きました。
2: そうですね。
1: どうでした、
2: ニューヨークでのプレーは。
0: ニューヨーク、もう正直一番かましたつもりで帰ってきました。
1: さすが、
0: はい、
2: さすが。
0: まあ、でも結果っていうものにはあの届かなかったんですけど、でももうできるだけのことを、もう爪痕はめちゃくちゃ残してきて、アジア勢のやっぱ人はもう結構うまいですね、繊細というか、
2: やっぱ言いますよね、それね。
0: その日本でこうやって、今周りの先輩だったりとか、今の仲間とか、なんかそのありがとうってなんかなって、その周りすごい恵まれてるなみたいな、うまい先輩もめちゃくちゃいるし、自分のやってるルーツはなんか結構誇りを逆に持って、で、リスペクトは全然その ある中でみたいな、気づけた部分はすごいありました。その自分のルーツを愛そうみたいな、
2: 素晴らしい。でも本当よく聞きます、やっぱ日本の人やっぱ繊細だからさ、
1: うん、あ、そうなんだ、
2: ね、すごいなんかね、このスキルみたいなものが結構やっぱ結構、あとオタクキスな人とかも多いから、
0: 確かに、はい、確かにそうですね、
2: やっぱね、
1: 職人やから、
0: はい、職人ですね。でももうエネルギーとかこう背負ってるものの、そのもうエネルギーはもうアメリカもすごかったですね、負けんぞぐらいの感じで、
2: 確かに
1: それで育ってりますからね、彼らはね、
0: はい、もう
1: そうだよね。J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、 この後はポップヨースとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours。 ポップヨースバックステージで収録した出演アーティストの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices.
1: Collecting voices. With Pop Yours.
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting voices with Pop Yours.
3: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026。今年で5回目となる Pop Yours ですが、なんと今年は総勢120組が集結。来場数は前年の約3万5000人を超える4万5000人。
2: すごい。
3: やばいね。YouTube 配信の視聴回数は合計で約230万回を記録しました。ね、改めて過去最大の盛り上がりとなりましたね。
2: はい。Pop Yours がどんどんどんどんシーンの中でもすごく大事な役割になってきてるし、
3: ね、
2: やっぱ存在感を放ってるなっていうのを、この数字もそうだし、うん、やっぱり SNS だったり皆さんの反応を見ながら、
3: そうだね、
2: 思うっすね。
3: 本当に思います。やっぱポップワーズ、本当におっしゃる通りって感じですね。
2: はい。そして今週は Day3 に出演したアーティストのバックヤードで収録したコメントをまとめてお届けいたします。イレブン、ジキッド、ハルカ、ケイニー、この4組からどうぞ。
4: What's good, Tokyo Beats Foundation? This is 11. 11 です。今日はですね、思ったより緊張しなかったです。But なんかこれまでと違って途中意識がぶっ飛んでました。なのでどこにいるかちょっと忘れてました。But すごく楽しいライブでした。Good experience.大きいチャレンジっていうか新しいことなんですけど、それにこうテンパらず自分のありのままを保つことを意識してました。それ以外はあんまりしてないです。そうですね、それはちょっと秘密なんですけど、リリースはたくさん待ってるので楽しみにしておいてください。

0: 東京ビーツファンデーション、ジーギットです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ3日目ってだけあってお客さんのボルテージも上がってて、めちゃめちゃ自分も楽しめたライブができてましたね、はい。そうですね、去年もうアルバムだ、ファーストアルバムフットメロディーを出してから1年経ったんですけど、まあ、基本的にそれを中心にやりつつ、でもそれだと去年と同じになっちゃうんで、今アルバム作ってる中からちょっと2曲ぐらい新曲を持ってきて、まあなんか、あ、そうですね、やっぱみんながフェスなんでみんなが知ってる曲を、まあ、一緒に歌ってもらいつつ、そういう新曲も披露できて、まあなんか自分的にはだいぶ満足ですね、はい。まあなんかいい曲ができたらまとめてパックして、まあ皆さんに聞いてもらえるようにアルバムにできたらなとは思ってるんですけど、まだ何も考えてないです。はい、はい、ありがとうございました。
1: Yo, 東京ビーツファンデーション、What's up、はるかです。いやもう一瞬やったし、お客さんも全員俺の方見てて、キラキラしてて最高なライブができました。よかったです。そうですね、まあ、ドライブは、まあ、あの感じで、結構僕の中でも気に入ってる曲で、好きなのでやりました。と準備したことは、VJ を作りました。それぐらいです。何もラフにやりましたね、はい。リリースが4月末ぐらいに EP を考えてて、でまあ大きいのも作り始めてるんですけど感じですね。その EP でちょっと何かしか回ろうかなって思ってます。ありがとうございます。
2: What's up? 東京ビーツファンデーション、ケニーです。

0: 最高です。ポップヤーズ毎年やべえっす。
1: 知らしら、
0: 俺が地球一だってことを証明するために上がりました。分かったでしょ。なんか俺のことを最初本当もうシャラウトスタッツくんなんですけど、あの俺のことをこう初めてラップスターの次に俺のちゃんとこう世に知らしめしてくれたステージで、俺的にもなんかデビュー戦みたいな感じの場所でもあるし、まあ、毎年やっぱその気持ちで挑んでるんで、そうなんかまあ俺にとってのファミリーフェスみたいな感じっすね。めちゃめちゃ大好きですポップヤーズ。今後まあいろいろ企んでて、まだこうはっきり何をやるとかは言えないんですけど、まあちょいちょいいろんなヒップホップ以外のところの、まあそれこそ例えばじゃあレッドブルだったりとか、他あといろいろ控えてるのがあって、そういうのにちょいちょい出たりとか、まあ、あとメロクルとかってフェスに出させてもらってとかっていう感じで、直近はそういうので決まってるんですけど、今年1年はなんかまあ地球一になる動きをするっす。見ててください。
2: はい、ということで 11GKIDはるか K に言ってもらいましたけど、はい、
3: うん、
2: どうでしたか個人的に。姉さんが良かったなって思った。
3: いやでも K にも良かったし、はるかもすごい良かったですね。
2: 良、は
3: い
2: は
3: い、
2: かったですね。
3: はるかやっぱ今勢いがある和歌山レペゼンのラッパーということで、もうローカルからしっかりね熱を持ち込んできてる感じがめちゃくちゃかっこよかったです。
2: 確かに、
3: うん、
2: 俺的に K にがもうずっと多分ポップヤーズで衝撃デビューしてからずっと言ってるから、
3: ね、そうね、
2: なんかすごいそれが今ねここにスケールアップしてる、そんな姿見れてよかったなと思いました、
3: うん、
2: はい。
3: この後のポップヤーズデイ3出演アーティストのコメントをお届けします。
2: はい、そしてここでケイニーも参加してるこの曲いきましょう。 DJ 漢字ケイニー&マサト林で Love Myself。

0: Collecting Voice with Pop Yours。 この時間は Day3 に出演したアーティストの声をお届けしています。
1: 続いてはリルベ・シュラムコ、ヤングボーイ P、シュート、ジェリー・ヤバシ、そして Day2 の千葉ゆうきのチーム友達のショットライブに出演した日本×マネ×ニューヨークのバックグラウンドを持つヨシ 24K。 この5組のコメントをお聞きください。
2: なんつって考える君のことばかり、明日も明後日ずっと。
3: 東京ビーツファンデーション、リルベッシュラムコ、フライン新生ランチドット XP スラッシュミダイプシロネセゾットプラステリンダーパーセント4B ラムコニュー、ニューポップスタンダードラムコです。まあ本当第一にめちゃくちゃ楽しかったです。なんか熱量というか、そのこのポップアワーズのためにもう人生かけて来るみたいなお客さんもっていうのが、こうアーティスト同士でこうぶつかり合ってる感じも感じて、なんかそれって唯一無二だなって思うし、なんかものすごい素敵なことだなって思いました。今まあアルバムを

0: 東京ビーツファンデーションヤングボーイ P です、よろしくし。まあしっかりパフォーマンスできてみんなも徐々に上がってくれたんでよかったかなと思うし、みんなで今日ビッグステップ初めてみんな揃って YTG 君も帰ってきてみんなで揃っての一発目こんなでかいところでやれたんで最高っす。あざす。仲間と遊びまくって徐々に上げてきたって感じですかね。別になんか講習はしては特にただ遊んで気持ちよくできたんで最高っす。今後そうですね、また来月は名古屋の AH アンテフェスがあってそれ以降はちょっと、まあ、アルバムを作りに制作に入るんで、まあ、ちょっとライブの期間とかは今までみたいには動かないようには一時になるんですけど、アルバムモード入るんでアルバムお待ちくださいって感じですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。悲しみは
1: 東京ビーツファンデーションシュートです、よろしくお願いします。いや本当最高だったですね、熱気とあんなにお客さんバーッと上がってくれてお客さんの目も見えてしっかり伝わったと思います。音楽やっててよかったです、本当にありがとうございます。そうですね、自分今回初めて出させてもらってありがとうございます。映像ではすごい見てたんですけどやっぱ会場来てこの地鳴りというかこの雰囲気はやっぱここで味わえる唯一無二だと思います。今年ちょアルバムが出るんですけどその前に今日ちょうど歌わせてもらった通り雨って曲ミュージックビデオ出てるんでまだまだこれからもよろしくお願いします。
2: 東京ビーツファンデーションジェリーヤバシです。とりあえずでかかったっすね、結構気持ちよかったです、気持ちよかったです。なんだろう、前回は一人の感覚が強かったんですけど今回はなんかみんなでみんな喜んでくれればいいなみたいな感じで、でこの服も自分の周りがブランドやってるっていうかその服作ってる人がいっぱいいてその4ブランドぐらいで一緒に作ったこの服があってなんかみんなと一緒にみたいなみんなの思い出になればいいかなみたいな感じでした。やってる側としてはこういうとこがやっぱでかくなってってるのがいいなって思うんですけど、見に来てる人たちは多分結構クラブとかも行かない人とかも多いと思うんでこの爆音の気持ち良さをこういうとこで感じれるのはいいかなって思いますね。仲間と一緒に横スカットでテープとか作ろうとしてるんでそういうそっちの動きを見てほしいですねって感じです。ありがとうございました。

0: やばかったマジで、いつもいつもいいの感じね。パピオーズありがとうね、マジで超いい。
1: え、で初めてですか、ポップ？
0: ね、初めて、
1: 初めて、
0: 初めて。
1: どう思った？
0: 間違いない、やばい、やばかった、やばかったマジで。
1: その千葉勇気のステージ一番やばかったところはどこでした？うん、
0: just 俺ら一緒、you know、 友達の周り、 you know、 it's like that shit、 you know、 it always feels good、 you know、 超
1: チーム友達、
0: yeah、 yeah、 超気持ちいいね、uh-huh、 like、 いつもその感じ、
1: いいね、いいね、いいね。リリースとかはあるんですか？
0: ね、もちろん I have new shit、 あの my new album いくぞ2、
1: いくぞ2
0: 番、すぐ出るよ、ね、多分6月
1: ぐらい、okay、
0: hell yeah。 But でも I have the 最近I did a ちょっと待って、
1: ちょっと待って、
0: that's my new shit、
1: okay、
0: ちょっと待って、
1: ちょっと待って、
0: check it out、 let me know、 and マジで too、 I got a track マジで、 that's my shit too、 間違いない、 間違いない、 間違いない、 マジで also、 マジで also、 マジでも、 I'm saying like also、 not too、 not too じゃない、 でも、 my bro、
1: my bro、 you know、 so love、 ぜひチェックしてみてください、 peace out、
0: big love。
2: はい、あ、よかったですね、は
1: い、よかったですね。ということでリヌベシュラムコ、ヨシ 24K、 ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、うん、こちらの5組でしたけどもね。
2: ヤングボーイ P 見ました、うん、私見たんですけど、
1: ほいほい、
2: めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。
1: うわ、そうなんですね。
2: うん、やっぱりなんて言うんだろう、アグレッシブさがすごい、やっぱりこうライブからめちゃくちゃ出てて、
1: はいはいはい
2: はい、でそれお客さんまで伝染して、うん、すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
1: 超サグイメージあるしね、
2: うん、エホエホ歌
1: エホエホ、しかも福岡ですね、またね、
2: うん、素晴らし
1: い。シュートはね、俺聞いたんですね、シュートとジェリーアベシ聞いたんですけど、うん、シュートはね、やっぱ他の人たちと違って、ちょっとこう、なんていうんですかね、あの歌うバラード系じゃないですか、うん、だから雰囲気がガラッと変わってたけど、みんな聴き入ってる、うん、なんかすごいこう音楽に癒される時間みたいになってて、すごい良かったなと思ったし、うん、ジェリーアベシ良かったっすね、
2: うん、
1: あの横スクワットみんな呼んでて、あのいぶきくんかな、一緒に来てくれたいぶきくんもいたし、もう周りにいろんな人がいて、なんかすげえ盛り上がってたし、あのお客さんも超楽しんでましたね。
2: おー、
1: やっぱいいですね、もう若い子に超刺さりまくってて、
2: うん、
1: これが新しいこの世代なんだなというか、
2: うん、
1: 風なんだなってすごいあのステージ見せて思いました、
2: うん、
1: というわけで会場でも大盛り上がりだったジェリーヤバシの曲いきましょう。この曲も iPhone で作ってるということです。ジェリーヤバシで URG Boys。

0: というわけでお届けしたのはジェリーヤバシで URG Boys ということですけどもね。はい、Collecting Voices with Poppers アーティストのインタビューは今日までです。来週からは会場で収録したお客さんの声をお届けいたします。
1: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
2: Tokyo Beats Foundation
0: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation

0: 2回目めちゃくちゃなんか気持ちよくてエモい感じでしたね。
1: 何でもいけるっすね。
0: テーマはどんな感じだったんですか？
2: テーマはなんか結構私が好きだけどあんまクラブでかけれない路線のところをちょっとかけてみました。
1: 確かに
0: めちゃくちゃなんかすごい気持ちよかった。最後これは村正のエディットかなんかですか？
2: はい、はい、ね、
0: ちょっとなんかプライベートネタも聞いてみていいですか？
1: はい、
0: ちょっと気になったのが家で、はい、おじさんがドローンを飛ばしてるっていう話をちょっと聞いたんですけ ど、それってどういう状況なんですか？
2: そのおじさんっていうのが それこそあの父 の、 あの弟さんなんですけど、はい、なんかその仲良くしていて、うん、旅行がなんか趣味なんですよ。で結構マニアックなところすごい行ってんなみたいな、結構連絡くれるんですよ、うん、で山の方とかすごいなんか景色が綺麗なところとか、うん、あなんかすごい神秘的なところ行かれてるんだなとか思ってたら、はいはい、家に行った時にその70近い、うん、おじちゃんなんですけど、ドローンを飛ばしてきて、うん、何みたいな、趣味やみたいに言ってきて、で、みたいな、でもこれってあの東京であんま飛ばせないでしょって、だから旅行行くんやみたいに言って、後から知ったんですけど、その旅行行ってるところはドローンが飛ばせるところに旅行に行ってるみたいな。
1: そういうこと。
2: そうで、うん、それで
1: めっちゃおもろ。
2: でそっからもっとおもろいのが、はい、なんかコーチもやってるんですよ、うん、そのミニバスの会長さんもやってて、はいはいはい、もうすごいもう150人ぐらいバスケの生徒さんがいるんですけど、はい、その人、そのおじさんの夢が体育館に住むことみたいな。
1: 体育館に住むこと、
2: で体育館の、これ本当の話なんですけど、はい、体育館の天井にベッドを吊るして亡くなりたいみたいなことを、めっちゃぶっ飛んでるんですけど、これ本当なんですよ、マジで。
0: ぶっ飛んでるわ。
2: 本当に。
1: すごい。
2: で、それで、なんかその、うん、もう動かれなくなったら、うん、ドローンでカメラをこの飛ばして、はい、あるじゃないですか、ね、それがついてる、はい
1: はい。そういうこと。
2: それを企んでるみたいな。やばいって、ぶっ飛んでるみたいな。で、
1: う
2: ん、そっからもまたすごくてバスケネタなんですけど、はい、その おじさんがその越谷の連盟の会長をしてるんですけど、はい、その越谷にプロバスケ、うん、あの越谷アルファーズだったかな、うん、そのバスケ そのプロチームがあるんですけど、はい、そこ その社長さんがあの知り合いでいるから、はい、その姪っ子が DJ してるからなんかその DJ つなげてっていう、うん、なんか言ってあげたよみたいな感じで言ってくれ、ありがとうございますみたいな言ってて、
1: すごいな。
2: そしたら私その火曜日にレップで DJ してるじゃないですか、はい、40、30歳ぐらいの2名の人がいて、こうやっぱお客さんに向けて DJ するわけ、うん、その方に向けてめっちゃ2000年代のプレイをしてたんですよ、レップで、
1: はいはい、
2: そしてなんかそのめっちゃ良かったね DJ って言われて、はいはいはい、おごってもらったみたいな、普段何されてるんですかって話したら、バスケのみたいに言ってきて、バスケですかみたいな、私 あのおじさんもバスケのやってて、誰みたいな、そしたら名前を言ったら、一昨日飲んで君の話してたよって言ってきて、
0: すごい偶然、
2: すごくないですか、たまたま来て、私のそのオーガナイズのパーティーに居合わせて、その人にめがけてめっちゃ DJ してたら、
1: すごいね、
0: すごい引き寄せですね、
2: そうっていうのがあって、
1: 引き寄せまくってるじゃん、
2: それからの冗談だったんで、もうどんだけ引き寄せたらいいんですかみたいな、
0: すごい
1: すごいな、
2: そうっていうのがあったんですよ、
1: やばー
2: やばいっすね、
1: すごい、
0: いろいろなんか起こりそう
2: ですね、何みたいな、
1: ちょっとここ2年間というか、ここからちょっとやばいですね、来てるんじゃないですか、そういう気の流れが来てるな、これは
0: 最高いいですね、
1: いいっすね、ありがとうございます、はい、ということで、この後最後のセットもよろしくお願いします、
2: お願いします。 Past meets future Hip hop forever J-Wave
1: Tokyo Beats Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはダダー。

0: に。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。いや嬉しいですね。
1: 嬉しい。
2: ちょっと軽くね、紹介させていただきたいと思います、はい、福岡のヒップホップクルーノーキーボーイズに所属し、2021年ハイスクールドロップアウトがバイラルヒットということで、そこから一気に全国へと広がったラッパーです。そして今年約5年ぶりとなるニューアルバムダダをリリース、なんと全28曲ということで、
1: やばい、
2: かなりのボリュームと密度を持った作品となっております。今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。早速なんですけど、うん、5年ぶりのアルバム、ダダ、まず今リリースしてみてどんな感覚ですか？
0: なんか結構ちょっとスッキリというか、うん、そんな感じですね。
1: 結構じゃあ長い後この5年間、
2: そうね、
1: どういう感じで過ごしてたんですかね？
0: なんかまあライブしながら、まあ曲はずっと作ってたんであれなんですけど、まあでも結構悩んだりもしてたっすね。どうしていこうかなみたいな。
2: それは自分のキャリアとしてってことっすか？
0: そうっすね。
2: どういうところだったんですか、その、わかります？なんかどういう、
0: なんか納得できない時期も結構あって、自分にというか、
2: はいはいはい、
0: 自分の作る曲にというか、
2: なるほどなるほど、
0: はい、
2: ちょっとライターズブロック的な、
0: なんかそうっすね、なんかちょっと、まあ曲作れてたんですけど、
2: はい、
0: いやこれでいいんかなとか、なんか一人でずっと悩んじゃってたりみたいな、
2: なるほどなるほど、
0: ことがあったっすね。
2: はあ。
1: このアルバムのテーマとかってあるんですか？
0: テーマは、まあ最初にそのテーマを作って決めてそのアルバムを作ったとかではないんですけど、
2: はいはい、
0: まあけどまあこれが俺やなっていうか、ダダっていう感じでまとめました。
2: はあ。
1: いやめっちゃ私あのライブめっちゃ食らって、ポップヨアーズの時マジでかっこよかったと思って、リリックもマジでなんか結構なんて言うんだろう、すごいなんていうか率直というか、
2: う、ね、
1: なんか本当にこうなんていうの、日記みたい、自分がなんか思ってることをこうポツポツってなんか日頃浮かんだこと書いてあるのかなみたいな、なんかどういう感じで浮かぶんですか、なんかリリックとか、
0: でもまあその日常の、まあ本当にあったことを歌ってるって感じです。
1: なんかもうあれですか、どういう時に書くんですか、なんか思いついてメモしてみたいな感じですか？
0: いやなんかそういうのもあるんですけど、なんかやっぱスタジオ入って、なんか友達と一緒に喋って、でその時喋ってたことを歌ったりとか、まあその時にあったことを歌ったりって感じです。
2: はあ、特に自分の中でプロセスがあるっていうよりかは、曲によって違うというか。
0: そうですね。
2: はあ、なるほど。まあでもね、リリース自体はねそんなにまあ5年間多くなかったと思うんですけど、まあ、ね、現場でライブは多分ずっとしてたのかなと思うんですけど、はい、そこはやっぱ違うんですか、そのライブと作曲のモードなのか、はい、そのなんで曲は出さなかったけどライブしてたのか理由とかって
0: あるんですか？いや、まあ、まあまあ単純に動いてた方がいいよなっていうのと、
2: はい、
0: まあでもライブと楽曲制作、まあ、違うっすね僕の中では、なんかライブはスタジオ入って曲作ってラップしてる時は、なんかどっちかっていうと何やろ、僕はセラピー受けてるじゃないけど、それのおかげでこうちょっと救われてる感があるというか、それのおかげでこういろいろ溜め込まずに済むというか、ライブはちょっと楽しいんですけど、まあやっぱ生やし、その時のこうバイブスというか、みんなのお客さんの感じとかもこうやっぱ伝わって、まあいい感じなんですけど、まあちょっと仕事感というか、
2: あ、そうなんだ。
1: 確かに。まあそうか、制作の方が本当にこのなんて言うんだろう、自分が思ってることバーって出してみたいな、まあ向き合いもするしみたいな、ライブとなるとまた対人っていうね、また普段と違うバイブスのね、
0: なんか違う緊張感がある感じはしますね。
1: 確かに確かに。
2: はあ、
1: そうか。そしてこのアルバム28曲ってやばいですよね。
2: すごいよね。めっちゃ
1: 多いですよね。どうしてこの曲数になったんですか？
0: なんか最初は、まあ、ずっと去年とかからもうそろそろアルバム出したいよなっていう話を周りともしてて、でまあその友達が一人あのなんか冗談で25曲とかぐらい出したらみたいな感じで言ってきて、でそれよくねって言って、でまあ結局なんか25じゃなくて28になっちゃった。
2: さらに増えたね、しかも。
1: すごい。そっか。じゃあ結構割とあれですね、曲自体は結構サクサクこう作ろうと思ったら割ともうレックしてる時にすぐパッて、
0: まあまあ作ってるっすね。
1: 28曲。
2: このアルバム、まあ、まあ一応5年間は結構長い期間だと思うのであれですけど、まあ、リリースした曲とかも含めてあれだけど、もう何曲の中から28曲になってるんですか？
0: どうやろう、けどこの28曲の中も、まあ、結構前の曲とかもあるんで、

0: で、
1: はいはいはい、
0: もう 2,3 年前とかの曲が結構入ってたりする
1: から。そっかそっか、はいはいはいはい。100とかワンチャンある。
0: いや全然ありそうですね。
1: はぁ、
2: すごいわ。
1: すごいな。
2: そうなんや。これってあれですか、アルバム全体として一つのストーリーとして聞いてほしいのか、 そ、ね、うん、それともこうなんて言うんだろう、断片の集合、うんうん、なんか聞いてる感じだと断片
1: 振り幅もありますよね、うん、結構ね、
0: 確かに、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、断片的なのかもしれないです。もしかしたら
1: それで言うと、それ要はそのいろんな振り幅もあって、いろんな曲があって、全部が自分だから、
0: はい、
1: そういろんな部分も含めてのダダみたいなタイトルってことですか。
0: そうです
1: ね、なるほどね。
2: いや、これはちょっと聞きたいですね。
1: ちょっとこれ聞いてみましょうか。ちょっとここでちょっと一曲紹介してもらってもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。じゃあ、ダダで笑うしかない。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはダダということでね、笑うしかない。これはアルバムの1曲目でもあり、ポップヤーズも1曲目で、
1: はい、そうですね、
2: めちゃくちゃ印象的でした、この曲。私すごいかっこいい。
0: でもなんかやっぱ、ね、リリックとか聞いてても、この、ね、久しぶりに出したアルバム、いやこれはもうやるしかねえなというか、なんかそういうなんか思い切って、なんかダラダラしてたらフェードアウトとか、なんかすごい込めてる思いが感じられるなって思いましたね。
2: 結構カツを入れられる、
0: ね、カツ入れられる感じ。
1: やっぱ自分で自分にカツ入れてる感じもあるっすね。
0: そっか、はい、なるほどね。
1: やっぱだらけちゃうんすよ、昔から。その何するにしてもというか、
0: はいはいはい、
1: まあ、ただ唯一めっちゃ続いてるのがこれなんで、音楽なんで、まあそんな感じです、
0: はい。
2: え、これもうリリックはもういつも書くとき結構もう本当に 100% リアルみたいな感じですよね、
1: はい、
2: なんか結構そのタイトル結構印象的。

0: だね。
1: 今回のやつだとうんことバン
0: ズ。うんことバンズのやばいで、ね、
1: これ結構
2: 聞きたいなみたいな。
1: これどうやってできたんですか。
0: いやなんか何やったかな、なんかツイッターかなんかで、はい、X かなんかで、あのなんか男が埋めるのうんこだけみたいな言ってる、
3: はい、
0: なんやろ、あの人
3: がフェミニストっぽい感じの、
0: はい、なんかちょっとあんまよくわかんないですけど、それその動画見ておもろと思って、確かになみたいな、その視点なかったなみたいな感じで思ってけど、今の俺まあ金も一応生み出せてるなって思って、まあちょっとそういう感じです。
3: おもろいね、男だから生み出せるのはうんことバンズだわ。そういうことなんだ、
1: ね、
3: おもろ、
1: それおもろいね。
3: えでもなんか話聞いてる感じ、やっぱリリックが先に出てくる感じなんすか。
0: あまあ、うわどうやろう、まあどっちもあるっすね。
3: あそうなんだ、
0: はい、
3: そっか、はい、割とどっち、
0: まあでもリリックからの方が多いかもしれないです。
1: そしてあれですよね、福岡のノーキーボーイの存在も結構大きいのかな、ね、はい、今あれですよね、福岡で今も活動ってか福岡に住んでらっしゃいますよね、
0: はい、
1: それのなんかノーキーボーイズのクルーは自分にとってどういう存在ですか。
0: いやもうなんか友達で集まってできたグループみたいな感じなんで、まあなんかマジで地元の友達みたいな感じではあるっすね。
3: それはラップやるって言ってつながったみたいな感じですか。
0: はい、けどいやそうじゃないっすね。
3: あ、じゃない
0: んだ。みんな小学校か中学校とか、
3: はい、
0: 10代の頃に出会ったやつらしかいないんで、ほぼ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 結構長い。
3: みんなラッパーとか、
0: う
3: ん、
0: いや
3: ラップ系じゃない。
0: いやそういうわけじゃないです。ビート作るやつもいるし、
3: はいはいはい、
0: まあ別に音楽やってないやつもいるし。
3: あそうなんだ、はい、
1: なるほどね。それ今もこの地元福岡で活動をダダさんがし続ける意味とかって何かこう、はい、どう考えてるんですかね、うんうんう
0: ん、いやなんか、うん、どうせやったらいた方がいいんかなってなんとなくちょっと思ってて、その地元にというか、折れるんやったら折った方がいいんかなじゃないけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんかちょっとそういう風に感じてるっすね。
3: それってなんか理由あるんですか。
0: いやまあでも俺だけ例えば東京にじゃあ出てきて、
1: うん、
0: じゃあみんなどうするって結構考えちゃって
3: 、あそうか、
0: その、はい、
3: う
0: んうん、なんかやっぱそこを大事にしていきたいじゃないけど、まあ、その自分のためにもというか、
3: はいはい、
0: その俺的にもやっぱこう周りにそういう仲間がいてくれた方が、はい、結構救われるというか助かるし、
1: うーん、
3: 愛を感じるしね。
1: これは完全にちょっと地元愛ですね。
3: えリーダーみたいな感じなんですか、ノーキーボーイズの中では。
0: って感じになるんすかね。
3: まあでもそんな感じじゃないですか。
0: はい、確かに。
1: ヘッドスターですね。
3: だって弟もラッパーですよね。
0: あ、そうですね。
3: 忍者太郎。
0: はい、いや太郎、太郎。もともと太郎忍者って
3: 名前で
0: やってて、今太郎。
3: 今太郎だ。
0: はい。
3: これそれは弟はお兄ちゃん見て始めたみたいな。
0: そうですね。あいつが小2とか小3ぐらいからの時ぐらいから俺らもラップしてて、で、あいつなんか俺らの遊びについてきたがってたんですよ、もう昔から。
3: ああ、なるほどね。
0: だからもうなんか俺らがやってること真似しててずっと。で、その時からずっとラップしてて。
1: そうなんだ。結構仲はいいですか、普通に。
0: 多分仲めちゃくちゃいい方やと思う。
1: ああ、そうなんだ。この間私福岡行った時にちょうどクラブの前に、はい、そう、あの太郎さん の、うん、あのフライヤーパーンってあって、
3: はい、
1: あっ
3: って
1: 思った。
3: いや、俺も弟と一緒にいろいろやってるから、
1: うんうん、
3: すごいなんかそこに感じるところが勝手にあるっていう、うん、いやいいっすね。
1: いいっすね、
3: うん、
1: そしてあれですか、5月からはツアーがスタート、
0: はい、
1: ということで初のライブツアー、ダダライブツアー2026、どんなライブにしたいですか、ズバリ。
0: ちょっとまあレベルアップした姿を見せれたらなって思ってます。
1: うん、熱い。なんか音源とライブとかでこう見せたいダダの違いとかってありますか。うん、どういうライブでこうなんかもう何を持ち帰ってほしいとか。
0: いやまあでもエネルギーを持ち帰ってほしいです
1: よ。エネルギーだってマジで感じました、私ポップヨーアーズの時。なんかすごい、なんつーの、唯一無二だなってすごい思った。なんかその空気感がこうガラッと変わるというか、そう、すごいなんかエネルギー感じました。
3: はい、どうですか、改めて、まあ、ツアーも始まるし、
0: はい、
3: まあ、アルバムリリースされたと思うんですけど、この先に見てる景色というか、こういう風にしていきたいなみたいな、今思ってること現在であるんですか。
0: まあ、さっき名前出た太郎やったり、アズやったり、こう周りに

0: いる他のアーティストとかも一緒にこうやっぱ上がれたら一番理想ではあるっすね、
1: うんうん、どこまで行ってもね、
0: はい、けどまあ自分もちょっともっとやれるなって感じてるんで、うん、なんか、うん、って感じです
2: 、ね、楽しいです。
1: 男って感じですね。
2: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。それではちょっと最後に一曲紹介してほしいんですけど、はい、この曲ってなんかコンセプトというかどういう曲になってるんですか？
0: まあでも彼女との曲というか彼女とのことを歌った曲なんで、うん、なんか2人でやっぱよくねベッドとかで寝たりして、うん、こう匂いが混ざり合ってこう同じ匂いになるっていう、はい、なんか少しシンプルなちょっと感じなんですけど、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: なんかまあ好きな人とかいる人は聞くとまあいい感じになるんじゃないかなって。
2: おしゃれ聞きます、絶対に聞きます。それは
1: それでは最後曲紹介お願いいたします。
0: はい、ダダで同じ匂い。
2: 今日のゲストはダダでした。ありがとうございます。

中にこれ以上は誰も感じられない。伝わるなら何も知りたくない。羨ましいよ、君は運がいいよ、もっと稼いで君と遊びたい。

0: ということで、いいね、締めがこの感じなのもいいっすね。
1: さっき言ってたのが、あのこの岡山の、
2: はい、全員岡山のファミリーの、
0: 岡山ファミリーね、
2: はい、グッドバイブソーディーで、
0: グッドバイブソーディー、
1: めちゃくちゃ最高です。なんか、はい、いい意味で地元感めっちゃある、なんか落ち着く感じの、
0: は
1: い、
0: 確かに、
1: うん、最高ですね、
0: はい、いいですね。
1: どうですか、ちょっと今後、うん、何かこう目標とかだったりありますか。
2: たくさんありすぎて行き急ぎすぎないようにすることが目標なんですけど、でもなんかこの自分がその結構やっぱクラブ DJ だったらこう頭も使わないといけないところを、なんか 100% 心で音楽できる、なんかその自分のプラットフォームを作りたいっていうのはなんかありますね。それは制作なのか、そのまあ動画撮っていくなのか、まあなんかいろいろこう企んでるんですけど、でもなんか SNS でなんかちょっとこのスクラッチのなんかコロナの時なんかリレーみたいなのがちょっと流行ってたんですよ。このこういうなんかじゃあドレイクでこすってみたよ、じゃあ次のやつなんかタグ付けしてやってみたいなやつ、あれをなんかちょっとこの SNS が今すごいいろんな動画があるのか、なんかちょっとこういうバトル界隈の人たちに声かけてやってみるのもちょっとおもろいかなみたいなのはなんか思ってて、
1: はい、いいですね。
2: とかそうですね、
1: あれですよ、今 DJ バー&ラウンジレップで毎月第2、はい、第4火曜日にレジデントとして出演中ですよね。
2: はい、もう皆さん遊びに来てください。ぜひぜひ楽しんで、お酒も美味しいし、音もいいんで、本当に
0: ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います、
1: はい、
0: はい、バトルクラブライブとね、あらゆる現場で進化を続ける DJ リア、今後の動きにも注目です。今日は本当にありがとうございました。
2: 本当にありがとうございました。

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: 桜がお送りしています。
2: はい、
3: イエーイ。
2: ということでここからは僕たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきます。
3: イエス、このコーナー来ました。
2: 久しぶりだね。
3: 久しぶりね、
2: はい、
3: ちょっとじゃあ私から行こうかな。
2: いいっすか。
3: ちなみにあのこれ私今注目ってなってるんですけど、うん、14年前くらいの人なんです。
2: 14年前のね、
3: うん、なんですけど、
2: はい、
3: なんでこれを紹介したい、はい、この人を紹介したいかって思ったかというと、うん、この間レッドブルのさ、
2: はい、
3: あのインタビューうちがしたじゃん、
2: う
3: ん、あの東京ドリフトの時、
2: はい、
3: その時に私が車全然乗らないんだけどみたいな、うん、マセラティだけ好きって話したの覚えてる。
2: 覚えてる。
3: でそれでめっちゃ好きなラッパーがマセラティって曲歌ってるんだよねって言ったじゃん。
2: 言ってた。
3: そうって言ったことによってその人たちを思い出してこの間久しぶりに聞いたの、
2: はい、あそういうこと。
3: そしたらやっぱめっちゃかっこよくて、もうそれたち多分活動してないのよ今。
2: あらマジで。
3: そうシカゴのシッコモブっていう2人組の、ラッパーだったんだけど、結構なんか割と明るめの、
2: はい、
3: 結構 BPM も超速くて、なんか今聞いてもめっちゃ可愛いって思ったのね。
2: うん、
3: これを14年前にやってるのめちゃくちゃいいし、
2: はい、
3: めっちゃ下等なんだよ MV とか。
2: そうなんだ。
3: 超下等なんですよ。で顔もめっちゃ可愛いのねチナ。なのでぜひぜひ皆さんに今聞いてほしいなと思って。
2: 改めて。
3: はい。では行きます。
2: はい。
3: シッコモブでマセラティ。

0: 年ってこと？
1: 多分2012年くらいに結構流行っててみたいな。
0: すごいな。
1: そう、結構今聞いてもかっこいいなって思う、うん、
0: かっこいい。
1: そうそう、あのこれフューチャリング、さっき言うの忘れたとか、あの人がフューチャリングしてます、はい、リルダーク。
0: リルダーク入ってんの？
1: リルダーク入ってんの。
0: あ、シカゴか。
1: そう、
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 知らんかった。
1: そうなんです。ということでね、
0: 新しい曲してました。
1: そう、結構エモくて、
0: エモくて
1: みんなに紹介しました。
0: いいですね、ありがとうございます。
1: はい、それではアイザック。
0: はい、いいですか、うん、まあ、ちょっとあの冒頭でも話したんですけど、最近もフェティワップめっちゃ聞いてるみたいな話してたと思うんですけど、なんかねインスタグラムにあのオンザレイダーっていう番組があるんですよね。あのニューヨークでやってると思うんですけど、結構いろんなアーティストが、ちょっと見たことある人いるかな、なんかグリーンのバックグラウンドでマイク1本真ん中立っててみたいな、で生でライブするみたいなやつだ。それでフェティワップが多分出所してきて、久しぶりにそのモンティとあのレミーボーイズやってたんですよ。セブティーデイ
1: って懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。イエーベイビーって言ったじゃないですか。そう、でそれ見て、なんか俺当時なんかめっちゃオートチューンのイメージあったんですけど、なんか聞いたら俺意外にオートチューンほぼ買ってないんじゃねぐらい上手いんですよ、フェティワップ。
1: あの時だってめっちゃ叩かれてたよね、フェティワップ結構オートチューンめっちゃ使いすぎみたいな、
0: 音
1: 痴みたいなさ、超叩かれてたやん。
0: でもなんか聞いてみたら結構上手いんじゃねこの人みたいなって。
1: あ、そうなんだ。
0: それがね俺結構衝撃で、ちょっと久しぶりに聞こうと思って、フェティワップをまたディグってて、当時2014年、15年、16年ずっと聴いてたんで、また聴き始めて、うわ最高やーと思って、で3月27日に新しいアルバムが出たんですよね、出所した後にね。何年あいつの人わかんないんですけど、出て、それがね、ゼイビアだと思うんですけど、ゼイビアっていうアルバムを出しててね、1ヶ月前くらいに。そこのね、ホワイトローゼスっていう曲がねすごくいいんですよ。でなんか当時フェティワップってめっちゃなんかこうラブソングをめっちゃトラップやってたじゃないですか、でも今回なんかちょっとこうねソウルっぽいというか、ちょっとブルースっぽいというか、ちょっとねおしゃれなんですよね。
1: あら、
0: はい、でフューチャリングがディヴィニティっていう方とワイマニーって、俺もちょっとこの二人は知らないんですけど、フューチャリングしてる曲なのでぜひ聴いてほしいと思います、
1: はい、
0: こちらフェティワップでホワイトローゼスフューチャリングディヴィニティ&ワイマニー。

0: はい、どうですか、こちら、White Roses。
1: びっくり、マジ言われなかったらヘベティワップってわからない。
2: わかんないでしょ、うん、
1: めっちゃでもいいですね、なんかいい、ね、私もともとのヘベティワップ大好きだけど、
2: そうですね、
1: これはこれでめっちゃいい ねっていう、
2: ちょっとぜひヘベティワップのシアルバム、ゼイビア、皆さん聞いてみてください。
1: はい、チェックします。
2: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション。改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからもジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、うん、JWAVE 東京ビーツファンデーションの X、Instagram、スレッズを皆さんチェックお願いします、はい、あとフォローもね、ぜひぜひよろしくお願いします。
2: お願いします。そして来週のゲストはニューヨーク・ブルックリン出身のアーティスト AK The Savior。
1: Yes
2: sir。 そして DJ は DJ はじめ。いや、ちょっと楽しみですね、この組み合わせも。
1: 楽しみですね。はじめさんも、あれだね、久しぶりか。
2: うん。
1: ね。
2: なんか噂によるとですけどね、DJ はじめさんが新しいグループを連れてきてくれるらしいです。
1: う
2: ん、
1: え？新しいグループ？はい、ラッパーってこと？
2: フィメールのラッパー、R&B シンガー。
1: あら。うわー、それはちょっと楽しみですね。
2: ちょっと楽しみですね。
1: 皆さん、ぜひぜひ、チェックしてください。
2: はい、お願いします。J-WAVE 東京ビーチファウンデーション、アイザック・ワイタクート。
1: さくらでした。

0: 여러분안녕하세요민실です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として、年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、サンデーメイクラブの浦子由紀です。よろしくお願いします。私たちサンデーメイクラブは長崎県の軽音サークルで結成した3ピースバンドでございます。私が弾き語りをやっていたところ、ギターの三原くんが誘ってくれて始めたというバンドです。深夜3時を回っておりますが、私は結構この時間は起きてることが多くて、結構夜更かしをたくさんしている生活なんですけども、同じような方々が聞いてくださっているのかなと、こうシンパシーを感じております。この後1時間にわたって普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにサンデーメイクラブの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。さて、私とアジアの音楽ですが、そうですね、私は結構 Spotify のランダム再生とか対バンでアジアの音楽を知ることが多くてですね、今日ご紹介する曲も結構その中からご紹介させていただきます。まずは BB ボム、台湾のバンドです。この BB ボムっていうバンドとはそれこそライブで知り合ったんですけども、沖縄でこうアジアのバンドがたくさん集まるっていうイベントに私も弾き語りで出させてもらったことがあるんですけど、その時にライブを初めて見て、スリーピースバンド の勢いのある感じのライブをするバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、女性ボーカルですね、あまりに良すぎて、こうライブが終わった後言語私あんまり喋れないんですけど、めちゃくちゃ良かったですと声かけに行きました。それではお聞きください。 BB ボムで中台北。
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

続いてお届けするのはタイのバンドドアプラントです。こちらのバンドもですね、ライブで出会いまして、リンゴ音楽祭2023かな、私オーディションで出させてもらったんですけど、その時に出ていらっしゃって、こちらも良すぎて写真を撮らせてください一緒にというふうに声かけに行って、そしたらそれをおそらく覚えてくださってまして、ドアプラントの日本公演の時に対バンで出てくださいというふうにお誘いいただいて、でそこですごい仲良くなったんですけども、それぞれバンドさんごとにこう違うとは思うんですけど、私がこうバンドを聴いてていいなって刺さるポイントとしては、やっぱりギターが好きで、私あと声ですね、何より声がこう好きなバンドしか結構ハマらないんですけど、この上げさせていただいてる曲たちの声がやっぱりぶっ刺さって選ばせていただきました。イーストトゥーアースという曲はすごいダーダーダーダーダーって急にこう加速するとか、そういう遊び心のある曲なので聴いてて楽しいと思います。それではお聴きください、ドアプラントでイーストトゥーアース。

続いてお届けするのは東民マガジン、台湾のバンドです。この東民マガジンというバンド、日本人の方も結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こうジャキジャキしたサウンドですね。それが本当にめちゃくちゃ刺さっております。なんか自分もこういう風にギター弾きたいなって思わせてくれるというか、その私がそのサンデーメイクラブでは結構なんだろう、ふわっとした音でギター弾いてるんですけど、ジャキジャキ弾きたいなって思いますね。東民マガジンを聴いてるとすごいハマりすぎて、こう歌詞を和訳してめちゃくちゃ読み込んだりとかしております。東民マガジンフォーエバーの歌詞の世界観なんですけど、すごいやっぱり若さというか青春というか、なんだかんだやっぱり疾走感とか若さとか青春とかが好きなんだなって私思うんですけど、こんな走り出したくなるような歌詞で、例えばそうですね、最初の部分なんですけど、君は今すぐこの部屋から消えてしまいたくなる、全力で雨の中を何時間も走り続けたくなるっていう一節がありまして、なんか私もこういう感覚があったなとか、なんかその感覚が消えてほしくないなみたいなことをすごく思います。それではお聞きください。東民マガジンで東民マガジンフォーエバー。

続いてご紹介するのは台湾のバンドエレファントジムのスプリングレインです。こちらの曲なんですけど、私のバンドのサンデーメイクラブのギターの宮原くんから教えてもらったバンドなんですけど、ライブ映像を見せてもらった時に女性の方がベースを弾いてらっしゃって、すごいテクいことをすごいやってて、バンドとしてのこう音楽性としてもテクい、こんな弾けたら楽しいだろうなっていう心が躍りますね。知ったのが、もう7年くらい前なんですけど、やっぱりその弾いてる姿のかっこよさがすごく残ってて、ライブを見に行きたいって思わせてくれるバンドってめちゃくちゃいいなと思うし、自分らもそうなりたいなってずっと思ってます。ではそのテクニカルな部分も感じつつお聞きください。エレファントジムでスプリングレイン。

最後にご紹介するのは台湾のバンドイルカポリスのベストフレンドという曲です。イルカポリス、すごくポップでこう可愛らしい感じの曲とかが多かったりするんですけど、河本誠さんの曲をカバーしてたりもするんですけど、私が選んだこのベストフレンドっていう曲、これも歌詞がめちゃくちゃ良くて、寂しさとかも歌ってて、でも今は一人じゃない、寂しくないみたいなことを、なんだろうな、影も示唆しつつ、最終的にはやっぱり明るく持っていくっていう歌詞、こういう歌詞がやっぱり好きだなって思うんですけど、なんかこう生きるための必要なメンタルというか、そういうことが結構書いてある気がして。

で、そのサウンドもこの曲は結構ギターの感じで、まあ、ギター好きなんだなと思いますね、私は。うん、めちゃくちゃいい曲です。ベストフレンドという曲名なので、あの友達についてなんですけど、やっぱり大人になると、まあ、たくさん遊ぶというわけにはいかなくなってくるなと、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、まあ、この間私はあの友達の結婚式に参列して、なんかそれがすごい同窓会のような感じだったんですけど、なんかそういうたくさん会わない分、こうたまに会う時の密度があれば寂しくないんだなというふうにこの間感じたところです。それでは聞いてください、イルカポリスでベストフレンド。

サンデーメイクラブ裏小雪おすすめのアジアサウンド5曲ご紹介させていただきました。アジアサウンドの魅力を改めて語ろうと思うんですけど、そうですね、でも一言では言えないんですけど、こう私が選んだ曲たちは勢いがあって、自分の中の哲学であったり、そういうところを描いている曲が多くて、そうですね、暮らしている場所が違っても、まあ、世界各国自分たちと同じような感覚を持っている方々がたくさんいるんだなと思って、こう聞いてると嬉しくなります。 J-WAVE コモングラウンド。さてここからは私浦小雪がボーカルを務めるサンデーメイクラブの音楽も聴いていただきたいと思います。まず1曲目はだって眩しくてという曲です。こちらはミュージックビデオも上がっているんですけども、すごく爽やかなサウンドで、歌詞としては大人のためのラブソング、忙しい合間を縫ってあなたと会って深く話がしたいよといういじらしい気持ちのラブソングなんですけど、聞きどころが最後のララララララララという、みんなで歌ってる箇所があるんですけど、そこをライブで一緒に歌いたいなと思いながら作ったので、はい、そこをたくさん聴いてほしいなと思います。それではお聴きください。サンデーメイクラブでだって眩しくて。

0: 続いては2曲目春という曲ですが、こちらはそうですね、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、外に出なよと1秒目から言っているという、やっぱり外に出たい気持ちが募ってできた曲だと思うんですけど、自分に向けてこう鼓舞しているというか、喧嘩してもなんとかこう散歩したりなんかして、こう仲直りしたり、ちゃんと春はやっぱりわーっといろいろ世界が自分を残して動いている気がして、苦しい気持ちになりがちなんですけど、そんな季節も美しく捉えたいという曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで春。
1: 外に出なよ。

続いては3曲目月が出たですが、この曲は並々ならぬという最新アルバムの2曲目に入ってまして、こう変わりたいという気持ちがベースになっている曲なんですけど、月が出ている夜の帰り道にどこかからいい匂いがして、すごく自由な気持ちになったなっていうところから浮かんだ曲です。イントロのこうふわーってこうギターが徐々に大きくなっていくところがあるんですけど、それがこう暗い道にどんどん光が差し込んでくるようなイメージがあって、そういう光景が浮かぶ曲かなと思っています。それではお聴きください。サンデーメイクラブで月が出た。

サンデーメイクラブの浦子幸がナビゲートしています。 J-WAVE コモングラウンド、続いては4曲目キッズインスコールですが、この曲は高校時代の気持ちについて思い出しながら書いた曲で、気持ちがコロコロ変わるのが子供時代だと思うんですけど、大人になりきれてる大人ってあんまりたくさんはいないと思っていて、子供の部分も絶対にみんな残っていると思うんですけど、そういうみんなの子供の部分に響いてほしいなと思って作った楽曲です。僕らはいつも笑い転げてお揃いの不謹慎で悲しみを避けて歩いたっていう歌詞がこの曲の中にあるんですけど、私たちは結構その悲しいことから目をそらそうとしてふざけたりとかすると思うんですけど、そういうところは子供の時から変わってないのかなと思っていて、大人ってなんだろうっていう話にもなってくるんですけど、大人と子供について深く考えてもらうような曲になればいいのかなと思っています。聞きどころなんですけど、感想のところで急にジャージャージャージャージャーっていう風にこう激しくなるところが、おどうしたってなると思うんですけど、たくさん聞いてると癖になってくるので、はい、たくさん聞いてほしいです。それではお聞きください。サンデーメイクラブでキッズインスコール。

方にこう SNS で紹介していただいたりなどして、すごい海外でたくさん聞いてもらえている曲です。海外でこの曲が話題になったきっかけなんですけど、アウトロの部分のギターソロがすごいっていう風に、あの曲を聴いてリアクションをしてくださる方が SNS で発言してくださって、それで伸びたのかなという非常にありがたいところでございます。この曲はあの高校時代にバイバイっていつも去り際に言ってくれてた子が、最後に会う時にさよならって言って、それっきり本当に会えなくなってしまって、ああって思ってこうずっと心に残ってたので書いた曲なんですけど、ちょっと歌謡曲風なアレンジで、すごくこう日本を感じるような曲になっております。君は歌だっていうところを結構皆さん好きって言ってくれて、これからも大事に歌っていきたい曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで夜を伸ばして。

かがだったでしょうか。サンデーメイクラブの音楽気になってくださった方、他の曲もぜひチェックしてみてください。日付が変わりまして、本日5月3日日曜日、埼玉県のフェスビバラロックに私たち出演します。サンデーメイクラブ無料ステージなので気軽に遊びに来てください。そして5月17日日曜日、千葉ルックから全国11カ所を回る全国ツアーを開催いたします。並々ならぬツアーというタイトルです。こちらもチケット発売中なのでぜひお越しください。1時間ほどお付き合いいただきましたが、今回アジア圏の、楽曲ということで、普段たくさんこう音楽を聴いているんですけど、あるテーマに沿って紹介するっていうのは本当に選ぶのも楽しいし、喋るのも楽しいなと思いました。なので本当にこういう機会があって嬉しいなと思いました。 J-WAVE コモングラウンド、サンデーメイクラブ浦子行きのナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。時刻は深夜の4時に近づいてまいりましたが、もう4時というと夜更かしというよりはもう早起きの方々も多いんじゃないかなという時間帯で、私はそうですね、ミュージックビデオを早朝に撮るっていう時に4時に起きたりもしたんですけど、やっぱり早起きを常にできる人たちってすごいなと本当に思います。それではまたお会いしましょう。浦子行きでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

Yeah, but.

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジュストです。情緒不安定。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは世界に日本のカルチャーを発信するインフルエンサー起業家のアナンヤさん。テーマは世界を広げる

0: アナンヤ・ドナパティさんはインドルーツでアメリカ育ち、日本のカルチャーに触れたことをきっかけに独学で日本語を勉強、2023年に日本へ移住し、現在は日本語学習支援のサイトを立ち上げ、インスタグラム、YouTube と SNS で日本のカルチャーを世界に届けています。ノイスノイスノイスノイス。 Good morning!
1: Good morning! おはようございます。
0: おはようございます。今日は日本語で喋ろっか
1: ね、
0: 普段英語ばっかり喋ってるんだけど、ね、いや本当にアナンヤ、あの独学で日本語を学んだベスト1位ランキングを私個人的に作ってるんですけど、いやもうね頭良すぎて多分日本語、ま、学ぶのが早かったなと思うんですけど、あのそう、もともと友達で、うん、まああのもともと、これ言っていいのかな、もともと働いていた、うん、インフルエンサーの前なのかな、
1: うん、まあ同じタイミングだったけど、
0: 日本に あるスタートアップでアナヤが働いていて、うん、でそこが私が今やってるそのバーチャルヒューマンのスタートアップとまさかの同じ投資家で、でなんか会食みたいなのがあって、アナヤすごい早く日本人らしく10分前くらい行動で行ってて、私ももうめちゃくちゃ早くから行ってたら2人だけポツンと30分ぐらい、
1: 誰も来ないからね、
0: 誰も来なかった会食の手前で仲良くなったというとこから始まったんですけど、今はもう超立派なもうクリエイター

0: ーターですし、インフルエンサーですし、自分の事業を持ってる起業家ですし、めちゃくちゃあの活動も大好きなので、ちょっと今日お呼びしたのですけど。
1: 嬉しい。
0: でアナンヤは、ルーツがインドで、アメリカで生まれ育っていて、これはサンフランシスコだっけ？
1: は、ベイエリア、サンフランシスコベイエリアにずっと育ってきて、まあ、いわゆるシリコンバレ
0: ーそうだよね
1: の場所にずっといたって感じ
0: ですね。すごいね。
1: いやでも当時はただの田舎だ、普通なんだよねって思って、もう日本に来て、うん、それすごいよみたいな感じで言われ始めて、やっと気づいたって感じ。
0: 憧れあるもん普通に。でもサンフランシスコ私も結構行くんですけど、そこで育った人は何こんなのつまんない街みたいな。
1: 本当に東京から来たらね、みんなびっくりする。
0: LA 行きたいとかニューヨーク行きたい人ばっかだよね。いやもうなんで外から見たら全然住みたいんだけど。
1: まあ自然を楽しむ場所かな。自然とテック企業を楽しむ場所かな。どっちかというと。
0: そこでやっぱでも育ったらさ、やっぱスタートアップとかそれテックとかはもうごく普通のことみたいな。
1: まあやっぱり親みんな学校のなんかね、友達の親みんなテック系の仕事だったりするし。
0: すげえよそれは。
1: なんかもうまあみんなみんなじゃなくても、やっぱりその風潮があるみたいな、なんかエンジニアが一番みたいな。
0: エンジニアが一番
1: の世界。なんか金融系のなんか仕事ってなんかいいよねみたいなのはニューヨークではよく言われるけど。
0: 確かにね。
1: 全く話になんないっていうか。
0: 話になんないんだ。
1: 聞かない。
0: じゃあみんな高校とか行ってて、何になるのみたいな、エンジニアみたいな。
1: まあ、高校は、まあ、全然真面目じゃないからみんな、まあ、でも大学入ってやっとなんかエンジニアだよねみたいな感じはすごいあった。
0: でもあのご両親が、インドから移住したの、サンフランシスコに。なんでサンフランシスコピンポイントに行ったの？
1: あでも、まあ、最初は、結構ポツンともいろんなところにアメリカに住んで、6歳ぐらいの時にやっとカリフォルニアに来て、であのメルピタスっていうあのシリコンバレーの結構田舎なんだけどに引っ越してきて、まあ、そこにやっぱり仕事がいっぱいあって、まあ、テック系の、うちの親はなんかビジネスアナリストとかだったんだけど、まあ、IT 系の仕事でもうみんなガーって来たタイミングだった。
0: まあ、そんなアナンヤなんですけど、はい、日本語に興味を持って独学するという超固有キャラなんですけど、なんでそもそも日本語を、日本語
1: 日本、ね、
0: 日本に興味を持ったのが初めて。
1: いやだって、まあ、さっき言ったように、うん、超田舎やんって思っててずっと
0: 自分がフランシスコ田舎やん、
1: いやマジこれじゃないみたいな、何もないやん、いやここに生まれるはずじゃないみたいな、ここになんか
0: もっと自分の居場所があるみたいな、
1: ね、かなりなんかこれじゃないって感じがしてて。
0: そうなの。
1: なんかそのまあそれが生まれたのはやっぱりその初めて漫画とかアニメに出会った時で、なんか日本の高校生活、いわゆる青春に憧れて、うんうんうん、もうなんで日本の高校行けないんだろうみたいな、なんかすごい憧れて、で日本の文化も漫画を通して知って、あやばいめっちゃ面白いかもみたいな。
0: おきっかけとかはなんか自然と、別にみんなアニメ漫画読んでたわけじゃないもんね。
1: ではないね、全く。もうむしろダサいみたいな。
0: そうだよ
1: ね、いじめられるぐらいの、ね、頃だったから、
0: うん、ダサかったです私
1: 共感します。なんかその時にまあちょっと同じちょっとルーザーの友達がまあ同じだからねなんかこういう漫画めっちゃおもろいよみたいな感じで、でハートの国のアリスっていう、
0: うわ懐かしい、
1: 実は乙女ゲームの
0: 乙女ゲームだったね、
1: 漫画だった
0: がアニメになったんだっけ。
1: なんかアニメ自社化もされて、ね、でなんかそれ見た時にあのアメリカのコミック死ぬほど読んでた、ずっと絵描いてきたから。
0: あコミックス読んでた。
1: そうアメリカのコミックス、サンデーコミックス、新聞に出るやつ。
0: サンデーコミックス、
1: まあ、それこそスヌーピーも当時やってたしだからそれを見て、で初めて漫画見た時に、うん、何これみたいな。
0: お
1: 絵がかっこいいし、うんうんうん、綺麗だし、なんかもう感動して漫画にもうドハマりしたっていう。
0: でも本当にあのなんか日本でいるとさ、なんか大人も普通にジャンプ読むし、
1: ね、
0: まあ、アニメ見るし、なんかその多分アメリカの文化にの中で最近気づいたことなんだけど、カートゥーンっていう種類だから、そう絵で表しているアニメーションみたいなものって子どものものみたいな定義があったから、その内容も結構子どもチックみたいな。でも日本のアニメとか漫画でも結構グロテスクだったりリアルだったり、もう小説読んでるぐらい頭回すみたいなものがあったから、私もなんかそのでもさ、最近だとみんなアニメ見てるけど、私たちが高校時代の時はもう、何その子供のショー見てるの、ね、みたいなのがあったんですよ。
1: いやもう今でもちょっと

0: あるけど、すごいいいこと言った。
1: うんうん、
0: アメリカはね、なんか初めて日本来た時も漫画読んでるおじさんとか見ている
2: よね。え、そう、
0: え、みたいな、
2: 漫画読んでんのみたいな、
0: 読んでんなみたいな、
2: クールだよ ね。いや、わかるわかる。
0: しかも携帯でみたいな。
2: そう、みんな読んでるのが不思議なんですよ、す私たちからしたら、
0: ね、
2: で、そこから日本語学ぼうってのはどうなったの、
0: ね、なんかでも当時は漫画を読んでるから、なんか知らない文化が多くて、それこそあの、まあ、普通に学校の文化とか、まあ、なんだろう、原宿ファッションとか、うん、なんか当時はビジュアル系とかも流行ってたし、それも好きで、音楽好きになったりとか、アニメが好きになったりとか、全体的に日本でもなんか全部知りたい、
1: 全部好きやん、
0: ね、全部知りたいみたいな、そうそう気持ちになって、でそれで、あ、じゃあもう日本語勉強できたら、ハートの国のアリスの、まあ、実際のゲームもできるし、
1: 英語版がないから、
0: 英語版がなくて、
1: そうだよね、
0: だからまあなんか探せば探すほどやっぱ漫画もそうだし、なんか日本語じゃないと読めないのもあって、うん、まあ、とりあえず勉強してみようみたいな感覚になって、でやったらもうなんかハマって、
1: あ、
0: なんかこれだって感じ、
2: これだ
0: 確信しちゃって、あ、もうとりあえずこれも完全に集中しようみたいな、
1: でも本当にその感覚分かって、なんか翻訳されてないんですよ、ほとんど。特に私たちの高校時代にネットにはもういろんな乙女ゲームとかいろんなアニメとかいろんな漫画があるんですけど、どこも翻訳通訳、何その、英語に置き換えるやつなんだっけ、
0: 吹き替え、
1: 吹き替え、うん、ありがとう
2: 日本語ボロボロだから吹き替えもないから、
0: うん、
2: みんなサブタイトルで読むのね、そのネットに上がってるそのアニメの動画とかを、そのコミュニティがサブタイトルつけて、
0: コミュニティが無料でやってる、
2: でそれをなんかそのみんなに届けるみたいなもので、もうコミュニティ作業ばっかで、 その中で日本語わかんないと、最新情報がわかんないという苦痛は、
0: ね、
2: めっちゃあったと思う。
0: ね、本当にそう。
2: だから自分で学ぼうみたいな友達も、いや、アナイアだけじゃなくて、私の友達の中にもみんなアニメ漫画好きな子、だけど日本語喋れない子ばっかだったから、友達が全員日本語学びました。本当に。アナイアほどじゃないんだけど、ある程度日本に来て普通に会話できる。
0: へー、
2: もちろんラジオとかここまでじゃないんだけど、本当に
0: すごいな、それは。
2: やっぱ熱量。
0: 熱量だよ、本当に。
2: 好きなものに対しての。ね、だってサンフランシスコで独学で日本語を学んで、ね、
0: ね、ここでも意外と ね、ちょこちょこいるの、そういう人
1: いるんだ、
0: レアだけ、レアキャラだけど、
1: レアだね。
2: で、日本に来るってのはどういう決断だった、うんうんうん、だってアマゾンに入ったんだよね、そのサンフランシスコで。
0: そうね、当時は、うんうん、UC バークレーの大学でビジネス勉強して、うんうん、なんか日本関連でなんかやりたいけど、やっぱビジネスを通してやりたい、うん、日本語をめっちゃマスターしたいっていうよりかは、それツールとして使って何かやりたいって思って、で Amazon に入って、でもそんなに日本にめっちゃ関わる仕事がなくて、でまだ結構新卒で、まあ、社内移動もできなくて、実は日本のオフィスもインタビューしたりもしたんだけど、
2: 日本オフィス行きたいというちょっとした心がありながら Amazon に入ったんですね。あ、もちろん
0: いや、それはどっちかというと、まあ、ガーファに入りたいみたいなはめちゃくちゃあったから、うんうんうん、テック企業のトップに入りたいみたいな。
2: え、その時の将来設計はどうなってたの？
0: あ、でも、まあ、ビジネスを通して日本で何かやりたいのが最終目的だったけど、一回アメリカのもう大手に入ってどういう仕組みしてんだろうみたいのが見たくて、それが分かればいつか自分起業するタイミングになんか大事なのかなと思って、
2: あ、まあ確かにね、経験として積もうみたいなね、
0: うん、っていう感じだから、まあ最終的に起業家になりたいっていうのがずっと夢だった。
2: あったんだ。
0: で、マーケティングの仕事だったんで、なんかそれが一番自分にとって、アートも入ってビジネスも入ってるみたいな感じでした。
2: それを何年やったの？アマゾン。
0: アマゾンは1年半ぐらいかな。
2: で、日本に、あれ、日本はその前にも結構来てたんだ、留学してたとか。
0: あ、そうそうそう、なんかなかなか日本に来れなくて、ずっと人生なんか唯一来れたのは高校生の時にホームステイして、でそれ自分がネットで見つけた人 にお願いして、
1: 勝手に行ったの？
0: 勝手にその家庭で泊まって、
1: 学校のプログラムとかじゃなくて、
0: とかじゃな、お金とかなかったから、
1: 勝手にホームステイ、
0: そう、勝手にホームステイして依頼して、で今でも仲良くしてて、家族とかもみんな、
1: 何県行ったの？東京？
0: あ、神奈川、横浜にいました、ね、めちゃくちゃ優秀な人たちで、
1: 優秀な人たち
0: 東京大学出たりとか早稲田とか、
1: あ、そう

0: すごいなと思って。
1: すごい、そういうプログラムをしていろんな学生のヘルプというかをしてる家庭の。
0: いや全然全然、もう普通に友達だった。
1: あ、お泊まりしたんですね。
0: お泊まりしました。でも向こうも海外にすごい興味があったり、もともとお母さん CA だったりとか、そういう意味ではすごい受け入れてくれて嬉しくて、でまあそこからって感じかな。
1: そこで日本に来て初めてのカルチャーショックとか、ドドンってなんか、え、こんな感じだったのとかってあったりします？
0: へー、まあ当時高校生だったんだけど、うん、やっぱアメリカと比べてすごい、なんだろう、全部綺麗で、なんかおもちゃの世界みたいな、なんか、え、本当なのこれみたいな、ちょっとすごいなと思って、なんかゴミの写真撮ったりとか、なんか
1: ゴミの写真ってどういうこと？
0: そうそう、ゴミが綺麗に並んでる写真とか。
1: ゴミが綺麗に並んでる？
0: そうそうそう、割と初めて撮った写真。
1: あ、何、その普通に家の前に並べてる住民のあそこのゴミの写真撮ってたの。
0: なんか駅とかにあって、あ、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそれとか、あとはなんだろうな、なんかやっぱお笑いのセンスとか初めて、
1: テレビに普通に流れてて、
0: でなんか
1: なんだこのクオリティはみたいな、
0: なんだろうな、一回芸人がなんかその皿でその、うん、ちょっと大事な部分を
1: あったね、
0: ね、
1: なんだっけ、
0: 隠してる芸人さんいたんですけど、
1: アキラ 100% だ。
0: アキラ 100%、
1: うん、それを見て衝撃、まあ、それは衝撃だな。
0: でもね、うん、あのホームステイ先のね、あの娘さんが小学生とかだったから、うん、え、こんなの
1: 見せていいのかみたいな、
0: テレビに流して小学生に見せるんだ。
1: 面白いとこですよね。
0: かなりあのびっくりしました。
1: かなりびっくりしたでもわかる、あれ、あれアメリカでやったらもう追放ですよ。
0: 本当だよ、
1: うん、全て終わる、誰も雇ってくれない
0: ね。え、
1: うん、
0: 本当そうだよね。ノイズノイズ

0: J-WAVE ノイスノイズサラジューストと日本語を世界に発信しているインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんをお呼びして対談をお届けしております。はい、でアナンヤは独学で日本語を学んだとい う強烈キャラなんですけど、私の中では日本語ってむずいってなんか結構共通認識でみんなあると思っていて、私もなんか、私母国語なんですよ、日本語。みんなに信じてもらえないんですけど日本語は母国語で、だからその日本語を学んだ経験はそこまで、まあ、漢字をちょっと学び直すみたいな、ちょっと まだまだ学び中なんですけど、まあでもそれでもむずみたいな、やっと先ほど30歳になって小説初めて読めるようになった、日本語の母国なのに、ってぐらい日本語むずいと思うんだけど、なんかそういう感覚なかったの？日本語を独学しながら家サンフランシスコの家で
1: いや
0: アニメを見ながら、
1: ね、いやもちろん大変だったんだけど、なんだろう、まあ、すごいちょっとズルしちゃったのは、13歳だったんですよ、まず。
0: ああ、
1: その日本語勉強し始めたのが、脳がピチピチだって、
0: 脳ピチピチ、
1: ピチピチだったから、かなりなんかスッと入ってきた部分もあったんだけど、なんかその日本語が一番難しいなって思うところは、まあラ行、ラリルレロ、
0: そこ、
1: え、
0: 発音ってこと？
1: そこの発音と、うん、あとは漢字。
0: ラリルレロと漢字がもう並ぶんだ。
1: 私的には あとは文法が一番難しいかなと思って。っね、そうそう、結構いろいろあって、でもただ私にすごい良かったのは時間がかなりあって、で同時にあのめちゃくちゃディープに全部毎日なんか勉強し直す癖がついて、やっぱりその、まあ、日本語勉強するってなると、私がすごいいつもおすすめしてるのは、赤ちゃんみたいに勉強すること。
0: お、どういうことですか？
1: だからサラちゃんがこう日本語を習得したように、自然と習得したっていうか、
0: まあ数ヶ、
1: 気づいたら喋ってるみたいな。6
0: ヶ月後ぐらいでね、
1: なんかそれをできるだけ再現するために自分の環境を完全にその言語にする。
0: え、でもサンフランシスコでどうやって日本語の環境にするの？
1: だからもう本当に日本に行けないんだったら、もう常に日本語 が聞こえる状況を作るとか。
0: え、それはアニメを常に見てたってこと？
1: もう学校帰りアニメずっともう見るし、朝学校行く前になんか日本の音楽聞いたりとか、で週末は、まあ、中古で買った日本のレシピ本を買って、それを一個ずつの言葉を訳して、で訳し終わったら実際作ってみるとか。
0: じゃがいもを剥きますとか、
1: 小さじ大さじは本当にそれで覚えたっていう。
0: 小さじ大さじの
1: なんか覚えてる言葉全部なんかそういう背景のストーリーがあるぐらい

0: それで覚えていくみたいな。
1: なんかテキストブックに沿ったとかはないの？
2: なんかそれだとなんか楽しくもないし覚えられない、記憶にも残んない。
1: わかる、なんか勉強してるって感じな、ね、生活というよりかは。
2: うち絶対学校無理だもん、うん、日本語勉強する
1: としたら。え、本当にテキストブックなかったの？え、なかったというか使ってないの？
2: 買ったけど、なんかちょこちょこ勉強してもなんか、うん、うん、まあちょっとまあ参考にちょっと使ったぐらい。
1: あ、そんな。え、でもさ、文法とかさ、なんでそれで学べたねんってみんな思ってるけど。
2: あ、でもまあすごい良かったのはアプリとウェブサイト、それ多分メインに私使ってて。
1: アプリとウェブサイト、
2: まあ、日本語勉強アプリ全部ダウンロードして、全部マジでアップストアの無料のやつ全部ダウンロードしてあ、これいい、これ良くないっていうのをやってて、でウェブサイトで、まあ、実際記事とかでなんか和とが、例えば
1: 文法の和と
2: めちゃくちゃ難しくて、
1: めちゃくちゃ難しいからね、うん、イズとなんとかなんとかみたいな、
2: いやマジ分かんなくてそれをずっと記事で読み続けたらやっとピンときて、ある日
1: ピンときた、ある日
2: ピンときて、あ、うん、こういうことなんだみたいな、
1: これこういう時に使うんだみたいな、
2: ね、まだ全然ボロボロだけど、やっぱそういう勉強方法はもうディープにやる、で自分の日常にもう自然に取り込むことが大事かなっていう。
1: いや、まあというのもすごい、あの日本にいるとみんな英語学びたい、
2: うーん、
1: みんな、うんうんうん、英語学びたくないで、私一人ぐらいしか知らないんだけど、そういう人、そういう人っていうか、もう多分ほとんどのみんな多分苦痛というか大変な思いをしながら、英語下手だ、英語学ばなきゃみたいなのがずっとなんか頭の片隅にあるように私からは見えちゃうんだけど、そういう人たち何をすればいい？朝起きて、でも洋楽とかさ、ぶっちゃけその映画とかも結構普通に英語で見るじゃないですか、日本って。結構ライフスタイルに浸透してると思っちゃうんだけど、なんか tips とかある？英語、逆にアナヤから日本の人に英語を学ぶ tips？
2: なんか個人的にすごいやっぱりよくあの、まあ、悩み相談っていうか、そのどうしたらいいんだろうみたいな話聞くときは、やっぱりその例えば日本人同士で英語話すと恥ずかしいとか、ちょっと気まずいとか、なんだろう、その環境がやっぱりちょっと難しいんだったら、なんかその日本って特に今めちゃくちゃ外国人が増えたりとか、海外の人、日本人に会いたいとか話してみたいとか、そういうニーズはあるから、なんかそういう意味で誰か友達を作るのが、特に外国人で日本に来てめちゃくちゃ日本語ペラペラになった、1年とか2年でペラペラになった子たち最近会うんだけど、そういう子たちやっぱりもうなんだろう、バーに行ったり
1: 飲みまくってる
2: の、飲みまくって日本語を勉強しておじさんからもしくは、まあ、アプリ使って友達作ったりとか、ミートアップとか、やっぱりちょっと大変だと思うけど、なんか一人だけ自分がなんかすごいなんだろう、友達になりたい人ができたら、その人のためになんかね勉強してお話できたらいいなみたいな。もっとあとね、いっぱいその人と時間過ごしたらね、いっぱい教えてくれるの、
1: うん、分かる。
2: 自分も正直日本人の友達をオンラインで作りまくってたから。
1: あ、そうなんだ。
2: その人たちと毎日毎日喋ってて、で特に関西の人だったからめちゃくちゃ関西弁だったの。
1: 関西のオンラインフレンズがいたの。
2: めちゃくちゃ関西弁だったの、もともと
1: めちゃくちゃおもろい、
2: ね、
1: そうなんだ。若いやなんや、関西弁だったんだ
2: 本当にそうだから友達がね一番大事かな。
1: でもその感覚はくらい、なんか勉強するためにじゃあこの人と1時間カフェにいて勉強しようってマインドだと、なんか多分ね嫌みたい、なんかその学びたくないみたいな、なんか面倒くささがあると思ってて、なんか単純に友達作ろうっていう、なんか普通に日本語喋る人とのモチベーションと一緒に英語の人とも友達になろうみたいななったら多分自然だよね。
2: だってさ、なんか日本人のその学校の英語のレベルがめちゃくちゃ高い、うん、その本とか教科書を見てると、うん、え、こんな英語勉強してんのみたいな、まあ、めちゃくちゃ難しいやつじゃんみたいな。
1: 私でもむずいもんね、なんか TOEIC みたいな、ね、一回やってみたんだけど普通にむずかったよ。
2: 普段別に使わない、
1: これイズだっけどっちだっけみたいな
2: ね。だから元々のレベルが割と高い、みんな
1: 高いね。
2: なんだけど、うん、やっぱりスピーキングとかリスニングができないっていうのが一番多いのは、やっぱりそういう環境にいないからなんだけど、もう留学行くでもいいけど自分の環境でもそれできるから、なんかそれがおすすめかな。
1: でもアナンヤはそのサンフランシスコで、まあ、ある意味そういうさ、そのじゃあ友達見つければいいじゃんって言うけど、周りに日本語喋るサンフランシスコ人とかいなかったんでしょ？
2: いや、もうずっといなかった。
1: じゃあもう本当にネ

0: ットで友達を見つけてから結構言語が発達したって感じ。
1: うん、なんかもう本当に1年目2年目からずっと誰一人かはオンライン友達はいたかな。
0: それは何、ビデオコールするってこと？
1: まあボイスコールとかチャットとか、最初はでもそういう感じ、あの週に1回1時間とかだったけど、はいはいはい、だんだんなんか本当に仲いい人とかできたらもう友達みたいに毎日テキストしたりとか。
0: いいね。
1: ね、それそういうのが大事な気がする。
0: しかも同じねアニメ好きとかだったらもうすぐつながりそうやね。関西でも学べます皆さん。はい、あのでそのいやなんやがやってるそのビジネスがすごい面白くて、
1: うんうんうん、
0: あなんやみたいに海外に住んでいる人、まあいるか分かんない、英語ベースの人、まあ、ちょっとそれも分かんないけど、日本語を学びたい人、とりあえず日本語を学びたい人に対しての教育プログラムを作っていて、オンラインベースの、
1: そうそうそう、
0: そんなに日本語学びたい人いるんだって、
1: ね、
0: なんか私でも思っちゃう。
1: いやもうもっともっと増えてる最近は、昔と比べて。
0: どこで使うねんって思っちゃうけどね。
1: いや、やっぱりその熱量っていうか、そのなんかここ20年30年ちょっとあの数字間違ってるかもしれないんですけど、うんうん、あの毎年のランキングで一番みんなが勉強したい言語は何ですかみたいのが世界中出るんだけど、うんうん、必ずなんか5位以内に日本が絶対あるのに、なんかそのビジネスの理由だったらわかるじゃん。
0: 分かる。なんかスペイン語とかさ、ね、結構ビジネス、フランス語とかスペイン語とかさ、そうそうそう、結構ビジネス寄りに学びたい人いるけど、
1: だったらめちゃくちゃ人は多いじゃん、
0: う
1: ん、仕事だから、
0: そうそうそう、
1: お金が必要だからみたいな。
0: 日本語
1: はただみんな好きだから
0: 好きなんだ。
1: そう
0: やっぱアニメなんですかね。
1: いや、なんだろう、全部だ、なんかみんな理由が違うと思う。本当に。
0: でも確かに私もアニメ大好きで日本来たけど、まあまあちょっと防具に帰るみたいな感じだったけど、なんかアニメ見たことないみたいな人もいるよね。
1: 全然いる。
0: すごい ね、そんな楽しいんだ日本。まあ私も住んでるからそうだけど。
1: なんだろうね、なんかこれっていうのができたらすごいやっぱディープにやってる。まあなんかサブカルチャーが多いね日本は。
0: ああ、わかる、うん、ね、ディグルほど面白いしね。でディグり始めたら言語が自然に入ってくる感じはわかる。
1: だってさ、アメリカでこんなガチで推し活が流行ると思わないもん
0: ないね。
1: 仕事みたいになってるじゃん。
0: 一番近いのはこちらのジャスティン・ビーバーかもしれないけど、
1: まあまあまあ、それは近い、まあ、
0: それはなんかもうノスタルジーみたいな感じだと思うけど、確かに。じゃあアメリカでもじゃディグるものを見つけれれば、
1: うん、あ、そうい
0: いんじゃない。
1: やっぱ趣味を、うん、趣味を通して
0: 言語学ぼうだけじゃ難しくない？
1: うん、なんかそれが目標だとなんか重いじゃん。
0: なんかやだな。
1: そう、
0: やんな、英語学ばなきゃ、
1: やんなきゃ
0: は私基本言わないようにしてるから。
1: あ、大事。
0: うん、あ、大事、
1: やりたい。
0: そう、アメリカで、じゃあ逆になんかアメリカで趣味になれそうな面白いカルチャーってあるかな？
1: でも
0: 日本ありすぎてさ、なんかアメリカにあるみたいな。
1: なんだろう。でもやっぱ周りから聞くのはドラマとか映画とかそっち系が好き。あ、音楽じゃない？音楽。
0: あ、音楽ね。
1: そうだし、あとなんだろうな。でもやっぱそのアメリカ全体のその州によって全然違う。
0: 違う。
1: なんかニューオーリンズとかニューヨークとか全部違うから、うん、なんかそこの文化を調べば調べるほど結構深い。
0: なんか歴史とかもすごい面白いと思ってて、ね、なんかアメリカっていうかそのハリウッド映画とか音楽とか表面的なものももちろん面白いけど、なんかどうやって国が成り立ったのかまで結構調べると、あ、だからこの州はこういうその政治的意見持ってるんだとか、あ、だからここに日本人多くてニューヨークにそんなに日本人いないんだみたいな。
1: あ、面白い
0: の。なんか私結構歴史好きだから、そういう視点でなんか国に興味持つのは多い、うんうんうん、今もあのイギリスのこのちょっとドラマ入りなんだけど、あのピーキーブラインダーズっていう、
1: あ、聞いたことある。
0: めちゃくちゃ長いんですけど、ネットフリになるんですけど、見てて普通にイギリスって言ったらさ、ロンドンしか知らなくて、その横にあるバーミンガムっていう街の話なんだけど、うん、バーミンガムに興味持ち始めちゃって、ドラマを見てい
1: いね、
0: 行きたいみたいな。だからそっから多分ディグり始めて、だから皆さんディグりましょう。
1: 素敵、
0: うん、ドラマアメリカドラマとか見てそこをディグり始めたらいいんじゃない。
1: なんかさ、うん、その社会ってすごい仕事が大切で、なんかこういうドラマとかこういうのって別にまあ、うん、
0: エンタメ
1: みたいなのがあるけど、うん、思ってる以上になんかそこにすごい大切なものが入ってる気がする、うん、人の心を動かして言語まで勉強できる、
0: うん、
1: 何でもできちゃうから。
0: 人間に一番大切な特徴って好奇心だと思ってて、
1: いやーね、
0: 好奇心あれば本当に何でもできる。
1: 確かに。
0: もう世界変えれるし、なんか自分の人

0: サラジュース等がナビゲートしています J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジュース等と日本語を世界に発信するインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんの対談をお届けしています。はい、まあちょっといろいろもうなんかそのどうやって言語を学べばいいのかみたいな。アナンヤは独学で、サンフランシスコにいながら日本語を学んだ、というどうやって学んだのかみたいな話をしてたんだけど、まあ今日本はもう何年目になるの、住んで
1: 今は
0: 長くない？
1: あと2週間でなんか3年とか。
0: あ、その記念日あるんだ。
1: そうある。
0: おお、3年
1: 3年
0: おお3年
1: ですよ。
0: でまあすごい、私もちょっと海外育ちっていうのもあって、なんか結構面白いレンズでアナンヤも日本を見てるなって個人的には思ってて、最近なんかその思ってることとかある？
1: でもなんだろう、やっぱり日本ってそのいろんな、うん、すごいなんか
0: すごい大雑把なんで何か最近何思ってる？
1: どっから話したらいいんだろうと思って。
0: いやなんか聞きたいです。なんかずっと頭にあるもの最近。
1: なんかさ、最近ギャル流行ってるじゃん。
0: ギャル流行、まあ確かにね、
1: 流行ってるっていうか、うん、まあ、また戻ってきてる。
0: TikTok とかでめっちゃギャル見るわ。
1: そう、うん、そうで、なんかその流行りの入れ替わりについて考えてて、それが結構私たちの社会に対しての考え方も変えるものじゃん、はいはい、で、うん、私すごい思うのは、まあ、自分はまあインドのルーツだし肌はちょっと暗めなんだけど、うん、やっぱり誰かに見られると急に英語話しかけられたりとか、ちょっとなんかなんだろう、いい目で見られない、なんかちょっとこう違う、なんか違うな、
0: 私たちとは違う人ですみたいな。
1: そうそうそうそう、でもいいし、まあ、うん、なんかそういうなんだろう、暗めの肌に対する考え方、
0: うんうんうんうん、
1: なんか20年前だったら、うん、もうギャルのピークの時代
0: うんうん、うん、
1: なんか自分がその時にもし日本にいたらどんなんだろうなと思って、
0: すごい素敵な肌ですねみたいな。
1: むしろめっちゃ受け入れられてるんじゃないかなと思って言い始めちゃって、
0: タンニングサロン毎日すごい通ってたよね。そうそうそう、あの当時のギャルたち。
1: だから今はどっちかというとなんかその美白

0: 美白美白みたいな感じの文化になってきてて、まあ、別にそれはそれでいいんだけど、自分の環境だからまあ入ってくるわけだし、うん、なんかそれによってなんか、まあ、あと20年後また変わるんじゃないかなって思う。
1: 肌って不思議ですよね。肌の流行りってあるんだよねみたいな。
0: そう、肌もそうなんだけど
1: 肌の流行りってなんやねんみたいな。
0: でも全部なんだよね、うん、だってだからもうなんか他の日本のアーティストとか YouTuber も最近よく言ってる、うん、やっぱこの時代になんか、あ、なんか鼻がちょっと高いとかでかいとか、うん、なんかそういうのは実は20年流行ったりとか、うん、なんかそのやっぱ顔のパーツもそうだし、もう自分のコンプレックスをなんか時代によって自分の見え方も変わってるんじゃないかなと思う。
1: でも最近思ってるのが、その SNS によってそのある意味ルッキズムみたいな話だと思うんだけど、解像度高いじゃん。なんかそのズームインしたらさ、なんやの毛穴一個ずつ見えるぐらいのさ画像をさアップするわけでしょ。みんな
0: 確かにそれできるもんね。
1: その中でさ、じゃあおは鼻何ミリもっとちっちゃければいいよねみたいな発想になるんじゃないって思ってる。
0: 確かに。
1: だって昔とかさ、デジカメとかさ最近流行ってるけどさ、撮ったらさもう何も見えないもん。なんかもう、ね、みんな
0: 自分見てる時間
1: 少ない。解像度低みたいな。あとフィルムカメラとかもさ、もうなんかぼやけてんじゃん。
0: 確かに。
1: それがあるんじゃないかなみたいな。自分のさ、だって数ミリ単位とかで考えてたのかな、昔の人みたいな。
0: だから最近あんまり鏡見ないようにしてる。
1: 鏡見ないようにしてるの？
0: なんか少ない。なんか時間を減らそうとしてる。
1: え、それって結構影響されてるってことアナニアが。
0: なんだろう、なんか SNS を、まあ、減らして同時に鏡とか、なんかその自分の見た目をあまりにも考え、うんうん、なんかもう全部そうなんだよ。考えない、考えてない。考えない方がいい。まあ瞑想の、まあ、結構基本的な部分は考えないことじゃん。意外と考えないことから
1: すごい仏教的な思想が
0: 出ます。
1: そうだね。いやでもなんか日本の文化ってすごい、私いいところも悪いところもすごい几帳面というか、すごいディテールに細かいと思っていて、でそのなんか職人的、まあ、本当に文化だよね。みんなでゴミ拾おうとかさ、なんかそんぐらいのそのディテールで生きている中、その美的センスを言われちゃったらさ、もう美白徹底します、目もでかくします、もう髪もさ、だって一本だけピョンって出てるだけでさ、なんかもうビジネスミーティングで見られるみたいな、なんかもう そんな思考ないじゃん。もう結構だらしないよアメリカとか。
0: めちゃくちゃもう今 B さんだよ私。
1: わかる。そんぐらいでもそのなんかその気の抜けないんだよ。
0: いやそれ日本に来てめっちゃプレッシャー感じた、
1: うん、
0: それは。
1: あ、そうなんだ。
0: 今まであんまり考えてこなかったから、普通にパジャマで出てたし、アメリカとか、
1: うんうんうん、分からない。でもそう、あの海外の人が日本に旅行したら、やべえこんな格好でストア歩けねえぞみたいなショックを得て、ちょっと頑張ろうみたいな意識になるらしくて、
0: そう
1: アメリカだったらもう普通に本当に言うけど、パジャマで私高校行ってたからね。
0: いやわかる。
1: みんな行く。これ別に私だけじゃなくて、アナニアだけじゃなくて、みんな行くんですよ。
0: いやもうブランケットも持ってきて、
1: ブランケット
0: 行ってるやつもいたからね、うちの学校。
1: あの枕持ってきたやついた。枕とぬいぐるみ持ってきて、なんか逆に PJ デイっていうパジャマデーがあるんですよ。
0: あった。みんなパジャマで行ってた日にあったね。
1: 日本でパジャマでハロウィンですかみたいな。
0: 本当だよね。
1: でもそんくらいのなんかその気にしてない。だから結構なんか美的センスもすごい。日本の人って本当にさ、その普通にカフェとか行ってさ、可愛い子みんなちゃんとメイクしてさ、まあ、全然悪いことじゃないんだけど、すごいなんか私からすごいな、みたいな。そこまで気にできるのって結構レベル高いよみたいな。なんか普通にアメリカとかのさ、いろんな人と話してたりすると、なんかあこの格好で来るんだみたいなとか、
0: ね、
1: あ全然メイク普通なんか口紅ついてるよみたいな、顎にみたいな。でもそれでも許しちゃう。まあそういう人もあるよなみたいな。
0: いやーそう、
1: だからそれに影響されちゃってんじゃないの。
0: まあでもその分やっぱりいいものもたくさんあるから、ディテールを見てるから。
1: そうなんですよ。
0: 難しい。全部
1: 結局好きなんです。
0: 日本全部そうなんだよね、うん、これはちょっと嫌だけど実はこれに影響してるからめちゃくちゃ大切みたいな、うん、だからね、うん、
1: 結局私日本に住んでるから日本の文句はもう言わないようにしてて、でもなんか生きやすいようにするなんかヒントはあると思ってて、なんか私は結構日本来て最初の2年ずっと怒ってたのね。ずっと比べてたの。あの私が育ったカナダとこれも違う、あの法律もない、こう言われるみたいな、ずっと文句言ってて、で最近というかその2年以降はもう全然行ってないんだけど、あの自分が行きやすいチートコード、
0: うんうんうん、
1: チートコードって日本何でも分かんないけど、あのチートを見つけるみたいなのはみんなできるのかなと思ってて、
0: 面白い。
1: なんかそういうその几帳面な日本は変えれないから、うん、でそれもめちゃくちゃ好きなとこだし、私も美術にも出るし、いろんなその社会にも道が切れてるのも出るから、それは変えられないけど、じゃあ自分がどうやって

0: そこで生きやすくなるのかみたいなのを、まあ、結局自分、結局全ての音を消してメディテーションすれば大丈夫みたいなのはあると思うんだけど、本当になんかそのね、日本ほどチートコード見つけた方がめちゃくちゃ生きやすいと思うんだよね。
1: 感動した、
0: あ感動しま

0: 聞いた話はその友達と待ち合わせしてて、友達が、まあ、アメリカ人だったけど、
1: うんうん、
0: あのまあその友達は日本人で、そのアメリカ人にドタキャンされてであごめん、あるある like, I'm not feeling it today みたいな、ちょっとそういう気分じゃない
1: 気分によらないっていう
0: ちょっとセルフなんかこうメンタルヘルス
1: セルフケア
0: 系セルフケアデーみたいな感じで言われて、うんうんうん、はぁみたいな、なんか責任なさすぎでしょって言ってて、その友達が、うん、で、うん、あすごいそれに感動して、
1: あ
0: やっぱその違う国にいるとやっぱりそのね自分の考え方が違うから、その日本だったらごめん今日はちょっと来れなくて、うん、なんか来週のこの
1: 本はどうです
0: かとか、なんかそうそうそうそういうなんかその違いはどこにでもあるから、もう考えない。
1: そう、しかも言わないしね、なんか自分のメンタルケアのためにとか言われたらはぁみたいな
0: そう、
1: 言われたらは、
0: 私だったら全然言っちゃうかも、
1: まあ、日本の風習だと
0: あ
1: そうなんですかみたいな、
0: ね、言いづらい、
1: 空気読めないみたいになっちゃうけど、
0: 確かに
1: もう海越えたらね、それはまあそうなんだみたいな
0: ね、
1: うん、
0: 不思議だよね、
1: まあ、だからなんか私もなんかすごい、どういう、まあ、これもどういう見た目とかどういうファッションとかどういう髪型すれば私はそんなにあの生きづらくなんなくなるんだろうみたいなのを結構研究した上、
0: え
1: 今
0: そうなの、
1: 青髪とヒップホップファッションなんですけど、
0: え
1: そう、いや結構最強のチートシート、私結構本当にめんどくさいな、私本当に
0: 考えてないと思ってた、
1: まあ、好きなものを身につけてるだけなんですけど、結論本当にすごいリアルトークすると、私がじゃあミニスカートとか履いてると、
0: うん、
1: 結構男性社会なんで日本って、うん、生きづらいんですよ、本当に生きづらいと思う、本当に申し訳ないけど事実で、でそれをそのルートを私がもう幸いミニスカートあの嫌いというその自己認識があったから言ってないんだけど、結構自分が今選んでる見た目っていうのがすごいチートルート、
0: あー
1: サラっていうものカテゴライズされないから、女性ん？でも男性っぽい服着てる、あでも海外ん？あでも日本語喋れるみたいな、なんかね、なんか日本ってカテゴライズされたらめっちゃめ
0: ん
1: どくさいと思ってて、女性って見られたらなんかそれなんか 彼らが思う、あるいは彼女らが思う女性の扱いされて、いやそれ私じゃないよってなっちゃうの私で、それに反抗するのがすっごいめんどくさくて、だから普通の髪、なんか茶色の髪でなんかスカート履いてる時期もあったんだけど、大学時代とか、それもう信じられないでしょ。
0: でも
1: 生きづらかった、なんか私そんな人間じゃないんですみたいな、中身はずっと一緒だからさ、で今のなんかそのカテゴライズされないファッションと髪と性格何その発言の方法みたいなの持ってからは超楽ちん、
0: すごい、ね、
1: 誰も何にも言わないし、逆になんか肯定される、
0: 結局カテゴライズされてるされちゃうと思ってたから、
1: そう
0: 誰でも日本だと特に、
1: アナヤも見つけて、
0: いやそう、
1: 誰にも何も言われねえ姿を
0: そうね、
1: はい、今ちょっといろいろあの話が暴走してしまったんですけど、あるあるね、
0: うん、
1: 本当にあるあるね、あの突発ですが、ゲストに毎回好きなノイズについてお聞きしております。最初のゲストはカフェの雑音って言ったり、最近はエアコンの音とか答える人もいたり、好きなノイズってあります？
0: 私の好きなノイズは多分セミの音かな。
1: のオリジナル
0: セミの音絶対、
1: うん、Why？
0: なんかさ漫画とかアニメ

0: 皆さんそういうの、それ日常にやってる人は、え、なそんなん普通だよって思うけど、サンフランシスコ育ちのアナニアとカナダ育ちの私にとってはもう一回本当に数百万払ってでもタイムスリップして
1: 全然やる、
0: 全然やるよね、全然結構300万ぐらい
1: 今でも払う、
0: 今でも払いますので、ぜひあのタイムスリップ発明した方いればあのぜひお知らせください。
1: お願いします。
0: ということで、今日は世界に日本のカルチャーをたくさん発信している皆さんチェックしてみてください、インスタ、あのインフルエンサー、起業家のアナンヤ・ドナパティさんでした。 Thank you。
1: Thank you。 ありがとうございました。
2: きっかけの作文の続きが走り出す、春でも秋でも冬でもなく、男二人が縁側で狭むシャツ、短歌のようすぎ去る特

0: しかもさ、それがさ、私もずっと、ね、あの辺もそうだと思うけど、なんか私は高校時代制服を着て高校に行ってみたかったので、一回でもあのデスクに座って自分はなんか制服着てて、なんかアニメみたいな風景を一回は経験、今でも経験したいんですけど、タイムスリップできれば。
1: ちょっと気持ち悪いけど今私もね。
0: でもそれさ、なんか想像してみて、なんか制服着てさ、自転車でさ、やっぱ遅れるって言って汗かき

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんとの対談をお届けしました。いやもうあの話が結構真面目スタートだったんですけど、結構深くいきましたね。なんか語学勉強からルッキズムまで、日本の暮らしやすさ悪さだったり、そんな対談の中から一つ、キーワードを切り取るとしたら、ディープにディグル。いや、なんかそのどうやって言語学んだんですかって聞いてた時に、そのテキストブックとか教科書とか、なんかその勉強って感じじゃなくって、なんか鳥好きなものをディグルを、彼女の場合はちょっとアニメとかビジュアル系とか、ちょっと日本の文化をディグることによっても日本語が話せるようになったという、それを英語でやったら皆さんも英語いけるんじゃないというちょっとヒントをいただきました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day!

日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 JWEB アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、大型連休、ゴールデンウィークスタートしましたね。とはいえ、まあ、お休みの方はね、もちろんですけど、まだまだお仕事の皆さんね、それぞれの日々過ごされてると思います。もちろん私も3連勤とか4連勤とかね毎回お話ししてますけど、そうなんですよ、高輪ゲートウェイのアグリコミムレボタニカルラボ、初めてね、こういった商業施設の中の方でパーマもやらせていただくと見える世界が違くて、昨日もですね、たくさんの方が来てくださいました。おお、にぎわってるなぁと。そしてここ六本木ヒルズでは昨日からフリーライブイベント東京マップスもね、開催中なんです。こちらもすごい人だったとお聞きしてます。いやー、盛り上がっている連休。お天気はですね、曇り、まあ悪くないかなと。降水確率もお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 最高気温は25度となっています。朝は肌寒いななんて思ったけれど、日中はね、なんか過ごしやすいお天気になりそうです。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに皆さんと一緒に3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。今日5月3日は憲法記念日なんですけど、5月といえば母の日ですよね。来週5月10日は母の日です。毎年ゴールデンウィーク中にこの時期にこうね、最盛期を迎えているのが母の日に向けたカーネーションなどの花期の出荷、花期、お花のことですね。全国の農園からカーネーションとかアジサイとか、本当に色とりどりのお花が出荷されてるそう。お花の農家さんはお忙しです。母の日ってどうして始まったか皆さんご存知ですか？実はね、この母の日、世界各国にあたって由来も様々と言われているんですけど、日本の母の日と呼ばれるものはアメリカから伝わってきたと言われているんです。1905年の5月9日、アメリカに住む少女が母の死をきっかけに、生きている間にお母さんへの感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだと働きかけたのが始まり、この働きかけがアメリカ全土に広がって、1914年に当時の大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定し、国民の祝日となったそうなんですね。まあ、確かにそうですよね。なんかついね、見えていてそばにいて何か小言でも言われたもんならもううるさいなってなってしまったりするんですけど、まあそれは愛ゆえに、本当に生きているからこそそういったね、言ってくれたりってこともあるんだなと思うと、感謝の気持ちなかなか伝える機会はないですからね。まあ改めてこういう日だからちょっと頑張って言ってみようなんてね、思ういいきっかけなのかななんて思っております。そんな母の日の贈り物、今ねお花のお話もありましたけれど、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストではバラにフォーカス。バラ、あれアリグロリ食べられないものなのなんて思った方いらっしゃいますか？大丈夫、バラはバラでも食べられるバラです。食香バラって言うんですけど、食に香りと書いて食香バラを生産されています。富山県の生産者さんにお電話をつないでいきます。今日はですね、バラ、お花にまつわるメッセージもお待ちしています。ハーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはどちらもハッシュタグをつけてください。パトロン

0: ワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時15分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはバラ。今朝は富山県射水市にフォーカス。食べられるバラ、食香バラを生産されています射水食香バラ研究会の福井幸男さんとお電話がつながっています。もしもし、福井さん、おはようございます。
1: おはようございます、福井です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: ちなみに今富山県、今朝のお天気とかどうですか？寒いですか？
1: 今日は最低気温14度、今14度ぐらいじゃないかなと思うんですけど、うん、最高気温は24度ぐらいまで上がる。
0: じゃあ割と東京と近しい感じですかね。
1: そうですね、うんうんうん、曇り空ですけどね、
0: うんうん、ね、実は福井さんとは富山県のイベントでお会いしていて、で食香バラの生産をされているという話を伺いまして、で食香バラってんって不思議に思って、でそれでね、こういった機会とつながったんですけど、ちょっと福井さんが作られている食香バラっていうもの、改めてどんなバラなのか、ちょっと皆さんに教えていただけますか？
1: あ、はい、食香バラは1300年以上前から中国で栽培されている食べるバラ、そして薬用として使われているバラ、メイクイという品種です。で日本にそのバラを持ち帰られた方がおられまして、苗の販売が始まったのが2017年なので、まだまだ新しいバラですね、
0: うんうん、
1: でこちら射水市ではご縁があって、2022年ちょうど4年5年前ですか、うん、から栽培を始めることになりました。
0: うーん、それでこう生産をそれから始めて、どんどんどんどんどんどんどんどんという風に増えていくもんなんですかね。なんかバラってすごく難しいっていう風にお聞きしたことがあって、よしやってみようって言ったところでね、なかなか食べられるクオリティに持っていくって難しかったんじゃないんですか？
1: そうですね、まずはもう農薬だとか化学肥料を中国でも使わないで栽培していたという品種なんですよね、うん、
0: はいはい。
1: なので、まあ、実際観賞用のバラは薬いっぱいかけなきゃいけないだとか栽培が難しいっていう風な形なんですけれども、はい、この食香バラはどちらかというと、まあ、原種ではないんですけども、うんうん、その強い品種から改良されてるバラなんじゃないかなというふうに感じてますね。
0: へえ、じゃあ割と強い子なんですってことですよね、多分ね。
1: 実はうちの庭にもバラがあるんですけれども、はい、そこはアブラムシいっぱいつくんだけども、
0: うんうん、
1: ここ圃場で露地で栽培してるんだけど、アブラムシほとんどいないんです。
0: なんでなんだろう、
1: 本当に不思議でなんないです。
0: いや本当ですね。その食香バラ、射水食香バラ研究会、どのぐらいの分量のバラを生産されてるんでしょう？
1: 22年から4年続けて500本ずつ苗を購入させていただきまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、一番最初、まあ、僕も初めてバラをこう生産という部分ですよね、
0: はい、
1: するっていう風な形になって、最初はやっぱり活着、ね、うん、根の張りが悪くて最初ちょっと失敗して枯らしてしまったりだとか、
0: はい、
1: そういう風にしながら今は1600本ぐらいを栽培してますね。去年まで新しい苗を植えてたんで、
0: はいはい、1600本、はい、バラがあるとなんかすごそうです。咲くのは一緒のタイミングですもんね。
1: そうです。
0: もうこれは取るのがきっと大変だろうななんて思ってしまうんですけど、収穫方法ってこうバラはどうやって取るんでしょう？
1: バラは全て手摘みです。
0: 手摘みか。
1: よく観賞用のバラは茎の方からこう切ってあったり

0: しますけども、花だけをこうつまんでパキッパキッとこう折っていくっていうような感じなんで、
1: はい、
0: 1時間で2キロぐらいは積みますよ。
1: うわーすごいな。それだけ咲いてるのも圧巻でしょうし、うわ綺麗っていうのと、うわ取るの大変というのが一気にきますね。
0: それよりもね、うん、その咲いてる時になると香りがもう圃場に充満するんで、
1: そうなんだ、
0: その中でこう積んでれるっていうのは、あのお手伝いのお姉さんたちもすごく喜んでいます。
1: 確かに優雅ですね。あの今その香りのお話、今朝はね泉食花バラ研究会さんのこの食香バラの精製水というのをですね事前にお送りいただいてまして、これスプレー型なんですね。目の前にあるもの、はい、これどういったものなのでしょう。
0: これはですね、今あの食べるって言っても需要がそこまでもやっぱりないので、たくさんあの生産されるんで、はいはい、どうしてもこう何か活用しようかなと思った時にローズウォーター作りたいなと思ったんですね。
1: ローズウォーター、はい、
0: はい、で蒸留っていう風になった時にいろんな蒸留方法がある中で、あまりこう表に出てきてない真空低温蒸留っていうような形を取らせていただいて、うんうん、実はそこにある液体はバラの、うん、水分 100% なんです。
1: バラの水分 100% すごい。ちょっと
0: 蒸留をしてるんだけども水を加えてないんです。
1: いい香り、フレッシュですね。今スタジオがあのバラの香りに包まれております。
0: 素敵でしょ。
1: 素敵。あ、この香りにね包まれながら収穫、確かに贅沢ですね。いい、ありがとうございます。ちょっとまだまだねお伺いしたいこといっぱいあったんですけど、そろそろお時間来ちゃったんです。深井さんすいません。
0: はい、
1: 今朝は泉食香バラ研究会の福井幸男さんにお話を伺いました。福井さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。富山県の射水市です。よろしくお願いします。
1: ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということでね、今日は富山県射水市射水食香バラ研究会のバラのお話をお伺いしました。皆さんバラにまつわるメッセージぜひお待ちしてます。おお、いい香りがする。これね、いろんなものに使えそうですよね。肌にこうシュッとしてもいいですし、食べ物、アイス、こんなアレンジあるよ、もしくは皆さんのお庭こんなバラ咲いてるよなどなど、ぜひシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝の関東南部は雲の多い空模様となっています。今日は前線や湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。夜は雨が降るところもありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を持ってお出かけください。風は昼頃から南寄りの風が強めに吹くでしょう。東京都心のこの時間の気温は17度、日中の最高気温は25度の見込みです。昨日より低いところが多いですが、それでも関東南部全般に5月下旬並みの予想です。日差しは少ないものの、昼間は半袖シャツ1枚や長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。緑の日の明日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過するため、明け方を中心に雨が降るでしょう。雨が止んだ後は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。さあ皆さん、バラのメッセージ X ありがとうございます。佐藤にゃさん、そういえばこの間食べられるお花食べたよ、表参道の青山フラワーマーケットのカフェにてとお写真いただいてます。バラがねちょんちょんちょんちょんと乗っていて、なんだか宝石のようで美しいですね。お写真もありがとうございます。そしてミューラー13さん、今朝は食べられるバラなんですね。エディブルフラワーはだいぶ前からありますが、バラは食べたことがないな。バラの味がするガムしかないですって。あ、ガムはあるんだって。なんかすごい、それはいい香りそうですね。そして熱いじゃあつべえさん、食香バラ初めて聞きました。食べると香ると書くんですね。いい香りなんでしょうね。実家の家にバラがあります。もちろん食べられないバラですけど、そろそろ咲く頃でしょうかね。そろそろ咲くのかしら。ぜひね、見に行って、なんかそのついでに来たよなんてね、声をかけて母の日何度過ごしてもらえたらね、嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてどこかに行きたいなぁさんも、バラも食べられるんですね。家のバラも今たくさん咲いています。つぼみの時は赤く、咲くとオレンジからピンクに変わり、香りもいいです。食べたことはないけど食べられるのかなぁって。食べられないかもしれないですね、それはね。うん、食べられる種類のバラ

っていうとね、またやっぱ貴重なんでしょうね。でもバラはね、見るのも綺麗ですね。キヨさんは X の方でたくさんねバラの写真くださっています。朝露に濡れたバラの香りは最高ですといただきました。いやー素敵、かわいいと思っていたら、月さんが上、私はこれ、バラといえば私はこれ、博多の焼き鳥屋さんの定番豚バラ串ですと豚バラかーいってなりましたね。もうと思ってたら、アルトさんもメッセージでね、食べられるバラと聞いたらもう豚バラかと思いましたと。まあ私だと確かに豚バラっぽいよねちょっと朝から結構がっつり系だなと思って笑ってしまいました。ありがとうございます。そしてですね、ミキスケさん、最近ちょっと贅沢をしてバラの香りのするトイレットペーパーを買いました。バラのトイレの中がバラの香りに包まれてすごくエレガントな気持ちです。わかるってなりましたね。なんでしょうね、あの手洗いというとってもパーソナルな空間、あのバラの香りのトイレットペーパーってなんとなく気持ちいいですよね。私もね好きでね、一時期買ってた時期あるなーなんて思い出しました。懐かしい引き続き皆さんのですね、バラそしてお花のメッセージお待ちしております。メッセージはアリグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムをハッシュタグをつけてください。

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー、皆さんメッセージありがとうございます。さて、下町のうぱやまさん、我が家では長年牛乳屋さんへ配達をお願いしているのですが、この時期になると牛乳屋さんがお庭で大切に育てられたバラをご厚意で毎年いただきます。かなり大ぶりなバラで、色とりどり、あまりの美しさと可愛さに毎回一輪ずつジェニファー、アンジェラなど名前をつけてめでています。かわいい。大きなバラなので散ると花びらの数も多く、子供たちが幼い頃はそれらをお風呂に散りばめて高級ホテルのお風呂みたいと楽しんでました。牛乳だけではなくバラも心も届けてくださる牛乳屋さんに感謝です。なんて優しいんですかね。その散った後の子供たちのもね、活用、お風呂、高級ホテルみたいなんてね、そこまで含めて笑顔にしてくれる、素晴らしいですね。ああ、ほっこりしました。ありがとうございます。そしてこちらは海と空の淡井さん、メッセージです。バラ、私の故郷新潟県を代表するバラはですね、国営越後恐竜公園長岡市で親しまれている後期や秋月などの香り高い品種です。また同公園は国際的なコンクールを開催するバラの名所であり、金賞を受賞したゴスペルやベラドンナなどの県ゆかりの美しい品種として知られてます。香りを重視して選ばれた香りのバラが新潟の自然豊かな気候の中で美しく咲き誇ります。お米すごい、新潟って思ってたけどバラもすごいの、すごいですね。そんななんかバラって新潟でもできるんですね。結構雪がしっかり降るところだから、なの木に重みがかかってバキッとかってね、いっちゃいそうなのかなと思いきや、いけるんですね。いやでもこう寒暖差の中で育ったバラっていうのはまたこれまたね、香りも良さそうですね。そしてバクバクさん、バラが本当に見頃の季節ですね。私は新大植物公園のバラ園に行ってきましたよ。バラも綺麗ですが、ここはその名前の通りたくさんの植物に会えるから一日過ごせますよって。いいなぁ、いいな、いいな、行きたいなぁなんて今すごい思ってしまいましたね。バラももちろんだけど、やっぱこう植物と触れ合う、そして香りもですけど、なんだかちょっと幸福度を上げてくれるような気がしますね。本当に優雅なね、気持ちになるんです。まだね、香りが残ってますからね。今日はなんだかラグジュアリーな気持ちのスタジオです。そしてソルティアスさん、バラですか、すぐに思いつくのはジャム。ホテルグランドハイアットに泊まった時に知りました。イチゴかなと思ったのですが、バラでしたね。びっくり。多分ホテルで出会わなかったらバラのジャムを知ることはなかったのではないでしょうか。今日はどんなバラを知れるのか楽しみ。キンキンに親友が誕生日なのでプレゼント候補としても考えて聞いてます、というふうにいただきました。ありがとうございます。いいなぁ、友達のお誕生日にもバラを贈るって素敵ですね。なんだかちょっと気恥ずかしくてね、なんかちょっと可愛いお花とかを選んじゃうんですけど、意外とやっぱりもらうとね、特別感がありますからね。ぜひね、今日は素敵ないろんなバラに出会ってもらえたらなと思ってます。そんなわけで皆さん、引き続きメッセージもお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはどちらもハッシュタグをつけて

ポストしてください。パトロールしていきます。さて続いてお送りするのはカジェです。最近私もね お掃除中にね風さんをよく聞いているんですけれど、藤井風といえばですね、2年ぶりのツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催されます。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをご確認ください。さあではお送りする曲は藤井風プレマ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料

0: 久喜インターで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の小杉ジャンクションまで断続的に渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で8キロと鶴ヶ島インター付近で15キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インター付近で12キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが8キロ、内回りが4キロ。このほか内回りは青梅インターと日の出インターの間の友田トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、県用道路の下りは花輪インターで4キロと貝塚インターで9キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。また高市総理大臣は今日午前に訪問国ベトナムを離れオーストラリアへ向かいます。明日4日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する予定です。日本国憲法は今日1947年の施行から79年を迎えました。高市総理大臣は来年の改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか岐路に立っています。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏と面会していたことが分かりました。スー・チー氏は住居での軟禁に移されたとしていて、面会はその住居で行われました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。以上、笹岡がお伝えしました。

0: 76.9.
1: 矢巾町お悔やみ情報です。5月2日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。南煙山行政区の藤原清さんが5月1日お亡くなりになりました。喪主は藤原さかりさんです。南煙山行政区の藤原清さんが5月1日満74歳でお亡くなりになりました。火葬は5月5日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢幅菜園で執り行われます。喪主は藤原さかりさん。

0: 繰り返しお伝えします。南煙山行政区の藤原清さんが5月1日満74歳でお亡くなりになりました。火葬は5月5日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢幅菜園で執り行われます。喪主は藤原盛さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。
1: Radio Morioka.

6時57分、つい歌いたくなっちゃうな、学校の授業思い出すななんて思って聞いておりました。カーペンターズシング、ジェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。さあバラ、皆さんいろんなバラの写真そしてお話送っていただいてるんですけど、これはびっくり、 X です。マニームーンエイジさん、マニームーンアゴーさんかな。1枚目はカラーオブジュピター、地植えから栽培しています。2枚目はワララで、マンション住まいでも室内で水耕栽培できるバラです。3枚目、4枚目は秋田旅行中に食べたババヘラアイス、味はイチゴとバニラでした。いただいていて、いろんなもうバラの写真もね綺麗なんですけど、やっぱアイス美味しそうですね。このアイスなんかいろんな地域があるみたいで、あの皆様からね X とそしてメッセージの方でもアイスという風にいただいています。でアイスもバラの形がするものと、そしてバラの味がするものとあるみたいで、かなちゃんのママ、バラの花ではないんですがバラのアイスでもいいですか。もう20年以上前、関西から遊びに来てくれた母とバラで有名な旧古川庭園を訪れた際、売店でバラのアイスを見つけて、珍しいもの、新しいものが好きな母と食べてみようかということになり、いただきました。シャーベット状で少し酸味があったかな。子供たちが学校に行ってる間に2人で食べた思い出のバラですと。いいですよね。なんかそういうお母さんとのこう時間って、家族が増えるのは嬉しいことだけど、なかなかパーソナルでっていうのもね減ってきてしまう中、ちょっと一緒にっていうのはねいいですね。ほっこりしました、ありがとうございます。そして8時から5時まで男さんバラということですが、うちはバラの香りがするボディーソープを使っています。8時から5時まで男さんということですから、だいぶセクシーな感じの、いいですね。バラの香りがするボディーソープ、ちょっとなんか色気を感じますね。そういえば私もハンドクリームとかはよくバラのをいただくと使ってましたね。あ、食べてもいいし塗ってもいい。あ、バラって意外とこういろいろなところで私たちの生活の中にあるんだなと。食香バラっていうのを恥ずかしながら放送聞いて初めてちゃんと認識しました。考えてみたらローズティーとかもありますもんね。バラで思い出すのはロンドンのキューガーデンの中にあったバラ園、色とりどりのバラが咲き乱れ、バラの香りめっちゃすごかったなと真空館さんからもいただいています。いやー、みんないろんなバラ、世界のバラ、まだまだ出会っていきたいです。メッセージお待ちしております。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

この後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています JWEB アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏の注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ふみグラフィコ。代々木八幡にお店を構えるこちらのお店、連日行列ができる人気店です。店内にはパンがずらっと並ぶというよりもショーケース越しに注文していく窓口スタイル、これすごくかっこいいですよ。実はね、こちらのお店製造から販売まで店主一人で切り盛りされてるんです。一人一人のお客さんと向き合いながら同時にパンとも向き合う、そんな空気感もこのお店のならではの魅力です。こだわりについて堀内文さんにお話を伺いました。
1: うちはね、サワードーベーカリーと言います。サワードーベーカリーと言いまして、まだあんまり日本では認知されてないんですけど、サワードーっていう自家培養の発酵種だけでパンを焼いてます。サワードーって結局種を自分でずっと培養して毎日育ててるんですけど、酵母を育てる人によって微妙に味も違って、なので唯一無二の味かなと自分では思ってます。
0: 酵母を育ててパンを作る、すごいですよね。こう最近サワードベーカリーっていうサワードを自分たちで種を作る方々っていうのも増えてきたなと思うんですけど、それでもこうこれだけこれを追求してっていうのはね、やっぱりこう気温の変化だったり、いろんな環境の変化だったり、あと自分のね手とか周りのもの全てによって味が変わってるから難しいだろうななんて思いながらいつもねいただいております。このお店のこだわりがサワード、このサワードベーカリーと言われるスタイル、自家培養した発酵種っていうのがやっぱりね味を決めている、生きているパン、いいですよね。さらにこのお店ではですね、市販のイーストや既製の酵母というのは一切使わなくて、サワードのみでパンを焼いているというかなり珍しいスタイルなんです。今回はそんなサワードを使って作られたふみグラフィコのおすすめのパンを伺いました。まず一つ目、
1: おすすめのパンはやっぱり全部がサワードブレッドなんですけど、他の皆さんがサワードブレッドって一番認識してるのがカンパーニュが、これが一番うちのおすすめです。カンパーニュはこれはやっぱりサワードの代表的なパンなので、ちょっとやっぱり酸味があるんですね。で、うちはそれでも酸味は割と抑え気味に作ってて、酸味のあるパンと相性がいいのはやっぱり油としょっぱい系なので、もう完全に日本の白ご飯の代わり、普通におかずに合わせて食べていただくのが何でも合います。もちろん甘いのでも合うんですけど、酸味のパンあんまり馴染みがない方で食べ始めた時にちょっと酸っぱいなって感じたら、まずしょっぱい系のチーズとか、あと普通にオリーブオイルとお塩とかでも大丈夫なんですけど、油と塩と合わせるとその酸味が不思議なことに消えます。消えるっていうか、それが旨味に変わるので酸っぱいって感じなくなるんですね。なので初めての方には大体しょっぱい系と油系と合わせてみてくださいってお伝えしてます。
0: そのカンパーニュ、目の前にあります。おー、いい香り。確かに少し酸味のある香りがしますね。さっきまでのバラの香りから一気にサワードのこのねパンの香りに変わるぐらい香りもしっかり立ってますね。早速いただきたいと思います。いただきます。

0: カンパーニュの外のパリパリ感よ。そしてね、中は結構しっとりとしてて、うん、噛むほどに酸味が出てきますね。今日はですね、油と塩というのもですね、あの横に用意してもらいました。せっかくなんでちぎってつけていただきたいと思います。オリーブオイルをねつけてパンを食べる、これもう完璧な、もう素晴らしい朝食ですね。いただきます。うーん、白ご飯って言ってた意味よく合うよね。わかる。これだったらどんなおかずでもねもりもり食べられちゃいますね。オイルが変わる、もうね合わさるとね、より酸味がまろやかになって、塩味もこう合わさって旨味に変わっていく。本当に口の中でその化学反応を楽しめる感じがします。いやー、大増し。もっと噛んでたいんですけど、もう一つのおすすめはこちら、
1: チョコクランベリーっていうやつなんですけど、これがうちチョコのパン2種類作ってて、全く同じ生地でチョコレートとクランベリーが入ってるやつと、あとチョコレートとカシューナッツが入ってるやつがあって、このチョコクランベリーは探せば酸味は出てくると思うんですけど、食べた感じはあの酸っぱくないです、はい。逆にあの普通のイーストとか使ってるパンだと、あのチョコレートだと結構甘すぎる感じで口に残るような感じになると思うんですけど、これはサワードを使ってるので、チョコ味はしっかりしてるのに後味がすっきりして、あの一応大人のチョコパンって自分で呼んでて、あのお客様からも結構人気です。
0: いやー、こちらもですねスタジオに届いております。持った瞬間もね、ふわーっと香りがね、チョコの香りがすごい立ってますね。先ほどのサワードの香りは逆に感じられないぐらい、カカオの香りですね。チョコレートといっても甘い感じというよりは少しビターな感じの香りがしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。うーん、うん、濃厚。チョコレートがね濃厚なんですよ。しっかりお口の中にチョコレートが広がっていくような感じですね。その中にクランベリーを噛むと酸味が出てくる。でもサワードの酸味は全然なくて、でもなんでしょうね、やっぱりこれはサワードだからなのか、甘すぎることは全然なくて、で大人のと言われていたのが、あー確かにしっくりくるな、おうましいですね。うん、つい味わいたくなってしまうんですけど、パンの種類というのがですねおよそ8種類前後、日によってラインナップが変わるのも楽しみの一つとのことです。営業は火曜水曜金曜土曜の午後3時から午後8時まで、でも売り切れ次第終了とのことなので、早めにね伺った方がいいかも。スタッフが午後3時に伺った時にももうすでに行列できるほどの人気店です。今日明日お休みなのでね、皆さんご注意ください。というわけで、代々木八幡にあるパン屋さんフミグラフィコ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

ゆっくりと時間をかけて毎日少しずつ育てられてきたもの、目に見えない変化を重ねながら気づけばちゃんと形になっている。急がなくていい、焦らなくてもいい、そんな風に言われている気がする。一口かじると静かに広がる香りと優しい余韻、強く主張するわけじゃないのに、なぜかまた手を伸ばしたくなる。忙しい日々の中でつい忘れてしまいそうになるけど、本当はこういう積み重ねの中にこそ心地よさがあるのかもしれない。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

Monday morning. Early glory. J-Wave. On 81.3 FM.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: ふるさとや行楽地などに向かう車で、高速道路は下り線が激しい渋滞となっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下り線は国立府中インター付近で12キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで13キロの渋滞です。圏央道の海老名方面からの外回りは八王子ジャンクションで9キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。内回りは青梅インターの先の友田トンネルで事故のため5キロの渋滞です。関越道の下り線は坂戸西スマートインターを先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。東北道の下り線は浦和インターで事故のため首都高速道路に伸びて6キロ、常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路に伸びて17キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで12キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になるとところどころで雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区や千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 17.5 度。

0: 最高気温は25度と昨日より低いですが、平年に比べると高いでしょう。明日は明け方にかけては広く雨が降り、雨足が強まることもあるでしょう。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かう見込みです。なお、あさってから振り替え休日の水曜日にかけてはおおむね晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんたくさんのポエムのタイトルをいただいております。ありがとうございます。スエピーさん、何気ないことが最も特別なものだよね。そしてラジオ好きな塩大福さん、じっくり丁寧に変化と向き合い育てられたサバード、心地よいパンの味わいの土壇。プリティ1231さん、深呼吸しながらリラックスタイム、心地よさと居心地の良いパンを丸かじり。腹ペコ泣き虫さん、ゆっくり焦らず香りと酸味を楽しむ、それが私のサワードー、ドーが道になってますね。ズキさん、焦らず急がず、いいですね。そしてビッグブリッジさん、走りゆく小田急列車、走りゆく小田急列車を眺めながらゆっくりと広がるサワードの恵みを楽しむひととき。そして三笠山のてっぺんさん、優しいをゆっくりゆったり味わえるパンができました。そして再出発を応援するイカイロンさん、ふみの余韻とグラフィコの美で仕上げるパン、忙しい日々の中に少しだけ立ち止まるひとときを。そして家元さん、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです。そしてタッキャムさん、育てた時間が静かに味になるパン。クモミンさん、丁寧な積み重ねで育った工房は丁寧な味のパンのお母さん、などなど他にもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。さあどれにしようかなと悩んだんですけれど、なんかこれがいいな、5月だからね、なんとなくこう4月頑張ってきちゃったよね、みんなね、ちょっと無理してきた人いるんじゃないかなということで、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのですという家元さんのこのタイトルにさせていただきます。ありがとうございました。そしてですね、実はこのサワードーについてリスチさんがですね、初めてアメリカでサワードーのパンを食べた時、やっぱ酸っぱいなと思いました。今では懐かしさもあり、サワードーのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン屋さん少ないのが悩み、というふうにおっしゃってくれてました。ぜひね、足を運んでみていただけたら嬉しいです。引き続き

き皆さんからのメッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りしてイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

君に歌いたいよ。つまるところさ、僕ってやつはさ、まあ今更だけどさ、改めて言うけどさ、つまるところさ。

0: サラヤ Enjoy Natural Style. This program is brought to you by サラヤ。
1: おはようございます。イートリップを主催する

する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。ゴールデンウィーク満喫されていますか？やっぱこう休みの日を意識する最初のポイントは朝食をゆっくりとる。これ一つでなんとなくこう一日のスタートが今日は休日なんだっていう、朝をゆっくりするっていうことで、やっぱりねパンケーキが多いんですよね。パンケーキを一枚一枚焼いてると、あ今日祝日なんだなっていう意識が芽生えてきます。皆さんはいかがでしょうか？ちなみに私はパンケーキはメープルシロップ派ではあるんですが、昼食兼にしたい時は必ず目玉焼きとサラダとソーセージをつけます。まあ普通なんですけど。はい、皆さんいかがでしょうか？さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: singing.
1: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今は北

0: 海道の礼文島ですか？
1: ですね、うん、今はまだ礼文島じゃなくて、うん、札幌の方にも拠点があってそこにいるんですけど、はい、でもそろそろ漁期がシーズンが始まるので、うん、礼文島に戻って、うん、漁が始まっていくっていう感じです。
0: あ、そうなんだ。じゃあ北海道の中で2拠点というか、はいはい、行ったり来たりするってこと？
1: そうなんです。そういう感じで、はい、夏場を礼文島でメインで漁をして過ごして、うん、昆布を主に取ってるんですけど、うん、冬の間はその自分で取った昆布を自分の手で全国各地に届けるという活動をしています。
0: でも石原さんはもともとは北海道出身なんですか？は
1: い、そうなんです。北海道の旭川市というところが出身なんです、うん、はい。
0: でどのような経緯で今その漁師っていう道に進まれたんですか？
1: 2012年にですね、礼文島の宿のアルバイトをするっていうことで初めて訪れたんです、うん、その時にですね、もう島の景色とか自然ですね、うん、で僕あの旭川の内陸ってことで海が身近になかったので、うん、そのやっぱ海のある景色とか暮らしにすごい魅力を受けて、その礼文島に一目惚れみたいな感じで本当好きになって、でそこから3シーズンぐらい夏の間だけですけどアルバイトをしながら通い続けるという感じで礼文島に通ってたんです、うん、でちょっとその3シーズン終わって一回島出たんですが、一度農家をですね北海道の中で志したことがありまして、うん、だけどちょっとそれがうまくいかなくて、うん、挫折して、うん、でその時にちょっとこう昇進になった時に地元の旭川に帰るっていうよりも、うん、礼文島に帰りたいなと思いまして、うん、でその時に礼文島の人の温かさとかこう居心地の良さとかにこう安心して、うん、いやもうこんなに好きなら一度住んでみようかなっていう感じで移住を決めました。それが2016年ですね、はい、
0: じゃあ、はい、あの何をするって決める前にまず礼文島で住んでみようかなと思ったってこと？
1: そうなんです。そうなんです。もう全然漁師になりたくてとかじゃなくて、うん、純粋にその礼文島が好きだからっていう理由でそう最初住んだんですよ、
0: はい、でその住んでそこからその昆布っていうのはどういう流れなんですか？
1: あ、昆布も今ではですねもうすごいもう魅了されて昆布の魅力に取りつかれてるんですけど、うん、昆布は礼文島でたまたま特産品というか取れるものが決められてるんで、うん、昆布との出会いはたまたまですね、はい。
0: じゃあ他のお魚とかも取ってらっしゃるってこと？
1: はい、はい、そうです。昆布以外にはウニとかナマコ、あとアワビとかですね、まあ僕は魚じゃない、うん、海の生き物を主に実は取ってるんですよね、はい、
0: でもその、はい、まあ利尻昆布とか知名度が高いと思うんですけれど、ええ、ものすごい海の環境をダイレクトに影響を受けている大事なバロメーターなんだろうなと思って。
1: いやそうですね、うん、はい、昆布がないともう本当に森のようなものなんでね、うん、木が枯れて昆布がなくなるっていうのは砂漠になるみたいなことだと思うのでね。
0: そうですよね。その景色を想像しながらもその枯れていく様とか、はい、うん、その何かこう危機感っていうのを、ダイレクトに感じていてそれを伝えてくださってるんだろうなと思ってるんですが。
1: そうですね、うん、ただ昆布を届けるだけじゃなくて、はい、うん、このおっしゃった通り漁師からの見た海の状況とか、うん、まあ、そうちょっと減りゆく昆布のことをですね伝えながらみんなに届けてます。
0: はい、今朝のサライエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして石原さん引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: ラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 石原さんが漁師として活動を始めたのが2019年。
1: はい。
0: 振り返って思うこととか、はい、なんか変化とかありますか？
1: はい。まだたった7年という年月なんですが、1年目の時と比べると海が明らかに変わってきてるなと思ってます。
0: そんなに速いスピードなんですか？
1: めちゃくちゃ目に見えるっていうわけではないんですが、うん、やはりちょっとその変化を挙げると、僕が漁師をやり始めた時って、うん、ウニも、まあ、もちろん昆布もですけど、特にですねナマコがすごいいたんです、
0: うん、
1: はい、ナマコを取ったら礼文島の漁師はもう本当に収入が上がるというぐらい、すごいナマコに助けられてたというか、うん、それぐらいいたんですね、
0: はい、
1: だけど年々ですねナマコの量がもう目に見えるくらいどんどん激減してしまって、うん、まあ、それは漁師による乱獲なんですけれども、うん、やっぱ単価もいいし、うん、出荷方法がすごい楽なんですよね。手間がかからない、
0: うん、
1: そうで、その一方昆布とかウニっていうのはナマコよりはですねやはり出荷方法に時間もかかるし、うん、昆布なんてもうすごい工程がいっぱいあるので、うん、結構みんなナマコを取るみたいな時代だったんですよ、
0: はい、
1: だけどそのナマコがどんどん減ってきて、うん、本当に今ほんとんどいなくなってしまってて、もう残りわずかのナマコをみんなで今取り尽くしてるみたいな、その、うん、これでいいのかなって、まあ、こんな風に考える漁師ってそんなにいない気がするんですけれども、うん、なんか僕は罪悪感を感じながらなんか漁をしちゃってる自分もね、
0: うん、
1: 今いて、ナマコの次は最近そのウニもですねちょっとこう減ってきてるので、はい、ちょっと不安というか、うんうん、未来が暗いなっていう心境になってきてますね。
0: そうか、ウニと昆布っていうのは結構近いところに生息するんですか？
1: う
0: ん、
1: もうね全く同じ場所にいます。
0: そうなんだ、はい、じゃあもうついというか、
1: そうです、
0: 同じグループというか、
1: お互いがちょっと言うとその一方的にウニが昆布を必要としてる感じですね。
0: あ、片思いではないけど、
1: ま、はい、そうですね、
0: 割とすごく好きなんですね、
1: うん、そう、ウニの主食なんですよね、ウニが昆布を食べてるので。

0: そう、餌として食べてます、
1: はい、あんまりウニの方が一方的に増えちゃうと昆布が食べられちゃうってこともある。あ、
0: そうなんです。それがいわゆる磯焼けっていうことになってしまうんですよね。ウニが増えすぎて昆布などの海藻が食べ尽くされてしまうと磯焼けになり海が

0: つけて活動されているので、もう昆布といえばぐらいなイメージに私の中になりつつあるんですが、漁師としてこの先なんか考えてらっしゃることとかありますか？
1: ちょっと今あの日本の海、特に昆布はあと数十年で日本から取れなくなってしまうんじゃないかというふうに言われてまして、昆布がなくなる、取るものがなくなるっていうことは漁師にとって失業になってしまうので、本当に漁師という仕事は自然に生かされてるっていうことをダイレクトに一番感じさせられる仕事だなと本当に日々感じてまして、正直ですね、自分自身いつまで漁師として生きていけるのかなって、そんなことをいつも考えているんですけれども、今 ありがたいことにまだ昆布取れてますので、とにかくですね、どんな昆布でもいいです。もちろん利尻昆布僕は取ってますけれども、他に羅臼昆布や真昆布、日高昆布って美味しい昆布いっぱいあるんで、ぜひみんなには昆布を食べて出汁を取って、で料理をして、昆布を直接触ることのできる切った昆布をぜひ皆さんには使ってほしいなとは思ってます。
0: はい、機会があったら皆さんにもぜひ石原さんに会って直接あの昆布を選んで持ち帰って、はい、お家で昆布出汁なり、はい、昆布料理を食べていただきたいなと思います。そろそろお別れの時間となりました。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル。

10月に来日公演を行うプース、チャーリープースのナンバーチェンジスでした。時刻は7時59分、小林陽子がお送りしています。チェーベバーリーグローリー、今日はワンダフルオネスト、バラでしたね。皆さんからたくさんのバラのメッセージ、そしてね、こんなものあるよなんていうのもね、いっぱいいただいております。サシスセ空が好きさん、昨日から神代植物公園で春のバラフェスタ開催されています。今月いっぱいだそうです。昔は子供たちの遠足で行ったりしていました。時間ができたらまた行ってみたいなというふうにいただきました。バラフェスタちょうどでしたね。いやー、いっぱい咲いてるバラってもう目の前通るだけでいい香りで、本当に目でも、そしてね、香りでも楽しませてくれますね。もうバラといえばというところで、スノーユキさん、駒込にある六義園です。4日は無料、5日はお子さんだけ無料となります。甘い香りに包まれる一日になりますねといただいております。ここもいい香りなんですね。皆さんちょっとね、ゴールデンウィーク、大型連休というところもありまして、ぜひね、ちょっと足を運んでみてもいいかもしれませんね。そして埼玉の大様ペンギンさん、私の住んでいる埼玉市中央区は区が区の花がバラになっており、区内にある大きな公園、与野公園にはバラ園もあります。数千本はあると思われるバラ、圧巻ですよ。ちょうど今見頃になっていますし、美味しいパン屋さんパルクドゥベークさんもあるので、お出かけにもおすすめ。あ、東京ブレッドラバーズになってしまうっていう風にありがとうございます。この与野公園、私も行ったことあります。すごい綺麗ですよね。いやー、これだけでもね、もう十分お出かけバッチリできそうですけど、ケロケロさんもね、あ、ケロケロさんはバラはリンゴ科で香りがとにかく素晴らしいんですね。子供の頃体が弱く、週に一度熱を出して学校休んでました。父や母がベッドサイドに一輪庭のバラを生けてくれました。ピースというバラが特に好きです。今は高齢になった親の代わりに私が庭のバラを切ったりしています。いつまでこの庭と暮らせるのか、バラを眺めながらぼんやり考える今年の春です、というふうにいただいていますね。え、そういうバラもありますね。そうだった、私も祖父がずっとバラの手入れをしてくれていました。その祖父のバラっていうのはですね、咲かないと切っちゃうぞみたいな感じでですね、怖い感じで手入れをしてたので、親指ぐらいの太さがあったんですね。で、拳よりも大きな花を咲かしてくれていて、すごく綺麗で、ああ、バラってこんなにたくましいんだと思っていたら、毎日丁寧に剪定をして、おばあちゃんにね、見てほしいんだって言ってる祖父の姿は、なんとも愛らしくて愛情を感じていたんです。

とそれがね見られなくなるなんて考えたこともなかったです。いつまでこの庭と暮らせるのか、まさにそういう思いをね今ふと思い出して、ちょっとだけバラが切なく感じました。ありがとうございます。なっちゃん、目覚めたらバラの話をしていたので、昨日咲いたうちの子の自慢をしたくて初めてメッセージ。うちのミニバラちゃんは20年近く私と一緒に暮らしています。引っ越しても葉っぱの病気になっても毎年お花を咲かせてくれる賢い子です。いいですね。ミニバラって結構難しいですよね。私も育てたことあるんですけど全然咲かないんですよ。なんでなんでしょうね。でも20年近く一緒に過ごされていて毎年お花を咲かせてくれるなんてね、本当に偉い子ですね。いやー素敵。もうちょっといけそうなのでもうちょっとご紹介させてください。ヒロシボラリオさん、バラといえば香りのお話。高一の次男、保育園から幼なじみがいます。ご近所で素敵なお嬢さん。学校帰りに次男が勉強を教えたり宿題をしたり、時には夕飯食べて帰ってきたり、今までは今では寄ってきたよというのですが、高校入学したら言わないなぁ。最近気づいたのですが、幼なじみの家バラの芳香剤、バラの香りがするのです。次男が帰宅をすると言わないけどバラの香りがします。あ、まだ微妙だけど仲良しなのかなと香りから安心しちゃいました。お年頃だから言わないのかな。だけど親としてはバラの香りで安心。あちらのご両親ともその話で先日盛り上がりました。バラの香りのお話でした。もうなんてこった。いいですね、香りってそういうのも連れてきてくれますね、情報をね。いやちょっと私もそわそわしながら続報を待ちたいと思います。いいですね、お花というのはそういったロマンもねあるなぁなんて。改めまして引き続きね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今月は轟二子玉エリアです。今日は子どもたちが抱く疑問や質問を専門家が答えてくれるリトルサンシャインクラブもありますよ。この後9時までお付き合いください。

0: ハミングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。あさって5月5日は子どもの日。今朝のこの時間は絵本児童文学を通してさまざまな取り組みを行っている団体に注目。ご紹介するのは群馬県を拠点に活動されています NPO 法人時を紡ぐ会です。
1: いい本を広く子どもたちに手渡したいと思っていろんな活動をしています。私都築美和子が1983年に子どものために本を買っていた子どもの本の専門店本の家というところに通ってたんですけど、そこのオーナーが辞めるということで、自分家の子どもの本をどこで買っていいかわからないので、夫会社辞めてもらって2人で本屋を始めました。であまりにも子どもの本って売れないので、それをどうにかしなければいけないなといつも思っていて、そしたらその絵本原画展っていうのがあったんですね。それを始めて、そして2000年の時にずっと続けてやるつもりっていうのはなかったんだけど、なんだかすごく好評で、次から次といろんな方のお世話で展覧会ができることになって、その2000年の

0: 時にエリック・カールを招いて展覧会をできるそういうチャンスがあってね、ですごいたくさん人が集まってみんなにチケットを買ってもらってそのお金でやろうっていう組織なんですね。たくさんの人が入ることによって動いたりするとなんかこのままじゃまずいかなと思って NPO やった方がいいんじゃないってお世話してくださる方とかがいて法人を取りました。
1: お話は NPO 法人時を紡ぐ会の代表都築美和子さんです。NPO 法人時を紡ぐ会は1994年に発足した団体、絵本の原画展や子育て支援などを中心に30年以上にわたってさまざまな活動を展開しています。代表の都築さん、先ほど子どもの本の専門店に通っていたとおっしゃってましたが、実は絵本に触れるようになったのはご自身のお子さんが生まれてから。最初は高崎の駅前にあった本の専門店のお客さんの一人に過ぎなかったそうなんですが、その後閉店する本の専門店を引き継いで、まあ、引き継いだもののでも全く売れない、どうすればいいのかなと悩んでいた時に出版社の方から助言をもらい絵本の勉強会をスタート。絵本を家庭に届ける活動を続けていた中でご縁があり原画展を開催することになったとおっしゃっていました。現在は30名のスタッフで運営、絵本の原画展を32年も続けてらっしゃっています。
0: いつもいつも私たち仲間と話してるんですけど、本当に世の中にすごい本がいっぱい出てて、もう何十年も50年60年って読み継がれてまだ生まれてきた新しい子どもたちにまた受け入れられるような本がいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりその本は普遍的なもの、そして親が子どもに残してあげたい気持ちとか思いやりとかそういうものがこうちゃんと織り込まれている本が残っている、50年60年でつながっているように思います。今私も年取ってずっとここに関わってきて思うんですね。残念なことにそういう本がなかなか広がっていかないんですね。そのことに対してなんか私たちは頑張らなきゃねって、それで一緒にやってる仲間たちがやっぱり自分の子供が成長してお母さんが伝えようと思っていた人としてどうとか人間としてどうっていうそのすごく難しい部分って一冊の絵本の中に入ってるよねっていうのはこの頃10年前に入ってきた若いお母さんたち、子供たちが今大学生になったりしてる時にすごく感じて、やっぱりここの深い部分のところを頑張って伝えていこうねって昨日も言ってたところなんですけれど、
1: ずっと長く読まれてきた本ってねやっぱり面白いですよね。私も子供の頃読んでいた本、コント秋とかね、腹ペコおむしとかね、いろいろありますけど、それをね今度甥っ子が生まれると読ましてあげたいなとか読んであげたいなとか、甥っ子に何か本を読んでる妹を見ると、ああこうやってそういえば読んでもらっていたななんて思ったりして、絵本って本当素敵だなと改めて感じる今日この頃だったので、この取り組み本当に素敵だなと思いました。NPO 法人時を紡ぐ会では定期的におしゃべり読書会ブックラックパーティーを開催しています。秋には絵本の原画展も予定されているそうです。詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ

0: 時刻は8時20分小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー、ここからはリトルサンシャインクラブ、子どもたちの未来が今よりもっと良くなりますように、そんな社会を目指すために生まれた J-WAVE の子ども未来プロジェクトとのコラボ企画です。学びやエンターテインメント、暮らしにまつわるお話まで、子どもたちが抱く疑問をこうキッズボイスとして募集、さまざまな専門家にフィードバックしてもらいます。では早速今日のキッズボイス聞いてみましょう。
1: 琴音です。10歳です。好きなことはゲームです。マリオカートとかマイクラが好きです。大人になったらゲーマーになりたいです。大人に聞いてみたいことは、蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか。
0: 琴音ちゃん、コメントありがとうございます。え、蚊ってメスだけ血を吸うんだって、こちらのねメッセージいただいて初めて知りました。蚊っていうものに対してそもそもね、ああ刺されたなとか痒いなって思うことはあるけど、蚊ってどうやって生きてるんだろうって考えたこともなかったかもしれないですね。今回専門家に聞いてみました。今回教えてくれたのはですね、35年間

0: 蚊について研究し続けている専門家、害虫防除技術研究所の代表、白井義和さんです。
1: 琴音ちゃん、コメントどうもありがとう。蚊はオスもメスも、糖分を含む水、砂糖水とか甘い水で、生きていけるんですが、まあ、メスだけが産卵のための栄養源として血を吸います。メスは血を吸うと、まあ、水たまりを探して、そういった小さな水たまりに卵を産みます。で、卵が、まあ、水に浸かって孵化して幼虫になって、さなぎになって、また次の成虫が出てきますので、まあ、血を吸わせると産卵する卵の数が増えるので、なるべく血を吸われないようにして、蚊をあまり産卵させない方が蚊を増やさないということになりますね。蚊は人の肌を刺しますから、当然肌を出さないようにするといったことが大事で、まあ、長袖長ズボンとか、まあ、靴下を履くといった対策が必要なんですが、もちろん暑いですので半袖とか半ズボンの場合は、そういう虫除け剤、ディートとかイカリジンを含む虫除け剤を塗ったりとか、まあ、ハンディファンとかうちわで風で、まあ、追いやってしまうと、まあ、風で吹き飛ばされますので、まあ、そういった対策もありますね。
0: いやー、蚊に刺されるってね、夏だなーっていつも思って、最初のうちは夏来たね、蚊がねーって言うんだけど、なんかそのうちね、こうまた刺された、あーまた刺されたって言ってね、なりますからね、対策も大切ですね。ちなみに白井さんによると、なかなかこうメスを見分けるのは難しそうなんですけど、よーく見ると触覚がふさふさしているのがオス、ふさふさしてないのがメスなんですって。その触覚をどう見るのか、一回叩いた時とかに、もう叩いてるからきっとね、多分メスなんでしょうけど、どのあたりに触覚があってどうなのか見てみたいなと思いましたね。蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか、という質問をくれた琴音ちゃん、どうだったかな。白井義和さん、ありがとうございました。JWAVE アーリーグローリー、リトルサンシャインクラブではキッズボイスを届けてくれる子どもたちを募集しています。例えば、
2: イースト菌って何ですか
0: とか、
3: どうして飛行機は空を食べるの
0: など、何でも OK です。キッズボイスを JWEB のスタジオで収録してみたい、お子さん親御さんからのご応募お待ちしています。応募は番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオから。採用された方、親子で JWEB にご招待します。皆様のご参加お待ちしています。
4: Good time, good time. On Sunday morning, Sunday morning. J-Wave, early glory, Little Sunshine Club.

8時28分を迎えております。小林涼子がお送りしています、チューバーリーグローリー。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。バラ、今日はもういろんなバラにもね出会えてますよ。このこれがね面白かったかな。踏切さん、旅先のイベントで入浴用のバラを購入し、男性でありながらバラのお風呂の素晴らしさを知りました。その後仕事で大きなミスをして女性の同僚と不仲になることがありました。何かの機会にお風呂用のバラをプレゼントしたことがきっかけで見事な仲直りができました。バラのお風呂には不思議な力があるようです。バラを見るたびに思い出し、何かの機会にお風呂用のバラを探している自分がいます、という。ゆおー、すごい。これはなんかミスをしてしまってごめんなさいだけではなくて、その後ね少し覚えていて、で後にこうバラのお風呂のねセットっていうのは本当になんか気配り上手ですね。本当にそれはきっと、あ、ミスなんかもらったことも嬉しいですけど、そのことを覚えていてなんかちゃんとこう思ってるよっていうのを伝えてくれたことが嬉しかったんじゃないかななんて思っています。バラのお風呂ちょいちょい出てくるけど、皆さん素晴らしくラグジュアリーですね。私はなかなかバラのお風呂ってなんかドラマの中とか映画の中でしか見たことがなくてですね、まだ実際には入浴したことがないんじゃないでしょうかね。いつか入ってみたいですね。いい香りがするんでしょうね。ソープをバラの形に切ったやつとか、バラの香りの入浴剤とかはね入ったことあるんですけど、生バラいいですね。なんか柚子とかレモンとかばっかり入れちゃってたのでね、ちょっと憧れました。はい、そしてくるみさん、我が家のベランダのバラたちの剪定をしたら想像以上につぼみが増えて開花が楽しみです。ちょっとしたことで日々の暮らしが明るくなり、家族との会話も増えて嬉しいですね。そうなんですよ、お花ってそういうところがありますよね。なんだか咲きそうだねなんとか、ちょっと見てるだけで明るい気持ちになったりとかね、そういった効果もあるなぁと。そして幸せな黄色のからしれんこんさん、今日は食香バラのお話ですね。以前お話を聞いたことがあって、バラを食べるのと思ったんですが、桜の花を食べるしと思ったら納得しました。香りを味わいながら花も味わえるとは最高ですね。さてこの食香バラはどこで手に入るのかな、分かったら買いに行きますね、といただいております。こちらインスタグラムですね、アーリーグローリーの方でもですねご紹介させていただいていますし、イミズの食香バラのですね研究会さんの皆さんのホーム、インスタグラムの方からですねご連絡することも可能ですので、ぜひねご検討ください。引き続き皆さんからのメッセージフォームからお待ちしております。 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: 轟きには轟き渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分 J-WEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月はこちら、とどろき二子玉エリア。とどろきと二子玉川のエリア、東京23区内で唯一の渓谷、とどろき渓谷があるのがとどろき、そして洗練された街並みが広がる二子玉川、どちらも世田谷区にあるエリアですね。二子玉川、私すごくよく行くんですよ、大好きなんです。今日はですね、その中からとどろきをね代表する、まずはとどろきから行きたいと思います。とどろきを代表するスポットの一つ、とどろき不動尊ご紹介します。
4: とどろき不動尊はですね、真言宗智山派のお寺になります。で、開山はですね、興行大師様でございます。興行大師様は各番上人と言いまして、高野山を再興して、和歌山県根室寺を改装した真言宗中興の祖でございます。その昔にですね、武蔵の、国調布の丘に吉縁の地がある、長くこの地にとどまって広く主導を再度しようという令号を得られまして、こちらに轟き不動尊

0: てられたというふうに言われております。
1: お話は轟不動尊の松平新仙さんです。轟不動尊は東急電鉄大井町線轟駅から徒歩およそ8分の場所にあります。3月末に3年ぶりの遊歩道が再開した轟渓谷の崖の上にあり、古くから轟のお不動様として親しまれるお寺なんですね。正式名称でいうと、なんと龍宮山明王院轟不動尊というそうなんですけど、歴史は古く、創建されたのは今から1300年前の平安時代。不動明王が祀られていて、商売繁盛、交通安全、厄除けなどのほか、恋愛や縁結びにもご利益があると言われているそうです。広さは約1万3000平方メートルくらい、東京ドームのグランドくらいの大きさの敷地内で、春は桜、秋はもみじが楽しめるのも特徴なんです。ぜひね、体感していただきたいなと思うのが、轟渓谷を散歩しながら轟不動尊を参拝するルートです。
0: 私自身もですね、渓谷が開通されまして、一度こう私自身の足で歩いてみたんですけども、やっぱりこの都心ではあまり見ることができないその自然の豊かさでしたり、そこを歩きながらやっぱ空気が少し澄んでいて、夏は少し涼しく感じるのではないかなと、そんな風に感じました。で、渓谷の方から歩いていきますと、雪月花という店舗もございまして、そこで自然を見ながらほっと一息ついていただければとてもいいかなと思っております。雪月花はですね、お店の中で食べていただける、休憩をしていただける場所の一つとなっております。かき氷でしたり抹茶ラテ、そしてくず餅、あんみつ、ところてんといったものを販売しておりますので、そちらを食べていただければ幸いでございます。
1: 雪月花は轟不動尊のふもとに佇むかやぶき屋根のお茶屋さんです。渓谷の深い緑に囲まれた空間というのは本当にね、静かで美しくてほっと一息できます。松平さんがおすすめというかき氷は現在、宇治金時、黒蜜きのこ、いちご味が味わえるそうです。おー、食べたい。これからの時期はいいですね。一曲お送りした後も引き続き轟不動尊をご紹介します。

0: トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、今日は等々力二子玉川エリアをピックアップ。今回はですね、等々力不動尊をご紹介しています。敷地内境内全体がパワースポットと言われている等々力不動尊ですが、中でも松平新泉さんがぜひ足を運んでほしいというのがこちら。
1: 令和6年に弘法大師ご誕生のですね、1250年の法要を行っております。そのですね、際にですね、弁天池の改修工事をいたしまして、弁天池とそして遊歩道、そして弘法大師空海様の幼少期のお姿稚児大師像の方をですね、こう新しくなりましたので、そちらを見ていただくことが一番よろしいかと思います。弁天池の方にですね、この祀っております弁財天様がですね、等々力不動尊は師匠弁財天という弁財天様をこう祀っております。まあ、この七福神の一人でございまして、こう人々のですね、愛でしたり福徳、技芸上達、財運、さらにですね、五穀豊穣をこう導く、そんな仏様でございます。また弁財天様はインドの女神でサラスバティという名前がございます。水の知恵という、そういった仏様でございますけども、水の音でしたり、こう水面のこう揺らめきは心を癒す、そういった仏様の一つでございます。
0: 意外とインドの女神様もいるんだって驚いてしまいましたね。いやでも弁財天様も人の愛も全てをね、見守ってくれるっていうのは、まあ、この今の5月、これからまだ新しいこと始めていく段階でね、ぜひ足を運んでみたいなと思います。新緑の季節を迎え、散策にもですねぴったりです。等々力不動尊いかがでしょうか。リフレッシュできるはず。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。私の町来てほしいよ、うちの町こんな面白い人よ、などなど町に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。来週は轟にあるですねフルーツカフェをピックアップしたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

J-WAVE アーリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。皆さんからですね、まだまだちょっとメッセージいただいているのでご紹介させてください。ライダーサンライズさん、うちは木工バラを植えてベランダに絡めていたのですが、やっと葉と枝が伸びてモフモフになりました。今年は春先から気温が高かったためか、気づいたら初めて花をつけました。モフモフのベランダが真っ黄色の花畑に。剪定しなきゃと思いつつ、咲いてると切るのがかわいそうで、もう少しもう少しと楽しんでいます。すごい、いいですね。黄色のバラも綺麗ですよね。バラってピンクのイメージがあるけれど、意外とね、黄色とか白とかいろんな色があってね、美しいですよね。もう少しもう少し楽しんでください。ラオさん、高校時代ラグビーに青春を掲げていた中で思い出されるバラは、ラグビーイングランド代表のジャージの左胸にある赤い一輪のバラです。リョコパンマンにもぜひ一輪のバラを。激しいスポーツの代表格のラグビーに一輪のバラというのは最高にかっこいい組み合わせ、というふうにいただきました。ラグビーってそうだったんだと思って驚いたんですけど、いや調べてみるとそうなんですね。いやいいですね、こう男性が真っ赤に燃えるバラをこう。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: トリニッチョメロックラブ、
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
4: 聞いててよかった。
1: トリニッチョメロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
4: 決めてで。
5: 東北道の下りは浦和インターチェンジを先頭に3キロ、久喜インターチェンジは乗用車など車3台の事故の影響で20キロの渋滞です。この事故の影響で県央道外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ混んでいます。東北道その先栃木インターチェンジで8キロです。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線八潮南まで21キロの渋滞です。また桜土浦インターで5キロ、友部ジャンクションで5キロです。関越道の下りは鶴ヶ島インターチェンジ付近で21キロ、東松山インター3キロ、

0: までつながっています。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線浦安まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

みたいなメッセージもすごく多かったような気がしてます。迷彩のウッドストックさん、そういえばさ、一人暮らしで初めてもらった花バラだった気がする。枯らすのがもったいなくて花瓶を買ったり栄養剤を買ったりして、なんとなく長く持たせようとしてた覚えが、結局バラは枯れちゃったんだけど、でもその場所だけなんか空いた感じがして、気づいたらずっとそこに花を飾るようにしています。忙しいのに大変じゃないって言われることもあるけれど、花の手入れぐらいできる余裕は持っていたいなって、今でも飾り続けています。たった1回のことなのに、出館とか関空間の感じ方とかちょっと変わるのってなんか面白いですよね、というふうにいただきました。そうなんですよ、なんかやっぱりお花って手がかかるなとか、育ててる時ねパッと咲いてくれないかなってね思っちゃったり、こっちの都合でねするんですけれど、でもそれをこう丁寧に世話をすること、めでることっていう、その時間の使い方っていうところだったり、それをねこう手入れするぐらいの余裕を持っていたいなっていう、その花との向き合い方だったり、そんなことも含めてなんだか儚くて美しいななんて思ったりしますね。今日は母の日というテーマで、送るっていうことをね最初はお伝えしていたはずなのに、なんだかいつの間にかそんな自分との向き合い方、なんか5月らしいななんて思いました。つい頑張っちゃってる方多いと思いますが、どうかね無理せず、自分にもね少しだけお花を送るような気持ちで、ちょっと休んでいいんだよというふうにね声をかけてあげてくれたらいいななんて思っています。特にね今連休中ですからね、皆さんねどうか心がね穏やかに柔らかく過ごせますように。そして今日ね、たくさんの皆さんからのメッセージもいただきました。ありがとうございます。この後はですね、9時からは小川沙羅さんナビゲートのアクロススカイです。あ、沙羅ちゃん、白緑の爽やかな服装、あ、5月ですね。この後も J-WAVE と一緒にアーリーグローリー、また来週朝6時にお会いしましょう。ここまでのナビゲートは小林涼子でした。ごきげんよう。アーリーグローリー、サポーテッドバイ住友不動産グループ、他

J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、今日はですね、バラ、最初は母の日にっていう話をね、皆さんとしてきたなぁと思いながらも、なんだかいつの間にか自分にバラに元気にもらっていたようなね、気がしました。皆さんもなんかそんなバラ元気見ると元気が出るなぁとか、なんかやっぱりバラって特別だよね。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月3日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグロリー涼子さん、今日は食べられるバラの話、なんかこっちまでいい香りがしてきそうでした。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。ここ東京から積極的に世界とつながって様々な情報をお届け。今日も12時までよろしくお願いします。